0: Asiasta kertoo yhdysvaltalaisdiplomaatti, jonka mukaan Iranin edustajat ovat vielä Sveitsissä. Iranilaismedia kertoi eilen, että Iranin valtuuskunta olisi poistunut neuvotteluista presidentti Trumpin esittämän uhkauksen seurauksena. Kolumbiassa asianajaja Abelardo de la Espriella on voittanut maan presidentin vaalit. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, oikeistolainen de la Espriella oli saanut noin 50 ja vasemmistolainen senaattori Ivan Cepeda noin 49% äänistä. Presidentti Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltain suhteita. Kotimaassa työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Tekstin käsittelijä, kuten monet muutkin radion musiikkiohjelmat, on suhtautunut huumorimusiikkiin vähätellen. En ole juurikaan soittanut hauskoja ralleja, eikä niitä kyllä kauheasti soita muutkaan. Tämä on mielenkiintoista. Jostain syystä kuuntelemme mieluummin puheen lomassa surullisia itkuvirsiä tai tunteellista pateetiaa kuin hulvattomia ralleja. Jos joku laittaa huumorimusiikkia radioon, niin ajatellaan, että mikäs toukohousu tai kainalopieru siellä chattailee, eikös Kankkulan kaivon ajat ole menneet jo. Kuitenkin loppujen lopuksi oikeus nauruun on elämälle varmasti yhtä tärkeä asia kuin oikeus surra musiikin tahtiin. Siksi Kai Chydeniuksen legendaarinen sävellys kuultiin tällä kertaa ei alkuperäissanoituksena, vaan Jopet Showna, Jope Ruonansuun 2001 vuonna levytetty Rakastan turkulaisia. Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, no se, että olipas aika erikoinen idea, että mitenköhän sillä Jopella tämmöinenkin idea tuli päähän, tämmöinen teksti ja juuri tuohon sävelmään. Toinen asia, että tässä on semmoista halpatuotannolle ominaista glamouria, liukuhihna meininki. Kun sävel on yksi hienoimpia, mitä tässä maassa on tehty, niin sovitus sitten tämmöinen trio erectus. Se on mun mielestä sinällään jo hauskaa. Ja hauskuudesta puheen ollen onhan tuo tekstikin hauska. Huumoria, joka ei varsinaisesti loukkaa ketään. Tässä ei haeta naurua pilkkaamalla jotakuta tai lyömällä alaspäin tai menemällä henkilökohtaisuuksiin. Tän voi kyllä kuulla vienona, piruiluna turkulaisille tai turkulaisuudelle, mutta ihan hyvin se toimii kyllä myös kaupungin mainosviisunakin. Ajatelkaa nyt, että jos joku kemiläinen laulaa, että hän haluaa siirtää paperinsa Turkuun, niin miksi siitä Turussakaan pahasti suututtaisi? Tervetuloa vaan tänne, molemmilla puolilla jokke. Jope on rakennellut tekstin aika lailla riimit edellä. Tämä Turku-tietoisuus ei mun mielestä ole hirveä syvää. Jope kyllä rakastaa turkulaisia, mutta ei selvästikään ole kauhean perehtynyt kaupunkiin. Tämä on vähän semmoista lehdistä luettua. On Mattia, Teppoa, Seppoa, Mauno Koivisto, Aurajoki, Marina Hotelli. Aika mun mielestä matalalla roikkuvia turkuhedelmiä. Ei varmaan tarvi montaakaan kertaa käydä kaupungissa, että voisi tehdä tämmöisen teksti. Toisaalta pansiolaiset pääsee aika harvoin valtavirtakappaleeseen mukaan. Samoin raisiolainen transvestiitti, jota Jope on joskus juossut karkuun Aurajoen rannassa. Siinä on aikamoinen kuva tekstiin, joka ei muuten ole hirveän visuaalinen. Paljon erikoisia juttuja, kuten laulaja Kurre, joka kompastui urkuun. Niin kuin mitä? Ja se, että Jope aika amatöörimäisesti itse repeää omaan huumorinsa, niin se on viehättävää. Kyllä mäkin olen naurannut joskus omille vitseille, jos ne on hauskoja. Ja nyt kun on juhannusviikonloppu, tekstin käsittelijässä valmistaudutaan jo kesälaitumille siirtymiseen, niin miksi me tekisi sitä ainakin osittain hymyssä suin.

Viime aikoina tekstin käsittelijää on huvittanut muiden juttujen lisäksi valokuvaa Martti Innasesta esittämässä Urjalan taikayötä Urjalan kunnanvaltuuston kokouksessa 60-luvun lopulla, eli siihen aikaan kun kappale oli hitti. Kunnan isät katsovat vakavan oloisena eteenpäin, samalla kun huuhaa lisänimellä tunnettu kaveri säestää itseään kitaralla ja laulaa, että hei juu ja ratiriti ralla, nyt on riemut riihen orren alla. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että urjalalaiset pitivät siitä, että heidät ikuistettiin suosittuun iskelmään. Muitakin todisteita löytyy. Seututie 230 on nimetty taikayön tieksi ja se tulee ihan tästä laulusta. Ja Innanen myös kuulemma sai Urjalasta rantatontin, jota ei kuitenkaan koskaan rakentanut. Paikalliset olivat siis ylpeitä siitä, että helsinkiläinen artisti teki kappaleen heidän ahkerasta maatalousperinteestään ja siitä, kuinka kovan työn jälkeen kaikki kylpevät porukalla ja sitten vielä yltyvät kuivaamaan. Innanen oli mielenkiintoinen kaveri, umpistadilainen, työskenteli Yleisradion vahtimestarina ja oli musiikilliselta taustaltaan enemmänkin jatsmies. Omien sanojensa mukaan hän inhosi iskelmää ja halveksi suomalaisten rakkautta sitä kohtaa. Sen takia hän päätti tehdä iskelmäparodioita ja kävikin niin, että parodiat meni heittämällä läpi aika monellakin tasolla. Esimerkiksi Urjalan taikayön moni ottaa varmasti niin sanotusti huumorilla. Siinähän naurattaa monikin asia. R-kirjaimen korostaminen toi varmaan Urjalan tähän kappaleeseen, muutenhan siitä olisi voinut tulla vaikkapa Punkalaitumen taikayö. Ja hurja, väsymätön varstojen jyskyttäminen koko kylän voimin, niin onhan siinä jotain suomalais-ugrilaista hulluutta tavoitettuna. Mutta ei mitenkään ilkeästi. Vaikka Innanen parodioikin, niin kyllähän samalla myös jotenkin kunnioittaa kohdettaa. Innasen laulut ja maalauksetkin on irvikuvia, mutta kyllä niissä on aitoa kunnioitusta suomalaista maaseutua ja perusjunttia kohtaan. Tämä sanotus nyt on periaatteessa ihan dadaa tai sanotaanko huuhaata, mutta kyllä siinä ehkä kuitenkin tavoitetaan paljon enemmän kuin semmoisella niin sanotusti streitillä kappaleella siitä, että kuinka kovasti ihmiset tekevät töitä pellolla kesäisin Urjalassa. Ja vaikka Martti Innasella ei ollut minkäänlaista Urjala-suhdetta, niin kuin hänellä nyt ei ollut suhdetta mihinkään muuhunkaan paikkakuntaan, niin ei se estänyt häntä tekemästä kappaletta, joka kosketti paikallisia ihmisiä monella tasolla.

Tekstin käsittelijän jakson numero 60 rakentamisessa ainoa kriteeri on se, että sanoittajat esiintyvät ohjelmassa ensimmäistä kertaa. Eli tässä on lista kovatasoisia debutantteja. John Fogerty on jo kauan ollut tulossa, koska Creedence Clearwater Revival on mun kaltaiselle rockipojalle ihan semmoista vanhan testamentin kamaa. Ja Green River olisi hyvin voinut laittaa vaikkapa viime viikolla Eppu Normaali Vahantajoen perään tai eteen. Se on sen verran selvä esikuva tuolle kappaleelle. Mutta nyt se tuli tähän kohtaan täydentämään trilogiaa tietynlaisesta monipaikkaisuudesta. Meillä oli kemiläinen, joka rakasti turkulaisia, sekä stadilainen, joka ylisti Urjalan taikayötä. No tässä meillä on Kalifornian rauhallisen pikkukaupungin El Cerriton kasvatti laulamassa kaipuusta lapsuuden maisemiin syvään etelään. Vaikka ei John Fogertilla ollut Louisiana Bayoun maisemiin minkäänlaista kosketusta, ainakaan vielä silloin, kun hän teki CCR ensimmäiset legendaariset hitit, kuten Born on the Bayou, Proud Mary tai tässä kuultu Green River. Toki hän oli kuunnellut syvän etelän laulajia ja omaksunut heidän fraseeraustaan ja käyttämiään sanoja, mutta kuitenkin aivan toisen alueen jätkästä oli kyse. Tulee mieleen Antti Tuurin novelli Pälkäneellä syntynyt lappalainen, mutta ei se ihan niinkään ole. Nimittäin vastikään luin John Fogertin elämänkerrasta, että kun hän oli lapsi, niin perheellä oli tapana viettää aikaa Butte Creek-nimisessä paikassa Pohjois-Kaliforniassa. Ja siellä oli joku tämmöinen pikkuinen mökki, jota ne vuokras. Ja se joki, joka siellä virtasi, niin se olisi tämän kappaleen, se olisi esikuva tämän kappaleen Vihreälle joelle. Ja sitten varmaan joku tässä musiikin soundissa vei hänen ajatuksensa lapsuuteen ja hän kuvaa sitä maisemaa siellä Vihreänjoen rannalla aika tarkasti muutamalla vedolla. Raikas vesi virtaa, on hyvä paikka onkia, kuulee ojakonnan kurnuttavan jossain kaukana, miettii vieläkö lapsuuden leikkiköysi roikkuu jossain puussa ja muistelee kuinka ruukasi heittää leipiä joen selälle. Fogertyjen vuokraisäntä Old Cody Jr. on mainittu tässä ihan oikealla nimellään. Ja hän sanoi lopussa Johnille, että maailma on katala paikka, mutta jos sinulle ikinä tulee hankaluuksia, niin sä voit aina palata kotiin tänne Vihreänjoen rannalle. Hienoa. Mahtava lapsuusmuisto. Tuosta kirjasta mä luin myös, että tämä Butte Creek on sittemmin päätynyt veden alle. Että 50-luvun lopulla rakennettiin valtava pato, syntyi tekojärvi Lake Berryessa, joka hautasi tämän alueen alleen. Eli kun Fogerty kirjoitti Green Riveristä tämmöisenä lapsuuden paratiisina, niin ei sitä enää ollut siinä vaiheessa olemassa. Vähän niin kuin se mökkitie siinä Arttu Viskarin laulussa, jonka päälle on laitettu mustaa asfalttia. Siitä tulee tähän kappaleeseen vähän lisää tunnetta mukaan. Jotain, jonka mä aluksi luulin olevan ihan vaan feikkiä, niin se onkin itse asiassa paljon autenttisempaa kuin moni muu.

tarina John Fogertin kesäpaikasta, joka jäi Tekojärven alle, kosketti minua siinä määrin, että polkaisin pystyn leikkimielisen Tekojärvi-trilogian, eli lauluja veden kaikkivoipaisuudesta. Tämä oli toivekappale, niitäkin tähän ohjelmaan ehditään muutama toteuttaa. Jenni oli toivonut Emma Salokosken kappaletta Veden alla. Kirjoittaa, että biisi on herättänyt paljon pohdintoja siitä, mihin sanoilla viitataan, itsemurhaan vai suureen täyttymykseen. No siinäpä todella kysymys. Tässä on Emma Salokosken sanat, Eero Heinosen hieno sävellys, joka virtaa eteenpäin vähän vyöryvien vesimassojen tavoin. Ja on ehkä inspiroinutkin tämän sanoituksen idean, että on haluttu kuvittaa tämä musiikin aaltomaisuus. Tässä on ajatus kahdesta ihmisestä. Toinen lähtee toisen yllyttämänä pitkään sukellukseen. Kuinka se kiihottaa ja pelottaa. Siinä toisessa henkilössä on jotain outoa vetovoimaa, joka saa seuraamaan häntä. Toinen liikkuu veden alla varmemmin, sulavammin ja vaikuttavammin. Halkoo vettä keihään lailla. Ja matka käy yhä syvemmälle. Se huimaa ja pelottaa. Mutta hän ikään kuin päättää, että syteen tai saveen, niin minä seuraan tuota toista. Ja veden alla saa sitten viimein huutaa ulos kaiken pelottavan tästä maailmasta. Mun mielestä tämä on tekstinä lähempänä täyttymystä kuin itsemurhaa. Vaikka pintapuolisesti onkin kertomus hukkumisesta. Ne varmaan enemmänkin kertoo semmoisesta elämässä uskaltamisesta. Kun pohjaa ei näy ja kun edessä on tuntematon, eikä tiedä tuleeko hauki tai hai, niin se on vaan uskallettava. Jos tuntuu siltä, niin pitää vaan mennä kohti tuntematonta syvemmälle. Ja jos sit saavuttaa sen jonkun, niin voi saada tasapainon, päästä tilaan, että voi ikään kuin päästää kaiken ylimääräisen painolastin pois ja antaa pahan virrata itsestä pois. Voisi olla jopa hengellinen kappale tavallaan. Kyllähän toi toinen on jonkunlainen esikuva, melkein niin kuin yliluonnollinen hahmo. Miksei se voisi olla vaikka Jumala, jota tässä seurataan. Tosi ei taivaaseen, vaan syvemmälle pinnan alle. Seuraavassa kappaleessa katarsis tapahtuu ei veden alla, vaan vuorien päällä.

0: Nyt oli asialla kova duo. Jukka Kuoppamäen sanat, Tapani Kansan tulkinta. Katson vuorilta Laaksoon, Kirsin toivekappale. Kirsi kehuu Jukka Kuoppamäen sanoja hienoiksi ja koskettaviksi. Hän kysyy, onko tämä sitä aikaa, kun Tapani oli masentunut, vai tekikö Jukka näin hienon sanoituksen muuten vaan? No minä en tunne kappaleen syntyhistoriaa, enkä lähde sillä spekuloimaan, mutta selvästikin Tapani Kansa on tekstissä sisällä. Esitys tuki sanoitusta loistavasti, tai sanoitusesitystä. Tuo kitarakomppi ainakin minun korviini symboloi rauhattomuutta, kiehuvaa merta tai semmoista tuulta, joka vuoren huipulta voisi hyvinkin iskeä katsojaa päin, kun hän katsoo alas Laaksoon. Tämä on semmoinen kaikkien aistien sanoitus. Katsotaan vuorilta Laaksoon päin, mutta hämärän takia ei vain nähdä mitään. Kuullaan vain aallot, jotka lyövät rantaan. Ja tuntoaisti, eli tunne, outo tunne kutsuu miestä, joka on hermostunut ja levoton, eikä saa rauhaa ennen kuin syöksyy meren kuohuihin. Mutta vaikea sinne on mennä, jos merta ei edes näe, kunnes seuraavana päivänä valon nähdä saan. Aurinko nousee tai ehkä ajatukset on muuten vaan kirkkaammat. Ja nyt kun hän nousee katsomaan vuorilta alas Laaksoon päin, niin yhtäkkiä kaikki onkin kaunista ja selkeää. Tuntuu siltä, että se onkin semmoinen maailma, jonka pystyy kohtaamaan ja jossa pystyy toimimaan. Eli kyllä minäkin kuulen tässä kappaleessa semmoisen henkisen, hankalan, jaman kuvauksen. Ihminen ei saa rauhaa ennen kuin sitten jossain vaiheessa, kun ne asiat vaan selkenee. Aurinko nousee, pilvet väistyy ja meren nähdä saan. Ja tietysti kun Kuoppamäki on kyseessä, niin kyllähän tässä joku hengellinenkin ulottuvuus voisi hyvin olla tässäkin kappaleessa mukana.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

number 126. I will be right tomorrow.

Van Morrison jostain huusi mua ja pyysi päästä mukaan tekstin käsittelijän kevätkauden rääppiäisiin, eli viimeiseen lähetykseen ennen 10 viikon taukoa. Mikä siinä? Van the Man ansaitsee ehdottomasti paikan tekstin käsittelijässä. Ja kun tässä kanavalla oli viikolla menossa tämmönen kaikkien aikojen kesäbiisin äänestys, niin mä olisin äänestänyt tätä kappaletta. Mä en usko, että tämä menestyi siinä äänestyksessä, mutta Cleaning Windows 80-luvun alusta, tämmöinen nuoruuskuvaus. Kato, kesäbiiseittähän on usein semmoista rentoa lekottelua ja aurinko paistaa ja ollaan seesteisesti, ollaan ihan chillisti vaan ja mukana rakkautta ja ehkä elostelua. Mutta kyllä hyvä kesäbiisi voi myös olla duunikuvaus. Tässä on Van Morrison muistelee omaa kesätyötään ikkunanpesijänä Sam-nimisen kaverin kanssa kahdestaan. Pestii ikkunoita jossain varmaan hänen kotikaupungissaan. Tässä on hienoa työkuvausta. Musiikki ja kirjallisuus tulivat nuoren miehen elämään. Ja kun nuorena ihmisellä on sekä energiaa että kykyä omaksua asioita, niin sen takia ne asiat, mitä kokee nuorena, niin ne voi olla hyvin vahvasti mukana koko loppuelämä. Morrison muistaa, että lounastaululla ostettiin aina Woodbinein

tupakkeja, juotiin limukkaa ja joskus teetäkin ja pieniä leivonnaisia. Ja töitten jälkeen viikonloppuna mä soittelin saksofonia paikallisessa räkälässä. Tässä on aivan mahtava lause. I heard Leadbelly and Blind Lemon on the street where I was born. Eli synnyin kadullani, kuulin Leadbellyn ja Blind Lemonin soittavan. Tämä on varmasti ihan tottakin, mutta varmaankin äänilevyltä käsin. Hän myös muistelee kuunnelleensa Jimmy Rogersia lounastauolla. Aivan mahtava. Jimmy Rogers on erinomaista työmusiikkia. Ja sitten on kirjallisuus. Hän lukee On the Roadia ja Curiosity Killed the Cat, joka taitaa olla Joan Cockinin vuoden 1947 jännitysromaani. Ja Dharma-bummeja ja sen semmoista. Ne on tehneet hänestä sen ihmisen, joka hän on. Ja vielä yksi juttu, mikä tässä laulussa on hienoa, niin tuo työmoraali. Don't let it slide. I'm a working man in my prime. Eli mies on mies parhaassa iässä. Duunari. Onnellinen, kun pesee ikkunoita ja tekee työnsä kunnolla. On mainio kesätyölaulu. Mäkin olin 16-vuotiaana ikkunanpesijänä kesätöissä ja mä ajattelin just tolla lailla siitä hommasta. Onpa mahtava tehdä töitä. Mahtava, kun saa rahaa. Voi mennä kotiin ja kuunnella popeedaa.

Ja tässä mun toinen ehdotus kaikkien aikojen kesäbiisiksi. Ei tainnut menestyä äänestyksessä myöskään helsinkiläisen Kemopetrolin kappale Seagulls vähän reilu 20 vuoden takaa. Kalle Koiviston mahtava kappale. Poplaulussa on hirveän muodikasta katsoa nuoruutta taaksepäin ja voivotella sitä, että nyt kun kaikki hienous on ohi ja silloin oli hienoa ja nykyään on mälsää. Mutta tässä kappaleessa jotenkin hyväksytään se asia. Iloitaan siitä, että ollaan edelleen olemassa. Mä kuulen tän niin, että tässä tämä päähenkilö palaa vanhoihin kotimaisemmin pitkästä aikaa. Näkee uudet lapset leikkimässä vanhoilla pihoilla. Ja muistaa yhtäkkiä sen, että minkälaista oli olla nuori. It used to be so cool. Olihan se hieno. Kaikki oli uutta. Kaikki oli jännää. Mutta nyt sitten taas kun ollaan vanhempia ja nuoruuden kipuilut on ohi, arki rullaa omalla tasaisella nopeudella, niin sekin on tavallaan ihan ok. Mä olin jotakin nuorena, se oli silloin, nyt on tämmöistä. Kertosäkeessä on tämmöisiä kuvia, joista osaa mä ymmärrän vähän paremmin kuin toisia, mutta mä tykkään tuosta ilmaisusta hovering seagulls, eli liihoittelevat lokit. Mä oon aina tykännyt lokeista, vaikka joskus pelännyt niitä, ja niistä on kyllä paljon riesaa. Mutta Helsingissä on paljon lokkeja, semmoisia kaupunkilokkeja. Ja kun ne nousee aina kesäisin yläpuolelle liihottelemaan, niin se on jotenkin semmoinen kesän merkki tajua, että okei, nyt on niinkö, nyt on taas kunnollista. Ja mä pidän tuosta lauseesta, dance to a new day, embrace all you see and hear. Eli jokainen uusi päivä on tanssin arvoinen asia, ja kaikki mitä sä näet ja kuulet, niin ota siitä kaikki irti. Elämä on juhla, niin kuin Samuli Putro sanoisi. Seuraava kaikkien aikojen kesäbiisi on taas toivelaulu Raililta.

Railin lempilevyjä on Pekka Strengin Kesämaa. Hän on sen jo 53 vuotta sitten hankkinut ja kuunnellut sitä niin paljon, että laulut ovat jääneet päähän esitysjärjestyksessä. Raili kirjoitti minulle, että Kesämaa vie paskan olon pois. Tässä kuultiin Perhonen. Eeva-Liisa Manner oli kirjoittanut mainiot sanat kauniista, iloisesta, uutterasta, Perhosesta. Nyt on Perhosen sesonki ja nyt pitää lentää kukasta kukkaan, kun ihana aurinko paistaa. Mikä siinä on? Katellaan perhosia ja levätään, ladataan akkuja ja odotellaan syksyä. Mä toivottelen teille hyvää kesää. Tämä ohjelma painuu 10 viikon ajaksi naftaliiniin, mutta sähköposti päivystää tekstin kasittelija@yle.fi ottaa vastaan uusia kappaletoiveita. Palataan syksyllä asiaan tähän samaan aikaan näillä näkymin. Tämä on mukava ohjelma ollut tehdä. Toivottavasti sitä on jaksanut kuunnellakin. Päätetään The Happenings yhtyen 60-luvun hittiin See You in September. Se selittää itse itsensä. Hyvää kesää. Hei nyt vaan sitten.

Tekstin käsittelijäohjelma kuultiin tässä uusintana ja toimittajana Olli Haapakangas, kello on 3.49. Ennen kello 4 Yle Uutisia vielä musiikkia. Esimerkiksi tämä Arttu Viskarin Kun me diskossa suudeltiin.

Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin. Seuraavaksi lisää kotimaista musiikkia. Kyllähän meille tämä kelpaa ja ihana Janna. Maailma meidän jälkeen.

0: Mökkisoittolista.
1: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
2: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä se nyt kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Ja tässä vielä Meijo Suvassa. Tää onnea on. Kuulostaa pieneltä diskolta. No kyllä se maanantai aamu sopii sekin.

0: Jopa 2/3 brittiäänestäjistä yli puoluerajojen uskoo, että Britannian päätöksellä erota Euroopan unionista vuonna 2016 on ollut negatiivinen vaikutus maahan. Tieto käy ilmi Euroopan ulkosuhteiden neuvoston julkaisemasta kyselystä. Kysely toteutettiin toukokuun alkupuolella. Vastaajia oli yli 2000. 2/3 vastaajista arvioi Brexitin nostaneen elinkustannuksia ja vaikuttaneen negatiivisesti talouteen. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa jo tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään tehtävästä luopumista mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan, mutta poliittinen paine eroamisesta on kasvanut viime päivinä. Kotimaassa työ- ja elinkeinoministeriö esittelee tänään selvitystä työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Merenkurkussa tuulee kovaa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta Yle Radio Suomen varhaisaamulähetyksestä. Studiossa Laura Haikala. Uusi viikko on starttaamassa. Se on maanantai 22. päivä. Juhannus on siellä vielä lämmittelemässä meidän takaraivoja. Jos ajatellaan, että jotain mukavaa on tapahtunut, niin sitä kelpaa kyllä varmaan muistella. Palasit sitten töihin tai olet vielä lomalla, niin toivottavasti tämä viikko ei ihan kokonaan pyyhi kuitenkaan sun toivetta siitä, että me saadaan vielä mukavia hellepäiviä, vaikka nyt saattaa paikoin vähän viilentyäkin tällä viikolla tuo sään ala. Savani nukahtaa on kappale, joka kuullaan ensimmäisenä varhaisaamussa ja Ultra Praasen esittää.

0: Paikka auringossuohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Ja kuinka kaunis ääni on tällä Aksel Kankaan rannalla myöskin, joka seuraavaksi meille tässä maanantai-aamussa esiintyy. Mitä sanoisin on kappale.

Aksel Kankaanranta, mitä sanoisin? Jos haluat tehdä tilinpäätöstä juhannuksesta, että minkälainen viikonloppu sinulla oli, miten sen vietit, mitä söit, kenen kanssa olit, oliko jotain tiettyjä aktiviteetteja, joista voisit kertoa. Tänne saa toki laittaa viestiä 04014 55 666 on meidän WhatsApp

sovelluksen numero. Eli sitä kautta voitte laittaa myös vaikka kuviakin, jos haluatte. Olisi mukava kuulla, että miten juhannuksen vietit ja oliko nyt sitten kaikkien aikojen juhannus vai jotain sitten siltä väliltä sen huonomman juhannuksen kanssa. Ainakin säät ovat hellineet monia juhannuksen viettäjiä viime viikon loppuna ja sehän on tietysti iloinen asia. Rintintin, Levi and the Leavings seuraavaksi täällä varhaisaamussa. Niin, että oikein hyvää huomenta. Tästä se uusi viikko taas lähtee. Kauheita kotoa kesäkuun loppu. Mihin nämä kauniit kesäpäivät oikein katoaa?

Fear Girl, Sharky, A Good Heart. Jäin miettimään, että onko tuo Sharky jotenkin sukua meikäläiselle, kun sukunimi on myös Maikala. Se voisi olla, ehkä kuitenkin vaan hauska sattuma. Kyselin teiltä tilinpäätöstä juhannuksesta, että miten teillä on mennyt. Ja mukavia viestejä tullut monenlaisia, kuten se, että eräs kuulija kertoi, että oli hieno melontakeli juhannusaattona Keitele järvellä. 20 kilometrin lenkki vaimon kanssa kahdestaan. Melottiin noin 5 tuntia ja välillä nautittiin eväitä. Tuohan on aivan mahtava tapa nauttia tuosta luonnosta, upeasta säästä ja vielä vaimon seurasta. Katson kuvaa myös, minkä hän laittoi, niin tässä on lähes peilityyni järvi, joitakin pilviä tuolla taivaanrannassa, hyvin semmoinen suomalainen kesämaisema. Ja siinä sitten tämän, onko nyt sitten, mikä vene, kanoottiko tämä nyt sitten on, niin sen keula tuonne osoittaa horisonttia päin. Tämä on avonainen, niin mietitään, eikö kajakki ole se umpinainen. No, liikaa tästä aiheesta tietämättä, jätän sen paremmille tyypeille sen analysoinnin. Seuraava viesti. Laitoin juhannuksena patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoituksen uuden firman perustamisesta. Koiran kanssa käytiin uimassa tai koira kävi, minä olin rannalla. Upeaa. Hei, paljon onnea. Tuo on hieno hetki sellaisen ihmisen elämässä, joka on perustamassa yritystä ja lähtemässä yrittäjäksi. On se sitten ensimmäinen tai jo toinen tai useamman yrityksen jälkeen tehty uusi perustamisilmoitus, niin aina jotenkin yhtä kutkuttavaa. Itse olen tehnyt sen periaatteessa nyt kahdesti. Tiedän vähän, mistä puhun. Ja se tunne, kun kaikki on vasta alkamaisillaan ja semmoinen olo, että ne ei tiedä, mitä on tulossa. Jotain kivaa on alkamaisilla ja vain sulla on se tieto ja se tarmo, energia ja ne ideat ja visiot päässä. Ja ne vaan odottavat pääsyä sitten ulos ja kaikkien tietoon. Yleensä se tilanne on tämä. Voihan olla, että tällä henkilöllä on sitten jotain, tiedä onko se sitten osakeyhtiö, onko yhtiökumppaneita, mutta se on silti hieno asia. Ja ihmiset uskaltaa yrittää tässä maassa yhä, vaikka ajat ovat vaikeat myös yrittäjille ja pienyrittäjille erityisesti. Tsemppiä muuten kaikille yrittäjille tähän kesään. Toivottavasti teillä sujuu joka päivä aina vähän paremmin. Ja tuosta koiran kanssa uimisesta halusin vielä sanoa, että tuli mieleen, että pieni jengipetturi, että koira laitettiin sinne veteen, mutta itse jäi rannalle. Ehkä jännitti tai sitten uikkarit jäivät kotiin. Joka tapauksessa mukavaa, että tuommoinen pieni vilvoittelu siihen koiralle suotiin. On ollut aika kuumat kelit myös näille meidän elukoille.

0: rakastan soikuisesti.
1: Voi miten sydäntä särkevä on tämä kappale aina kuulla. Halo Helsinki, piilota mun kyyneleet. Kello on 4.27. Oikein hyvää huomenta. Juhannuksen tilinpäätöstä tässä eräs kuulija laittoi viestiä, että huomenta. Juhannuksen vietin kisujen kaa eksän luona. Oltiin vaan, grillailtiin. Ekaa kertaa selvinpäin juhlapyhän. En oikein pidä mistään juhlapyhästä huonojen lapsuuskokemuksen takia. Suru tuli, kun piti tulla takaisin kämppään, jota kodiksi pitäisi kutsua. Petunia, jonka luulin tekevän kuolemaan, oli puhjennut kukkaan. En ollut huomannut nuppuja siinä. Hän laittaa vielä kuvan tuohon noin. Ihana jotenkin semmoinen hopeareunus tässä, vaikka tuli surullinen olo, niin Petunia, joka oli pitänyt jo lähteä niin kuin paremmille kukkakedoille, niin oli sitten kuitenkin vielä jaksanut kukkia. Kuvassa näkyy oikein upeat kukat vielä. Niin noin on muuten tuommoiset puutarhakukat ja kasvit vaikka hauskoja. Meilläkin on niitä, sain edeltä ihmiseltä lahjaksi semmoisia pieniä orvokkeja ja laitoin ne terassin reunalle ja unohdin kastella. Ja ne oli niinku aivan liiskana, ne oli niinku luovuttaneet ja sitten laitettiin niille kuitenkin vettä ja toivottiin parasta. Niin sieltä ne vielä nousi ja jaksoi vielä pitkään olla ja näyttää kauniilta. Eikä kukaan olisi arvannut, että ne on päivää aiemmin ollut silleen kulkeneet sitä terassin pintaa pitkin lakastuneina. Että joku ihme siinä on. Luonto löytää keinot ja luonto on ihmeellinen. Kiitos näistä juhannuskuulumisista. Upeaa. Hei, jatketaan tästä UB40 Red Red Wine.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Checo 40 nimettiin. Haastavaa ryhmä. Ai että. Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
4: Kello on 32 minuuttia yli 4. Kansasi Ruut Parikka täällä. Laura lähtee nyt nukkumaan tästä. Kuullaan seuraavaksi kappale Kuumaa. Ihan kohta. Ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Huomenta kaikille. Studiossa Ruut Parikka. Tosiaan kävi ehkä pieni myöhästyminen tuossa äsken, mutta onneksi meillä on Laura. Laura jäi tänne sitten teidän kanssa juhannuksen jälkilöylyille ja onneksi oli, toivottavasti teillä oli hyvä juhannus. Minullakin oli hyvä juhannus. Kello ei vaan herättänyt, mutta nyt vähän kuppi kahvia ja puuroa, niin eiköhän tämä aamu tästä lähde. Hyvää huomenta kaikille.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Elli Noora ja Samuli Putro osuma. Täällä on tullut hirveästi viestejä, että ihmiset totta jälkilöylyillä tuolla juhannuksen vietosta. Kivaa, kun olette laittanut. Nyt tosiaan näitä lukee Ruth Parikka ja Laura Haikala lähti tuosta just äsken nukkumaan. Laitoin juhannuksena patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen uuden firman perustamisesta. Koiran kanssa käytiin uimassa ja koira kävi, minä olin rannalla. Minä olen vanhana merenkulkijana päättänyt, että täytyy olla tosi paha tilanne, että mereen täytyy mennä. Onneksi olkoon vaan uuden yrityksen perustamisesta ja ihan hyviä valintoja tämäkin, että jättää sen meressä uimisen sitten koiralle. Itsekin on semmoinen järvi-ihminen, että preferoin enemmän sitä, että pitää olla makeaa vettä kuin suolasta. Huomenta vaan kaikille. Tämä on I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tievälillä Kuopio-Joensuu, Liperi, tarkempi paikka. Välillä Ahonkylä, rautatien ylikulkusilta Viinijärven Kirkonkylä. Eli ensitiedote onnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Eli tievälillä Kuopio-Joensuu, Liperi, tarkempi paikka Ahonkylä, rautatien ylikulkusilta Viinijärven Kirkonkylä. Ensitiedote onnettomuudesta. Sain täällä hienon päätaloviittauksen, että nukkuiko joku sun paidan helman päällä raskaasti? Että siitä, kun tämä hiukan myöhässä tuleminen johtui, niin ei johtunut. Että ihan kuule kellon laitoin väärään aikaan, että siinä illalla kun tein kotitöitä ja pistin huomaamattani kellon, niin meni siinä neloset ja kolmoset sekaisin. Niin tässä sitä sitten ollaan, että kyllä tuo digitaalikello, se on armoton, että kyllä pitäisi olla rehellinen, kirkuva herätyskello, missä on viisarit, niin sellainen pitäisi olla, niin tulokset olisi parempia.
1: Kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joen rannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Toden totta, kannattaa osallistua keskiviikkona luontoiltaan. Sinne pääsee sitten jakamaan hienoja kesän luonnon ilmeitä, mitä näkee. Kesällä yleisestikin niitä tulee nähtyä, kun tulee valvottua sitten niin kuin pidempään. Jossain järven rannalla tai mökin ääressä, niin saattaa todistaa uskomattoman kauniitakin luonnon hetkiä ja sitä läsnäoloa. Tai kuulla, ylipäätänsä kuulla sitä, tiedätkö, kun linnut laulaa ja jotain yllättävääkin tapahtuu siellä. Eläimistä voidaan mennä seuraavaksi kissoihin. Yle on julkaissut artikkelin tuossa muutama päivä sitten siitä, että kissa ei välttämättä ja sen halailu ei vähennäkään stressiä. Tutkijat ovat havainneet, että tiivis vuorovaikutus lemmikin kanssa stressaavina hetkinä ei välttämättä auta stressin vähentämisessä. Se voi jopa voimistaa kielteisiä tunteita. Vaikea tätä jotenkin uskoa, koska kokemus mielessä, niin kyllä se semmoinen koiran tai kissan paijailu aina piristää. Siellä teillä on monet kuulijat, aina laittaa minullekin kissakuvia. En tiedä, onko mä maininnut, mutta on tosi kissa-ihminen, niin se on kyllä piristänyt todella monet varhaisaamut, kun sieltä on tullut muutama kissapostaus. Mutta ei se sitten ilmeisesti stressiä vähetä, kyllä vähentää.
2: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska.

Kauan kaivattuni ja Eteläranta-niminen yhtye. Kello lähestyy pian viittä, se on nyt 8 minuuttia vailla. Kissoista. Kuulemma niiden paijailu ja halailu tai yleisesti karvakavereiden, niin se ei sitten kuitenkaan vähennä stressiä. Hollantilainen Open University teki psykologian laitoksella tutkimuksen, missä oli 200 kissan ja koiran omistajaa ja heidän piti sitten puhelimessa pitää tämmöistä sovellusta jo 10 kertaa päivässä 5 päivän ajan täyttää kyselyä siitä, miltä heistä nyt sillä hetkellä tuntui ja olivatko he lemmikkiensä läheisyydessä tai vuorovaikutus niiden kanssa. Tulokset osoittivat, että yleisesti ottaen vuorovaikutus lemmikin kanssa johti myönteisiin omistajien tunteisiin, että hetkinä, joina vuorovaikutus oli enemmän, ihmiset kokivat enemmän myönteisiä ja vähemmän kielteisiä tunteita. Ja nämä havaimet olivat samat koirien että kissojen omistajilla. Eli sitten oli kuitenkin myönteisiä tunteita, mutta näitä ei kuitenkaan sille psykologisesti jotenkin voinut todeta, että näistä olisi ollut jotenkin hyötyä. Tai että täällä kertoo Maike Janssen, apulaisprofessori, että kissojen kohdalla havaitsimme jopa, että korkeampi vuorovaikutustaso liittyi vahvempaan yhteyteen stressiin ja omistajien kielteisten tunteiden välillä. Eli toisin sanoen, kun se kissa tiputtaa sieltä sen poslieniesineen sieltä hyllyn päältä lattialle, niin ehkä se aiheuttaa pikkasen stressiä ja kielteisiä tunteita kuin niitä myönteisiä. Tämä on hauskaa. Mun mielestä, en muista, onko tämä sama university, siis yliopisto, vai oliko se joku muu, niin tutki myös kans psykologian laitoksella Hollannissa kissoja ja sitä, että he totesivat, että kissan stressi vähenee, kun ne on laatikossa. On tärkeitä selvitettäviä asioita tuolla akateemisessa maailmassa näemme.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jatketaan vielä hiukan tätä kiinnostavaa kissatutkimusta. Eli kissat tosiaan eivät vähennäkään stressiä, vaikka sitä aina ajatellaan, että semmoinen lemmikin paijaaminen auttaisi siihen, että ei olisi mieli niin matalana. Mutta ilmeisesti se ei nyt sitten kuitenkaan pidä paikkaansa. Yksi selitys tälle voi olla, että vuorovaikutustilanteet kissojen kanssa ovat usein passiivisempia ja vähemmän vaativiampia kuin koirien kanssa, kun taas tiivimpi vuorovaikutus saattaa vastata paremmin tunteisiin stressaavina hetkinä. Eli toisin sanoen koira aiheuttaa iloa, kissa, itsenäinen, tämmöinen vähän jästipäinen tyyppi, niin saattaa aiheuttaa pikkasen stressiä. No onhan se välillä, että se saattaa hiukan oksennella ja mitähän ne tekee, oma päisiähän ne on. Että kyllä täälläkin niin kuin tulee viestiä, että kissan salailu ja senkaan nukkuminen, niin miten se sitten muka vähentää stressiä, tämmöinen viesti tuli. Hyvä kysymys, koska onhan siinä, siihen saattaa myös vaan nukkua ja sellahan se kaikkein helpottavinta on, mutta arvaamattomiahan ne kaverit on välillä, vai onko? Emme tiedä.

0: Lähi-idän rauhanneuvotteluissa on edistytty. Samalla Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt, kertovat välittäjämaat Qatar ja Pakistan. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä lopullisen rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Neuvottelut jatkuivat pitkälle aamuun. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen myös Libanonissa. Neuvotteluja on määrä jatkaa koko viikon ajan, kertovat välittäjät. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään tehtävästä luopumista, mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan, mutta poliittinen paine eroamiseksi on kasvanut viime päivinä. Kotimaassa työ- ja elinkeinoministeriö esittelee tänään selvitystä työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa, Lapissa ja Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 15 ja 22 asteen välillä, Lapissa on viileämpää. Merenkurkussa tuulee kovaa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on 5:02, studiossa Ruut Parikka. Se on maanantai 22.6. Nimipäiviä viettää Paula, Pauliina ja Liina. Oikein hyvää nimipäivää ja hyvää huomenta kaikille. Puhutaan kohta vähän lisää kissoista. Seuraavaksi mamba ja valokuvia.

0: Mamba ja valokuvia. Teiltä on tullut myös valokuvia kissoista. Kiitos niistä oikein paljon. Kyllä piristää tässä 10 yli 5, kello on pian niin päivä. Täällä tuli viesti, että näillä melkein ärsyttävyyteen asti on halipula tällaisella kaksikolla. Tämmöisiä raitapaitaisia kissoja istuvat persialaismatolla. Siitähän tulee stressiä, kun ei muuta kerkeä, kun pitää niitä halailla. Mutta ihania terapiatassuja ovat. Mulla on tunne, että koira oppii koko ajan uutta pentuneen ja edistyy. Kissa on mikä on, oppii kyllä sekin omalla tavallaan. Ihmisen luonne ja odotukset määrittää, aiheuttaako joku tilanne stressiä vai vähentääkö sitä. Se on ihan totta, että jos on niin kuin ihminen, joka ei vaikka ole kotosalla, niin kyllähän se kissa saattaa vaikka esimerkiksi protestoida sitä, että mistä ei ole kotosalla. Ja sehän sitä stressiä aiheuttaa, jos sillä kissalla on hyvä fiilis ja se tykkää vaan makoilla ja ottaa elämässä iisisti, niin sehän vaikuttaa siihen, että siellä on tunnelma kotosalla hyvä ja ei se kissakaan stressaa eikä se ihminenkaan stressaa. Että tämä tutkimus kuitenkin perustui vaan siihen, että 5 päivää 200 omistajaa laittoi tuntemuksiaan, niin kuin miltä nyt tuntuu, niin näihin kyselyihin. Ja sitten se, en tiedä, onko tämä nyt ehkä paras ja optimien tapa tosiaan selvittää sitä, että aiheuttaako kissa enemmän stressiä kuin koira. Tietenkin voi ajatella hypoteettisesti, että kun sä istustelet sohvalla ja alat täyttää tuommoista lomaketta, että olisi niin kuin jotenkin lepposampaa olla siinä ja vähän sitä silitellä sitä kissaa samalla kuin rapsuttaa, mutta aika stressaavaa ihan tämä, että 10 kertaa päivässä pitää kirjoitella, että miltä se nyt tuntuu, niin onhan sekin ihan oma olosuhteensa. Puhuin siitä tosiaan, että on ollut aikanaan tämä ihmetys siitä, että kuinka kissat saattaa näistä laatikoissa viihtyä. Niin se tosiaan oli kanssa alankomaalainen tutkimus. Eri yliopisto, mutta toden totta. Siellä näemme haluaa selvittää näitä kissoja ja stressiä.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Ed Sheeran ja I See Fire. Tämä oli Hobbit-elokuvasta, joka tuli vuonna 2013 kakkoselokuvan lopputekstikappale. Eli Smaugin autioittama maa oli tämä kakkoselokuva. Tuli tuosta heti, teki mieli selvittää, kun mentiin tämmöiseen niin kuin Hobbittia, ehkä tämmöiseen Mikkasen keskiaikaismaailmaan, että onko vielä tänä kesänä, kun Hämeen keskiaikamarkkinat ehti mennä jo, että onko vielä muitakin, jossa pääsee sitten hiukan fiilistelemään ehkä miekkoja ja semmoista sankaruutta ja ritareita sun muita, niin Turun keskiaikamarkkinat, nehän on tällä viikolla, niin sinne ehdottomasti kannattaa mennä. Siellä ainakin edellisinä vuosina, kun on käynyt, niin siellä on turnajaisia ja on lauluja ja on ihania esiintyjä, jotka sitten tavallaan vaikka opettaa tämmöisiä keskiaikatansseja siellä tai saattavat ehkä tehdä tämmöisiä pieniä esityksiä sinne niin kuin Turun linnan torilla siellä. Tai että kaikkea niin kuin päästä siihen tunnelmaan, että millaista se aika silloin ennen vanhaa oli. Muistaakseni täällä Turussa ollaan myös todella tarkkoja siitä ajankohdasta, miten pukeudutaan ja miten ollaan. Ja kun näitä hahmojakin kehitellään siellä, ketkä siellä sitten saattaa huudella ja sepostella juttuja. Musta oli hauskaa, heillä oli myös haussa kailottaja tuossa niin kuin muutama viikko sitten sosiaalisessa mediassa, että etsimme Turun keskiaikamarkkinoille kailottajaa. Mä oon kyllä täällä kailottamassa, niin mä en voi hakea, mutta aivan mainio niin kuin ammattinimike.
1: Rakas tyttäremme, Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Täällä muistutellaan myös muista tällaisista keskiaikatapahtumista. Hollolassa on joskus heinäkuussa keskiaikatapahtuma. Onpa hienoa. Ja sitten pitää vetää vähän hiukan kotia päin, niin Pirkkalassa, niin siellä on muinaismarkkinat. Että kyllähän näitä piisaa. Muistan kanssa, että olisiko ollut tuolla Visbyssä Ruotsissa semmoiset ihan mahtavat ja näyttävät. Ja aikanaan pakko nyt pieni tarinan pätkä, kun me oltiin tuolla I See Firein vuonna 2013, niin Tšekin tasavallassa aikanaan tämmöisessä Táborin kaupungissa asustelin, niin siellä oli niin paljon keskiaikatapahtumia, että kaupungilla oli niin kuin ilmainen pukuvuokraamo niin kuin asukkaille. Eli sieltä saatiin aika usein sitten haettua näitä keskiaikavaatetuksia, kun siellä oli aina aika monta tilaisuutta ja kekkeriä, jossa sitten niitä piti olla päällä. Ja ihan varmaan ihan markkina-arvon takia, ihan hyvä veto.

Move, Tronia, Romeo ja Julia siinä pikkasen tanssijytää tähänkin aamuun. Kellon ollessa 21 minuuttia yli 5. Studiossa Ruut Parikka, hyvää huomenta. Vieläkin me ollaan tällainen kissoista mietitty kuulijoiden kanssa. Täällä oli yksi kissa, tämmöinen Sara, joka laittaa tassun suun päälle, jos nauraa liikaa. Ja aamulla kun avaa silmät, niin Veera tuijottaa heitä niin kuin kaksi kappaletta ja antaa pusuun, koska pitää antaa ruokaa. Eli toinen määrää ja toinen on tämmöinen hoivaavampi tapaus. Ihana. Hyvää kissat. Pitääpä, se sai myös viestin tuolta Hervannasta Tampereelta, terkkuja vaan sinne, että siellä on koe käytössä tällä hetkellä Pohjoismaiden pisin ratikka, 47 metriä. On kyllä hienoa. Ja video tuli kanssa mukanansa, että en mä tiedä millaista Suur-Tamperetta ne on siellä rakentamassa, kun ne sellaista jöötiä siellä sitten raiteella kuljettaa. Mutta hienoa. Onko ihan hienoa? Turku voisi tietenkin kans ryhdistäytyä, mutta tai mikä vaan muu kaupunki. Kyllähän tää kaikkialla on hienoa, että rautatiessä kulkee tai sillä tavalla. Tai ihan vaan kulkuvälineet pelaa, eikä tapahdu mitään onnettomuuksia.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Tuossa kun puhuttiin kissoista, niin mainitsin, tuli se toteaminen tässä tutkimuksessakin, että enemmän ne saattaa vähän stressiä aiheuttaa kuin koirat. Ja mikä siinä, kun on ne kovia sotkemaan, että tässä saattaa olla niitä karvapalloja, joita joutuu sitten matolta siivoamaan. Ja mikä siinä on, että aina kun kissalla on ruokaa, jos vaikka kalaa kissa saa, niin ei, se ei voi syödä sitä sillä lautaselta. Sen pitää siirtää se aina johonkin siihen tavallaan, joko siihen lattialle tai yleensä matolle, missä se sitten alkaa sitten jäytämään sitä herkkuansa. Että kyllähän se aiheuttaa pikkasen kierroksia, kun aina joutuu kissan jälkeen siivoamaan, mutta semmoisia ne on. Kyllähän ne oppii myös. Vaikka tuntuu, että ei kissa samalla tavalla opi, niin kyllähän se oppii. Täältä tuli kuva Hemmo 15-vuotiaasta kissasta, joka on niin kuin villikissa, mutta sitten kasvanut ihan hyväksi kissojen kaveriksi. 6 ensimmäistä vuotta meni pitkin seiniä ja pudotti aaltomaljakat. Viimeiset 5 vuotta on ollut persosilityksille. Ja äsken kuulemma söi raparperipiirakkaa tuossa herkuttelemassa, että on melkoinen kaveri, mutta kyllä ne oppii. Äsken, ja tätä ennen kuin puhuttiin sitä ratikasta, että sieltä on Hervannassa on tässä testissä se 47 metriä pitkä juna, niin Oulussakin on ratikaksikin, Oulunkin on, haaveillaan sitten ratikkaa. No sehän olisi hienoa. Kyllä siinä, mä voisin sanoa, että kyllä niin kuin ajomukavuudeltaan ratikka on mukava. Se vaan toimii ja se on veikeen värinen. Kyllä siinä tulee jopa semmoista vähän niin kuin persoonaa siihen kaupunkiin, kun se ratikka siitä kaikkien muiden läpi vaan niin kuin singahtaa hauskoissa väreissään. Tampereellahan oli tämmöinen morottavat metsän eläimet -teos. Siellä on aina tämmöinen taideratikka. Nyt sieltä taitaa olla semmoisia ankkoja. Et vuosittain on tämmöisiä erilaisia taidehässäköitä niissä ratikoissa. Niin oli tämmöisiä eläinten kuvia. Niin se oli kyllä vinhan näköinen. Että kyllä siinä myös on tämmöinen taiteellinenkin arvo, että sitten kun tämmöiset teippaukset mietitään niihin ratikoihin, niin niissäkin on semmoista niin kuin juhlan tuntia ja ajankohtaisuutta. Ja kyllähän niistä näkee myös, että mitä teatteriesityskappaleitakin pyörii tai festivaaleja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on pian 5:30. Seuraavaksi Bryan Adams ottaa vähän apostolin kyytiä sen sijaan, että ottaisi vaikka ratikan tai bussin. Run to you.

tosiaan lauletaan sitä, että kun tunnelma on hyvä ja nyt vaan pitää, niin voisin juosta sinun luoksesi koko yön. Mahtaa olla hyvässä kunnossa. Siinä voi myös laskea, että jos koko yön meinaa juosta, niin 9:ltä jos aloittaa. 9:ltä illalla se on aika kiva viileä keli. Ja jos aamuun asti, jos otetaan tämä varhaisaamu, että 4:ltä on sitten perillä, niin kuinkahan pitkälle hän juoksee, että paljonko hänen keskinopeutensa on, niin missä tämä sinä on, minne hän juoksee? Tämä voidaan spekuloida. Ollaanko me sitten siellä Kanadassa, missä Bryan Adams on kotoisin, vai ollaanko me Suomen maalla, minne hän juoksee? Mutta tahtotila on suuri, selkeästi. Hei, tänään on maanantai, 22.6. ja huomasin tuossa ohjelmaoppaasta selatessani, että tänään on Jyrki Hakasen päivä. Eli meidän upea radiotoimittamme Jyrki Häkanen on sitten äänessä tänään niin kuin moneen otteeseen. Paikka auringoissa on nyt tästä juhannuksen jälkeen nyt 2-tuntinen, eli Jyrkin hienoja musiikkivalintoja ja toimittamista pääsee 12.2 asti nauttimaan. Ja siellä tulee kyllä hyvää musiikkia. Ja lisäksi tänään on toi Radio Suomen musiikki-ilta, jossa Jyrki Hakanen kokoaa taas eri vieraiden kanssa hienon soittolistan kesämökille, eli mökkisoittolista spesiaali on luvassa. Eli kun on Jyrki Hakasen päivä, jos Jyrki jutuista dikkailee, minä dikkaan ainakin, niin paree olla kuulolla tänään. Eli 12 paikka auringossa ja 6:00 Radio Suomen musiikki-ilta. Ja sitten mennään vielä pikkasen Tampereelle. Tämä on Kersantti, Karoliina ja Popeda.

Kersantti, Karoliina ja Popeda. Tätä tuli viesti, että kunhan muistetaan, että ihmisiä, jotka käyttää julkisia, ovat bussiliikennettä, eivät käyttä eettisesti, moraalisesti ja ekologisista ja eriarvostavista syistä, vaan että ei ole vaan puhtaista ja likaista kiskoliikennettä. Se on ihan totta, että yritän tulkita, mitä tässä nyt yritän sanoa, mutta kyllä,

Julkista liikennettä käytetään myös ihan vaan, että siirrytään paikasta toiseen. Ei mahda sille mitään, että se on myös semmoinen, että pitää päästä liikkumaan toisiin. Mun mielestä on aika hauska, pitää mainita Tampereesta vielä sen verran, että on tämmöisiä hyviä diilejä. Mun mielestä Turku tekee tätä samaa, että jos menet onnekin kulttuuritapahtumaan tai katsomaan kiekkoa, niin voit päästä sitten tavallaan sitten bussilipulla tai sille omalla tiketillä, mitä menet katsomaan, niin saat sillä sitten veloituksetta, saat kulkea, että ihan sillä vähennetään sitä, että ei tultaisi omalla autolla sinne paikkoihin. Täältä tulee vielä kissaviestejä. Ihanaa, kiitos kun laitatte näitä kissaviestejä. Täällä on tapsukissa, joka juo vettä täältä niin kuin lavuaarihanasta, että hän istahtaa tänne lavuaarille ja siellä hän sitten hörpiskelee sitten vetensä. Ja sitten hänellä on myös veljä Tipsu tietysti. Hyviä kissan nimiä muuten erityisesti. Vaasassa kodittomista kissoista tehdään tosi TV-tähtiä, kun heillä on tällainen ainutlaatuinen projekti. Tämäkin on julkaistu aivan hiljattain. Eli Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät kesäharjoittelussa Vaasan kissatalossa. Ja sitten heistä opiskelijat rakentavat muun muassa kissa-TVn. Eli siellä sitten pystyy somessa seuraamaan näitä kodittomia kissoja, joita on vajaat 60 Vaasassa. Tämä on tämmöinen opiskelijahanke sitten. Hyvä. Hyvä, että kissat pääsevät sitten niin kuin näkyvyyttä ja mahdollisesti ehkä löytävät kodinkin tämän kautta, että he saavat tämmöistä somenäkyvyyttä ja esitellään sitten. Koska kesäkissat on kyllä semmoinen maanvaiva, että sillä tappaa.

0: Meja ja All About the Money. Palataan vielä hiukan Vaasaan ja kodittomiin kissoihin. Vaasassa siis tuli uusi kissatalo tuonne Isolahteen. Ja sinne sitten päätettiin tosiaan Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehdä tämmöinen hanke, että sinne pääsee sitten harjoittelijat. Laboratoriotyöskentelyharjoittelut ja sekä käytännön työtä sillä, että opiskelijat rakentaa tämmöisen kissa-TVn, missä kissatalo saa sitten enemmän näkyvyyttä. Ja sitten siellä sitten hoidetaan niitä kissoja ja oletettavasti, kun siinä on laboratoriotyöskentely opiskelijoita mukana, niin hekin sitten mahdollisesti pääsevät myös hyödyntämään sitten omaa tietotaitoaan. Projektissa on mukana 22 opiskelijaa energiatieto- ja sähkötekniikan aloilta myös. Kiinnostavaa. Eli mitäs tämä laboratorio tähän nyt liittyykään? Mutta niitäkin opiskelijoita on. 20 opintopistettä saa tästä kissa-TV:ssä työskentelystä sitten Vaasassa. Mutta tämähän on aivan loistava idea. Jos siellä on niinku uusi kissatalokin siellä Vaasassa ja halutaan vähentää niitä kissojen määriä ja pitää niistä huolta, niin tämähän on niinku oiva tapa sitten, että mainostellaan niitä kissoja sitten kissa-TV:stä. Ja siitähän voi tulla semmoinen ihan oma juttunsa, että katsotaanko vähän kissa-TV:tä. Ihan sama kuin saatetaan katsoa tämmöisiä norppa-TV:tä ja pentulevyä, niin Vaasan kissa-TV kuulostaa aivan loistavalta ajanviettotavalta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kaija K. ja Latu on auki.

Olli Halonen ja synnytty saunomaan. Tässä kysyttiin vielä, että osaako, kun kissa oli liponut raparperipiirasta, niin että se on kuitenkin vaaraksi kissalle tämmöinen niin kuin hapokas kasvi, niin ei parane unohtaa, että on myös semmoisia pieniä asioita, mitkä kissalle on vaaraksi. Ja minä veikkaan, että tässä ihan sitä piirasta, mitä kuulijalla oli kissa nuolaissut, niin varmaan sitä ihan täytettä oli maiskutellut. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Heikkoa korkeapaineen selänne Pohjanlahdella liikkuu kaakkoon. Matalapaine saapuu lännöstä Fennoskandian pohjoisosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuella luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luonteen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 16 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, puoli pilvistä. Näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 16, pohjoisluode 6, selkeää 20. Yttö 15, itäkoillista 6, pilvistä 36. Nyham 15, pohjoiskoillista 4, selkeää 20. Isokari 15, pohjoinen 7, melkein pilvistä yli 20. Selgrund 13, luode 7, melkein pilvistä 50. Valassaaret 12, länsi 8. Tankkar 12, länsi 9, selkeää 49. Nahkiainen 11, länsi 9. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen kello 5. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 6, Turku plus 3, Föglö plus 7, Hanko plus 6, Helsinki plus 7, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 9. Tämä on Almaa ja Summer Really Hurts.

Kello 4:15 ja kohta pistetään Matti ja Pirkkalainen tänne puikkoihin. Toivottavasti ovat tuosta juhannuksesta toipuneet. Mutta ilmeisen hauskaa oli ollut sitten siellä Kangasniemellä ja Mikkelissä, missä heitä oli sitten riepoteltu. Mutta heistä kuullaan pian. Ehkä tulee jälkiraporttia vielä tuossa hetken päästä. Tässä vielä Maija Vilkkumaan Hei sisko. Minä kiitän tästä aamusta.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää maanantai-aamua. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros Sveitsissä on päättynyt varhain aamulla. Asiasta kertovat neuvotteluja välittäneet Katar ja Pakistan yhteisessä lausunnossaan. Yhdysvallat ja Iran sopivat askelmerkeistä lopullisen rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Maat sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta ne voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Hän sanoi myös, että Yhdysvaltojen Iran-saarto on purettu ja osa Iranin jäädytettyistä varoista on vapautettu. Suomalaisten ostovoima on palautunut taas kasvuun, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat. Mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruoan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
1: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
0: Ylen verkkosivuilla voi tarkastella, miten eri tuotteiden hinnat ovat muuttuneet suhteessa palkkoihin. Kolme pientä museota yhdistää voimansa presidenttipoluksi. Polku on osa Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa, jossa Nivala, Haapajärvi ja Pielavesi muodostavat oman kulttuurireitin. Ideana on tuoda esille kolmen presidentin, Kyösti Kallion, K.J. Ståhlbergin ja Urho Kekkosen taustaa ja yksityiselämää. Aiheesta jatkaa Pekka Niiranen.
2: Presidenttipoluksi kutsutun kulttuurireitin yksi etappi on Kyösti Kallion ja hänen kuvanveistäjäpoikansa Kalervo Kallion museon Nivalassa. Rakennuksesta löytyy Kallion kotitalon kuuluneita kalusteita ja työhuone, joita käy vuosittain katsomassa tuhatkunta ihmistä, kertoo Nivalan kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä.
3: Mä luulen, että varmaan aika moni tietää, että minkälaisia politiikkoja he on ollut, mutta esimerkiksi sitä, että minkälainen vaikka Ståhlbergin lapsuus on ollut Haapajärvellä vanhassa pappilassa, väitän, että kovin moni ei sitä tiedä. Joten ehkä tuoda vähän tämmöistä uudenlaista näkökulmaa.
2: Suomen ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin lapsuuden koti Haapajärvellä on kauniisti kalustettu, mutta sisustus ei ole alkuperäinen. Haapajärven kulttuurituottajan Soili Pentikäisen mukaan museon arvokkain esine on puinen voirasia.
4: Tiedetään 100-prosenttisella varmuudella, että meidän ensimmäinen presidenttimme on sitä lapsena ja nuorena käsissänsä pidänyt.
2: Museossa käy kesäisin vain 300 ihmistä, mutta se ei estä vaalimasta Suomen hallitusmuodon isänä pidetyn Ståhlbergin henkistä perintöä. Soili Pentikäinen.
4: Hän oli niin kuin laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja kansanvallan asian ajaja.
2: Ståhlbergin ja Kallion museoita yhdistää Urho Kekkonen, joka kävi niissä presidenttinä.
5: Tervetuloa tänne Lepikon torppaan, Meremmälle.
2: Näyttelijä Kari Suhosen Kekkoshahmo on osa Lepikon torpan markkinointia Pielavedellä. Kekkosen synnyinkodissa vierailee vuosittain 5000 ihmistä. Kunnanjohtaja Johanna Viidan mukaan osa kävijöistä pääsee näkemään myös torpan alla asuvan ja sille lisää mainetta tuoneen kyyn.
6: Käärme on nyt nimetty. Käärmeen nimi on Urkki.
0: Vielä sääennuste. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sadekuuroja, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa 11-17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa länsituuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopallovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
7: Kello 6 Yle Uutisissa Marja Juonala.
8: Radio Suomen aamu.
0: Pirkkalainen ja Ylönen.
7: No kato, kato. Mitäpä isäntä?
8: Ollaan pantu sisävaatteet päälle ja tultu takaisin Pasilaan.
7: Onko Jussista toipunut?
8: Aivan hyvin. Oli hieno, lämmin, aurinkoinen, rentouttava juhannus. Piti miettiä tuota viimeistä, mutta kyllä se rentoutti. Oli siinä hyviä levonhetkiä, vaikka osin töissä menikin.
7: Joo. Mutta onko elämää juhannuksen jälkeen? Ohon.
8: Tuntuu olevan, mutta veikkaan, että esimerkiksi aamuliikenteessä tänä aamuna nähdään sellainen tietty kato. Se kävi jo silloin, kun alkoi koulujen kesällä, mutta nyt varmaan vielä kiihtyy.
7: Arvaappa montako ihmistä näin tänä aamuna, kun kävelin töihin.
8: Oliko pyöreät nolla?
7: Kyllä se oli pyöreä nolla.

0: Ja tämähän on se aika vuodesta, että silloin jos aamu 5 aikaan työmatkalla johonkuhun ihmiseen törmää, niin on erittäin suuri todennäköisyys siihen, että hän ei ole vielä edes mennyt nukkumaan, vaan hän on tulossa suloisesta suviyöstä seikkailulta.
1: Sellaisen kyllä näin tänään jo, itse asiassa parikin ihmistä sillä lailla, jotka askeleen semmoisesta keveydestä ja ehkä pienestä elastisuudesta päätellen, ne olivat todellakin vielä joko juhannuksen jatkoilla tai muuten vaan sunnuntai tai olleet viettämässä ja sitten aamu yöstä palaillaan kotiin.
0: Joo.
1: Mutta se oli mielenkiintoista, siis ylipäätään kun elää tämmöistä rutiiniomaista arkea, niin jos sillä yhdellä suoralla ei tule se sama bussi vastaan, niin mä oon joko myöhässä tai bussi on myöhässä. Tai me ollaan siis eri ajassa kuin normaalisti, mutta se sanotaan 4:05 sattuu kohdalle, se on pitkä suora, niin yleensä se bussi tulee jossain kohtaa vastaan. Mä oon meinannut ruveta morjestaan sitä kuskia, kunnes mä tajusin, että siellä yleensä varmaan on eri kuskia ne joka kerta, ja hän ei ajattele minun autostani niin samalla tavalla, että nyt jos se harmaa koppi ei tule sieltä vastaan, niin päivä on pilalla.
0: Hei, älähän tiedä, rupeat vaan reippaasti morjestamaan, niin sitten, tiedätkö, linja-autokuljettajien taukohuoneessa, niin siitä harmaasta koppiautomiehestä tulee elävä legenda.
1: Se voi hyvinkin olla. Nyt voi olla myöhäistä aloittaa, kun parin päivän päästä jäädään lomalle, mutta ei koskaan jotenkin huono hetki.
0: No sitten syssymällä.
1: Syssyllä moikkaillaan taas.
0: Kello on 7:30, eli aamu 6. Hyvää huomenta. Tästä alkaa uusi uljas viikko, joka kantaa numeroa 26. Maanantai 22. kesäkuuta. Kohta voidaan sitten yksissä tuumin miettiä, että mihin ihmeeseen se kesäkuukin jo hurahti.
1: Niin, mutta onneksi kesä ei ole vielä hurahtanut mihinkään. Kauneinta, parasta
0: aikaa. Että jos vasta vähän niin kuin aluilla.
1: No siltä se vähän haiskahtaa, ainakin lämpötilojen puolesta. 28 eilen jo hätyyteltiin.
0: Hausmylly ja Jos soi tässä.

0: hausmylly ja jos käännösmusiikkia tämäkin.
1: Oliko tämä Words?
0: Kyllä, tämä oli se, missä lauletaan, että words don't come easy.
1: Ei suinkaan niin. Birds, niin kuin olisi tuttu kuulisen väärin, että birds don't come easy. No, harvempi lintua kutsumalla saa luokseen, mutta onhan niitäkin tämmöisiä, jotkut joillakin haukkoja tai puluja. Tai...
0: Joo, pöllöjä pystyy kutsumaan. Oikeastaan mitä tahansa lintua, jos osaa viheltää ja visertää kauniisti, niin kyllä ne siihen vastaa.
1: Joo, jos on huono näköinen lintu, niin sehän ei välttämättä huomaa jostain ennen kuin on liian myöhäistä.
0: Niin, nimenomaan.
1: Ja onhan sorsapillit ja kaikki. Näin se tuli oma mielipide käännettyä ihan päinvastaiseksi 20 sekunnissa.
0: Mutta Matti, tätä kutsutaan henkiseksi kasvuksi.
1: Sitä se on. Minä olin tässä se vahvempi nyt. Ensi heikompi ja sitten vahvempi.
0: Hei, tähän väliin huikataan kiitokset kaikille teille, joita saimme juhannusaaton radioretkellä kohdata ja Radio Suomen juhannustansseissa tuolla Kangasniemen Syvälahden lavalla. Me oltiin siis Matin kanssa juhannusaattona radioretkellä Etelä-Savossa. Mentiin ihan tarkoituksella ja vähän myös

0: myöskin eksyen erilaisiin ihmeellisiin paikkoihin. Ja tuo meidän seikkailu on kuunneltavissa vielä Yle Areenassa, että jos haluat palata juhannustunnelmiin, niin Areenasta löytyy, niin kuin löytyy myös meidän juhannustanssit, joissa tähtenä tuikkivat Kake Randeli ja Popeda. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että juhannuksen kohokohta oli, ei tietenkin retkeily sinun kanssasi, mutta ehdottomasti Kake Randelinin tapaaminen.
1: Kake oli kyllä sympaattinen hahmo, juuri sellainen kuin odotinkin hänen olevan.
0: Mä oon pienenä tyttönä ollut kova Kake Randelin fani. Voin tunnustaa, että ehkä oli vähän sellaista, niin kuin tiedätkö, pikkutytön ihastustakin ilmas, kun hän oli niin kovin komea myös silloin nuorena. Ja lauloi ihanasti, että Tarja sinä rakas, niin mä tietenkin aina kuvittelin, että se lauloi Sanna sinä rakas. Mä kerroin tämän Kakelle. Ja siitäkin kohtaamisesta jäi hyvä mieli.
1: Se oli oikein mukava. Ja hei, erityiskiitos sinä tai te mukava pariskunta, jotka ihan aiheesta tekien koukkasitte Kalvitsen asemalle, kun kuultiin, että me ollaan siellä.
0: Joo, oli meidän niin kuin hetkemme supertähtinä.
1: Joo, saimme liikennevirrat kääntymään. Mutta tosiaan hieno paikka Savonradan varressa, ei toimi enää siis matkustaja-asemana, mutta semmoinen kahvila, rautatiehenkinen vähän museopaikka ja ihastuttava puutarha. Suosittelen pysähtymään, jos siellä seudulla liikutte.
0: Eikä unohdeta meidän kaimavasikoita.
1: Ai niin, joo.
0: Sanna ja Emattia.
1: Joo, tuo e-alkuinen vuosi, niin oli pakko vähän soveltaa, mutta joo. Kiitokset myös sinne Parolan tilalle.
0: Kello on 14 minuuttia, eli aamu 6. Me lähdetään tästä puksuttamaan kohti loppukesää. Juhannus on nyt juhlittu, eli eräänlainen ajan taite on saavutettu.
1: Ja niin, eilen oli myös kesäpäivän seisaus.
0: Joo, joo. Nyt alkaa se, niin kuin se kypsän, tumman, vihreän, syvän, rehevän kesän vaihe.
1: Niin, ja toisaalta uutissa lukee, että tatteja nousee jo, että tässä niin kuin vuodenajat voi vähän heitellä. Toki jos tatti nyt jo pukkaa pinnalle, niin sehän ehtii tehdä useamman sadon tänä kesänä.
0: No sehän ei harmita meitä yhtään.
1: Ei ollenkaan, alkaa olla entiset varannot jo syöty.
0: No ei sentään vielä, kyllä mulla pari edellisen kesän tatit on vielä siellä.
1: Nyt mennään vuodessa 2023.

0: Tom Petty tässä, Free Falling, ennen kuin mennään tämän päivän jalkapalloasioihin, niin me saatiin tänne studioon just viestin välityksellä valokuva, että sulla on Matti enemmänkin näitä kaimoja navetassa.
1: Niin, joo, siis ne on tavallaan kaimoja, mutta jos eillä pitää alkaa, niin emaatti nyt lienee lähin.
0: Joo, charolaisrotuinen emaatti on syntynyt juhannuksena ja voi hyvänen aika, miten on sulonen vasikka, paljon söpömpi kuin sinä.
1: Emaatti voisi olla jopa ihan oma eläinlajinsa, tyyliin vompatti. Emaatti, kaskelotti, onhan näitä.
0: Onhan näitä, kaskelotteja ja muita, joo. Kaikkea sellaista.
1: Ei mitään, antaa mennä vaan. Se on aivan hyvä nimi ja sopii minusta kivasti myöskin lehmälle. Tuossa juhannuksenahan me tuijoteltiin sitä, oliko se ynssi vai mikä oli?
0: Ynssi ja ymmi taisi olla ne kaksoset.
1: Joo, totta. Niin oli vielä kaksosia, joo. Kaiken hyvän lisäksi. Joo. Mahtavaa.
0: Hei, tänään tulee kuluneeksi tasavuosia siitä, kun Jumalan käsi heilahti ja Argentiina voitti jalkapallon maailmanmestaruuden.
1: Silloinkin pelattiin MM-jalkapalloa. Tämä Jumalan käsimaali tehtiin Englantia vastaan. Se oli välieräottelu, joka sitten ratkaisi sen, että Englannilla pelit päättyy siihen ja myöhemmin Argentiina pelasi itsensä maailmanmestariksi ja siitä jäi viimeistään elämään sitten jalkapalloilijan legenda Diego Maradona. Ja Jumalan käsi, sehän se oli. Hän myönsi loppujen lopuksi itsekin, että kyllähän se käden kautta meni, mutta silloin ennen VAR-tuomarointia ja muuta, niin päätuomari katsoi, että kyllä se hyväksytty maali oli ja keskipilkku aloitukseen mentiin.
0: Joo, silloin ei ollut tätä VAR-systeemiä, että olisi voitu videolta jälkikäteen tarkistaa, mutta mä muistan, Diego Maradona oli tohon aikaan tietysti meidän kaikkien jalkapallokortteja keräilevien natiaisten sankari, ja sitä Maradona-korttia oli tosi vaikea saada, kun niitä oli tietysti kaikista vähiten. Mä muistan, Hesarin etusivulla oli kuva siitä hetkestä, kun Maradona hyppää sen pallon perään ja ihan selvästi näkee, että se on käsimaali. Niin kyllä siinä jonkunlainen, niin kuin tiedät sä, lapsen usko niin kuin romahti sillä hetkellä, että suuri sankari puijaa. Kyllähän se nyt itse tiesi heti, että kädellähän mä sen sinne tökkäsin.
1: Niin, no näin se kyllä saattoi ehkä olla, niin. Mutta siinä voiton huumassa. Se oli puolivälieräottelu, joo. Pelattiin silloinkin Meksikossa noita kisoja. Niin, en mä tiedä. Tavallaan nyt kun aikaa on kulunut se 40 vuotta tänään siis päivälle ja Maradonastakin on jo tuota aika jättänyt, niin toisaalta eihän sitä muisteltaisi, jos ei se olisi noin kiistanalainen. Se on eittämättä siis maailman kuuluisin jalkapallomaali siitäkin syystä, että se ei ollut tavallaan hyväksi siis oikea maali, mutta se kuitenkin hyväksyttiin.
0: Tuossa ottelussa Argentiina teki kaksi maalia, se voitti siis tuon ottelun maaleen 2-1 ja se toinen maali, se ottelun voittomaali, joka niin ikään oli Diego Maradonan tekemä, niin se valittiin myöhemmin kansainvälisen jalkapalloliiton äänestyksessä vuosisadan maaliksi. Ei mulla ole hajuakaan, minkälainen maali se oli, mutta sen sijaan tämä Jumalan käsimaali mä muistan erittäin hyvin. Eli kyllä se nyt oli ehkä, ei ehkä edes vuosisadan, vaan jopa vuosituhannen maali.
1: Koska sen saattaa tietää ihminen, joka ei seuraa jalkapalloa koskaan, mutta on ehkä kuullut Diego Maradona ja tietää Jumalan käsimaali, mutta tällainen tarina siinä siis taustalla oli. Ja totta kai tuohon otteluhan oli paljon jännitteitä ladattu jo muutenkin. 80-luvulla Falklandin sota oli vielä hyvin tuoreessa muistissa Englannin ja Argentiinan välillä, joten britit tuskin tätä kovin lämmöllä muistelevat, varsinkin kun silloinkin heidän MM-urakkansa katkesi tähän otteluun.
0: Mutta jos palataan tähän vuoteen 2026 ja meneillään oleviin jalkapallon MM-kisoihin, niin tänäänkin pelataan, niin kuin pelataan joka päivä hamaan kisojen loppuun saakka.
1: Joo, en muista, onko siellä nyt yhtään välipäivää välttämättä ohjelmassa. Tuskin ainakaan tässä alkuvaiheessa, kun niin paljon joukkueita on mukana. Argentiina ja Itävalta tänään kello 20 ensimmäisenä lyövät napit vastakkain. Noita eilisen ja viime yön tuloksia, niin siellä Egypti pesi Uuden-Seelannin maaleen 3-1 ja Uruguay Cap Verde 2-2, eli Cap Verden tuhkimotarina näissä kisoissa jatkuu edelleen.
0: Tuleekohan siitä nyt näiden kisojen sensaatio?
1: Uusi Islanti.
0: Niin.
1: Ei sitä koskaan tiedä. Periaatteessa tämmöiset tasapelitkin riittää jatkoon pääsyyn, niin mikäs siinä?
0: Pieni ja sympaattinen jalkapallomaa Cap Verde.
1: Joo, no, näin todellakin. Mutta kyllä nyt muistaakseni taitaa olla pakkovoito edessä tämän jälkeen, joten nähtäväksi jää, mutta tsemppikset sinne.
0: Joo, me ollaan ehdottomasti aina pienten puolella.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Paitsi jos ne pienet on kovin ilkeitä ja tahallaan muita ärsyttää.

0: joku, johon nojata.
1: Jenni Vartiaisen tuoreinta tuotantoa, Joku, johon nojata.
2: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Se kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa.

0: Tässä soi Simple Mindsin kappale Don't You Forget About Me. Kello on minuutin yli 6:30. Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Matti ja Sanna täällä studiossa. 22. päivä kesäkuuta ja kuten uutisissa tuossa kello 6:00 kuulimme, niin Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros rauhan osalta on päättynyt. Näin ovat kertoneet välittäjämaina toimivat Katar ja Pakistan. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä lopullisen rauhansopimuksen saavuttamiseksi ja aikaa näille neuvotteluille on varattu 60 päivää. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen myös Libanonissa. Ja lisäksi maat sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää kaikki välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella ja varmistetaan kauppa-alusten turvallinen kulku salmen läpi. Näitä neuvotteluja, teknisiä keskusteluja Sveitsissä jatketaan tämän loppuviikon ajan ja samalla jatkuvat myös neuvottelut tuosta pysyvästä rauhansopimuksesta.
1: Toivottavasti viestintäyhteys on punainen puhelin juustokuvun alla.
0: Oi, se olisi niin tyylikästä.
1: Kuuma linja.
0: Joo, ei mitään sellaista joku hälykännykkä jossain taskun pohjalla, vaan nimenomaan perinteinen punainen
1: puhelin. Punainen bakeliittipuhelin.
0: Kyllä, ja nimenomaan se lasikuva.

0: välierissä ja samalla varmistui myös se, että Suomi pääsee vuoden 2028 Euroopan mestaruuskisoihin. Tuossa Eurooppa-liigassa kaikki kolme ottelua kolmen pisteen arvoisesti voitto tuli siis Suomeen ja seuraavat EM-kisat pelataan ensi syyskuussa. Silloin Suomi on yksi kisa isännistä ja noita Suomen lentispelejä pääsee sitten tulevissa EM-kisoissa katsomaan Tampereella. Mutta nyt siis 28kin paikka on varmistettu.
1: Joo, Euroopan liigan välierässä Suomi saa sitten vastaansa Tanskan, kolmanneksi sijoitettu tuossa Euroopan liigassa tämä Tanskan joukkue. Ja sieltä päänahka ja finaalipaikka Euroopan liigassa, olisiko komiaa?
0: Maistuisi
1: oikein hyvälle. Toivottavasti myös aamukahvi tai tee on maistunut tänä aamuna hyvälle. Voimaa uuteen viikkoon sieltä mukista. Kello on nyt 6.34. Hyvää huomenta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Näiden tahtien takaa löytyy Katri Ylander. Valehdellaan on biisin nimi.

0: Katri Ylander valehdellaan. Lämmintä oli etenkin eilen. Juhannus oli siis pääosassa maata niin aurinkoinen ja poutainen. Ja eilen hellelukemat paukkuivat monin paikoin. Mitä sä sanoit Helsinki-Vantaalla? Liki 27?
1: Yli 27.
0: Yli 27.
1: Kaikkein lämpimimpiä paikkakuntia eilen. Porvoo, Kouvolan Anjala sekä Espoon Nuuksio. Kaikissa 27,7 astetta.
0: Ja sekin tuntui jo sillai, onpas helteistä. Mutta sitten jos lähdetään tästä tuonne etelän suuntaan. Suomen rajojen ulkopuolelle, niin siellä voi sanoa, että minkälainen helle. Jopa 40 asteeseen on lämpötila nousemassa isossa osassa Länsi-Eurooppaa. Esimerkiksi Espanjassa ja Ranskassa aivan erityisen tukala tilanne. Ranskassa lämpömittari voi tänään kohota jopa 42 asteeseen. Ja sitä ajattelee aina, että sitten illemmalla, kun se aurinko painuu mailleen, niin vähän helpottaa, tulee viileämpää. No ei todellakaan tule. Toki kyllähän se nyt laskee tuolla Ranskassakin yölämpötila 25 asteeseen, niin se nyt ei varsinaisesti viilennä
1: ei hirveän vielä, paljon. Ei villapaitaa vielä tarvitse päälle vetää. Ja katsoin tuossa muun muassa Pariisin, joka aika monen suomalaisekin varmaan kesälomakohde on, niin sielläkin päivälämpötila on 39. Ja kun tietää sellainen kivikaupunki, kun päivän aikana lämpenee, niin ei se tosiaan yölläkään hirveästi helpota. Ja en nyt osaa sanoa, että kuinka yleisiä ilmastointilaitteet vaikkapa pariisilaisissa asunnoissa ovat, joten lämmintä sillä varmasti riittää. Ja tosiaan 42 paikoitellen saattaa olla Ranskassa tuo lämpötila. Itä-Eurooppa puolestaan ainakin sääkarttojen perusteella näytti saavan osakseen hieman sateita ja viileämpiä ilmoja, eli sinne jos matkustaa, niin ei ihan tällaisiin hellehelvetteihin tule joutumaan.
0: Eurooppalaisen kasvihuonekaasujen mittausjärjestelmän ICOS:n pääjohtaja Hannele Laine on sanonut Ylelle, että tällaisia lukuja ei ole siis koskaan mitattu aikaisemmin, ja se kertoo hänen mukaansa karua kieltään ilmastonmuutoksesta. Monin paikoin tämän kuluvan kesäkuun lämpötilat ovat jopa 10 astetta pitkän ajanjakson keskiarvojen yläpuolella.
1: Joo, poikkeuksellisista oloista puhutaan, ja tässä on siis Ranskan päälle jämähtänyt sitkeä korkeapaine, ja lisämausteena Afrikasta kantautuu vielä kuumaa ilmaa, eli nämä kun kaikki lyödään päällekkäin, niin siitä se saadaan se 42 astetta pahimmillaan.
0: Kyllä olisi pitänyt sieltä Mikkelin torilta semmoinen pellava halaatti ostaa, niin se olisi sentään viileä vaate päällä. En tiedä auttaako se tuommoisessa 40 asteen helteessä mitään, mutta kyllä se nyt ainakin viilein vaate on, mitä tarjolla on.
1: Niin, ehkä siinä se englanninkielinen sanotaan, että less is more, vähemmän on enemmän siinä vaiheessa, kun on noita lämpötiloja, niin jos vaan pukeutuu pelkkään Chanel vitoseen, niin kaikki menee hyvin.
0: Jos
1: tai paremmin.
0: Jos nyt laittaisit kuitenkin huomenna vielä, niin sortsit jalkaan.
1: No laitetaan.

0: Juha Tapio ja perhosefekti. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Huomenta, huomenta.
0: Hei, tuolla läntisessä ja eteläisessä Euroopassa kärvistellään tällä hetkellä siis hirmuhelteiden alla. Sinne esimerkiksi Pariisin ylle on pysähtynyt tällainen käristyskupoli. Niin miltäs näyttää lähipäivät täällä meillä Pohjolassa? Onko luvassa hellettä vai kenties sellaista lempeän viileää kesäsäätä?
1: No nyt voisi kuvailla, varsinkin kun vertaa sinne Ranskaan, niin juurikin semmoisena lempeänä laimeena lämpönä tätä Suomen säätä. Ollaan siellä ylimmillään hieman 20 asteen yläpuolella, mutta kyllä suoressa osassa maata jäädään sinne 20 alapuolellekin.
2: Sateitahan sitä kesäihminen välillä kaipaa. Minkälaisia rintamia tuossa meidän ympäristössä ja mahdollisesti päällä kohta pyörii?
1: No aika semmoisia vaihtelevia, ei mitään. Suuria sateita ei näyttäisi tulevan. Pohjoisessa ehkä joitakin vähän voimakkaampia kuuroja liikkuu tänään, mutta muuten tätä viikkoa kun mennään eteenpäin, niin vaihtelevasti joitakin kuuroja voi tuosta liikkua yli, mutta eipä sen oikeastaan ihmeempää.
2: Tuossa kun katsoo peräpeilin päin tuota päättynyttä juhannusviikonloppua, niin oli aurinkoista lämmintä monin paikoin, mutta yllättävän kovia tuulia myös mitattiin. Niin vieläkö Henriikka nämä tuulet jatkuu tällä viikolla?
1: Kyllä nyt ainakin tänään näyttäisi jatkuvan. Sen verran olen katsonut huonommin noita huomisen ja sitä sen verran seuraavien päivien ennusteita tuulien osalta. Mutta nyt kun tuolta lähestyy tuollainen vähän epämääräinen rintama, niin siinä samalla lännestä pääsee vähän viileämpää ja vähän voimakkaampaa tuulta sitten suureen osaan maasta.
2: No se on tuulisähkön ystäville, se on hyvä uutinen, mutta siis ihan maa-alueelle on annettu tuulivaroituksia tälle päivälle.
1: No siellä taitaa kyllä olla enää vaan yksi alue voimassa, jos on Pohjanmaalla on kyllä tuulivaroitus voimassa, mutta kyllä siis laajemminkin eri puolilla maata voi olla hieman voimakkaampia puuskia.
0: No juhannuskokot roihusivat eri puolilla Suomea oikein komiasti tänä vuonna, koska maasto- tai metsäpalovaroituksia ei ollut voimassa, mutta tuoko Henriikka tämä alkava viikko muutoksia noihin palovaroituksiin?
1: No nyt tuo vähän muutoksia. Onneksi tälleen just juhannuksen jälkeen, mutta Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on nyt sitten tänään alkanut taas maastopalovaroitus, kun on ollut sen verta aurinkosta ja kuivaa nyt viikonlopun ajan.
0: Henriikka, kiitos tästä ja ei muuta kuin oikein mukavaa työviikon alkua sulle.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tässä Foo Fighters Times Like These.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
0: Kuten tuossa meteorologi Henriikka Heikinojan kanssakin todettiin, niin kuumaa on kuumaa, kun puhutaan eteläisestä ja läntisestä Euroopasta. Ja eilen Ranskassa on vietetty sellaista Fête de la Musique, eli musiikin juhlapäivää. Se on vähän niin kuin, huosti voisi linkittää sen juhannukseen. Kaikki ovat silloin kadulla ja on paljon hyvää musiikkia, kokoonnutaan yhteen ja vietetään hauskaa aikaa yhdessä. Monenlaisia tapahtumia eri puolilla Ranskaa on järjestetty, mutta tänä vuonna tämä Fête de la Musique-juhla oli ehkä hieman poikkeuksellinen, sillä Ranskan hallitus päätti kieltää alkoholin myynnin näissä tapahtumissa niillä alueilla, joille on annettu korkein mahdollinen hellevaroitus. Eli baarien ovet suljettu, ei mitään, terassiravintolat kiinni tai saa se auki olla, mutta alkoholia ei saa myydä. Käännetäänpä tämä asia niin päin, että ennen juhannusta meillä hallitus sanoisi, että nyt on kuulkaa niin kuumaa, että yhtään kaljaa, että juhannuksena juo. Niin olisiko välittömästi kansaparrikaadeilla?
5: Mä muistan tässä vielä jokunen vuosi sitten juhannuksen alla tuli sellaisia lehtijuttuja, että makkara saattaa loppua kesken. Mä en muista mikä sille siihen vaikutti, mutta tämmöisiä uhkakuvia piireltiin juhannustaivaalle, että kotimaista kansallisherkkua me ei saisi juhannuksena kaikille välttämättä, tai sitä ei riittäisi kaikille, niin tämä on vähän siihen ehkä rinnastettavissa. Mutta tämä siis koskee siis nimenomaan tämmöisiä julkisia tapahtumia, että kyllä juhannuksen ja tämän Fête de la Musique-juhlan juhliot ovat sitten saaneet kotioloissaan juoda viininsä ja oluensa, mikä nyt saattaa olla. Mutta totta se on, että varmasti moni on vähän älähtänyt, että no on kuuma, entäs sitten, enkö saisi juoda.
0: Ja näiden rajoituspäätösten, siis näiden suorien myyntirajoitusten lisäksi Ranskan hallitus on ihan pyytänyt ihmisiä hillitsemään alkoholin käyttöään. Ja syynä tähän on tietenkin se, että pelastajien ja terveydenhoidon työntekijöiden aika menisi tai aikaa säästyisi siihen, että voitaisiin keskittyä huolehtimaan heikommassa asemassa olevista. Et ei nyt ryyppäile ja rellestetä ja kaatulla kännissä niin, että kuormitetaan jo muutenkin todella kiireistä pelastushenkilökuntaa, koska siellä helle uuvuttaa ihmisiä, niin sitten jos siihen vielä känniläisten toilailut päälle. Ja kyllähän se nyt on ihan fakta, että jos koko päivän kittaa kaljaa auringonpaisteessa, niin ihminen kuivuu kuin rusina.
5: No niin, siinä kyllä käy ja sen jälkeen tulee niin kuin jälleen kerran pelastushenkilökunnalle töitä. Ymmärrän kyllä myöskin se, että tämmöiset ensihoitajat ja muut saattaa tuntea pienosta turhautumista siinä vaiheessa, kun piären polvea tikataan, kun jossain muualla olisi vaikkapa niin kuin joku sairas tai vanha ihminen, joka on helteestä tuupertunut tai jotain muuta ja sitten siinä punaviiniloiskeessa joutuu töitään tekemään.
0: Ranskassa ei ole ainoastaan kielletty tällaisia rilluteluasioita, vaan myös ihan terveellisiin elämäntapoihin on hallituksen taholta puututtu. Ranskan terveysministeri on nimittäin kehottanut ihmisiä muuttamaan käytöstään helteiden edessä ja esimerkiksi välttämään urheilua. Et ei lähdetä juoksemaan sitä maratonia 42 kilometrin juoksulenkkiä, jos lämmintä on 42 astetta.
5: No se on ihan, sanotaanko se on viisautta. Mitenkäs tuo penkkiurheilu sitten? Ranskakinhan pelaa.
0: Saako kuitenkin katsoa jalkapalloa, jos on tappohelle?
5: Ranska-Irak tulossa, mutta se tulee onneksi yöllä.
0: Niin silloin joku 26 astetta lämmin.
5: Joo.
0: Ja voi katsoa aivan hyvin.
5: Ja viinivirta.
0: Nimenomaan. Johanna Kurkelainen, kello 7 uutisia. Oothan tässä vielä huomenna.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros Sveitsissä on päättynyt varhain tänään. Neuvotteluja välittäneiden Katarin ja Pakistanin mukaan neuvotteluissa saatiin aikaan edistystä. Maat sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta ne voisivat välttää yhteenotot Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Hän sanoi myös, että Yhdysvaltojen Iran saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu. Näin ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kommentoi Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja.
2: Tässä on sovittu tämmöisestä tiekartasta, jonka puitteissa 60 päivän kuluessa pyrittäisiin pääsemään maaliin. Ja siellä on käsitelty muun muassa Hormuzin salmen avaamista, Libanonin kysymystä ja Libanonin liittyen osapuolet ovat päättäneet perustaa tämmöisen konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jonka puitteissa varmistetaan, että taistelut päättyisi Libanonissa. Ja sitten toki on käsitelty Iranin ydinohjelmaa, että nämä nyt nostoina.
3: Yksi suuri kivi kengässä on tilanne Libanonissa, siis Israelin sotatoimet Iranin tukemaa terroristijärjestö Hezbollah ihan vastaan. Mitä tässä nyt tapahtuu?
2: No tosiaan Israelin ja Hezbollahin välinen tulitauko, niin se rakoilee. Ja tässä itse asiassa pohjimmiltaan punnitaan presidentti Trumpin kyky pitää neuvottelut kasassa. Eli toisaalta, jos hän pystyy pitämään Israelin kurissa, siis Trump pitämään Israelin kurissa, hän osoittaa johtajuutta. Jos Israel taas ei tottele Trumpin tahtotilaa, niin se osoittaa taas heikkoutta Yhdysvaltojen taholta.
1: Tommi Fränti haastatteli. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa presidentin vaalien tuloksen selvittyä. Presidentin vaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Esperiella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. Vasemmistolaisen senaattori Ivan Cepeda jäi vaaleissa kakkoseksi. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi. Kotimaassa suomalaisten ostovoima on palautunut taas kasvuun, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat. Mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruoan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
4: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
1: Työ- ja elinkeinoministeriö esittelee tänään selvitystä työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata työvoiman tarpeeseen. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sadekuuroja, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa 11-17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa länsituuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
5: Ja huomenta urheilusta. Urheiluradion studioissa tänä aamuna Niina Vanhatalo. Jalkapallon MM-kisoissa Belgian tahmeat otteet saivat jatkoa, kun joukkue jäi maalittomaan 0-0 tasapeliin Iranin kanssa. Iran jopa onnistui kertaalleen saamaan pallon Belgian verkkoon, mutta osuma hylättiin paitsiona. Ja Belgian kaikki upeat maalintekoyritykset, ne kilpistöivät Iranin maalivahtiin, koostetta muun muassa löydettävissä Ylen nettisivuilta. Ja samassa lohkossa Belgian ja Iranin kanssa Egypti voitti Uuden-Seelannin 3-1 ja siirtyi lohkon kärkeen 4 pisteellään. Egyptin kansallissankari Mo Salahkin sai maalitilinsä auki viimeisteltyään Egyptin 2-0 maalin. Piskuinen Cap Verde venyi jo toistamiseen tasapeliin, kun se pelasi Uruguayn kanssa 2-2 tasapelin. Cap Verdehän nappasi pisteen jo Espanjaltakin. Ja Espanjalta, joka vihdoin onnistui maalinteossa voittamalla eilisiltana Saudi-Arabian 4-0. Suomen lentopallomiehet voittivat odotetusti Islannin Eurooppa-liigassa. Voitto tuli selkeästi suoraan 3 erässä 25-14, 25-15 ja 25-12. Voitto varmisti Suomelle Eurooppa-liigan välierän paikan sekä kotiedun. Samalla joukkue lunasti jo paikkansa 2 vuoden päästä pelattaviin EM-kisoihin. Näin Santeri Välimaa ottelusta.
6: No joo, onhan se tietyllä tavalla hankala haaste, kun tulee noin eritasoinen joukkue, mutta silleen tosi hienosti mun mielestä staffi valmensi meitä tähän peliin, että piti tavallaan löysissä hirressä meitä valmisti hyvin, että pitää olla valmiina tänään, ja mun mielestä se auttoi kyllä tota meidän jengiä.
5: Ja Suomen vastuus kesä-heinäkuun vaihteessa pelattavissa välierissä on sitten Tanska. Jääkiekon NHL-seura Florida Panthers on hankkinut riveihinsä Ottawan kapteenin Brady Tkachukin. Floridassa pelaa myös jo Brady Tkachukin isoveli Matthew Tkachuk, joten veljekset nyt sitten samaan joukkueeseen.
7: Urheiluradion studiossa on tänä aamuna Niina Vanhatalo ja Yle Uutisista huolehtii Marja Juonala.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Mansikan makuista maanantai huomenta Radio Suomesta. Kello on 7:30 yli aamu 7.
8: Me ostettiin muuten juhannuksena mansikoita. Nyt muistan, söin yhden niitä. Mutta johonkin suuhun ne näytti katoavan siinä automatkalla.
7: No olisit sä voinut ottaa niitä
8: niin enemmänkin. Niin olisin. Juu, ei tämä mikään semmoinen kuin epäluottamuslause ollut.
7: No mutta siltä se vähän haiskahtaa.
8: Ei se ole sitä.
7: Ne olivat kotimaisia, kesän ensimmäiset kotimaiset mansikat. Ei ehkä ihan niin makeita kuin sitten ne niin kuin myöhemmin markkinoille tulevat, mutta ai jai, kyllä se oli nannaa.

0: tänä aamuna voidaan muuten toivottaa hyvää kesälomaa aika monelle 100 000 suomalaiselle, näin väittäisin. Kyllä se perinteinen kaava on niin, että ensin juhlitaan juhannukset ja siitä jäädään sitten lomille lompsis. Pääsinpä sanomaan sen.
1: Joo, ja tämä vaikutti myös eiliseen juhannuksen paluuliikenteeseen. Että kun osa jatkaa sitten suoraan lomalle, niin paluuliikenne oli vähäistä ja se sujui ilmeisen hyvin, eli ongelmitta, joten terveenä perille kaikki.
0: Kaikki te, jotka tänä aamuna istutte laiturin nokassa tai vaikka kotona keittiön pöydän ääressä juomassa ensimmäisiä lomakaffeja, niin toivottavasti maistuu oikein hyvälle. Ja muistakaa, että kesälomalla aamukahvin kanssa saa syödä jo jäätelöä, jos haluaa.
1: Ehdottomasti. Ja se kannattaa muistaa viimeistään nyt sitten toisena loma-aamuna, että jos on tällainen vakio herätys maanantaista perjantaihin tiettyyn aikaan, niin sen voi naksauttaa tauolle loman ajaksi.
0: Joo, se kannattaa myös, jos sattuu keskellä viikkoa vapaapäivä, niin poistaa se herätys.
1: Näin. Juhannusaattona 4:40 herätys. Haloo, missä? Kukakaan palaa? Olenko myöhässä töistä? En ollut.
0: Arvaa mitä. Mä muistin ottaa sen pois. No, nukuin ollut autuaasti, kuule. Oikein pitkään.
1: Mutta mikähän ei ole makeampi uni kuin se, että on herännyt vahinkohälytykseen ja sen jälkeen nukahtaa vielä uudelleen ihan täydellisesti.
0: Niin voi todeta se, että pikkasen harmittaa, että miksi mä en ottanut pois ja sitten toteaa, että vielä saa jatkaa unia. Ai että se on ihan. Ei tunnelma on muuten siinä vaiheessa aika koholla.
1: On. Kohotettu suorastaan.
0: Ei dropannut liian aikainen herätys kenenkään tunnelmaa. Tässä on Vesala. Älä droppaa mun tunnelmaa.

Hän oli Vesala, älä droppaa mun tunnelmaa. Kello on 13 minuuttia yli aamu 7 ja kun kesäloma koittaa, niin seurapelit kaivetaan laatikoista siellä laiturin nokassa tai mökillä.

0: terassipöydän ääressä tai vaikkapa junamatkalla kesäiseen Suomeen on aikaa pelailla. Pelata vaikka kortteja. Mites olisi, jos pelattaisi ostovoimakorttia?
1: Tämä kuulostaa meikäläisen peliltä ilman muuta. Jos muistelemme vuotta 2020 ja kelaamme siitä suoraan tähän päivään, niin keskimäärin palkat Suomessa ovat nousseet 19% tässä 6 vuoden aikana. Ja kun puhutaan sitä ostovoimasta, niin monen tuotteen hinta on halventunut palkkoihin verrattuna, mutta ei kaikkien. Tätä vertailua voi käydä tekemässä Yle Uutisten verkkosivuilla. Siellä on näitä ostovoimakortteja, jotka on kätevä ottaa vaikka kauppareissulle mukaan, jos siltä tuntuu.
0: Halventuneista tuotteista tässä mainitaan muun muassa asunnot. Asuntojen hintojen romahduksesta on jopa puhuttu. Jalkineet ja kasvimaidot. Et jos haluaa päästä aiempaa halvemmalla, niin kannattaa ostaa paljon kenkiä ja kasvimaitoa. Sen sijaan kasviöljyt, suklaa ja polttoaine ovat kallistuneet. Ja erityisesti toi Lähi-idän tilannehan tuohon polttoaineen hintaan on voimakkaasti vaikuttanut.
1: Ja kun on piirretty noita kuvaajia, että miten tässä menneiden vuosien aikana tuo hinta on heilahdellut, tai ostovoima siis heilahdellut, kuinka paljon palkalla on saanut hyödykettä enemmän tai vähemmän, niin polttoaineet ovat kyllä melkoisessa myllerryksessä olleet. Tällä hetkellä bensan ja dieselin hinta on korkea. Muutama vuosi sitten, muistatteko, kun korona oli päällä, niin silloinhan polttonesteiden hinnat laskivat huomattavasti, kun kysyntäkin väheni, joten sitä oli saatavilla. Ja nyt taas sitten maailmanpolitiikka, eli käytännössä Yhdysvaltain ja Iranin välinen konflikti on Hormuzin salmen sulkemisen takia saanut taas hinnat sitten korkeaksi. Mutta toisaalta myös kaikki muukin, mikä liikkuu salmen kautta. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat olleet nousussa jo pidemmän aikaa, ja tämä sitten välillisesti vaikuttaa myös ruoan hintaan.
0: Joo, ja näiden korttien yhtenä tarkoituksena on osoittaa se, että omilla valinnoilla voi aika huomattavasti vaikuttaa siihen, että miten toi hintojen nousu itse kunkin lompakkoon vaikuttaa. Nämä on hauskoja nämä kortit. Täältä voi valita, klikkaat ostovoimakortti, esimerkiksi ruoka ja arki, niin sieltä sä voit käydä katsomassa vaikka, että miten kahvin hinta on muuttunut suhteessa palkkoihin. Sehän meitä suomalaisia kiinnostaa. Me ollaan kovia kahvijuojia. Ja sitten yksi, mikä osui jo silmään, niin kotimaan lennot. Niiden hintahan laski tuossa koronavuosina aika huimasti, mutta nyt kotimaan lentojen hinnat ovat selvästi, niiden hinta on nousussa.
1: Kyllä, juna alkaa olla tai oma auto. Aina entistä houkuttelevampi vaihtoehto, jos hintapuolella menee. Toki omalla autolla sitten joutuu käyttämään sitä kalliimpaa polttoainetta. Mutta jos vaikka kesälomareissulle lähdette, niin hotellimajoitusten hintaindeksi näyttää tällä hetkellä vihreä, eli palkalla saa enemmän hotellijoita kuin vielä vaikkapa tuossa 3 vuotta sitten.
0: Myös laivamatkoja saa nykyisellä palkalla enemmän kuin aikaisemmin.
1: Niin, eli jos pystyy vaihtamaan lentämisen laivaan kotimaan liikenteessä, niin antaa mennä vaan. Tämä on hyvä setti, ja tässä voi todellakin katsoa sen, että mitä tällä hetkellä kannattaisi. Kun näitä isompia ostoksia katsoo, niin täällä esimerkiksi älypuhelimien hinnat ovat nousseet palkkoja nopeammin aika reippaastikin. Eli vielä 5 vuotta sitten samalla rahalla sai enemmän tuoretta älypuhelinta. Mutta kun niidenkin kalleimpien hinnat alkaa olla jo lähempänä 2000 euroa näiden lippulaivamallien, niin huh heijaa.
0: Pakko oli käydä nyt klikkaamassa tätä ostovoimakorttia kahvin kohdalta. Niin kuulkaa, niin punaiselta näyttää, että kyllä kahvi, niin kun siitä kahvin hinnasta aina puhutaan ja tarjousten perässä juostaan, niin ei se ihan turhaa ole, koska kahvia saa palkalla nyt huomattavasti vähemmän kuin silloin 6 vuotta sitten vuonna 2020.
1: Eli tästä voisi vetää semmoisen yhteenvedon, että kun uusien asuntojen hinnat ovat reilusti halventuneet suhteessa palkkoihin, niin voi ostaa kämpän, mutta ei kutsu enää kavereita kahville. Reilut tuparit.
2: Radio Suomen aamu.
0: Jos nyyttikestiä järjestetään ja haluaa säkenöidä ja leveillä rahoillaan, niin vieppä paketti kahvia. Se nousee arvoa arvaamattomaan. Tässä on uutta musiikkia Kaukualta, vanha.

0: Vanhoja muistellaan, kaukua soi tässä.
1: Vanhoja voidaan muistella myös siinä mielessä, että aika lailla tasan 10 vuotta sitten Britanniassa elettiin jännittäviä hetkiä. Silloin oli vuorossa kansanäänestys, jossa haettiin tukea tai vahvistusta sille, että haluaako Britannia pysyä Euroopan unionissa vai ei. Satuin olemaan Lontoossa vielä silloin ja kaveri, joka asui siellä, niin minua majoitti ja aamulla kun heräsi ja totta kai aikaeron takia ennemmin kuin kukaan muu siellä, niin pääsin ilouutisella hänet sitten herättämään, että kukkuu, ei olla enää EU:ssa.
0: No miltä se tuntui?
1: No eihän sitä
0: muuttuko silloin heti kaikki?
1: Eihän siis, sitähän vatvottiin sitä eroa sitten monta vuotta vielä sen jälkeen, mutta silloin saatiin se alkusysäys sille ja Brexit toteutui sitten tämän vuosikymmenen alkupuolella. Mutta nyt kun aika on tosiaan kulunut, niin tuore kysely kertoo siitä, että valtaosa briteistä on pettynyt Brexittiin. 57% vastanneista uskoo, että Iso-Britannian eroaminen EU:sta oli virhe.
0: Joo, no sillain jälkiviisaana voi sanoa, että tämän kyselyn, tai tämä kyselyn tulos ei valtavasti yllätä.
1: Niin, koska tiukkahan se oli se äänestys jo silloinkin. Mm. Se oli aika lailla 50-50, mutta eroava Brexit-kanta sitten kuitenkin loppujen lopuksi voitti.
0: Joo, Brexitillähän haettiin sitä, että pyrittäisiin paremmin pystyttäisiin torjumaan esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa, sitten kauppa jotenkin vilkastuisi, byrokratia vähenisi, mutta nyt suuri osa briteistä on sitä mieltä, että metsään mentiin, ei ole toteutuneet nämä lupaukset.
1: Ei, Britannia on ollut vähän heittopussina siinä mielessä. Toki kaikkein synkimmät ekonomistien ennustukset siitä, että koko talous romahtaa välittömästi, se ei ehkä onneksi kuitenkaan toteutunut, mutta esimerkiksi lisääntynyt byrokratia, tullit, muodollisuudet EU-maiden kanssa, niin nämä tietenkin hiertää. Jostain luin myös sen, että on siinä yksi voittaja ainakin, ja nimenomaan Tulli selvitteli, että heitä on koulutettu yli 10 000 kappaletta lisää, eli sillä alalla saattaa työllistyminen Briteissä olla ihan mahdollista.
0: Toi maahanmuuton hillitseminen oli aikoinaan Brexit-kampanjoinnin keskeinen painopiste, mutta tämän kyselyn mukaan 56% Briteistä on sitä mieltä, että Britannia on epäonnistunut asiassa Brexitin jälkeen ja he kannattavat tämän liikkumisvapauden palauttamista EU:n kanssa ja nimenomaan kaupankäynnin helpottamista sillä haluttaisiin, että vähän nyt on niin kuin myöhäistä rykiä, kun on jo niin kuin housut tuhrittu.
1: 10 vuotta sitten elettiin myös hyvin erilaisessa turvallisuustilanteessa ja tästä kyselystä ilmeni, että 63% Briteistä valitsisi EU:n tai Euroopan ensisijaiseksi turvallisuuspoliittiseksi yhteistyökumppanikseen ja Yhdysvaltoja tärkeimpänä liittolaisena piti vain 19%.
0: Nähdäänköhän meidän elinaikana vielä se, että ne tulevat hattukourassa takaisin, että päästäisikö me sittenkin jäseneksi?
1: Niin, josko sitten niin kuin no sille pitää keksiä joku vetävä nimi sille
0: niin,
1: paluulle.
0: Koska tämä oli
1: fix it.
0: Niin. Joo, Brexit ja fix it. Mä voisin ihan ostaa ton.

Juhannus on täynnä taikaa. Jotkut meistä keräävät kukkia tyynyn saalle tai käyvät keskiyöllä uimassa. Toiset viettävät yön nuotion äärellä tarinoiden, grillaten tai muuten vaan nauttien suven sydän hetkestä. Sitten on meitä, jotka odottelevat, että hämärän vaaleassa kesäyössä joku yllättävä vieras köpöttelisi kuvaus etäisyydelle. Sunnuntaamun luontoretkellä kertasin tapahtumia piilokojusta Lieksan Kontiovaarassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Ja oikein hyvää maanantai-aamua uutisstudiosta. Pohjalaisuutisia toimittaa nyt lyhyesti Antti Haavisto. Yksi henkilö on vangittu Vaasan keskustassa juhannusaattona tapahtuneeseen tappoon ja tapon yritykseen liittyen. Pohjanmaan poliisin tiedossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole muita tapaukseen liittyviä epäilyjä. Poliisi sai ilmoituksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta perjantaina aamupäivällä. Tapahtumapaikkana oli asemakatu Vaasan keskustassa. Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää. Kaskisten kaupunki suunnittelee yläkouluopetuksen siirtoa Kristiinan kaupungista Teuvalle. Kaskisten sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee tänään maanantaina hanketta, jonka lopputulos voi olla yläkouluopetuksen ja erityisopetuksen järjestäminen jatkossa Teuvan kunnan kanssa. Tällä hetkellä Kaskisten yläkouluopetus järjestetään Kristiinan kaupungin kanssa. Kaskisten sivistysjohtaja Elina Virran mukaan toiveita opetuksen siirtämisestä on tullut oppilaiden huoltajilta. Hankkeen pilotointi voisi alkaa syksyllä 27 erityisopetuksen oppilaiden osalta. Merenkurkun ulkosaaristossa maailmanperintöalueella sijaitseva Kummelskärin luontoasema on avannut taas kesäkautensa vanhalle Mikkelisaarten merivartioasemalle. Aurinkoreittiosuuskunnan vapaaehtoiset vene- ja majakkaseuralaiset pitävät saarella jo kuudetta kesää kahvilaravintolaa, josta saa päivittäisen keittolounaan lisäksi vuokrattua muun muassa saunan. Juhannuksesta aina koulujen alkuun asti pidettävä asema on ollut suosittu vierailukohde ja kesäisin saarella vierailee lähes 2000 venekuntaa, joista monet myös yöpyvät veneissään. Vastaavan tyyppiset saarikohteet rannikolla ovat harvassa ja nekin pyörivät lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin.
1: Kaksi minuuttia yli puoli kahdeksan on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta maanantai, 22. päivä kesäkuuta. Jussit on juhlittu ja me valmistaudumme vihreään vehreään kypsän runsaaseen loppukesään.
2: Sitä odotellessa. Tuli tuossa mieleen, kun näin uutiset, että mehiläiset on ollut hirveän aktiivisia tänä kesänä, niin vanhan liiton koppakuoriaisia on nähnyt todella harvoin. Semmoinen, tiedätkö, semmoinen kiiltävä kilpinen, jossa auringonvalo leikkii tässä kilven eri sävyissä. Niin jotenkin niiden, tietenkin jos poistuisi kaupungista useammin, niin voi nähdäkin
1: niitä. Niitä kävisi vaikka siinä lähimetsässä, niin saattaa olla, että koppakuoriaisia näköisi. Mutta kyllä, mä oon lähinnä riemuunut siitä, että itikoita ja punkkeja on ollut tosi vähän täällä eteläisessä Suomessa, ainakin siellä, missä mä olen pyörinyt.
2: Niin, totta. Toki aikaisemmin tässä alkukesästä saatiin jo uutisia, että punkkien määrä on paljon, ainakin niitä havaintoja on tehty paljon. Se nyt kertoisi siitä sitten.
1: Mutta hyttysiä on ollut kyllä kovin vähän. Toivottavasti no, linnunpoikasille riittää kuitenkin ruoka.
2: Kyllä niitä muutama niitä hyttysiä oli tuossa esimerkiksi siellä Syvälahden viihdekeskuksen rannassa, kun tehtiin puhelinlankoja sieltä. Niin
1: sä ihan oot niin herkullinen, että ne pyörii vaan sun ympärillä, koska mä en huomannut yhtään.
2: Sepä se. Mä otin kaiken vastaan. Olin sijaiskärsiä.
1: Urhoollisesti hoidit senkin homman.
2: Uhrilam.

0: Esa Kaartamo, Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen, elämänhaamu.
1: Hyttysistä, sääskistä, itikoista, niistä puhetta riittää kesällä. Ihan siitä syystä, että talvella niitä harvemmin kohdataan. Tässä ihan hiljattain on julkaistu myöskin sääskien sielunmaisemaa kuvaava kirja nimeltään Inisiät. Ja Suomenmaa-lehti on tämän kirjan selannut ja lukenut läpi. Ja mielenkiintoisia tavallaan faktoja siitä, joita ainakaan itse en osannut edes ajatella ennen kuin tätä luin, siis kuinka paljon hyttysistä voi ylipäätään löytää uutta tietoa.
0: Joo, tämä teos pyrkii tarjoamaan lukijalle tutkimustietoa, faktoja ja arkielämän havaintoja hauskalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Ja ainakin tämä arvio mukaan tämä kirja oikein hyvin tässä onnistuu. Ja monenlaista kiinnostavaa knoppitietoa itikoista on tarjolla, koska kun hyttysistä kuitenkin joka kesä puhutaan, niin yleensä niistä puhutaan aina siihen samaan sävyyn, että niitä on liikaa, ne pilaavat kesän ja sitten on se yksi ärsyttävä itikka, nukut aitan pimeydessä ja sitten alkaa se ininä, niin voi että se ärsyttää.
1: Tuntuu, että jossain vaiheessa kesäpäivää tai kesäiltaa hyttyset ja kärpäset tekevät vahdinvaihdon, koska kyllä periaatteessa kärpänen, vaikka se ei muuta kuin pörrää siinä pimeässä huoneessa, niin kyllä sekin saattaa nukkua ja ärsyttää. Mutta mitä se sitten se ininä oikeastaan on? No se lähtee siis hyttysen siivistä se ininä. Joo. Eli se on sen verran korkea taajuuksissa, että ihminenkin sen kuulee, mutta ei tietenkään hirveän kaukaa, vaan sitten kun on tuossa korvajuurissa, niin silloin tietää, että jaha, siellä on kohta kärsä ihossa kiinni.
0: Ja mä väitän, että siihen ininän ärsyttävyyteen tuo pientä lievitystä se, kun saa tietää sen, että se on itse asiassa hyttysten lemmenlaulu. Siinä lurittelee nukkujan korvan juuressa lemmenlaulujaan tämä hyttysnaaras, koska yleensä ne on naaraat, joiden ininä meidän korvaan tarttuu. Tämä ininä syntyy siitä, kun hyttysen siivet liikkuvat ja ihminen kuulee yleensä vain naaraan äänen, sillä vain naaras on kiinnostunut meidän veremme imemisestä. Myös koirashyttynen tuottaa tätä ininää, mutta se pysyy ulkona. Ei tule ihmisen lähelle, koska se ei ime verta.
1: Näin on. Ja siis kun, mitä se veri sitten on? No itse ainakin olen elänyt siinä uskossa, että se käyttää sitä ravinnokseen, mutta totuus on kuitenkin se, että hyttynen tarvitsee veressämme olemia valkuaisaineita, joilla se sitten taas pystyy kehittämään munia, eli enemmän verta, enemmän munia, enemmän uusia jälkeläisiä. Ihminen ei kuitenkaan ole paras verilähde hyttysille. Esimerkiksi monista linnuista saatu veri olisi munien tuotannolle paljon tehokkaampaa, näin kirjassa kerrotaan.
0: Tämä hyttysten rakkauselämä, niin se, siinä on viitteitä, tai niin kuin voi vetää suoran verrannollisuuden meidän ihmisten rakkauselämään, koska tämä ininä kun syntyy,

0: siitä siipien liikkeestä, niin säätelemällä sitä siipien liikettä hyttyset pystyy tuottamaan vähän eri korkuisia ininöitä. Ja silloin kun naaras ja koiras lentävät lähekkäin, niin se ininä muuttuu yhteneväiseksi. Ja jos tästä laulusta ei tule sopuisaa, ne eivät kiinnostu toisistaan ja jättävät parittelematta. Eli ihan niin kuin ihmisillä, että jos ei tuon tyypin ulkonäkö tai luonne miellytä, niin miksipä tuhlaisin aikaani häneen, etsin sellaisen, jonka kanssa ininet soi samalla taajuudella.
1: Niin, tai jos toisen ääni ei miellytä.
0: Niin.
1: On se semmoinenkin, että
0: joo.
1: Se, hän on ihana ihminen, kun hän avaa suus.
0: Kun hän avaa suus. Ja siihen se harmonia sitten loppuu.
1: Joo, ei päädytä samojen vällyjen väliin. Suomalaiset hyttyset ovat lähinnä ärsyttäviä. Toki nekin täällä jotain tautia, kuten vaikkapa jänisruttoa saattavat levittää, mutta kirjassa muistutaan myös sitä, että maailmanlaajuisesti vuosittain noin 700 000 ihmistä kokee ennenaikaisen kuoleman hyttysten takia, joten on siinä, muilla on vielä enemmän kestettävää kuin meillä pohjoisen ihmisellä.
0: Hyttynen on kaikesta aiheuttamasta harmista huolimatta myös hyödyllinen ötökkä. Osallistuvat monien kukkien pölyttämiseen eli lisääntymiseen. Ja kyllähän ne myös on myös pienten eläinten, eli esimerkiksi lintujen tärkeä ravinto.
1: Tuossa TV1:llä pyöriänä silloin tällöin tämmöinen luontoinhokit-ohjelma ja siellä eilen juuri sääskistä, hyttysistä puhuttiin. Ja linnun pönttöä kun laittaa pihapiiriin, niin sillä osaltaan voi sitä hyttyskuormaa vähentää. Ja toki myös linnut on miellyttävämpää katseltavaa ja kuunneltavaa, kun kiimassa on inisenevä hyttynä.
0: Niin, tai ja tuoksuvat vähemmän ällättävälle kuin hyttyssavut.
1: No sekin on totta.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello on 7.41. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta maanantai 22. päivä kesäkuuta. Tässä soi Pandoran kappale Something's Gone.

0: Hän oli Pandora, eli Kaarin Anneli Katariina Pandora Magnusson. Anneliksi voidaan ihan näin tuttujen kesken kutsua.
1: Vieläkö hän asustaa Vantaalla?
0: Näin mä olen ymmärtänyt. Something's Gone oli tämän kappaleen nimi.
2: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niin kuin, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niin kuin pelaajan
3: persoonan. Tämä koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kello on pian 13 minuuttia vaille 8 maanantai-aamu 22. päivä kesäkuuta ja uutta kotimaista musiikkia olisi tarjolla meillä soittolistalla seuraavaksi. Niilo on artistin nimi ja hän on saanut tässä uudessa biisissään rinnalleen räppäri Junon. Tämän kappaleen nimi on Viimeiseen tanssiin.

Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin. Seitsemän on kello. Radio Suomessa vuoroon säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun varoituksia. Huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaineen selänne Pohjanlahdella liikkuu kaakkoon. Matalapaine saapuu lännestä Fennoskandian pohjoisosaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjois- ja koillisen välistä tuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri länsituulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Tässä Bananaraaman suurin kesähitti Cruel Summer oli tämän biisin nimi. Kello on 4,5 minuutin kuluttua 8. Silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tuttuun tavaan Radio Suomessa ykkösaamu.
1: Tämän vuoden juhannus saattoi olla viimeinen juhannus, kun Alko pitää ovensa kiinni lauantaina ja sunnuntaina. Hallituksen pitkään työstämä alkoholilain uudistus, se on loppusuoralla. Keskustelu alkaa tänään eduskunnassa ja jos kaikki menee kuten on suunniteltu, niin huomenna sitten äänestetään tästä uudesta laista. Ja yksi sen kohta olisi se, että Alkot voisivat pitää ovensa auki myöskin sunnuntaisin tai sitten arkipyhinä, juhlapyhinä.
0: Jos tämä laki hyväksytään, niin jatkossa alkoholijuomia voisi tilata myös kotiin, muun muassa kotimaisista ruokakaupoista, Alkosta ja ulkomaisista verkkokaupoista. Kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettua alkoholia ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia, mutta Alkosta ja muista Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista voisi tilata myös väkevää viinaa, enintään 80% alkoholijuomaa.
1: Kun olemme keskustelua seuranneet, niin tämähän on hallituksen sisälläkin aiheuttanut vähän kitkaa lähinnä kristillisdemokraattien puolelta, mutta nyt laki on menossa siis käsittelyyn ja ennakkotunnelmia saadaan jo keskustelun muodossa tuossa ykkösaamussa heti 8:00 jälkeen. Mari Sarolahti tänään ykkösaamun vetäjänä.
0: Joo, ja jos tosiaan keskustelu menee niin kuin on ennakoitu, niin huomenna sitten äänestetään. Ja huomenna myös Radio Suomen aamu palaa ääneen tuttuun aikaan 6:05.
1: Siitä ei tarvitse äänestää.
0: Ennen 8 uutisia vielä Einia, syntynyt uudelleen.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Monen tuotteen hinta on halventunut suhteessa palkkoihin. Yhdysvaltain ja Iranin neuvotteluissa on päästy eteenpäin. Suuressa osassa maata paistaa aurinko. Lähetyksessä Marja Juonala, hyvää maanantai-aamua. Suomalaisten ostovoima on taas kasvussa, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat, mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruoan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
1: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin, ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
0: Palkkoihin suhteutettuna nyt ovat halventuneet esimerkiksi asunnot, jalkineet ja hedelmät. Sen sijaan kasviöljyt, suklaa ja naudanliha ovat kallistuneet. Autokaupassa on näkyvissä kasvun merkkejä talouden epävarmuudesta huolimatta. Tällä hetkellä erityisesti käytetyt autot käyvät kaupaksi, mutta uusien autojen kauppa on edelleen alhaisissa lukemissa. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
2: Kyllä Suomessa nähdään nyt, että autokauppa vihdoin kasvaa, eli nähdään se, että pohja on saavutettu. Kokonaistilanne ei ole lähtökohtaisesti kauhean hyvä, eli me käydään kauppaa uusien autojen osalta samalla tasolla kuin 90-luvulla, mutta kuitenkin nähdään se, että on nyt varovaisia merkkejä selkeästi paremmasta ja markkina on kokonaisuutena myös kääntymässä kasvua.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros Sveitsissä on päättynyt varhain tänään. Neuvotteluja välittäneiden Katarin ja Pakistanin mukaan neuvotteluissa saatiin aikaan edistystä. Myös Iran on kommentoinut neuvotteluja myönteisesti. Yhdysvallat ja Iran sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta ne voisivat välttää yhteenotot Hormusin salmella ja varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Näin ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kommentoi Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja.
3: Tässä on sovittu tämmöisestä tiekartasta, jonka puitteissa 60 päivän kuluessa pyrittäisiin pääsemään maaliin. Ja siellä on käsitelty muun muassa Hormusin salmen avaamista, Libanonin kysymystä ja Libanonin liittyen osapuolet ovat päättäneet perustaa tämmöisen konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jonka puitteissa varmistetaan, että taistelut päättyisi Libanonissa. Ja sitten toki on käsitelty Iranin ydinohjelmaa, ja tänään nyt nostoina.
4: Yksi suuri kivi kengässä on tilanne Libanonissa, siis Israelin sotatoimet Iranin tukemaa terroristijärjestö Hizbollah ihan vastaan. Mitä tässä nyt tapahtuu?
3: No tosiaan Israelin ja Hizbollahin välinen tulitauko, niin se rakoilee. Ja tässä itse asiassa pohjimmiltaan punnitaan presidentti Trumpin kyky pitää neuvottelut kasassa. Eli toisaalta, jos hän pystyy pitämään Israelin kurissa, siis Trump pitämään Israelin kurissa, hän osoittaa johtajuutta. Jos Israel taas ei tottele Trumpin tahtotilaa, niin se osoittaa taas heikkoutta Yhdysvaltojen taholta. Näin yksinkertaista se itse asiassa on.
0: Tommi Fränti haastatteli. Olli Ruohomäki on hetken kuluttua Ylen Ykkösaamun haastattelussa Radio Suomessa. Kolme pientä museota yhdistää voimansa presidenttipoluksi. Polku on osa Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa, jossa Nivala, Haapajärvi ja Pielavesi muodostavat oman kulttuurireitin. Ideana on tuoda esille kolmen presidentin, Kyösti Kallion, K.J. Stolbergin ja Urho Kekkosen taustaa ja yksityiselämää. Aiheesta jatkaa Pekka Niiranen.
5: Presidenttipoluksi kutsutun kulttuurireitin yksi etappi on Kyösti Kallion ja hänen kuvanveistäjäpoikansa Kalervo Kallion museon Nivalassa. Rakennuksesta löytyy Kallion kotitalon kuuluneita kalusteita ja työhuone, joita käy vuosittain katsomassa tuhatkunta ihmistä, kertoo Nivalan kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä.
6: Mä luulen, että varmaan aika moni tietää, että minkälaisia poliitikkoja he on ollut, mutta esimerkiksi sitä, että minkälainen vaikka Stolbergin lapsuus on ollut Haapajärvellä vanhassa pappilassa, väitän, että kovin moni ei sitä tiedä. Joten ehkä tuoda vähän tämmöistä uudenlaista näkökulmaa.
5: Suomen ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin lapsuuden koti Haapajärvellä on kauniisti kalustettu, mutta sisustus ei ole alkuperäinen. Haapajärven kulttuurituottajan Soili Pentikäisen mukaan museon arvokkain esine on puinen voirasia.
7: Tiedetään 100-prosenttisella varmuudella, että meidän ensimmäinen presidenttimme on sitä lapsena ja nuorena käsissänsä pidänyt.
5: Museossa käy kesäisin vain 300 ihmistä, mutta se ei estä vaalimasta Suomen hallitusmuodon isänä pidetyn Ståhlbergin henkistä perintöä. Soili Pentikäinen.
7: Hän oli niin kuin laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja kansanvallan asianajaja.
5: Ståhlbergin ja Kallion museoita yhdistää Urho Kekkonen, joka kävi niissä presidenttinä.
8: Tervetuloa tänne Lepikon torppaan, Veremmälle.
5: Näyttelijä Kari Suhosen Kekkoshahmo on osa Lepikon torpan markkinointia Pielavedellä. Kekkosen synnyinkodissa vierailee vuosittain 5000 ihmistä. Kunnanjohtaja Johanna Viidan mukaan osa kävijöistä pääsee näkemään myös torpan alla asuvan ja sille lisää mainetta tuoneen kyyn.
9: Käärme on nyt nimetty. Käärmeen nimi on Urkki.
0: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Pohjoisosassa Suomea esiintyy kuitenkin sadekuuroja, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa 11-17 astetta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa länsituuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopallovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
10: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yhdysvallat neuvottelee Sveitsissä Iranin kanssa ja tiettävästi ensimmäinen kierros on päättynyt. Mistä nyt on sovittu, siitä kuullaan hetkisen kuluttua. Ei päässyt eduskunta juhannuksesta kesälaitumille. Vielä on töitä muun muassa alkoholilain uudistuksen tiimoilta. Laki on tänään toisessa käsittelyssä eduskunnassa ja tässä lähetyksessä kuullaan kolmen kansanedustajan arvioita siitä, mikä kaikki on nyt muuttumassa. Kesä on autoilun sesonkiaikaa, mutta miten se näkyy autokaupassa? Ykkösaamussa käydään myös Hollolassa tietöitä ihmettelemässä ja metsistäkin puhutaan. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen sodan päättämiseksi ja rauhanehtojen täytäntöön panemiseksi viime viikolla. Sen jälkeen maiden edustajat ovat keskustelleet Sveitsissä ja aamuyöllä tulleiden tietojen mukaan tapaamisen ensimmäinen kierros on nyt päättynyt. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Eilen neuvottelusta tuli vähän ristiriitaista tietoa, mutta aamuyöllä Pakistanin ja Katarin edustajat kertoivat edistymisestä ja myös Iranin edustajat ovat viestineet samaa. Mitä se tarkoittaa? Mistä nyt on oikein sovittu?
1: No, ihan positiivisia uutisia. Eli tässä on nyt sovittu tiekartasta, jonka puitteissa 60 päivän kuluessa päästäisiin sitten maaliin. Ja siellä on nyt käsitelty muun muassa Hormusin salmen avaamista, sitten Libanonin konfliktia ja itse asiassa tähän Libanonin konfliktiin, joka on siis Israelin ja Hizbollahin välinen konflikti, niin maat, eli Yhdysvallat ja Iran ovat perustamassa tämmöistä konfliktien ratkaisuun tarkoitettua yksikköä, jossa nimenomaan käsitellään näitä teknisiä kysymyksiä, jotka liittyy tähän Libanonin konfliktiin. Ja sitten tietenkin on myös käsitelty alustavasti Iranin ydinohjelma, eli nämä nyt nostoina tässä aluksi.
0: No tosiaan tilanne Libanonissa eli Israelin sotatoimet Iranin tukemaa terroristijärjestö Hizbollahia vastaan ovat olleet aikamoinen haaste näissä neuvotteluissa. Iskut ovat jatkuneet vaikka tulitauosta on sovittu. Mitä odotat Olli Ruohomäki, että asiassa tapahtuu seuraavaksi?
1: No mä sanoisin näin, että tässä punnitaan itse asiassa presidentin Trumpin johtajuus, Yhdysvaltojen johtajuus. Eli jos presidentti Trump saa pidettyä Israelin sotatoimet kurissa, niin se osoittaa häneltä johtajuutta. Jos taas Trump ei saa pidettyä pääministeri Netanyahua ja Israelia kurissa, mitä tulee Libanonin konfliktiin ja miehitykseen, niin silloin se osoittaa taas Yhdysvalloilta heikkoutta. Näin yksinkertaista se itse asiassa on.
0: Eli Libanonin tilanne on tässä kokonaisuudessa erittäin tärkeä.
1: Se on erittäin tärkeä ja se liittyy siihen, että Iran vaatii, että tämä Libanonin tilanne on ratkaistava osana tätä isoa pakettia. Ja tämä Libanonin konflikti, joka on siis Israelin ja Hizbollahin välinen, niin saattaa osoittautua nyt kompastuskiveksi. Mutta katsotaan, miten tässä nyt käy.
0: Hizbollahin edustaja sanoi viikonloppuna, että Israelin projekti Hizbollahin tuhoamiseksi on epäonnistunut. Miten tämä Yhdysvaltain ja Iranin välinen mahdollinen rauhan diili nähdään Israelissa?
1: Minun ymmärrykseni on se, että valtaosa israelilaisista eivät haluaisi, että Trump etenisi tämän rauhan diilinsä kanssa. He katsovat, että Hizbollah on turvallisuusuhka Israelilla ja haluavat, että Israelin asevoimat miehittävät eteläistä Libanonia ja haluavat, että sota jatkuu.
0: No kun rauhanprosessit ovat sinun erikoisalaasi ja nyt tässä neuvotellaan tällaisesta valtavasta kokonaisuudesta, joka vaikuttaa hyvin monen Lähi-idän maan tulevaisuuteen ja koko maailman vakauteen ja muun muassa energiahuoltoon, niin mitä sanot, päästäänkö tässä vielä sellaiseen sopimukseen, joka voisi tuoda Lähi-itään rauhan?
1: Isoista kysymyksistä on tosiaan nyt työstettävää. Presidentti Trump haluaa mennä selvästi historiassa tämmöisenä rauhantekijänä, diilien tekijänä. Iran toisaalta on melko lailla heikentynyt nyt tämän viime kuukausien sodan ja taistelujen myötä, ja se, että se on nyt kuitenkin näissä neuvotteluissa mukana, niin osoittaa jonkunlaista tahtotilaa edetä tämän konfliktien ratkaisemisessa. Iso kysymys on Israel, joka ainakin pääministeri Netanyahun ja hänen hallituksensa ei ole osoittanut halua rauhaan. Mä itse asiassa viittaisin varapresidentti J.D. Vanceen ja häntä mukaillen, että Israelin pitäisi nyt oppia, että kaikkia ongelmia ei voi ratkaista tappamalla.
0: Luuletko, että näin käy?
1: Jää nähtäväksi.
0: Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, kiitos sinulle näistä arvioista.
1: Kiitoksia.
0: Puhutaan seuraavaksi autoista. Kansainväliset kriisit, energian hinta ja talouden epävarmuus, ne ovat olleet vahvasti esillä, mutta niinhän tuolla äsken kuultiin, että Hormuzinsalmen tilanteen suhteen ilmassa on toiveikkuutta. Miten tämä kaikki näkyy autokaupassa? Uskaltavatko suomalaiset tehdä ostopäätöksiä ja millä perusteella kiesi nyt valitaan? Tervetuloa Ykkösaamuun Keskon autokaupan toimialajohtaja Johanna Ali.
2: Hyvää huomenta, kiitos.
0: Ja tervetuloa Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
3: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan siitä, mikä on autokaupan tilanne tällä hetkellä. Johanna Ali, käykö autot kaupaksi?
2: No kyllähän autoja joka päivä myydään ja käyvät kaupaksi, mutta tietysti markkina, kun puhutaan uusista autoista, niin markkina on hyvin vaisu suhteessa pitkän aikajänteen historiaan ja ollaan siellä 90-luvun tasolla, kun puhutaan uusista autoista. Käytettyjen autojen markkina sitten taas on melko lailla tasainen ja ei elä samalla tavalla nousu- ja laskusuhdanteita.
0: 90-luvun laman tasolla, Tero Lausala, onko tässä pohjakosketus saavutettu vai vieläkö mennään alaspäin?
3: Kyllä me itse asiassa uskotaan ja nähdään meidän uusistakin tilauksista, mikä vähän ennakoi selkeästi ensi rekisteröintejä alan termeillä, niin nähdään jo se, että me ollaan kasvussa, hienoisessa sellaisessa, eli me ennustetaan, että tälle vuodelle näitä ensi rekisteröintejä tulee noin 74 000, kun viime vuonna jäätiin alle 72. Et siinä mielessä on selvästi niin kuin parempaan suuntaan menossa.
0: No Johanna, miten määrittelisit?

0: minkälaiset autot kiinnostavat ostajia juuri nyt kaikkein eniten?
1: No tietysti auto pitää aina valita omien käyttötarpeiden mukaan ja suomalaisilla on paljon erilaisia käyttötarpeita, jolloin tietysti valinnat kohdistuu sitten niiden mukaisesti hyvin laajalle valikoimalle. Mutta jos ajattelee uusissa autoissa ensin, niin kyllä kysyntä on hyvin voimakkaasti sähköautoissa. Ja se on Suomessa uusista rekisteröinnistä noin puolet on jo sähköautoja. Ja kiinnostus on siellä. Sitten käytetyissä autoissa nähdään sähköautojen vahvaa kysynnän kasvua. Käytettyjen autojen markkinahan on huomattavasti suurempi, noin 9-kertainen uusien autojen kauppaan verrattuna. Ja siellä tietysti sitten näkyy näin ollen myös laajemmin kaikki kysyntävaihtoehdot. Ja jos ajattelee, että mikä siellä sitten kiinnostaa sekä uusissa että käytetyissä, niin suomalainen tyypillisesti valitsee aika rationaalisesti sen auton, jolloin tällaiset autot, jotka sopii moneen käyttötarkoitukseen, kuten katumaasturi tai farmariauto, niin ne on tyypillisesti hyvin suosittuja Suomessa.
0: Suomalainen haluaa hyvän työjuhdan, niinkö se on?
1: No kyllä se vähän näin on ja valinnat on tosi rationaalisia, eli sen käytön mukaan, mitä itse sitten tarvitsee.
0: Kun pistin Googleen hakusanaksi kesäauto ja ajattelin, että sieltä tulisi jotain semmoisia edullisia käytettyjä autoja, niin sieltä tuli yhä enemmän ja enemmän leasing-autoja. Onko tämä nyt se trendi, että jos halutaan auto vähäksi aikaa, niin se sitten vuokrataan tai liisataan?
2: Kyllä meillä on tapahtunut selvä tämmöinen niin kuin evoluutio, että oma nuoruuskin vielä siellä 90-luvulla, niin se tonnin pommi niin sanotusti oli se vaihtoehto. Eli jos tarvitsi kesäautoa ja oli vaikka kesätyöläisiä, jotka se joutui matkustamaan pidempiä matkoja, keikkamatkoja ja muita, niin silloin ostettiin se vanhempi auto. Nykypäivän näitä vaihtoehtoja ikään kuin autopalvelu on tullut paljon enemmän, että voi vuokrata auton päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi, puoleksi vuodeksi tai sitten liisata sen, mikä tuolla yrityshankintapuolella on täysin normaalia. Suomessa me nähdään, että tämä liisaus kasvaa tosi hyvää vauhtia. Ruotsista me ollaan jäljessä. Ruotsissa noin puolet kaikista yksityisten hankkimista autoista liisataan, mutta Suomessa on selkeä kasvu sitten nyt näkynyt tämän vuoden aikana ja viime vuonna jo. Eli se tekee sen, että sen sijaan, että ostaa sen niin sanotusta tonnin pommin, niin voi myös vuokrata lyhyempiaikaisesti turvallisen ja uuden auton.
0: Miten tämä näkyy Keskon autokaupan toimialajohtaja Johanna Ali siellä vaikkapa teidän myymälässä? Halutaanko ensisijaisesti vuokrata vai ostaa?
1: Kyllä vahvasti näkyy just tämä Teron kuvaama muutos ja käytännössä yksityisleasingin kasvu on meillä erittäin voimakasta. Itse asiassa meidän kaupassa se on niin kuin voimakkaasti jopa 50% kasvussa ja koskee sekä uusien autojen yksityisleasingia, mutta sitten myös käytettyjä autoja. Ja siitä käytettyä autoa voi liisata sitten yleensä paljon lyhyemmäksikin aikaa, että vaikka puoliksi vuodeksi tai vuodeksi. Ja sitten se hankitaan siihen kyseiseen käyttötarpeeseen, jos vaikka joku työmatka yhtäkkiä pitenee tai tulee joku tarve, että halutaan tosiaan puoli vuotta vaikka käydä mökillä ja siihen tarvitaan auto tai tarvitaan jonkun vaikkapa työn takia vaikka pakettiautoa lyhyemmäksi aikaa, niin kyllä vahvasti näkyy ja huomaa, että suomalainen kuluttaja on löytänyt näitä uusia hankintatapoja. Suomessa osamaksu on tyypillinen tapa hankkia autoja, hyvin tälle suomalainen ilmiö. Mutta nämä autopalveluna ratkaisut, mihin Tero tuossa viittasi, niin lisääntyy kyllä vahvasti.
0: Mitä ihmiset siinä hakevat? Onko se helppous? Tästä pääsee myös eroon sitten, kun ei enää halua sitä tai mikä?
2: Se on se ykkösasia, eli siihen niin kun hankit ikään kuin auton palveluna, sanotaan otetaan vaikka esimerkin tai yksityisleasing, niin sehän pitää sisällään sit paitsi auton hankinnan, sen huollot, eli se on maksat tietyn kuukausimaksun ja se sisältää sitten kaiken, että se huolettomuus on kaikki kaikessa ja sitten se auto myös palautetaan sovittuna aikana, eli on se puoli vuotta, vuosi tai vaikka 3 vuotta, jolloin myös tietää, että se mitä maksat on puhtaasti se kuukausimaksu. Yksi mitä ehkä haetaan myös, mistä paljon on puhuttu siitä, että nyt meillä on enemmän vaihtoehtoja käyttövoimilta, että pelkän bensan ja dieselin lisäksi meillä on ladattavat hybridit, on hybridit ja sitten meillä on täyssähköautot jokaisella, niin nämä leasingpalvelu on yksi vetovoimatekijä on myös se, että voidaan kokeilla sitten vaikka lyhyemmäksi aikaa vaikka sitä sähköautoa, mikä monen osalta niin kuin vähän mietityttää, että sopiiko se omaan käyttöön tai vaikka plug-in hybridi tai mitä tahansa, mutta tämä on yksi hyvä tapa siis myös kokeilla sitä, jos mietityttää se, että mikä se on se pidempiaikainen ratkaisu sitten, jos miettii ostamista, niin mikä se voisi olla.
0: Vähän niin kuin pitempi koeajo.
1: No vähän niin kuin pidempi koeajo ja kyllä se tämä helppous, mutta myös sitten samalla joustavuus, eli että sitä autotyyppiä tai auton ominaisuuksia voi vaihtaa niiden tarpeiden mukaan. Ja sitten tämä kiinteä hintaisuus, mihin Tero viittasi, se on mun mielestä, sekin on toki helppoutta, mutta se on ehkä vielä vähän spesifimpi aihe ja nähdään, että ihmisethän tänä päivänä hankkii paljon asioita kuukausi erällä ja silloin tietää, että ne autoilun kaikki kustannukset on siinä kuukausi erässä. Samalla kun autot teknisesti kehittyy hyvin voimakkaasti, niin se vie semmoista huolta pois, että mikä on vaikkapa auton jäännösarvokehitys tai mitä jos tässä on nyt jotain teknisiä ongelmia, niin ne on sitten kaikki siinä leasingmaksussa huomioituna ja tietää, että maksaa sitä kiinteätä summaa sitten sen koko oman käytön ajan.
0: No tässä on moni päivitellyt bensan ja dieselin korkeita hintoja. Onko se sellainen asia, joka myös vaikuttaa auton hankintaan, Tero Lausala, vai onko se niin, että se sitten lusitaan se hinta, mikä siitä tulee?
2: Kyllä se vaikuttaa isosti, siis niiden osalta, joilla on mahdollisuus vaihtaa uudempaan. On se sitten täysin uusi auto tai sitten se uudempi auto voi olla uudempi käytetty auto. Kyllä se vaikuttaa. Me nähdään itse asiassa nyt tämän Iranin sodan jälkeen, että täyssähköautojen kysyntä koko Euroopassa on kasvanut merkittävästi, mutta myös Suomessa. Eli Suomesta on pidempiaikainen trendi, ja joka on nyt vahvistunut. Niin nyt me tullaan pääsemään noin puoleen kaikista uusista henkilöautoista tulemalla täyssähköautoja tänä vuonna, tai jopa yli. Me nähdään sitten loppuvuonna. Mikä siihen vaikuttaa on varmasti yhtenä isona asiana se, että suomalainen on erittäin rationaalinen kuluttaja perinteisesti, ei pelkästään, joskus myös brändi ja imago kyllä nekin vaikuttaa, mutta me ollaan lähtökohtaisesti rationaalisia. Ja Euroopassa oli viime vuonna, Suomessa oli Euroopan halvin sähkö kotitalouksille. Se vaikuttaa myös siihen, että lataat sitten kotona, se on edullista, mutta jos lataat myös niin kuin julkisessa latausverkostossa, niin sielläkin sähkö on tyypillisesti edullisempaa ja se lataus on edullisempaa kuin sitten Euroopassa keskimäärin. Täällä on todella iso vaikutus. Ja sitten bensa ja diesel on Euroopan kalleimpia, neljännes tai viides koko Euroopassa sekä bensan että dieselin osalta. Ja se johtuu ennen kaikkea veroista. Muissa maissa on myös laskettu polttoaineverotusta sitä myötä, kun raakaöljyn hinta on noussut, mutta Suomessa sitä, niin kuin ollaan kuultu, ei ole mahdollista laskea, niin kyllä Suomessa laskee hyvin tarkkaan sen, että mitä se kilometriautoilu maksaa ja mikä on edullisempaa. Ja tyypillisesti täyssähköautossa se käyttökustannus on matalampi.
1: Mm. Oma kokemus on, että tyypillisesti tämmöiset ilmiöt näkyy vielä voimakkaammin käytetyissä autoissa kuin uusissa autoissa, tai nopeammin vielä, niin kuin nyt tämä Hormuzinsalmen tilannekin, niin on kyllä näkynyt käytetyissä autoissa hyvin voimakkaasti. Sitten totta kai samaan aikaan tulee tarjontaa paljon enemmän, joka sitten mahdollistaa myös niitä valintoja. Että hetki sitten ei vielä ollut vaikka käytetyissä autoissa sähköautoja läheskään kaikissa hintaluokissa, mutta nyt sitä rupeaa sitten käytetyissä autoissa jo olemaan ja sitä kautta mahdollistaa niitä erilaisia valintoja.
0: No nyt siellä kuuntelija miettii auton ratissa, että miten sitten, jos mä lähden sinne Lappiin, niin riittääkö sitä latauskapasiteettia joka paikkaan vai vaikuttaako se sitten niin kuin esimerkiksi kesälomareissujen suunnittelu edelleen, Tero Lausala?
2: Riittää erittäin hyvin. Suomessa meitä itse asiassa kadehditaan. Mä olin yhdessä eurooppalaisessa konferenssissa viime viikolla ja siis he kadehtivat sitä latausverkostoa, mitä meillä on. Suhteessa henkilöautojen määrää meillä on Euroopan johtavielle niin kuin ykkösmaa latausverkostoa. Osalta. Ja nimenomaan nyt puhutaan siitä julkisesta latausverkostossa. Meillä on myös erittäin korkeatehoinen latausverkosto. Meillä on näitä korkeajännitelatureita enemmän kuin tyypillisesti muissa Euroopan maissa, kun suhteuttaa tie kilometreihin tai henkilöautomääriin. Eli kyllä sillä Lappiin pääsee. Myös talvella olen itse kokeillut ja voi jopa ottaa peräkärryn mukaan. Ja nythän yksi, mikä vaikuttaa myös, on se, mihin Johanna viittasi myös, tämä tarjonnan lisääntyminen, niin se näkyy myös siinä, että tulee myös niitä täyssähköautoja, joissa se sähköllä ajettava niin sanottu range niin on hyvinkin pitkä, eli rangeit myös pitenee tämän tekniikan kehittyessä.
0: Mistä se johtuu, että meillä Suomessa on kehitetty sitten näin hyvä verkosto? Pitääkö siitä kiittää näitä kaupan edustajia vai mitä sanot, Johanna Ali?
1: No tällä tavalla keskon edustajana voin olla vähän jäävi kommentoimaan, mutta kyllähän se näin juuri on, että Suomessa päivittäistavaraketjut on hyvin aikaisessa vaiheessa satsannut jo merkittävästi koolataus siinä yhtenä ja sitä kautta meillä on ollut tarjontaa, lataustarjontaa jo paljon vahvemmin ja paljon ennen, kun meillä on ollut autoja näin paljon. Ja nyt sitten tämä latausverkosto vaan sitten laajenee ja ennen kaikkea sillä tavalla, että latausasemia uudistetaan näihin suurteholatureihin. mitä mekin ollaan koulutuksella paljon tehty, ja sitä kautta sitten se auto lataantuu paljon nopeampaa, jolloin ei tietysti kehity jonoja samalla tavalla, ja plus sitten, että se käyttömukavuus on asiakkaalle tietenkin paljon mukavampaa, että voi vaikka siinä kauppareissun yhteydessä sitten ladata, ja auto tulee niin kuin valmiiksi siinä, kun hoidetaan ne muutkin asiat, vaikkapa nyt sillä mökkimatkalla, niin kauppaostokset usein tehdään kuitenkin reissun päällä, ja siinä tulee sitten ladattua myös auto. Että kyllä se on Suomessa tosi vahva, ja se on mun mielestä on tosi tärkeä driveri tässä sähköautojen kysynnässä, tai miksei myös ladattavia hybridien kysynnässä, mutta ennen kaikkea sähköautojen kysynnässä, koska totta kai sähköautoilija miettii tai autoilija miettii, että missä sitä lataa, ja kun on, jos on ajanut polttomoottoriautolla, niin bensatankkejahan nyt on Suomi täynnä, niin sitten kun siirtyy sähköautoon, niin se mietityttää, se on ihan ymmärrettä, että se mietityttää, mutta kun ei tarvitse paljon ajaa sähköautolla, kun huomaa, että latausverkosto on kyllä todella hyvä Suomessa.
0: Eli ei tarvitse jonottaa missään kaupassa tai muussa?
1: No hyvin, hyvin harvinaista, että ehkä jossain kaikkein suosituimmilla asemilla saattaa olla joskus ruuhkahuippuna pientä jonoa, mutta se on kyllä äärimmäisen harvinaista, että noin niin kuin isossa kuvassa ei todellakaan tarvitse jonottaa. Ja autothan myös kertoo nykyään hyvin etukäteen, että onko latausasemalla tilaa, jolla pystyy myös suunnittelemaan sitä, että sähköautossa täytyy hiukan miettiä tai hiukan oppia se auton käyttö uudelleen sillä tavalla, että hiukan miettii sitä reittiä ja sitten se mahdollistaa kyllä todella hienon autoilun.
0: No jos ajatellaan, kesä on tietysti tämmöistä autoilun sesonkiaikaa, kun sinne mökille mennään ja ollaan siellä pitkiä aikoja ja festarit ja tapahtumat vetävät väkeä puoleensa. Miten paljon tämä näkyy tässä autokaupassa, Tero Lausala?
2: Kyllä se näkyy varsinkin käytettyjen autojen myynnissä. Eli kesäkuukaudet tyyppisesti heinä ja elokuu on käytettyjen autojen myynnissä huippukautta. Eli kyllä se näkyy siellä ja tosiaan niin kuin siellä leasing-puolella myös ja vuokrauspuolella markkinalla erityisesti, että on selkeä niin kuin kausi huippu sitten tällä.
0: No jos katsotaan tulevaisuutta kesän jälkeistä aikaa, niin mitä odotatte? Minkälaista autokauppavuotta, Johanna Ali, sinä odotat?
1: No hyvää autokauppavuotta tietenkin odotan tässä roolissani ja uskon myös siihen, niin kuin Tero viittasi, että markkinasta odotetaan pientä kasvua. Totta kai ollaan maltillisilla luvuilla suhteessa pitkän aikajänteen keskiarvoihin, mutta kuitenkin positiivista kehitystä. Ja me nähdään myös K-auton tarjonnassa hyvin tämä niin kuin sekä uusissa autoissa että käytetyissä autoissa, mutta jos nyt puhuu uusista autoista, niin tämä niin kuin tarjonnan laajeneminen, että kun meilläkin on tullut tähän edullisemman hintapisteen ja enemmän kokoluokan sähköautotarjontaa paljon lisää, vaikka Volkswagen ID. Polo tai Cupra Raval, niin ihan eri lailla totta kai myös kysyntää, koska se hintapiste on erilainen ja silloin niin kuin useampien ihmisten saavutettavissa. Ja sitten myös nämä kuukausierät, jos miettii vaikkapa yksityisleasingillä, niin on hyvin tavoitettavia. Ja niiden kautta niin uskon tosi, tosi positiiviseen tulevaisuuteen. Ja sitten käytetyissä autoissa ihan samalla tavalla tarjonta laajenee, koska sinne sitten rupeaa palautumaan markkinaan eri hintapisteen autoja. Ja sitä kautta myös siellä kysyntä ihan varmasti kehittyy positiivisesti.
2: Ja yksi näiden Johannan mainitsemien tekijöiden lisäksi, mikä vauhdittaa autokauppaa, mitä on hyvä myös mainita, tässä on Suomen romutuspalkkio, eli joka lanseerattiin nyt viime vuonna, joka on voimassa ensi vuoden loppuun asti, eli hakuaikaan tänä vuonna, ensi vuonna. Ja sitten siinä on, se on nyt neljäs romutuspalkkio kautta aikojen, ja budjetti on ennätys suuri, eli 20 miljoonaa, ja siellä saa joko 2500 euroa tai 2000 euroa, riippuen valitseeko polttomoottoriauton vai sähköauton valtion tukea siinä, kun ostaa uuden auton, niin sitä kannattaa kyllä hyödyttää. Ja me ollaan laskettu osaksi meidän markkinaennustetta myös sen positiivinen vaikutus. Eli se kannattaa ilman muuta muistaa. Ja nyt tässä on muutos vanhaan, eli kuluttajan pitää itse hakea se. Aikaisemmin oli aikaisemmilla kierroksilla usein niin, että autokauppa haki sen kuluttajan puolesta. Nyt tyypillisesti kuluttaja hakee sen itse, että tämä kannattaa muistaa. Erittäin helppo, mutta nostan sen, että kaikki, jotka harkitsette uuden auton ostoa, niin katsokaa romutuspalkkia myös siinä samassa.
0: Silläkö saadaan tämä Suomen vanha autokanta tuoreutettua? Ainakin vähän.
2: Sillä on oma vaikutus. Eli hallituksen esityksessä laskettiin, että noin reilu 9000 uutta autoa tulee autokantaan verrattuna tilanteeseen, jossa ei tätä romutuspalkkiota olisi. Kyllä sillä on oma, mutta ei se tietenkään kokonaisuutta vai muuta niin kuin yksistään, vaan se on yksi niin kuin vahva tekijä siinä, joka vie oikeaan suuntaan.
1: Ja suomalainen autokanta tuoreutuu sillä tavalla, että jokainen päivittää vähän tuoreempaan. Eli vaikka ei ostaisi uutta, mutta ostaa vähän uudemman käytetynkin auton, niin jokainen aiempaa uudempi auto on ympäristö- ja turvallisuusteko Suomen liikenteeseen.
0: Kiitoksia näistä kommenteista Keskon autokaupan toimialajohtaja Johanna Ali ja autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kuuntelet Ykkösaamua. Kello tulee kohta 8.30. Millaisia riskejä alkoholin kotiintilaukseen eli volttaukseen liittyy? Pystytäänkö tilaajan täysi-ikäisyydestä varmistumaan riittävän turvallisesti ja miten varmistetaan se, että asiakas ei ole esimerkiksi kännissä? Eduskunta äänestää tänään alkoholilain muutoksesta ja tästä aiheesta keskustellaan täällä lähetyksessä kohta. Ykkösaamun lopuksi kuulemme vielä, missä päin maata kannattaa autoillessaan varautua tietöiden aiheuttamiin jonoihin. Mutta ihan ensimmäiseksi täällä lähetyksessä puhutaan metsistä. Suomessa jakamattomat kuolinpesät omistavat yli 1 000 000 hehtaaria metsää. Sahateollisuus haluaa nyt saada omaisuuden tehokkaammin metsäteollisuuden käyttöön. Tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen sahayrityksiä edustavan Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.
3: Hyvää huomenta ja kivaa alkanutta viikkoa.
0: Sitä samaa. Ihmisen menehdyttyä kuolinpesän osakkaat, esimerkiksi lapset, leski tai testamentin saajat, hallitsevat hänen omaisuuttaan. Ennen virallista perinnönjakoa puhutaan jakamattomasta kuolinpesästä. Mitä ongelmia kuolinpesien metsäomaisuuden hoitoon teidän selvityksenne mukaan liittyy?
3: No, tämä kuolinpesäkysymys, niin sehän on sellainen asia, joka keskusteluttaa kovasti ympäri metsäsektorin, että metsänomistajakuntahan on iältään keskimäärin jo noin 60-vuotiaista ja erityisesti tällaisia 70-80-vuotiaita metsänomistajia on kovin paljon, ja jos ei sitä omaisuutta pureta kuolinpesässä säällisessä ajassa, niin sittenhän se monesti jää sinne sitten jumittamaan. Et ensimmäisen 5 vuoden aikana ainoastaan 1/2 kuolinpesistä puretaan, jossa on tätä metsäomaisuutta. Ja julkisista tiedoista tiedetään, että itse asiassa vanhimmat jakamattomat kuolinpesät, jossa on metsää mukana, niin on 1800-luvulta.
0: Oho. Jakamattomat kuolinpesät omistavat yhteensä 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää Suomessa. Tino Aalto, avaa vähän tätä mittakaavaa. Miten isoista hehtaarimääristä tässä nyt oikein, miten merkittävä määrä se on?
3: Tosiaan tällaisia yli 2 hehtaaria omistavia kuolinpesiä on Suomessa yli 50 000. Uusia kuolinpesiä, jossa metsäomaisuutta, syntyy 5000 kappaletta per vuosi. Ja jos lähtee miettimään, että mitä se 1,2 miljoonaa hehtaaria sitten pinta-alalta voisi oikeastaan tarkoittaa, niin jos on kuuntelijoita vaikkapa Uudeltamaalta, niin voi ajatella, että tämä 1,2 miljoonaa hehtaaria on huomattavasti isompi kuin koko Uudenmaan maakunta. Tai jos on kuuntelijoita Päijät-Hämeestä tai Kanta-Hämeestä, niin tämä 1,2 miljoonaa hehtaaria on tuplat isompi pinta-ala kuin vaikkapa näiden 2 edellä mainitun maakunnan pinta-ala. Eli kyse on toden totta isosta pinta-alasta, jota tällä hetkellä on jossain määrin jumissa siellä kuolinpesissä.
0: No mitä jos nämä kuolinpesät saataisiin purettua nykyistä nopeammin, niin minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällä olisi ja kenelle?
3: Tietysti tämä olisi Suomen talouden kannalta hyvä juttu. Me tiedetään, että näissä jakamattomissa kuolinpesissä niin puukauppaa tehdään paljon laiskemmin ja harvemmin kuin niin sanotusti tavallisten yksityisten metsäomistajien piirissä. Ja jos me päästäisiin samalle tasolle näissä kuolinpesissä kuin, niin kuin näissä metsänomistajien metsissä, niin puukauppatulot metsänomistajille nousisi yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. 20 miljoonaa euroa olisi lähes se valtion verotulot, eli kipeästi kun julkisen talouden kriisi kipeästi kaipaa lisäeuroja valtion kassaan, niin niitä olisi myös sen kannalta hyvä juttu. Mutta kyllä mä näen, että on myös hyvä juttu myös metsien kasvun, metsänhoidon ja luonnonhoidon kannalta, jos me saataisiin näitä jakamattomia kuolinpesiä purettua aikaisempaa nopeammin.
0: Ymmärrän, että sahateollisuus haluaa kuolinpesien metsät käyttöön ja te tarkastelette tätä asiaa metsäteollisuuden näkökulmasta, mutta eikö luonnon kannalta olisi hyvä, että metsä saa olla koskemattomana?
3: Metsähän saa olla koskemattomana, jos metsänomistaja niin haluaa, ja jos mietitään tätä kuolinpesäkysymystä, niin onhan se hyvä juttu, että me saataisiin omaisuus jaettua kuolinpesistä myös, se olisi luonnon kannalta hyvä juttu. Eli jos haluat tehdä aktiivisen suojelupäätöksen, niin sehän vaatii omistajalta aktiivisia päätöksiä, jos on tämmöinen arvokas suojelu tai luontokohde. Toisekseen Suomessa puhutaan tosi paljon tällä hetkellä tästä ennallistamisasetuksesta ja kansallisesta ennallistamissuunnitelmasta, ja sehän vaatii myös aktiivisia toimenpiteitä, ojien tukkimista, kulotusta, pienvesien kunnostamista. Ja jos me saataisiin purettua näitä kuolinpesiä, joissa metsäomaisuutta on, niin me pystyttäisiin tekemään ihan varmasti myös aktiivisemmin näitä ennallistamistoimia. Eli tässä on kyllä tällainen kuuluisa win-win

0: ja kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo. Hyvää huomenta.
1: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Tänään siis eduskunnassa toisessa käsittelyssä alkoholilain uudistus, josta näillä näkymin äänestetään huomenna. Ja keskeisimmät muutokset laissa näkyvät tosiaan näihin alkon aukioloaikoihin ja alkoholin kotiin kuljetukseen. Sari Tanus, miten ajattelet siitä, että alkoholia saisi jatkossa entistä helpommin vaikka kotiovelle?
2: No, ajattelen tietysti, että tämä on yksi ikävä hallituksen esitys, joka on lähtenyt liikkeelle ja tullut istuntosaliinkin tai tulossa nyt lopulliseen äänestykseen. Nimenomaan sellainen esitys, joka sisältää erittäin paljon epäkohtia. Se, että lähdettäisiin kotiin kuljettamaan vahvoja jopa 8-prosenttisia viinoja ja sitä voisi tilata kuinka paljon vaan ja kuinka usein vaan ja kontrollia ei käytännössä olisi sellaista, joka olisi niin kuin menenpitävää kontrollia, eikä niin kuin lievempääkään kontrollia. Sitä vahvoja alkoholia voisi viinoja mainostaa somessa influenssereiden toimesta, verotulot jäisi keräämättä. Että kyllä mä toivon, että huomenna kun äänestetään, niin kansanedustajat muistaisivat sen vastuunsa äänestäjille, että he on nimenomaan kansanedustajina ja tämä äänestettäisiin nurin. Tässä ei ole mitään muuta järkevää vaihtoehtoa muuta kuin, että äänestetään huomenna nurin.
0: No, kristillisdemokraatit on hallituspuolue, että olette nyt tässä lähteneet ihan omalle linjalle.
2: No, tämä on siinä mielessä, että jo alun alkaen tietysti se terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Että sellaisia muutoksia, mitkä edistää terveyttä ja hyvinvointia, niin niitä me voidaan kannattaa. Mutta tässä on valitettavasti niin paljon epäkohtia. Me tiedetään terveyteen ja sosiaaliseen tilanteisiin kodeissa, lapsiperheissä, sairaaloissa vaikutukset, niin tässä ei voi mitään muuta kuin tätä ajatellen niin olla vastustamassa.
0: Sinuhe Wallinheimo, sieltä tuli pyyhkeitä.
1: No joo, Sari maalasi tuossa vedenpaisumuksen ja heinäsirkat, niin kuin yleensäkin vastustajat ennen näitä uudistuksia ovat tehneet. Kokonaiskulutushan meillä on ollut vahvasti laskussa ja nämä, tietyllä lailla nämä liberalisoinnit kaikkinensa näissä vuosien varrella, mitä on tehty, niin kokonaiskulutus on ollut laskussa ja hyvä niin. No, mitä tähän hallituksen esitykseen tulee, niin ensinnäkin tämä etämyynti on ollut tähänkin mennessä sallittua. Eli me nyt vaan korjataan tätä lain tulkintaa. Eli ennenkin on saanut jopa 80% alkoholia muualta EU-maista Suomeen tilata. Ja nyt me vaan sitten laajennetaan täällä sisäisesti sitä niin, että sitten annetaan mahdollisuus myös yrittäjille ja yrityksille tietyin reunaehdoin ottaen huomioon meidän alkomonopoliin, niin tuoda myös sitä alkoholia kotiovelle.
0: Bella Forsgren, vihreät oli vähän samoilla linjoilla tässä kriittisenä tälle uudistukselle. Muun muassa sote-valiokunnan mietintö laista olisi ollut tiukempi kuin tämä hallituksen esitys. Miksi?
3: Joo, eli itse edustin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vihreitä ja siellä asiantuntijoiden lausunnot ja mielipiteet oli aika selkeitä ja se huoli liittyi näihin kotiinkuljetuksen pikaostoihin erityisesti. Eli siellä ollaan huolissaan tällaisista lapsiperhetilanteissa, missä vaikka on alkoholiongelma ja nämä saattaa sitten pahentua tämän hallituksen esityksen myötä. Ja siellä nostettiin myös esille tavallaan tämä niin kuin ikärajatarkastus, että tässä hallituksen esityksessä kotiinkuljetuksen osalta on tavallaan niin kuin mahdollisuus tarkastaa, mutta tavallaan tässä opposition mietinnössä, joka sitten tässä valiokunnassa oli, niin siellä olisi tällainen niin kuin pakko tarkastaa ikä. Eli tässä kysymys on enemmänkin näistä vivahteista. Eli itse henkilökohtaisesti lopputulokseltaan niin en päätynyt vastustamaan kotiinkuljetusta, mutta ajattelen, että se hallituksen esitys on vähän liian vapaa ja se ei ole tarpeeksi tarkka, joka saattaa johtaa sitten tällaisten vaikeiden tilanteiden eskaloitumiseen entisestään. Ja juuri tämä kansanterveys on ja hyvinvointi on sitten se, mistä asiantuntijat nosti esille. Ja sitä kautta ajattelen, että tässä on niin kuin hallituksen esityksessä riskejä. Ja ne nyt ollaan valmiita valitettavasti ottamaan. Pitää tähän Sinuhen hyvään mallikkaaseen vilkkaaseen puheenvuoroon tuossa alussa. Vilkkaaseen, siinä oli hienoja sanamuotoja. Sen verran tarkentaa, että se on totta, että tämä niin kuin alkoholin kulutus on laskenut siltä osin, kun me tiedämme. Ja tällä tarkoitan siis sitä, että jos alkon myynti ja sitten tavallaan nämä kaupasta olevat myynti, niin ne on vähentynyt. Meillä ei tällä hetkellä ole oikeasti tietoa, että kuinka paljon tuolta verkon kautta siitä alkoholi tulee. Eli tavallaan se kokonaiskulutuksen määrä on tällä hetkellä aika pimennossa ja sitä se asiantuntijat nosti esillekin.

0: Ja tämä onkin se riski, että nyt kun samaan aikaan tehdään tämä alkoholin kotiinkuljetus mahdollistaminen ja sitten tämä etämyyntisääntelyä kevennetään, niin saattaako se yhdessä sitten kuitenkin lisätäkin sitä alkoholin kokonaiskulutusta ja sillä olisi totta kai vielä isommat merkitykset.
1: Millaisia riskejä, Sari Tanus, sinä näet tässä? No, uudistuksessa.
2: Juuri niin kuin Pella Forsgren hyvin tuossa kuvasi, niin riskit on todella suuret. Me tiedetään jo tällä hetkellä terveydenhuollon yksiköissä, päivystyksissä, sosiaalihuollon yksiköissä, lasten sosiaalihuollossa, että alkoholi ja sen käyttö, sen suurkulutus on todella suuri ongelma. Sen tietävät poliisit. Meillä ei olisi puutetta terveydenhuollon ammattilaisista tai poliiseista, jos meillä niin kuin alkoholin tuomat haitat olisi poissa tai edes puolittuneet. Et kyllä me tiedetään, että kun saatavuutta lisätään, niin nämä haitat valitettavasti lisääntyvät, ja sen takia on myös vedonnut hallituskumppaneihin, että ainakin meidän lapsia ja nuoria ajatellen, niin tämä esitys äänestettäisiin nurin. Ja jos me ajatellaan sitten tuota markkinointia esimerkiksi verkossa, some-influencerit, siellä on meidän lapsia ja nuoria paljon, ja minkä takia jotakin väkeviä viinoja tarvitsisi siellä ruveta mainostamaan. Ja vaikka tässä on sanottu, että kokonaiskulutus ostojen puitteissa on vähentynyt, mutta niin kuin Pella nosti esiin, että me ei tiedetä kuinka paljon sieltä ulkomailta kannetaan, kuinka paljon tilataan. Mutta kuitenkin sitten nämä riskikäyttäjät, meillä on valtava määrä heitä ja niiden lasten määrä, jotka asuvat perheissä, joissa alkoholi on ongelmana. Se on lähemmän 90 000 lasta. Se on aivan valtava määrä. Ja me tiedetään meidän maksasairauksia, aivosairauksia, syövät lisääntyy. Alkoholihan on solumyrkky. Et siinä mielessä niin kyllä paremminkin toivottaisiin vahvempia toimia sen eteen, että ihmiset käyttäisivät paljon enemmän alkoholittomia. Tai sitten, jos jotakin alkoholillista, niin hyvin mietoja ja harvakseltaan. Et nythän meillä on ongelma myös terveydenhuollossa ja esimerkiksi maksasairauksien osalta, että ei tarvitse käyttää edes vahvoja, vaan se voi olla ihan olutta, muutaman prosenttista olutta, mutta kun se on päivittäin tai viikoittain, niin itse asiassa tämän tyyppiset potilaat on suurin ryhmä siellä maksasairauksien yksikössä. Eli toiseen suuntaan meidän pitäisi saada tätä tilannetta vietyä.
1: Niin, Sinuhe Wallinheimo, tuossa ennen juhannusta Yle julkaisi jutun Britanniasta. Siellä kirjeenvaihtajamme oli jutussaan nosti esille useita riskejä. Muun muassa siellä alkoholin kotiin kuljetuksessa, volttauksessa valvonta ei toiminut. Juomia tinattiin humalassa ja jotkut ihmiset alkoholisoitu todella pahasti, kun ei tarvinnut enää mennä sinne kauppaan ja kohdata sitä myyjää, vaan saattaa tilata anonyymisti kätevästä tämmöisestä toimituspalvelusta. Niin Sinuhe, tiedämmekö me tarpeeksi, mitä vaikutuksia tämmöisellä juomien volttauksella voi oikein olla?
3: Kaikessahan on tietenkin riskinsä, ei siitä pääse mihinkään, mutta että Suomessa tämä lainsäädäntö tulee olemaan nyt sitten EU-maista tiukin. Ja esimerkiksi tullaan kysymään ikä jokaisessa vaiheessa ja tietenkin näille tulee vielä erikseen sitten näille kuljettajille tämmöinen toimituspassi, eli sun pitää käydä koulutus läpi, että me kyllä tehdään tästä ihan EU-tasollakin varmasti tiukinta lainsäädäntöä, mikä on, ja hyvä niin. Aina tämmöisissä on riskejä, mutta edelleenkin mä painotan sitä, että tässä on tehty paljon uudistuksia vuodesta 2018 lähtien, erilaisia saatavuuden helpottamisia, niin siltikin, esimerkiksi jos verrataan Ruotsiin, niin meillä kokonaiskulutus on laskenut paljon enemmän kuin Ruotsissa samana aikana, vaikka siellä on paljon tiukempi monopoli. Eli monopoli ei välttämättä siinä mittakaavassa, mitä tässä nyt sitten sanotaan vieressä, niin ei välttämättä ole aina se paras ratkaisu. Mitä me ollaan myös tehty, on tietenkin nostettu alkoholiverotusta. Ja tämä todennäköisesti on nyt se niin kuin suurin asia tässä kokonaisuudessa. Eli kyllä, me voimme saatavuutta helpottaa, kunhan me pidetään huoli siitä, että alkoholi sitten on kallista ja sitä kautta ihmiset jo vähemmän. Eli mä en näkisi tässäkään niin suuria peikkoja. Pella sanoi sitä, että ehkä tilastoimatonta kulutusta ei nyt vielä tiedetä. Kyllä meillä on haju siitä, että tämmöinen etämyynti on muissa EU-maissa ollut sitä 1-2-3% kaikesta kulutusta alkoholista. Eli tulee olemaan aika niin kuin minimivaikutus sitten siihen kokonaiskulutukseen. Ja kaikkinensa mun mielestä suomalaisten suhtautuminen alkoholiin on parantunut tässä vuosien varrella. Täytyy ottaa sekin huomioon, että senhän takia näitä uudistuksia pystytään nyt sitten tekemään.
1: Niin, Bella Forsgren, käykö tässä nyt niin, että suomalaiset juomatavat eurooppalaistuvat vai miten sinä näet tämän?
0: No siis toivottavasti, mutta sitten tämäkin on hyvä kysymys, mikä on nykyään eurooppalainen juomakulttuuri?
1: Kyllä.
0: Että tavallaan joku aika monessa maassa, missä ennen on ajateltu, että juoda viini, niin siellä esimerkiksi olut on nykyään se. Esimerkiksi Ranskassa oluen juonti on lisääntynyt, mikä siis ei ole huono tai hyvä juttu, mutta sellainen niin kuin ajatus sellaisesta etelä-eurooppalaisesta sivistyneestä juomatavasta ei enää ehkä ole samanlainen, mitä ehkä 10 tai 15 vuotta sitten. Mutta kun mä ajattelen, että tämä hallituksen esityksen haaste siis liittyy siihen, että se sääntely on tehty niin kuin ajatuksella, että tavallaan se on tällaisen niin kuin keskikuluttajan, jolla ei ole ongelmia. Se lainsäädäntö on tehty tavallaan tällaisen ihmisen näkökulmasta, eikä ehkä sellaisen ihmisen näkökulmasta tai sellaisen perheen näkökulmasta, kenellä on niitä haasteita. Yksittäisiä asioita, mitä sieltä lainsäädännössä olisi voitu korjata, jolla oltaisiin varmistettu juuri tätä, että et tavallaan sit se alkoholi ei päädy väärin käsiin, olisi ollut vaikka vahva tunnistautuminen tässä etämyynnissä, että sitten tässä kotiinkuljetuksessa, eli hallituksella ei ole tällaista vahvaa tunnistautumista. Tämä saattaa johtaa tilanteisiin, missä sitä alkoholia saattaa hallituksen tahdosta huolimatta ajautua sinne alaikäisille. Sitten toinen juuri, minkä mä nostin aikaisemmin esille, eli tämä kotiinkuljetuksen osalta on vain tällainen niin kuin mahdollisuus jään tarkastamiseen, ei välttämättömyys. Tämä oli myös opposition esityksessä, missä sitten kristillisdemokraatit oli mukana, eli että pitäisi niin kuin joka kerta tarkistaa. No sitten on se, että siellä lakiesityksessä ole kielletty esimerkiksi toisen asteen oppilaitokselle kotiinkuljetus. Eli tavallaan kun meillä on tällaisia niin kuin oppilaitoksia, missä meillä on alaikäisiä että täysikäisiä, toinen aste on sellainen, eli meillä on lukioikäisiä, ketkä on alle 18 ja sitten on 19-vuotiaita, niin tämä hallituksen esitys ei rajaa tällaisia paikkoja pois. Eli tavallaan niin kuin, mä niin kuin ajattelen niin, että kysymys ei ole siitä, että tavallaan että iso paha hallitus, joka tekee tieteen tahtojen kaiken maailman lakiesityksiä, mutta se olisi voinut tehdä tarkemmin ja paremmin sen. Ja me tehtiin siellä valiokunnassa tosi paljon sellaisia korjauksia, mitkä tuli niin kuin asiantuntijoilta, ketkä kannatti jopa tätä hallituksen esitystä, ja silti ne korjaukset ei niin kuin suuressa valiokunnassa otettu nimiin, ja se on niin kuin mun mielestä vähän niin kuin lyhyellä aikavälillä todella hölmöä. Pidemmällä aikavälillä sit saadaan nähdä, että mitkä ne todelliset seuraukset on. Ja tämä hyvä esimerkki, mistä te olette kirjoittanut, niin tämä saattaa olla hyvä esimerkki siitä, missä sitten niin kuin saatetaan niiden ihmisten asemaa heikentää, kenellä on jo isoja haasteita. Tämä Britannia esimerkki, missä sitä alkoholista kärsiville on tullut vielä enemmän ongelmia. Mm-hmm. Ja tämä alkoholipolitiikan iso haaste onkin se, että suurin osa ihmisistä, suomalaisista suurin osa voi hyvin, suurimmalla osalla ei ole alkoholiongelmaa. Mutta sitten meillä alkaa olla tavallaan sellainen niin kuin polarisoitunut tilanne, missä että ihmisillä, kenellä menee tosi huonosti, niin niillä alkaa tulla vähän niin kuin ongelmia joka suunnalta. On alkoholiongelma, on syrjäytymistä, saattaa pahimmassa tapauksessa olla perheväkivalta. Että tavallaan alkaa tulla tällaisia niin kuin monihaasteisia kysymyksiä. Ja tavallaan ehkä pitääkin miettiä meidän politiikkojen, että millä ehdoilla me niitä lainsäädäntöjä tehdään. Et otetaanko me tavallaan sellainen lainsäädäntö, joka sitten kuitenkin vähän estäisi niitä pahimpia tilanteita ja yrittäisi sitten katsoa sitä kokonaisturvallisuutta.
1: Mm. Niin, Sari Tanus, siinä tuli hallituksen lakiesitykselle pyyhkeitä.
2: Kyllä, tuli ja ihan syystä tulee, että tähän lähti tämä esitys aikanaan ministeriöstä niin lausuntokierrokselle hyvin liukkaasti ilman kunnon kuittauksia ja se tuli virheellisenä, se tuli täynnä epäkohtia myös eduskuntaan. Ja silloin kun tulee lakiesityksiä eduskuntaan, niitä huolella käsitellään, niin olisi tietysti ja pitäisi ilman muuta asiantuntijoita kuunnellen epäkohtia myös korjata. Ja jos ajatellaan, niin kuin tuossa kollega Wallinheimo nosti esiin, että mitä tässä laissa nyt on, niin jos ja kun lähdetään säätämään, niin esimerkiksi, että ulkomailta rajan yli voidaan tuoda vahvoja sinne kotiin, jopa 8-prosenttisia, mutta kotimaiset jää sinne 5,5-8-prosenttisiin, että samat prosenttimäärät. On itsestään selvää, että jolle luovutetaan alkoholia, niin aina pitäisi tarkastaa se ikä. aina pitäisi tarkastaa ikää. Ja sitten jos ajatellaan, että tämä esityksen mukaanhan kuka tahansa voi olla myymässä ja lähettämässä alkoholia. Eli se, että myyjien, ulkomaisten myyjien ilmoitusvelvollisuus, rekisteröimisvelvollisuus, jos tässä matkan varrella tapahtuu epäkohtia, niin nyt ei ole tiedossa, kuka myy ja mistä myy. Kenenkä otetaan yhteyttä, jos siellä tulee vaikka myrkyllisiä pullon sisältöjä. Sama, jos me ajatellaan todellakin tämä vahva tunnistautuminen siinä tilausvaiheessa, on itsestään selvää, että kun tämmöistä ainetta tilataan ja vahvoja, niin se pitäisi olla. Ja samaten jos ajatellaan, että nyt esityksessä sä voit tilata kuinka paljon vaan, vaikka rekkalasteja ja vaikka muutaman tunnin välein. Että ei ole määrää rajoitettu eikä sitä kuinka usein. Ja sitten todellakin, jos me ajatellaan ja kun pitäisi ajatella mun mielestä ensimmäisenä näitä terveyden, hyvinvoinnin, sosiaalipuolen haittoja, niin siellä voi äiti tai isä herätä sammumistilastaan ja napata seuraavan tilauksen kehiin. Että tämä on ihan käsittämätöntä, eikä ole tiedossa, että ketä varten tätä tehdään. Kansalaiset eivät tarvitse eikä halua tämmöisiä muutoksia. Ja siinä mielessä tämä on ihmetyttänyt, että minkälaisilla paatoksella tätä on haluttu viedä eteenpäin ja viedään edelleenkin. Et nyt olisi viimeinen aika niin kuin korjata näitä epäkohtia kyllä.
1: Sinuhe Wallinheimo, mikä tässä on taustalla? Mikä tätä lakiuudistusta ajaa? Miksi se on ollut teille tärkeä asia?
3: No edelleen, kun lähdetään siitä, että EU:ssa tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusoikeus, joka myös koskee alkoholia. Eli Portugalista pystyttiin tilaamaan viiniä kotiovelle. Eli tämä on niinku se perusolettama, mikä pitää hyväksyä meidän kaikki. Kaikki EU-oikeuden professorit on tätä mieltä. No niin, tehdään näin, että ulkomailta saa sitten tilata kotiovelle. No mitä me sitten sisäisesti tehdään? No sisäisesti meillä on tämä Alkon monopoli, jolloin me joudutaan katsoa sitten, minkä tyyppisiä ratkaisuja me tehdään. Ja nythän me ollaan tehty se, että tosiaan yrittäjät ja yritykset pystyy nyt sitten tätä 8,5 tai 5,5 tuomaan sitten kotiovelle. Eli pikkusen raotetaan heillekin myös mahdollisuuksia tässä.
1: Ollaanko tässä muuttamassa Alkon monopolia?
3: No tämä on sitten se hyvä kysymys siinä mielessä, että nythän me laajennetaan tässä itse asiassa Alkolle oikeuksia. Sunnuntaina saavat olla tästä eteenpäin auki ja sitten saavat itse asiassa tuoda nyt sitten Alko kotiovelle vaikka viiniä tai sitä 80%. Eli Alkon tietyllä lailla monopoli tässä laajenee. Mutta hyvä kysymys siinä mielessä on tämä perusfundamenttikysymys, että jos kaikesta kulutetusta alkoholista tällä hetkellä alle kolmannes tulee Alkon kautta, niin pystyykö Alko sitä kansanterveydellistä kulmaa enää nykyäänkään ylläpitämään, miten Alko on aikoinaan perustettu? Mun mielestä ei pysty. Meillä pitäisi olla joku toinen järjestelmä.
1: Mitä sanoo Bella?
0: No tämä on, nyt puhutaan oleellisia asioita. Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että hallitushan on tällä kaudella tehnyt useita alkoholipolitiikkaan liittyviä lievennyksiä. Eli vapauttanut alkoholilainsäädäntöä. Ekaksi oli nämä kauppoihin liittyvät oikeudet saada lisää sellaisia tuotteita, mitä Alko ennen möi. Kyllä. Ja näin edespäin. Nythän lopputulos on, että kun on tehty näin paljon tällaisia pistemäisiä muutoksia, niin meillä on ihan suora asiantuntijat sanonut, että tällainen niin kuin luultavasti johtaa ennemmin tai myöhemmin monopoliaseman heikentymiseen niin paljon, että sillä ei enää perustetta. Eli tavallaan sinuhen tämä loppujen lopuksi, mutta tämähän on juuri se, mikä kokoomuksen tavoite onkin. Eli tavallaan niin kuin, kun täällä on kuitenkin tällainen puolue kuin kristillisdemokraatit hallituksessa, jonka takia siellä hallitusohjelmassa ei lue mitään sellaista, että alkoholin monopoliasema romuttuu.
2: Päinvastoin, sitä pitää ylläpitää.
0: No näin on, mutta tehän ette teknisesti tee sitä. Eli meillä täällä on tällainen tilanne, missä hallitusohjelmassa lukee, että monopoliasema pitää olla vahvistunut tai olla neutraali tai sitä ei heikennetä, mutta sitten kaikki nämä muut toimenpiteet, mitä hallitus tekee, niin teknisesti romottaa sitä monopoliasemaa. No, mä kuulun heihin, ketkä ajattelee, että monopoli ei ole itseisarvo. Eli tavallaan se, että on monopoli, ei tee asiasta yhtään parempaa tai huonompaa, mutta sitten se sääntelyn pitää olla perusteltua. Ja nyt me johdetaan sen tilanteeseen, missä hallitus teknisesti niin kuin useita kohtia romuttaen teknisesti muuttaa sitä alkoholipolitiikan perustaa niin paljon, että sillä monopolilla ei teknisesti kohta enää ole asetelmaa, jonka jälkeen tulee joku 10 vuoden sisällä tulee tavallaan hallitus, joka tulee romuttamaan. Mutta mä haluan sanoa vaan se, että se pitäisi olla kansalaisille rehellistä. Mm. Jos halutaan romuttaa monopoliasemaan, niin se pitäisi sanoa, koska nythän tässä tulee niin kuin...
3: Sehän taitaa lukea meillä tavoiteohjelmassa.
0: Se kokoomus sanoo, mutta tässä hallitusohjelmassa sitä ei lue.
1: Ei lue. Ja nyt mä puhallan tämän pelin poikki. Saatte jatkaa keskustelua tänään eduskunnassa. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Kristillisdemokraattien Sari Tanus, Vihreiden Bella Forsgren ja kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
4: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Sitten puhutaan tietöistä. Mikä on kesäisin tietyömaita eniten viivästyttävä asia? Muun muassa siihen saamme vastauksen kohta Hollolan ja Heinolan rajamailta, eli tieltä 140. Tietyömaalta jatkaa toimittaja Jarno Kajova.
5: Tieverkon nykyisen kunnon ylläpidon kannalta näitä tällaisia tietyömaita on tänä kesänä liian vähän. Näitä teitä päällystetään koko maassa näillä näkymin noin 60%. Mikä pitäisi päällystää siitä, että korjausvelkaa ei syntyisi tänne teidän päälle. Tietysti montahan tämä voi myös miellyttää, että kuka sitä tykkää täällä hiljennellä tien päällä, kun ollaan. Näitä päällystystyömaita on ympäri kesän kuitenkin satoja Suomessa. Nyt ollaan tässä Heinolassa tiellä 140, projektipäällikkö Kim Niemelä. Turvallisuus ensin, niin mitä neuvoja haluat antaa kuljettajalle, joka tietyömaan ohi tänä kesänä reissullansa ajelee?
6: No tietysti se kunnioitetaan niitä nopeusrajoituksia ja niitä tiepäällä olevia ihmisiä, jotka tekee tätä tärkeää duunia. Ja niin, se on oikeastaan niin kuin tärkein juttu ja myöskin se, että annetaan arvostusta tätä tärkeää työtä tekeville henkilöille täällä.
5: Mikä sun tuntuma on, että kuinka hyvin autoilijat ottaa teidän työturvallisuuden täällä huomioon?
6: No pääsääntöisesti kohtuu hyvin, mutta sitten kyllä ylilöntejäkin tulee, että ajellaan liian kovasti työmaiden ohi ja liian läheltä työntekijöitä. Ylilöntejä löytyy, mutta pääsääntöisesti se on kohtuu hyvin.
5: No tietysti isoin muka on se, että ajellaan liian kovaa, mutta mikä on toisiksi suurin virhe, mitä voi tehdä, kun tietuomaan kohtaan?
6: No tietysti se, että nyt kun tämä lomakausikin niin meneillään, niin tämä lomalainen tuntuu olevan aika kiireinen ihminen. Ja
5: tosiaan, suunnittelu.
6: Joo, käytännössä tässä lomalaisillakaan niin kuin nämä odotukset on hyvinkin pieniä, puhutaan ihan muutamista minuuteista, että täytyisi malttaa.
5: Miten sä kuvailisit, millainen se autoilijan rooli on teidän työturvallisuuden takaajana?
6: Kyllähän tuommoinen ohiajava autoilija on suuri riski näille meidän työntekijöille.
5: Miten yleisiä tuollaiset autoilijan aiheuttamat vaaratilanteet työmaalla on?
6: Oikeastaan onneksi niin kuin vakavia ei satu kovinkaan hirveän useasti, mutta sanotaan, että lieviä vaaratilanteita on ihan, sanotaan, jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain.
5: Tietyömaita on monen kokoisia, osassa kestää kauemmin ja osa on sitten nopeammin ohi, niin millaiset seikat teidän töihin vaikuttaa? Mikä on kesäisin tietyömaita eniten viivästyttävä asia?
6: No joo, oikeastaan niitä on kaksi, eli tekniset murheet, onneksi niitä on kohtuullisen vähän, mutta se on tätä sade. Tämä on ulkoilmalaji niin sanotusti, sade viivästyttää ja keskeyttää työtä. Tulee sen verran laatuongelmia, että niitä ei silloin kannattu saada vesissä tällä työllä.
5: Ja tämä on varmaan suunnilleen se paras, mitä on tällä hetkellä.
6: No tämä on juuri hyvä. Tämä on todella hyvä keli nyt.
1: Asfalttikallio Oy:n projektipäällikköä Kim Niemelää haastatteli meidän toimittajamme Jarno Kajova. Ja jos haluatte vähän perehtyä, niin missä päin niitä erilaisia tietyömaita on kesäretkellä matkan varrella, niin tästä on tulossa myöhemmin yle.fi-sivustolla julkaistava juttu, jossa sitten voi ihan karttojen kanssa katsella, että missä niitä työmaita oikein on. Tämä oli maanantain ykkösaamu. Toivottavasti olet viihtynyt meidän seurassa. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa kello 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen mennään muun muassa Jyväskylään. Siellä kaupunki siivoaa graffitteja ja tägejä rakennusten seiniltä ja puistojen penkeiltä vuosittain kymmenillä tuhansilla euroilla. Lähetyksessä on haastateltavana parikymppinen Joonas ja hän puolestaan kertoo, miksi hän maalaa graffitteja ja tekee tägejä näihin luvattomiin paikkoihin. Lisäksi käydään Lapissa, Nivalassa, Haapavedellä ja Pielavedellä. Oikein mukavaa päivänjatkoa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Britannian pääministeri Keir Starmerin odotetaan pitävän näillä hetkillä tiedotustilaisuuden, jossa hän saattaa ilmoittaa tulevista poliittisista suunnitelmistaan. Starmer on ollut kovan poliittisen paineen alla, kun kasvava määrä työväenpuolueen kansanedustajia on kehottanut häntä ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajuudesta ja pääministerin tehtävästä. Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana verkossa. Suomalaisten ostovoima on taas kasvussa, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat, mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruoan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
1: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
0: Palkkoihin suhteutettuna nyt ovat halventuneet esimerkiksi asunnot, jalkineet ja hedelmät. Sen sijaan kasviöljyt, suklaa ja naudanliha ovat kallistuneet. Hallituksen pitkään työstämä alkoholilain uudistus on loppusuoralla. Uudistusta käsitellään vielä tänään eduskunnassa ja siitä äänestetään näillä näkymin huomenna. Uuden lain myötä alko voisi esimerkiksi olla auki sunnuntaisin ja suomalaiset vähittäiskaupat saisivat toimittaa alkoholia kotiovelle. Alkoholin kotiinkuljetuksen uudistus jakaa edelleen mielipiteitä myös hallituskumppaneiden kesken. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja kristillisdemokraattien Sari Tanus Ylen Aamussa.
2: Tämä on tämmöinen paketti, jossa ensinnäkin selkeytetään sitä etämyyntiä. Tälläkin hetkellä EU:ssa toimivat yritykset saavat sitä tuoda kotiovelle. Ja nythän me vaan laajennetaan sitten tätä tietenkin kunnioittaa alkomonopolia sitten, että suomalaiset yritykset ja yrittäjät pystyy sitten myös jatkossa toimittaa alkoholia kotiovelle.
3: No, tämä on kyllä järkyttävä uudistus siinä mielessä, että alkoholin saatavuutta entisestäänkin niin kuin laajennetaan ja se ei ole se saatavuus ollut kenellekään ongelma. Tähänkään mennessä se, että ulkomailta voidaan 80% tuoda kotiovelle ilman, että tiedetään kuka sieltä sitä myy. Ei ole ilmoitus, ei ole rekisteröintivelvollisuutta. Valvonta kaiken kaikkiaan on niin kuin aivan reikäjuuston asemassa tässä esityksessä.
4: Uutisten perään jatketaan Urheiluradiolla studiossa Niina Vanhatalo. Suomen lentopallomiehet voittivat odotetusti Islannin Eurooppa-liigassa. Voitto tuli selkeästi suoraan kolmessa erässä 25-14, 25-15 ja 25-12. Voitto varmisti Suomelle Eurooppa-liigan välieräpaikan sekä kotiedun. Samalla joukkue lunasti jo paikkansa kahden vuoden päästä pelattaviin EM-kisoihin. Suomen vastus kesä-heinäkuun vaihteessa pelattavissa välierissä on Tanska, jota Suomen päävalmentaja Olli Kunnari luonnehtii seuraavasti.
5: Joo, noin videoita olla katsottu, mutta sen verran tietenkin rosterin tiedän ja pelaajia. Siellä on pari kaveria pelannut viime kaudella Japanissa ja passari on kokenut kaveri, joka voitti viime vuonna Ranskan kapiin. Ja semmoinen, että siinä on tosi hyviä yksilöitä ja on tosiaan tehnyt nousua jo varsinkin tänä kesänä, että voittanut kovia maita, niin kyllä meillä on siinä täyspäivätyö.
4: Jalkapallon MM-kisoissa Belgian tahmeat otteet saivat jatkoa, kun joukkue jäi maalittomaan tasapeliin Iranin kanssa. Iran jopa onnistui kertaalleen saamaan pallon Belgian verkkoon, mutta osuma hylättiin paitsiona. Belgian yritykset puolestaan kilpistyivät loistavasti pelanneeseen Iranin maalivahtiin, josta lisää tarinaa Yle-sovelluksessa ja Yle-urheilun nettisivuilla. Samassa G-lohkossa Egypti voitti Uuden-Seelannin 3-1 ja siirtyi lohkon kärkeen 4 pisteellään. Voitto oli Egyptille historian ensimmäinen MM-turnausvoitto. Ja maan kansallissankarina pidetty Mo Salahkin sai maalitilinsä auki viimeisteltyään Egyptin voittomaaliksi jääneen 2-1 osuman. Piskuinen Cap Verde venyi jo toistamiseen tasapeliin, kun ottelu Uruguaita vastaan päättyi 2-2. Cap Verde kohtaa viimeisessä ottelussaan Saudi-Arabian ja Uruguay Espanjan. Miesten nelinpelin ykköspari Harri Heliovaara ja Henry Päten hävisivät Tenniksen Queen's Clubin ruohoturnauksen loppuottelun Lontoossa eilisiltana. El Salvadorin Marcelo Arevalo ja Kroatian Mate Pavic voittivat suoraan kahdessa erässä 6-2 ja 6-4. Lontoon turnaus valmistaa pelaajia kauden kolmanteen Grand Slam-turnaukseen Wimbledoniin. Nelin pelin osalta turnaus alkaa 1. heinäkuuta. Näin Harri Heliövaara.
6: Meiltä kuitenkin jälleen positiivinen viikko. Tietysti aina harmittaa hävitä finaaleita. Tässä oli aika pitkä pätkä, että voitettiin melkein jokainen. Että kyllä se jossain vaiheessa sitten jokunen lipsahtaa vääräänkin suuntaan. Ruohotennis tuntuu, että ollaan aika hyvin käsillä. Tiedetään, miten lähdetään tekemään kohti Wimbledonia. Pidetään treeniviikko vielä ja sitten kaikki peli heinäkuun ekasta päivästä alkaen Wimbledonin ruohous.
4: Näin lupasi siis Harri Heliövaara. Otto Virtasen osalta pelit alkavat jo tänään, sillä hän hakee paikkaa Wimbledonin pääsarjaan karsintojen kautta.
7: Jatketaan säätiedotuksella. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sadekuuroja, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 8-13. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla myös muualla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 11-17 ja yön alin 5-12 astetta. Päivällä alueen eteläosassa kohtalaista länsituulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille Pohjanmaan maakunnassa. Länsituuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
8: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
9: Mukavaa maanantaita 22. kesäkuuta ja Pauliinan nimipäivät.
7: No just hei. Olin sanomassa, että oletko varmasti huomannut. Tiedätkö, että tapoihin kuuluu varautua keksein tai kakunpaloin ja myöskin valmistautua keittelemään. Se on ihan vanha perinne, ihan yleinen tämmöinen keski-eurooppalainen ja Suomessakin jo no, pitkälle aikaa ollut.
9: Eiköhän tässä joku mansikkakakku saada aikaiseksi tonne keittiöön sitten, kun saadaan hommat sille mallille.
7: No niin, Pauliinan päivän Koko Suomen radio lähetys on alkamassa Pauliinan nimpparit on toden totta tänään.
9: On. Onnea meille kaikille. Kello on 8:08 ja mennään sitten ihan varsinaisiin aiheisiin.
7: Ai niin. No tapaamme tässä lähetyksessä eräänlaisen katutaiteilijan. Hän on tämmöinen outlaw-tyyppinen nykyajan kalliomaalari. Nämä tämmöiset graffitit ja tagit, niin ne ei nyt ei ole mikään harvinainen näky Jyväskylänkään kaupunkikuvassa. Sieltä löytyy tämmöinen, jonka taiteen putsaaminen aiheuttaa aika isoja kustannuksia siis kaupungeille, mutta myöskin VR kertoo aika huimista summista vuosittain.
9: Sitten me käydään Kemissä Koivuniemen puistossa, jossa on 4. kesää 16 viljelylaatikkoa vuokralla. Me kuullaan, että miten tällainen laatikkoviljely onnistuu ihan noviisiltakin.
7: Sitten me tutustutaan Rovaniemellä hotelliin, joka ei kiinnosta ollenkaan asukkaita, vaikka siellähän on siis majoitustiloista kovakin pula. Mutta nyt on kyse siis törmäpääskyjen lintuhotellista.
9: Ja Suomen presidenteistä tai oikeastaan entisistä puhutaan myös. Heidän yksityiselämä on monelle tuntematon, mutta uusi museoreitti avaa heidän menneisyyttä ja me päästään tutustumaan tähän historiallisesti mielenkiintoiseen presidenttipolkuun.
7: No kyllä lähtee.
9: Kyllä lähtee. Tässä lähtee myös Jonne Aaron Ota mut ja tämän jälkeen pari sanaa peloista.

0: Jonne Aaron, ota mut.
1: Ylen uutissivulla on muuten juttua tuosta yksin vaeltamisesta, siis metsässä ajan viettämisessä. Siellä näyttelijä Linnea Leino kertoo, kuinka hän nauttii vapaudesta, jota tämmöinen yksin vaeltaminen tuo. Metsä ei pelota, mutta sitten ihmiset saattaa joskus vähän pelottaa ja vääränlaiset sukatkin. Että tämä on löytynyt tuolta Repovesi-Mäntyharju-reitiltä tämmöinenkin tapaus, joka sitten täällä osataan kertoa mun mielestä värikkäästi tässä jutussa. Tämä on Metsä-Suomen tuolta podcastista löytyvä tarina myöskin Metsä-Suomen jaksossa. Kolme tapaa vaeltaa siellä, vertaillaan niin kuin nimenomaan tätä yksin ja sitten toisaalta porukassa vaeltamisen eroja.
0: Mm. Se on siis hei, puus vaan mua aivastuttaa nyt.
1: Ai jaa, no sun täytyy vähän aikaa yskiä siellä. Tässä Linnea muuten keskittyy aika lailla tähän, että kuinka ne pelottavat asiat liittyy siis ihmisiin. Eli itse ihminen on pelottavampi kuin metsä. Metsä itsessään ei ole pelottava, vaan sehän on niinku turvallisempi paikka kuin kaupunki, että mullahan on toi sama siis, että kun on itse metsän pelottavin eläin, niin ei tietenkään pelota
0: ketään. Ei tarvitse pelätä mitään.
1: Ei mitään.
0: Mut sehän voi joskus olla siis ihan mielenkiintoista. Jossain siis satukirjoissakin on aina näitä äärimmäisyyksiä, missä vaikkapa karhu pelkää muurahaista.

0: tai että joskus sitä voi pelätä jotain sellaista, mitä ei tarvisi. Mutta tämä on jännä tämä pelko niin. Ylipäänsä.
1: Kyllä.
0: Mä nimittäin tuossa jokunnan aika sitten kohtasin tämmöisen jännittävän tilanteen, että mies lähti viikonlopuksi pois kotoa ja perjantai-iltana nautin siitä omasta rauhastani täysin rinnoin, tein kaikkea ihanaa ruokaa ja mukavaa muuta. Ja sitten mä menin sänkyyn ja yhtäkkiä kuuluu joku rävähdys jostain päin meidän taloa ja mä oon aivan siis kauhusta jäykkänä ja muutenkin alkoi kuulua sellaisia ääniä, mitä mä en ikinä ollut kuullut siitä talosta. Ja mä valvoin siis lähes koko yön, että ihan semmoisia pieniä stinttejä välillä. Ja sitten jossain kohtaa mä kävin itteni kanssa semmoista kehityskeskustelua, että mitä sä nyt pelkäät? Mikä voi olla? Ei siellä ole ketään eikä mitään ja miksi joku olisi siellä? Mutta pelko on kyllä niin kuin, se on kummallinen tunne.
1: Joo, ja hyvin aito ja todellinen. Joo. Ja tuossa justi aamuyöllä 3 aikaa, niin mielikuvitus tarjoilee monenlaisia vaihtoehtoja. Siis.
0: Joo, se ei ole mikään lämpölaajentuminen, vaan se on ihan jotain muuta hirveätä.
1: Ja just nimenomaan niin silloin, kun ei tiedä mikä siellä on. Mutta toi on kyllä lohdullista, kun mainitsit tässä tämän miespuolen turvallisena vaihtoehtona tuommoisessa tilanteessa, kun täällä Linnea Leino tätä vanhaa kunnon vertausta esittelee myös, että mieluummin hän kohtaisi metsässä karhun kuin miehen. Et kun yksikään mies ei ole pelotellut minua, hän sanoo, mutta sitten jotenkin ne limaiset miehet, että hänelle on tullut tämmöisiä epäasiallisia kysymyksiä vaelluksella joskus, että miten se noin nätti tyttö uskaltaa yksin olla täällä metsässä, mikä on? On tietenkin asiatonta. Minä kun nyt satun olemaan tämmöinen Linnean kuvailema otus, niin on ihan hyvä, että kerrot tämän tämmöiset. Tämmöistäkin pelkoa, niin osaan pysyä mahdollisimman kaukana. Tai siis niin, että ottaa huomioon, että tämmöistä oikeasti on. Et jos tässä pystyisi tekemään vaikka jotain positiivista siihen suuntaan, ettei tarvitsisi niin hirveästi pelätä ainakaan ihan kaikkia miehiä. Se on väsynyt kommentti se, että eihän kaikki miehet. Mutta kun toisaalta on niinkin, että ei kaikki aurinkolasimiehet, mutta aina aurinkolasimies.
0: Niin, kyllä mun täytyy sanoa, että jos minä kohtaisin metsässä, ja mä kyllä kohtaan lopulta kuitenkin mieluummin, ehkä jos oikein faktisia ollaan, niin mieluummin ihmisen kuin karhun. Varsinkin jos karhulla joku suloset karhunpennut telmii siinä ympärillä. Mutta mä ajattelen näin, että ehkä se on sitten siitä ihmisen hapituksesta ja siitä kaikesta käyttäytymisestä riippuvaista, että pelkäänkö vai en. Joskus se voi jopa tuoda turvaa, kun siellä kohtaa jonkun toisen ihmisen.
1: Joo, ja on tosiaankin naisiakin, joita kannattaa väistellä.
0: Ensitiedot liikenneonnettomuudesta Kehä Kolmoselle Espooseen. Tarkempi paikka välillä Kulloomäen liittymä, Vanhakartanon liittymä. Suuntaa ei ole tässä määriteltynä. Siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta Kehä Kolmoselle eli tie 50 Espoo. Tarkempi paikka välillä Kulloomäen liittymä, Vanhakartanon liittymä. Tässä musiikkia Samuli Edelmanilta.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Patti Smith, Because the Night.
1: Vieläkö Keir Starmer on Britannian pääministeri?
0: Kyllä se varmaan vielä ainakin on, kun tiedotustilaisuushan piti alkaa tuossa 9:00, mutta ainakin edelleen Ylen verkkosivuilla on ihan tämmöinen ovilive käynnissä.
1: Ai siellä on ovilive.
0: Ovilive.
1: Ja se ovi on vielä kiinni, eli siellä Downing Street 10:ssä siellä pääministerin virka asunnon ovella. Siellähän niitä yleensä selitellään näitä kaikenlaisia tilanteita ja...
0: Sitä odotellaan, ihan nyt hyvä. Katsotaan. Tämä on ihan niin kuin siinä Notting Hill-elokuvassa tuli mieleen. Just tuommoinen tyypillinen britti-oven ohi. Edustaja. Nyt ei odoteta tosin Julia Robertsia sieltä, vaan
1: se on muuten varmaan, pääministeriä. Se on siinä leffassa varmaan siitä tuota Downing Streetin ovesta otettukin se idea.
0: Todennäköisesti.
1: Ovilive on, että ei ole vielä auki, mutta ei näy kissaakaan. Se Larry, yksi maailman kuuluisimpia kissoja, onkohan se vielä hengissä? Kyllä se varmaan on. Tärkeä. On aina nähty ja kuvattu tuossa ovella niin. Myöskin.
0: Hei, uutisia seuraavan kappaleen jälkeen.
2: On pohjan tää.

0: Kello tuli 9:30 ja pohjalaisuutisia toimittaa nyt Antti Haavisto. Hyvää huomenta. Yksi henkilö on vangittu Vaasan keskustassa juhannusaattona tapahtuneeseen tappoon ja tapon yritykseen liittyen. Pohjanmaan poliisin tiedossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole muita tapaukseen liittyviä epäilyjä. Poliisi sai ilmoituksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta perjantaina aamupäivällä. Tapahtuman paikka oli asemakatu Vaasan keskustassa. Poliisi ei tutkinnallisista syistä tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää. Merenkurkun ulkosaaristossa maailmanperintöalueella sijaitseva Kummersaarin luontoasema on avannut taas kesäkautensa vanhalle Mikkelinsaarten merivartioasemalle. Aurinkoreittiosuuskunnan vapaaehtoiset vene- ja majakkaseuralaiset pitävät saarella jo 6. kesää kahvilaravintolaa, josta saa päivittäisen keittolounaan lisäksi vuokrattua muun muassa saunan. Juhannuksesta aina koulujen alkuun asti auki pidettävä asema on ollut suosittu vierailukohde ja kesäisin saarella vierailee lähes 2000 venekuntaa, joista monet myös yöpyvät veneissään. Vastaavan tyyppiset saarikohteet rannikolla ovat harvassa ja nekin pyörivät lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Ja kerrotaan vielä, että Kaskisten kaupunki suunnittelee yläkouluopetuksensa siirtoa Kristiinan kaupungista Teuvalle. Kaskisten sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee tänään maanantaina hanketta, jonka lopputulos voi olla yläkouluopetuksen ja erityisopetuksen järjestäminen jatkossa Teuvan kunnan kanssa. Tällä hetkellä Kaskisten yläkouluopetus järjestetään Kristiinan kaupungin kanssa. Kaskisten sivistysjohtaja Elina Virran mukaan toiveita opetuksen siirtämisestä on tullut oppilaiden huoltajilta. Hankkeen pilotointi voisi alkaa ensi vuoden syksyllä, ainakin erityisopetuksen oppilaiden osalta.
1: Uutisten päättyessä kello on 9.32.
2: Mehän muuten kohta puhutaan jyväskyläläisistä grafiteista ja tägeistä. Ja ennen kuin alkaa hirveä ulina, niin siis täytyy sekin sanoa ääneen, että siis kyseessähän on myöskin iso taidemuoto ihan maailmanlaajuisesti. Että nehän voi olla myös taidetta, että nehän ei välttämättä aina ole töhryjä, vaikka me tavan tallaajat luullaan.
1: Musta on ollut myös hienoa, että siis sellaisia just semmoisia niin kuin betonia, möhkäleitä, harmaita louskuja, niitä on ruvettu maalaan ja annettu sitä tilaa, että hei, tuolla on tuommoinen alikulkutunneli, menkääpä sinne tekemään jotkut hienot värikkäät teokset ja se on kiva. Mutta kyllä ne semmoiset tussitöhryt sitten, joita tehdään myös näiden graffitien päälle, niin se on jotenkin säälittävää.
2: Niin, että onko siinä nyt se idea? Monta kertaa tuommoisia vanhoja historiallisia kalliomaalauksiakin jotenkin niin kuin juhlallisesti arvioidaan, että ne on jotain semmoista, kertoo jostakin elämänmuodosta. Nehän saattaa olla ihan vaan pari hirveä siihen päällekkäin piirretty. Että niin kuin sellaista arki myös kuvausta saattaa olla. Että ne ehkä nämä on nykypäivän tavallaan kalliomaalauksia. Ja sitten tietysti kun toi luuskahtaa helposti laittoman puolelle, niin koko lailla omiin nimiin sitä tehdään. Mutta kohta tavataan eräs jyväskyläläinen graffittitaiteilija.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.

0: Halo Helsinki ja Pulp Fiction.
1: WhatsApp-numeroomme tuli jo pari heti töhryviestiä, taikka sanotaan nyt sitten, että tägejä koskevia, graffitteja koskevia viestejä. Näitä saa laittaa 0401455666 on siis tuo WhatsApp-numero näihin Radio Suomen valtakunnallisiin lähetyksiin. Tämmöinen ainakin, että se on ihan ymmärrettävää ja jopa suotavaa tämmöisissä purettavissa rakennuksissa, että niitä ei tällä huonompikaan graffittiruvena enää on tässä tämä muotoilu, mutta että joo, ihan diplomaattista vielä puhetta. Ja Helsingissä nyt varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin kyllä ne kohteet yleensä tämmöisiä on. Mutta että ei ole graffitit ja tagit, niin mikään harvinainen näky myöskään Jyväskylän kaupunkikuvassa. No näiden putsaaminen aiheuttaa vuosittain isot kustannukset. Myöskin VR kertoo, että siellä kaluston putsaaminen maksaa noin 500 000 euroa vuodessa. No, kuka näitä graffitteja ja tägejä nyt sitten tekee ja minkä takia? Yksi tekijä ainakin on nimeltään Joonas, lainausmerkeissä. Kaupunki näyttäytyy Joonakselle hyvinkin kiinnostavina pintoina siinä, missä moni näkee pelkkää töhryä, niin hän näkee vieraskirjan ja tämmöistä omaleimaista kädenjälkeä ja taitoa ja rytmiä. Yle nyt ei siis kerro Joonaksen oikeaa nimeä ja äänikin on vähän muutettu, koska hänen toimintaansahan on osin laitonta. Jonna Karjalainen jatkaa graffitteja ja tägejä tekevän Joonaksen kanssa.
2: Milloin ja miksi sä kiinnostuit graffiteista ja tägeistä?
3: Mä olin tosi junnu. Mä olin ehkä joku 12. Ja sitten mä oon hip-hop-piirässä kasvanut ylipäätään. Ja sitten mä tosi paljon tykkäsin taiteesta ja tällä. Ja sitten se niinku lähti vähän viemään. Sitten tajus sille, että on graffitit ja kaikki tollaset. Ja sitten niinku taisin koulusta varastaa kynä silloin joskus 13-vuotiaana. Ja sitä ekoi graffitteja lähdin tekemään.
2: Minä tiedän, kuka sä oot, mutta sulla on nyt maski päässä ja sun ääntä on muutettu tätä haastattelua varten, eikä me käytetä myöskään tässä haastattelussa sun nimeä. Tämä aihe on kuitenkin yhteiskunnallisesti merkittävä ja koko tämän asian ymmärtämiseksi tarvii myös kuulla teitä, jotka näitä töhryiksikin kutsuttuja maalauksia tekee. Miksi te olette niin yksityisiä ja varjelette sitä teidän henkilöllisyyttä?
3: Ensinnäkään kukaan ei halua lain kanssa ongelmia, se on jo ihan se lähtökohta. Mutta sitten kuitenkin tietynlainen anonyymisyys kyllä kuuluu graffittikulttuuriin ja on aina kuulunut. Valitettavasti yhteiskunnassa on edelleenkin se ongelma, että etenkin vanhempi väestö suhtautuu graffiteihin ja etenkin tägeihin hyvin vastenmielisesti ja jopa pahimmassa tapauksessa väkivaltaisuudella. Niin ei me haluta sellaisia tilanteita. Että sehän on niinku vähän ristiriidistä, haluta olla anonyymiä, mutta haluta olla näkyviä, että hei, mikä homma. Mutta me halutaan tunnettavuutta ja näkyvyyttä, mutta me ei haluta sitä niinku valtatasolla.
2: Sun toiminta on luvattu

0: mahdotonta ja sä teet sitä silti, niin miksi?
1: Toikin on vähän moniulotteinen kysymys, mutta silleen kyllä niin kuin, no jos graffitteja tekee, niin kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti on. Taide on hauskaa, siinä saa hyvä fokuksen, pystyy keskittyä johonkin elämäntyöhön, mitä sitten onkaan. Ja sitten, jos on tottunut johonkin, siitä on vaikea päästä eroon. Ja se ei ole enää sekään, vaan se on, niin kuin, että se on kulttuurillista. Niin.
0: Onko teillä minkäänlaisia sellaisia sisäisiä sääntöjä, että minne saa tehdä ja minne ei?
1: Kyllä ne lähtökohtaisesti on, mutta valitettavasti moni ei nykyään kunnioita niitä. Ja tälleen näin, se on kyllä ikävää, mutta esimerkiksi kirkot, poliisiasema, yksityiset kohteet, kaikki tällainen, joka on niin sanotusti pyhää ja varjeltuu. Ja tälleen näin, esimerkiksi suojelukohteet, niin ei kyllä, sinne ei saa tehdä silleen. Ja toisen päälle ei lähtökohtaisesti lähdetä tekemään mitään. Silloin voidaan tehdä toisen päälle, jos kokee, että on sitä toista parempi, mutta siitä pitää olla todisteet, koska muuten siinä voi käydä hassusti. Että se on niinku se ehkä yhteisön tärkein sääntö ja ketään ei tietenkään vasikoida. Ja jos poliisi kysyy, niin ei ole graffittimaalarin tehtävä alkaa selvittää niiden kanssa.
0: Millainen on Jyväskylän graffiti- ja täkikulttuuri? Kohtaatteko te tuolla yössä tai pimeinä tunteina sit toisianne ja keskusteletteko te mitään vai ootteko te ihan niinku yksinäisiä susia?
1: On omat grevit, on yksinäisiä bommareita. Vaihtelee tosi paljon. Toiset haluaa jutella ja tutustua, toiset haluaa tehdä greviä seinällä, toiset haluaa keskittyä omaan juttuun. Sanotaan, että Keski-Suomi itsessä oli tosi avoin, että jos vertaa vaikka Helsinkiin, niin kyllä täällä on pienempi todennäköisyys saada potaan kuin siellä. Että kyllä niin kuin, täällä on semmoinen avoin porukkaa kuitenkin seinillä. Mutta silleen, niin kuin, että en suosittele ketään mennä pomppimaan, jos näkee jonkun maalaamassa. Ja kyllä niin kuin vaihdetaan kuulumisia lähtökohtaisesti. Ja ei sitä ikinä tiedä. Seinät on mielenkiintoinen paikka. Pilli länsiyöllä.
0: Mitä sä itse ajattelet siitä, että joku sen siivoamisen maksaa ja joku näkee sen vaivan, että kuuraa niitä jälkiä?
1: No periaatteessa graffittimaalarit lähtökohtaisesti sanoo, että jos jotain nyt todella harmittaa niin paljon, niin voidaan kyllä itse tulla putsaamaan, mutta tämäkin on sitten vähän sellainen juttu, että ei sitten yleensä käy. Sitten toisaalta kun se on, että mäkin olen maksamassa niitä putsauskuluja, niin en mä sitä oikein tiedä. Eikö se mua haittaa, että mun verorahat menee siihen, se on ihan ok. Mutta jos se suhtauduttaisi eri lailla, niin ehkä ei tarvi siitä mitään korvausvelvollisuuksia.
2: Näin sanoo siis Jyväskylässä graffitteja ja tägejä tekevä Joonas. Nyt kuullaan puistomestari Jari Moilasta, joka näkee ne kustannukset, joita maalausten siivoaminen aiheuttaa Jyväskylässä. Jonna Karjalainen jatkaa tästä.
0: Millaisista summista me puhutaan puistojen ja katualueiden osalta?
3: No vuosikustannukset on noin 40-50 000 euroa per vuosi.
0: Se on paljon rahaa se.
3: No kyllä sillä jotain muutakin saisi aikaiseksi, kun pelkästään puhistetaan näitä pintoja.
0: Miten se käytännössä hoidetaan se putsaus? Onko se kaupungin omana työnä vai?
3: Meillä on urakoitsija, mikä kiertää 2 kertaa kaupungin alueen ja poistaa nämä töhryt. Ja jonkun verran me sitten niin kuin omalla toiminnalla maalataan niin kuin puupintoja. Ja urakoitsija poistaa niin kuin metallia ja noista betonipinnoista.
0: Minne näitä tyypillisesti sitten ilmestyy ja mistä näitä joudutaan poistamaan katu- ja puistoalueella?
3: Roska-astiat, valaisimet, penkit, kaiteet, betonimuurit. Kallioseinistäkin löytyy töhryjä.
0: Onko tämä ilmiö laskussa vai nousussa tällä hetkellä Jyväskylässä?
3: Kyllä se niin kuin kasvussa on, että sitä niin kuin tulee aika paljon. Jos mennään niin kuin 10 vuotta taaksepäin, niin tämä oli aika pieni lievi ilmiö tämä asia, mutta nyt tässä on jo ihan isosti tehdään tätä töhrimistä ja grafiitteja. Nämä henkilöt, se on jotenkin kuuluu heidän elämän tyyliinsä ja ehkä omaa reviiriä ja mitä hullumpia paikkoihin saa näitä kirjoittua, niin jotkut on jopa vaarallisissakin paikoissa, niin se on ehkä jonkinlainen osaamisen ja ylpeyden aihe ja haetaan niin kuin kavereiden huomioon ja suosioon sieltä sitten. Semmoinen fiilis on tullut.
0: Näyttääkö mikään näistä maalauksista sun silmään sitten hienolta?
3: No on oikeasti hienojakin, että kyllä niin kuin tämmöinen grafiitintekijä ja töhriä on niin kuin eri henkilö. Töhry ei ole missään hienoa, mutta grafiitintekijät on hyviä. Ja meillä on kaupungissa luvallisiakin paikkoja, minkä saa näitä tehdä. On muutamia alikulkutunneleita ja Killerillä on semmoinen grafiittiseinä, että siellä voi niin treenata näitä tekemistä ja harjoitella luvallisilla paikoilla.
0: Kuinka aktiivista se toiminta on näillä luvallisilla paikoilla? Onko sulla siitä havaintoja?
3: No siellä on niin kuin, aika usein on noita henkilöitä tekemässä. Ja kyllä niissä on, ja ne on aikanaan jonkun, ja sitten siellä ne maalaa myös toisten teosten päälle sitten, kun ne on niin kuin tämmöisiä, vähän tämmöisiä treenauspaikkoja.
0: Onko sulla ollut kohtaamisia näiden grafitin ja tagien tekijöiden kanssa ja miten he suhtautuu sitten?
3: Luvallisilla paikoilla olen käynyt katsomassa ja katsottu teoksia, mitä siellä on, mutta näissä luvattomissa paikoissa niin en ole tavannut henkilöitä paikan päällä.
0: No ei voi liikaa korostaa sitä, että laittomasta toiminnasta on kyse sitten näillä luvattomilla paikoilla. Niin mitä sä haluaisit sanoa näille yön kähmässä kulkeville maalajille?
3: Niin, ei sotketa toisten omaisuutta. Ei se ole kiva, jos jonkun omassa talossa tai auton ikkunassa on joku töherys tehty aamuun mennessä. Niin me joudutaan niitä siivoamaan ja se maksaa yhteiskunnalle jotakin. Että käytetään luvallisia paikkoja.
2: Puistomestari Jari Moilanen tietää siis tosiaankin, minkälaista se töhryjen poistaminen sitten on käytännössä. Siinä Jonna Karjalainen oli asialla toimittajana. Täällä muuten Sotkamosta tulee heti viesti, WhatsApp-viesti myöskin, että ihmisellä on ikiaikainen halu jättää itsestään jotain pysyvää ja näkyvää, että on niin kuin ikiaikainen tarve, se on ihan totta.
4: Mä oon ensimmäisen oman tagini tehnyt siis 7-vuotiaana. Noni. Ja se oli siis tilanne, jossa me oltiin muuttamassa pois, mä oon varmaan kertonutkin tän, muuttamassa pois mun lapsuuden kodista ja isä oli tapetoinut mun ja isosiskon lastenhuoneen ja vielä viime tekoina kävin kirjoittamassa sen seinään, että tässä talossa asui Pauliina Puurila 7 vuotta.
2: Niin, se on se tarve. Niin. Ihan ymmärrettävä juttu. Kyllä tossa kun on tullut näitä historiallisia uusia tietoja ja dokumentteja tuosta Pompejista, joka jäi siis sinne laavan alle, kun tulivuori purkautui niin kuin ihan yhtäkkiä, että arki jämähti niille sijoilleen. Niin. Kyllä mä uskoisin, että siellä on tutkijat odottanut, kun on saatu rapsutettua esiin seinistä. Niin. Siis näitä tämmöisiä
4: seinäkirjoituksia.
2: Niin, että nyt on filosofiaa laitettu seiniin ja aikakirjoihin jotain arjen elämä. Niin ne on sellaisia vessan seinäkirjoituksia.
4: Ai ihan siis täysin. Niinku 2000-luvun baarin vessa.
2: No ne on aika ysäri törkeitä. Siellä on ihan prostituoitujen mainoksia ja tämän tyyppisiä juttuja.
4: Ei!
2: Ja, joo, ja poliittista kannanottoa, että vaara on sika. Että tämän tyyppistä, että siellä on varmaan...
4: Mikään ei ole muuttunut.
2: Ei, ihminen ei ole muuttunut miksikään. Ei.

0: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Jamiroquai tanssitti meitä tässä, Can It Hit, tai kuka tanssi, kuka ei.
1: Niin joo. Koko Eurooppa ainakin vähintään odottelee, että mitäköhän tuo Britannian pääministeri Keir Starmer aikoo ilmoitella. Tuolla odotellaan ja ovea kuvataan Downing Street 10, joka on se pääministerin kanslia, taitaa olla se virallinen, mä puhuin kai virka-asunnosta tai jotain tuossa aikaisemmin. No sitä odotellaan, että saa nähdä, että 5 minuuttia uutisiin vajaat, että olisiko se sitten jo alkanut tiedotustilaisuus. Ja Larry Kissa, kun sanoin, että ei näy Larryäkään ovilivessä, niin on se edelleen virassaan, että Downing Streetin kissa. Tämä on Sir Elwoodin Hiljaiset värit.

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Britannian pääministeri Keir Starmer, hänen odotetaan pian pitävän tiedotustilaisuuden, jossa hän saattaa ilmoittaa erostaan. Paine Starmeria kohtaan yltyi viime viikolla, kun Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham valittiin maan parlamenttiin. Burnham on ilmoittanut haastavansa Starmerin työväenpuolueen johtajana, ja kymmenet kansanedustajat ja osa ministereistä ovat kehottaneet Starmeria siirtymään pois puolueen johdosta. Jopa 2/3 briteistä sanoo, että Britannian erolla Euroopan unionista on ollut kielteinen vaikutus maan talouteen. Tämä selviää Euroopan ulkosuhteiden neuvoston kyselystä. Kyselyyn vastanneista yli puolet sanoo, että Brexit oli virhe ja valtaosa haluaisi rakentaa tiiviimmät suhteet Euroopan unioniin. Venäjällä Moskovan 4 lentokenttää suljettiin hetkellisesti varhain aamulla droonihyökkäyksen takia. Moskovan pormestari kertoi, että noin 60 kaupunkia kohti suunnannutta lennokkia tuhottiin. Viranomaiset ilmoittivat myöhemmin aamulla, että lentokentät oli avattu uudelleen. Suomessa autokaupassa on näkyvissä kasvun merkkejä talouden epävarmuudesta huolimatta. Tällä hetkellä erityisesti käytetyt autot käyvät kaupaksi, mutta uusien autojen kauppa on edelleen alhaisissa lukemissa. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
1: Kyllä Suomessa nähdään nyt, että autokauppa vihdoin kasvaa, eli nähdään että se, että pohja on saavutettu. Kokonaistilanne ei ole lähtökohtaisesti kauhean hyvä, eli me käydään kauppaa uusien autojen osalta samalla tasolla kuin 90-luvulla, mutta kuitenkin nähdään se, että on nyt varovaisia merkkejä selkeästi paremmasta ja markkina on kokonaisuutena myös kääntymässä kasvua.
2: Kello 10 uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 2:50.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Kohta meillä käykin matka Kemiin. Kotitarve eli avomaan tai puutarhaviljelyn merkitys voisi olla huomattavasti nykyistä isompi ja sitä kannattaisi suosia muun muassa huoltovarmuussyistä. Kemissä Koivuniemen puistossa on 4. kesää 16 viljelylaatikkoa vuokralla ja sinne lähdetään heti ultrapraan jälkeen. Minä suojelen sinua kaikelta.

0: Ultrabra, minä suojelen sinua kaikilta kello 6:10. Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää osata viljellä hyötykasveja. Tutkija Johanna Leppälä sanoo, että olisi tärkeää myös se, että meillä olisi tietoa viljelystä ja myös sit osaamista viljelyyn, varsinkin hyötykasvojen kasvien osalta. Hänen mukaansa esimerkiksi Lapissa voisi kasvattaa paljon enemmän ruokaa ihmisille, kuin nyt siellä pelloilla kasvaa lähinnä eläinten ruokaa. Ja Leppälä ehdottaakin, että kaupungit voisivat järjestää kursseja ja tarjota tällaisia viljelylaatikoita. Kemissä ja Koivuniemen puistossa on nyt siis 4. kesää 16 viljelylaatikkoa vuokrattavana ja Kati Sipomaa lähti tutustumaan paikkaan ja nappasi jutulle innokkaan laatikkoviljelijän.
1: Tässä alueella, missä ollaan, niin tämä on Kemissä tämmöinen Koivuniemen puisto, eli mansikkanoka-alueiksikin moni tätä kutsuu ja moni on käynyt täällä tuossa vieressä pesemässä mattoja matonpesupaikalla tai sitten pelaamassa frisbeegolfia tässä puistoalueella. Tämä on monelle siitäkin tuttu paikka ja ehkä pistänyt merkille, että täällä on tämmöisiä viljelylaatikoita ollut nyt useampana kesänä. Yksi, joka on hoksannut hyödyntää näitä laatikoita, on tuossa ihan vieressä kerrostalossa asusteleva Kukkamaaria Keskitalo. Sulla on nyt tänä kesänä pari laatikkoa vuokralla, mutta miten sä alun perin päädyit tähän vuokraamaan tämmöisen viljelylaatikon?
2: No, Kemin kaupungin sivuilta somesta löysin tämän ilmoituksen ja sitten heti tarrasin siihen kiinni. Ensin oli, että yksi laatikko 20 euroa, sitten seuraavana vuonna oli, että toisen laatikon sai siihen ilmaiseksi, niin kuin tänäkin vuonna. Ja ihan oli päässä sitten, että ihan novisi olen tässä näissä viljelyksissä, mutta tosi kivaa on ollut. Ja tässä on ollut aina innokkaita ihmisiä muitakin viljelemässä ja neuvomassa toisia. Tämmöinen tekemisen ilo ja harrastus, kun kesä tulee.
1: Joo, ihan tässä kun tultiin tähän paikan päälle, niin tähän pyöräili joku rouva, joka kävi kurkkaamassa omaan laatikkoonsa, että niin, että miten ne perunat jaksaa, ja sitten tuumasi, että kaverilla on tuossa sitten salaattia ja ehkä vähän niin kuin vaihtokauppaakin harrastavat.
2: Joo, kyllä varmaan vaihtavat, että mulla idea tuossa on porkkanaa ja retiisiä ja tuohon toisella laatikkoon laitan sitten porkkanaa ja lehtisalaattia, että katsotaan tässä sitten kukkia, ihmiset myös laittaa ja itsekin laitan varmaan yhden rivin kukkia tuohon aurinkokukkaa tai kehäkukkaa, että kyllä tässä saa hirveän hyvin neuvoja ja ihmiset antaa vinkkejä ja tämmöisiä ohjeita ja joku tietää aina paremmin kuin itse, niin se on tosi hyvä. Tosiaan olen aloittelija näissä, että tää on ihanaa puuhaa, panna kädet tuonne multaan.
1: Se on vähän semmoista terapiaa.
2: Kyllä, näin on.
1: Sinä tähän ensimmäisen laatikkoon jo jotakin laitoit, sinne taisi mennä porkkanaa
2: ja retiisiä laidon, joo.
1: Semmoisen nauhan kanssa?
2: No, porkkana oli mullakin eka kertaa laitan porkkanaa ja mä ensin kylvönauha on, niin mä ihan tarkistin sitten somesta, että mikä tämä on, niin joo, ihan kylvönauha laitetaan tonne. Ja sitten katsoin tämän retiisin ja porkkanaa, että sopiko ne keskenään, niin retiisin tuoksu on niin vahva, että se sitten pitää nuo porkkanan tuholaiset tuolta pois, että passaavat hyvin tuohon samaan viljelylaatikkoon porkkana ja retiisi.
1: Joo. Mihin sä käytät näitä sitten?
2: No, porkkanaa tulee ihan muuten jyrsittyä ja sitten salaattiin ja ruokiin aika paljon ja keittoihinkin porkkanaa. Ja retiisiä laitan salaattiin, mutta tykkään laittaa tosi paljon leivän päälle. Ihan viipaleina retiisi voileivän päällä on älyttömän hyvä.
1: Että tässä on 16 kappaletta näitä tämmöisiä viljelylaatikoita täynnä multaa ja vissiin siinä oli laitettu jotakin rikastettakin tuonne mullan sekaan tänä vuonna. Oliko se niin, Kukkamaaria Keskitalo?
2: Joo, näitä hiiliä oli laitettu. Joo. Aivan, että itselläkin huomasin tuossa, että ajattelin heti, että sillä on joku ollut sitten ihan hyvä vaikutus. Onko tuholaisille tai jotain muuta?
1: Aina vähän kehitetään tätä hommaa vuosi vuodelta. Sullakin on tosiaan aikaisempina kesinä ollut näitä laatikoita vuokralla, niin miten ne kasvatukset on aikaisemmin onnistunut?
2: Aikaisemmin ei ole porkkanaa ollut niin kuin nyt, mutta aikaisemmin on ollut lehtisalaattia ja sitten retiisiä ja ruohosipulia ja on onnistunut. On retiisiä ja toi ruohosipuli vähemmän, mutta niistäkin on saanut ihan hyvin itselle ja lehtisalaatti on tosi herkullinen ja sitä on tullut ja sitä on antanut yhdelle kaverillekin sitten, että sitä tulee tosi paljon sitten.
0: Voi että, kun täällä rupesi multasormea kutkuttaan, kuulosti näppärältä ja helpolta ja kivalta. No, miten se viljely kotitarpeisiin sitten sujuu kaupunkilaisilta? Kuinka tällainen laatikkoviljely oikein toimii? Lähdetään Kati Sipomaan matkassa Tervolan Louelle, jossa hänellä on haastateltavanaan Luken erikoistutkija Johanna Leppälä.
1: Nyt ollaankin paikassa, joka suorastaan kutsuu luoksensa. Tässä on heti portilla tämmöinen kyltti, jossa lukee, että tervetuloa Louen hoitavaan puutarhaan. En ole menossa tänne yksin, vaan mulla on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Johanna Leppälä kaverina. Tämä on sulle varmaan vähän tutumpi paikka kuin mulle.
3: No on, olen ollut perustamassakin tätä. Tämä on minun kollegani suunnittelema ja heidän hankkeessaan on toteutettu hoitava puutarha, jossa on sitten meidän geenivarakasveja, mutta sitten myös tämmöisiä joka vuosi uusittavia viljelykasveja.
1: Puutarhassa kasvaa lähes 1000 kasvia. Näyttää äkkiseltään pieneltä alueelta, mutta toisaalta eihän ne kasvit välttämättä niin kauheasti tilaa vie.
3: Joo, täällä on eri kokoisia kasveja, että toiset vie enemmän tilaa. Että on tosiaan puista, puuvartisista kasveista sitten tosiaan noihin viljelykasveihin lähtien. Ja monet näistä viljelykasveistahan vie sitten vähemmän tilaa, jos niitä on vähän tälleen näytösluontoisesti täällä nyt noissa viljelylaatikoissa.
1: Niin. Johanna Leppälä, sun tätä tutkimusalaa on peltokasvien tuotanto ja luonnonvarat. Minkälaisia kotitarveviljelijöitä me lappilaiset ihmiset ollaan?
3: Hyvä kysymys. Kyllähän minun mielestä meillä on semmoiset perinteet kuitenkin siihen viljelyyn. Ja esimerkiksi nyt ollaan juuri semmoisella ydinseudulla, missä on viljelty tämmöistä lappilaista perinnekasvia kuin ryvässipulia. Ja siihen on yhäkki kiinnostusta, että käsistä tultiin viemään, kun tuolla meillä oli maalaismarkkinat tänä keväänä, niin innostuneita löytyy uusia ja perinnekasvit alkaa nyt niinku herättää taas kiinnostusta, mikä on ihanaa. Eli siis perinteitä on ja ne on ollutkin juurikin paljon kotitarveviljelyä. No ryvässipulit ja semmoisena ne tällä hetkelläkin ovat. Kyllähän tällä maaseutua kun on, niin on tilaa, miten on sitten noissa kaupunkimaisissa ja kylissä, jossa on sitten pienemmät tilat, niin onko niissä niin paljon enää viljelyä, että soisi, että se löytäisi uuden renesanssin tämä kotitarveviljely.
1: No semmoisissa kaupunkimaisissa paikoissa niin voisi ehkä sitten hyödyntää tämmöisiä laatikoita, mitä tässäkin puutarhassa on.
3: Kyllä, ehdottomasti. Että viljelylaatikko-buumihan on oikeastaan ollut tässä viime vuosina ja sehän helpottaa paljon sitä viljelyä, koska se nostaa sitä maanpintaa ja ei tarvitse kumarrella niin kauhean syvälle ja sitten se laatikko sulaa talven jäljiltä nopeampaa ja sinne pääsee tekemään aikaisemmin kylvötöitä, niin se on siinä mielessä kyllä oikein mukava ja pieni rajattu alue, joten rikkaruohot ei tule sinne ihan niin helposti, kuten avomaalla ne ryömii sinne kasvimaalle.
1: Miksi se on tärkeää, että tämä kotitarveviljely vaikka tämmöisiä laatikkojen muodossa niin kokisi sen renesanssi?
3: No sillähän on monta hyvää asiaa ja tietysti huoltovarmuusnäkökulmasta niin sellainen, että ihmisillä on jonkinnäköinen kontakti siihen ruoantuotantoon, miten sitä tuotetaan ja mitä sieltä tulee ja millä tavalla, että miten sitä tehdään. Että jos sitten oltaisiin jonkinlaisessa kriisissä, jossa olisi hyödyllistä, että jokainen tuottaisi jotain ruokaa itsellensä, niin olisi sitten edes sellaisia perustaitoja vähän useammalla ihmisellä.
1: Mitä ja miten voisi täällä Lapissa näillä seuduilla viljellä? Minkälaista potentiaalia meillä on?
3: No meillähän on nyt aika paljonkin potentiaalia ja erikoisesti ton takia, että tämä ilmastonmuutos, mikä on hyvin valitettavaa ja väistämätöntä, niin se on tuonut meille pidemmät kasvukaudet, mikä sitten mahdollistaa vieläkin paremmin sen viljelyn, mutta Jos niin kuin katsotaan avomaan kasveja, niin meillähän on hyvinkin laaja valikoima Lapissa joka tapauksessa, että ehkä niitä kaikista pisimpää kasvuaikaa vaativia, niin ei ehkä täällä kannata, mutta siis niin kuin sipulit, porkkanat, lantut, nauriit, salaatit, yrtit, niitä ne menee todella hyvin.
1: Tosiaankin tämmöisellä pienellä laatikollakin pääsee alkuun, vaikka kerrostalo asuu ja sehän voi olla vaikka jossain pienelläkin parvekkeella semmoinen vähän piskuisempi viljelylaatikko, mutta millä tavalla sitten kunnat ja kaupungit voisivat olla tukemassa sitä, että ihmiset

0: että niin kuin innostuisivat uudestaan sitten tämmöiseen hyötykasvien kasvattamisesta?
1: No se on varmaan, että tehdä se mahdollisimman helpoksi kansalaisille, että tarjota heille valmiita laatikoita jonnekin puistoihin tai yleisten koulujen tai muiden pihoille. Tai sitten tietenkin näyttää palstaviljely, mikä on ollut jo pitkään ja hartaasti käytössä, niin toki niitäkin lisää ja mainostaa niitä ja ehkä järjestää sitten jotain tämmöisiä teematapahtumia, missä vähän koulutettaisikin, että semmoinen aloittelevakin puutarhuri uskaltaisi tulla sinne mukaan. Ja just tietysti nuo koulut kannattaisi ottaa ehdottomasti mukaan, että pääsisi lapsesta saakka vähän viljelemään.
0: Puhuit aikaisemmin siitä huoltovarmuudesta, niin esimerkiksi semmoinen tilanne, että jossakin vaiheessa napsahtaa joku nettiyhteys poikki ja sitten et voikaan sieltä katsoa ohjeita, että miten se nyt olikaan se joku porkkanan viljely.
1: Joo, kyllä sellaisessa tilanteessa on kivempi mennä sitten, jos itsellä olisi joku haisu tai käydä kysymässä joltakulta niiltä, jota on siellä palstoilla tai viljelylaatikoilla nähnyt, että sehän on yhteisöllistä monesti se toiminta siellä, että siellä jutellaan toisten kanssa ja opitaan ja jaetaan jotain valkosipulia, istukkaita ja näin poispäin, niin siinähän sitä opitaan porukalla, niin se, että jos ei ole niitä nettiohjeita käytössä. Ja sitten on tietysti tosi paljon sellaista, mitä oppii vain kun niin kuin näkee ja tekee, että se kokemus opettaa paremmin kuin se netti.
0: Joo, paljon on vaikutuksia tällä hommalla, muun muassa tosiaan se yhteisöllisyys, minkä mainitsit, mutta ihan semmoisia terveysvaikutuksiakin.
1: Joo, siis puutarhassa työskentely tuottaa hyvinvointia, että siksi me ollaan tässä hoitavassa puutarhassa ja siitä on niin kuin tutkimusnäyttöä kyllä, että se, että puuhastelee kasvien kanssa, niin se, ja se luonnossa oleminen. Ja kyllähän tässä aina kun ulkosalla ollaan tälleen, niin kuulee tätä linnunlaulua, mitä meillä on tuossa taustalla ja muuta, niin se yhteisvaikutus siitä kaikesta niin on todellakin hyvinvointia tukeva monella tavalla.
2: No mikä sen parempaa kuin porkkanoita ja tilliä ja sipulia ja linnunlaulua.
3: Onhan siinä, eikä tarvitse olla perä pystyssä, kun on vähän korkeampi se laatikko, että siinä on jalat alla, niin se ei käy selkään.
2: Toimittajana edellä oli Kati Sipomaa. Kohta musiikkia Henna Uotilta.
4: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
5: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
6: Yle, Radio Suomi.

0: Tämä oli musiikkia Henna Uotilta, sä voisitpa unohtua.
1: Niin ajattele, kun vois päättää, että minkä asian muistaa ja minkä unohtaa. Niin elämähän olisi kaksin verroin vielä kivempaa kuin mitä se nyt on.
0: Niin mä joskus oon miettinyt, että kuinka paljon mulla on tilaa viemässä tuolla hiusten alla. Vaikkapa jotkut niin kauniiden ja rohkeiden 90-luvulla niin tapahtuneet kohtaukset sen sijaan, että olisi muistanut jotain tärkeämpää.
1: Niin, just niin. Ja heti joka kerta kun päättää, että mä en enää ajattele tätä, niin kuinka ollakaan.
0: Hupskei.

0: God for Love, siinä on siis ABC.
1: Tässä puolestaan kolmas nainen isojen asioiden äärellä, elämän tarkoituksesta.
0: Sehän on kello muuten ihan kohta 10:30, silloin tulee uutiset läheltäsi ja sitten mennään muihin aiheisiin.

0: Ja nyt vuoro on 10:30. Lyhyet pohjalaisuutiset. Studiossa on Antti Haavisto. Hyvää aamupäivää. Vaasan kaupungin rakennusvalvonta on jättänyt Palosaaren saippuatehtaan vanhan kiinteistön omistajalle selvityspyynnön kiinteistön ja sen ympäristön huonosta kunnosta ja toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi. Omistaja Kim Kuremaa on vastannut rakennusvalvonnan selvityspyyntöön ja tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten muun muassa ikkunaaukkojen tilkitsemiseen ryhdytään niin pian kuin mahdollista. Pitkään tyhjillään olleet tilat ovat kärsineet monenlaisesta ilkivallasta, johon kiinteistön omistaja on yrittänyt puuttua useaan kertaan. Omistaja Kim Kuremaan mukaan nyt tehtävät toimenpiteet eivät kuitenkaan ole lääke ongelmaan. Ilkivaltakierre tiloissa jatkuu niin kauan kuin kaavasta sitkeä jatkunut valittaminenkin jatkuu, hän sanoo. Yksi henkilö on vangittu Vaasan keskustassa juhannusaattona tapahtuneeseen tappoon ja tapon yritykseen liittyen. Pohjanmaan poliisin tiedossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole muita tapaukseen liittyviä epäilyjä. Poliisi sai ilmoituksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta perjantaina aamupäivällä. Tapahtumapaikkana oli asemakatu Vaasan keskustassa. Poliisi ei tiedota tutkinnallisista syistä tapauksesta tässä vaiheessa enempää. Ja kerrotaan vielä, että VR-junaliikenteessä on ilmennyt tänä aamuna häiriöitä. VR kertoi sivuillaan useiden lähi- ja kaukoliikenteen junavuorojen myöhästymisistä. Myöhästymiset johtuvat Helsinki-Riihimäki-osuudella tapahtuneesta järjestelmäviasta. Esimerkiksi Intercity 42 Vaasasta Helsinkiin aamu varhain oli myöhässä 47 minuuttia ratajärjestelmävian vuoksi. Vian korjauksen arvioitiin VR:n mukaan kestävän kello 15 saakka.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10:32.
2: Koko Suomen radio.
3: Pauliinan päivän Koko Suomen radio lähetys jatkuu tässä täällä Pauliinan
1: puurilla. Täällä on palkallinen vapaa, mutta
3: niin,
1: tämä nimipäivä.
3: Kyllä varmaan se pitäisi olla, eli onneksi olkoon vaan nyt kaikki Paulat ja Liinat ja Pauliinat sitten samalla myöskin, mutta onhan tämä juhlalähetys, että se nyt on ihan selvä.
1: Se on aika isosti sanottu, mutta se, sinähän olet isojen sanojen ihminen.
3: Ja aivan, suu täynnä suuria sanoja. Tuolla pohjoisessa Suomessa, Lapissa varsinkin, niin on talvikaudella hotellit täynnä ja nämä kotimajoituskohteetkin on kovassa käytössä, mutta nyt me päästään ihmettelemään semmoista hotellia, joka ei kelpaa ollenkaan asukkaille. Mutta kyse on noista pääskyistä, törmäpääskyistä.
1: Onko niistä tullut niin jotenkin tollaisia turhan tarkkoja ja kriittisiä, että ei mikä tahansa majapaikka kelpaa?
3: Onhan ne sen tyyppisiä, hyvin itsetietoisia, kyllä.
1: Joo.
3: Että, niin on vissiin noussut hattuun, toi tommonen, että joo, on niin taitava lentäjäkin.
1: Ai,
3: niin, jotain tällaista.
1: Pikkusen parempi kuin moni muu tipu.
3: Joo, tämmöistä kehitystä. No siitä kohta, että ja myös tietysti, että mitäs tässä nyt sitten voisi tehdä, kun on tällä tavalla päässyt käymään.
1: Sitä ennen taikapeiliä, jos sulla on toinen.

0: Tämä se oli kovaa valuuttaa Ysärillä ja miksei vielä sitten 2000-luvun alkupuolellakin. Taikapeili, ja jos sulla on toinen. Tässä, no niin. Tässä toi tauko on hyvin tärkeää pitää.
1: On se kohdallaan, koska Jossustakin on tullut niin semmoinen jo tunnettu ilmiö.
0: Niin on. Että, niin. Ja kauhea taakka kantaa Jossuilla.
1: Oikeesti.
0: Syytös.
1: Niin, ja väite. Suorastaan on niin kuin, että kaikkihan joo. Sen tietää, että
0: koko kaupunki. Toinen.
1: Niin, koko kaupunki. Hei, Törmäpääskyille on tosiaan rakennettu lintuhotellia. No tämä johtuu siitä, että Rovaniemellä törmättiin tämmöiseen yllättävään ongelmaan, kun Väylänvirasto remontoi Kemijoen ylittävää Suutarinkorvan siltaa. Ja pääskyt oli sitten asettunut taloksi rautatiesillan sinne kivisten tukipalkkien koloihin, joista saumauslaasti on rapissut, niin kuin ne nyt tekee. Ja koska tämä törmäpääsky on Suomessa uhanalainen laji, niin sitten piti keksiä pääskyille korvaava koti tälle erittäin uhanalaiselle törmäpääskylle. Rakennettiin siis lintuhotelli rautatiesillan kupeeseen, mutta pääskyjäpä ei tämä hotelli kiinnosta. Sen sijaan valitettavasti törmäpääskyjä kiinnostaa useinkin rakennustyömailla olevat hiekkaseinämät. Jyri Tynkkynen.
0: Ihanaa.
1: Niin, Tynkkysen Jyri jatkaa tästä.
2: Törmäpääskyllä aika huono tilanne. Sitä yritetty nyt vähän helpottaa. Muun muassa tuonne Suutarinkorvan sillan kylkeen on tehty sellaisia tekopesiä. Mitenkäs niillä pesillä on nyt mennyt?
3: No tällä kyseisellä pesällä just kävin sitä tänään katsomassa, niin siinä ei ollut kyllä liikettä. Pääskyjä siinä paljon pyöri siinä ympärillä, koska nehän pesi ennen siinä pilareissa, mitkä on siinä Suutarinkorvan sillalla, niin ne pesi niissä ja siellä elämää oli, mutta ei siinä tekopesässä. Mutta vielä ei ole syytä masentua sen takia, että se voi vielä jonakin vuonna siihen muutaman vuoden päästäkin asettua siihen, että ei se vielä ole peli menetetty. Mutta tämän kesän osalta sanoisin, että tänä kesänä siitä ei pesintöjä löydy, mutta ehkä tulevina vuosina.
2: Sitten kun siitä lähtee se ihmisen haju, jos vähän ässintyy se tekopesä, niin ehkä se alkaa vetämään sitten näitä törmäpääskyjä.
3: No se ihmisen haju ei tässä ole kyllä se, että se on... Voisinko heittää tämmöisen legendaarisen lauseen kuin urbaani legenda, että lintu ei siitä ihmisen hajusta kyllä välitä, mutta että ehkä se vähän oudoksuu. Vähän erinäköinenhän se onko se normaali pesäpaikka ja erottuu siitä aika hyvin, mutta sehän on pitkäaikainen sijoitus siihen ja luulen, että jossakin vaiheessa voi tärpätäkin ja jos joku sen ottaa tavallaan, niin sitten kun ollaan tämmöistä vähän niin kuin, että porukassa tykätään olla, niin siihen voi äkkiäkin sitten yhdyskunta asettua.
4: Törmäpääskyt tykkäävät asettua pesimään myöskin erilaisiin hiekkakuoppiin, isompiin ja pienempiin. Ja näistä pienemmistä hiekkakuopista on kokemuksia myöskin Rovaniemellä, sillä usein rakennustyömaille syntyy sellaisia hiekkatörmiä, jotka kiinnostavat törmäpääskyjä näin pesimämielessä. Ja Rovaniemelläkin pitkäaikaisen lintuharrastajan Ismo Kreivin mukaan joka vuosi aina syntyy sellaisia hiekkakuoppia tai törmiä rakennustyömaille, joissa sitten törmäpääskyt yrittävät pesiä, koska niitä ei ole peitetty millään esimerkiksi muovipressulla. Ja näitä pressuja kannattaisi levittää jo heti, kun niitä kuoppia tai törmiä sinne kaivetaan, jotta se ei häiritse törmäpääskyjen pesintää, vaan

0: ne löytävät sitten sellaisen pesäpaikan, jos löytävät, jos ne pystyvät pesimään sitten loppuun asti.
1: Minkälainen tilanne tässä oli?
2: No, tässähän oli vielä eilen kaivanto ja työkaverit ilmoitti heti aamusta, että siihen on iskenyt törmäpääskyjä. Kaivaneet koloja ja tässä pörräsivät kovasti, että semmoinen tilanne. Ja sitten tuli ilmoitus iltapäivällä, että kolot peitettiin sitten muovilla.
1: Ja nyt siihen on laitettu maata päälle, että se alkuperäinen paikka ei ole tässä enää esillä, mutta tuossa on tuommoinen pienempi kaivanto ja siinä on laitettu muovia päälle, että eivät pääse pörräämään nämä törmäpääskyt sinne.
2: Joo, ja itse kun olen aikaisemmin paikalla käynyt, niin kuulin vaan, että tähän, myös tähän pienempään kaivantoon oli niitä koloja ilmestynyt ja ehkä nämä muovit kertoo siitä, että siihen on koloja ilmestynyt ja niitähän ei saisi peittää sen jälkeen, kun pesintä on alkanut, että sehän ei ole lain mukaan sallittua ja kysymyksessähän on erittäin uhalainen laji, eli törmäpääsky. Niin,
1: saanko kiinnittää huomiota tähän, että ei ole kyse uhanalaisesta lajista, vaan erittäin uhanalaisesta lajista. Mikä on tällä hetkellä törmäpääskyn tilanne Suomessa ja Lapissa?
2: En osaa kyllä sanoa tarkoin, että mikä se tilanne, mutta tiedän, että se on huono. Että tarkempia en osaa kyllä yhtäkkiä heittää, että paljonko se on vähentynyt. Tiedän, että se on aika iso prosentti, mitä on 80-luvusta tultu alas.
1: Jos on erittäin uhalainen, sen täytyy olla silloin taantunut aika pahasti.
2: Ja nopeasti.
1: Kyllä, niin.
2: Kyllä juuri näin.
1: No mitäs tässä näiden rakennusmiesten tai rakennusfirman pitäisi tehdä?
2: No onko tuossa enää niin törmäpääskyn kannalta paljon tehtävissä, että rikos on niin sanotusti tapahtunut ja en tiedä. Se on sitten, se ei ole minun asia. Mie vain sain tästä ilmoituksen ja toki pitkän linjan lintumiehenä niin tämmöiseen tietenkin heti tartun, että pakkohan siihen on tarttua, että mie voi jättää sitä, koska ilmoituksia mulle tulee, niin olen ilmoittanut eteenpäin ja miehän en tässä toimi minkäänlaisena en syyttäjänä enkä tuomarina, että sen saa sitten muut päättää.
1: Mutta asiamiehenä kuitenkin, törmäpääskyt ei itse pääse tekemään valitusta, niin jonkunhan se pitää tehdä.
2: Juuri näin ja kyllähän se tietenkin meidän kaikkien velvollisuus olisi ilmoittaa, näin pitäisi toimia aina.
1: Tuossa kun juteltiin, niin sanoit, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, eikä ole ensimmäinen kesä, kun tapahtuu tällaista. Minkälaisia kokemuksia sulla Rovaniemeltä tai Lapista aikaisemmin?
2: No aika monelta kesältä on vastaavia kokemuksia, mutta että sitten on kerennyt ELY-keskus tai joku muu puuttua siihen, että törmäpääskyt on saanut jatkaa sitä pesintää. Se alue on eristetty ja työt on voinut jatkua sitten vähän loitommalla ja pääskyt on saanut poikaset maailmalle ja sitten on jatkunut sillä kohtaa se työmaa. Että vaikka se harmittaisi tässäkin, että työmaa seisoo, niin ei voi mitään. Tämähän olisi ollut täysin estettävissä sillä, että nythän on käynyt, tämä on minun teoria ja varmasti pitää aika hyvin paikkansa, että perjantaina on lähetty. Pystykaivanto jätetty tähän oikeinkin otolliseen paikkaan, missä törmäpääskyt pessii tuossa vähän matkan päässä törmässä, niin on jätetty sitten kaivanto, mihinkähän ne asettuu heti ja viikonlopun aikana ne on kaivannut pesäkolot siihen. On tultu maanantaina töihin, huomattu, että oho, nyt on käynytkin vähän huonosti ja törmäpääskyt pörrää siinä ja sitten en tiedä kuka on ratkaisun tehnyt, mutta ensin on peitetty muoveilla ja sitten nyt jälki on tuon näköinen, niin sitten se on peitetty mailla ja tämähän on kaikki semmoista, että mitä ei saisi tehdä.

0: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Nyt on muuten tullut uusia ennusteita tuolla pitkin iltapäivälehtiä ja kyllähän nyt Ilmatieteen laitoskin jo tästä tätä väläyttelee. Tuolla näkyisi ensi viikonlopusta ehkä lauantaista alkaen tuommoinen viikonkin pituinen helleputki.
2: Oikeesti?
1: Joo, että ensi lauantaina olisi niin kuin jo 28 astetta rikki hyvinkin Etelä-Suomessa ja aika laajoillakin alueilla Etelä-Suomessa. Mutta täällä nyt sanotaan nimenomaan tuo Forecan ennuste on sellainen, joka kääntyy sellaiseen lauseeseen, että voi olla, että ei tulekaan.
2: Että perinteinen sääennuste. Voipi olla, että tulee ja voipi olla tulematta.
1: Näinhän se tietysti on aina. Nyt löysin sen lauseen siis, että tuo ensi viikonlopun jälkeinen maanantai, eli viikon kuluttua, se päivä on helleputken kannalta kriittinen, sillä tilanne voi vielä keikahtaa suuntaan tai toiseen. Hellettä saattaa tulla, tai sitten ei.
2: No, mutta se on aina hyvä tiedottaa tässä vaiheessa, että
1: niin on.
2: Voi olla kylmää tai lämmintä. Tohon ja ei sitten vielä siihen perään, että se on myös pukeutumiskysymys.
1: Ai niin, sekin vielä. Tuohon ei välttämättä tarvii meteorologia
2: ei
1: ja pitkää
2: ehkä
1: koulutusta. Toihan me tavallaan tiedettiin Suomen kesästä ja muuten. No tämä nyt on turhaa irvailua. Se on niin, että se välillä se rintama voi tästä luiskahtaa sivuunkin ja välillä osuu kohdalle. Ymmärrän kyllä, että tuossa on niinku tämmöistä ääripäät tarjolla.
2: Mutta sen tiedottaminen on toki niinku aina tuntuu vähän turhanpäiväiseltä, että on tai ei ole, niin ei siinä oikein vaihtoehtoja jääkään. Mutta tuli mieleen tästä helteestä ja näistä ääriilmiöistä, mitä nyt selkeästi lisääntymässä määrin on Euroopassakin ja meilläkin alkaa olla tällaisia aika pitkiäkin helleputkia huomattavasti. Tai ainakin se tuntuu siltä, tämä nyt ei perustu mihinkään historiaan eikä dataan, niin en ota tästä sellaista vastuuta, että joudun sitten tätä tuomioistuimessa selittelemään. Mutta esimerkiksi Ranskassa,
1: niin. Siellä
2: on nyt jo alettu kuule jopa alkoholin myyntiä tiukentaan helteiden vuoksi, koska siellä on Ranskan hallitus kieltänyt alkoholin juomisen pahimmilla hellevaroitusalueilla Fête de la Musique päivänä.
1: Aivan.
2: Joo, siellä on ihan ollut sellaiset kuule mitat, että kuinka paljon saa esimerkiksi olutta tai viiniä. Ja mä mietin, kun mä luin tämän jutun Hesarista, että mistäs tämä nyt oikein kertoo, että johtuuko tämä siitä, että kun alkoholi kuivattaa vielä entisestään keho, niin ei. Se johtuu siitä, että tässä halutaan säilyttää pelastajien ja terveydenhuollon voimavarat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.
1: Joo,
2: en tiedä, onko se sitten niin, ettei sitten niin kuin alkoholipäissään tee mitään.
1: Voisi olla, ettei humalaisten toilailut vie työaikaa pelastushenkilökunnalta
2: niin,
1: nimenomaan. Tämä on kyllä, ja radikaali teko sinänsä siis
2: on
1: kieltää.
2: Mutta eikö niin etelä-eurooppalaiset juo, aina sanotaan, että miten fiksusti ne juo meihin verrattuna, että ei kai ne kännissä toilaile.
1: En tiedä, onko se ikinä pitänyt paikkaansa.
2: No
1: kyllähän alkoholi
2: niin. Vaikuttaa
1: ihmiseen, oltiin Etelä- tai Pohjois-Euroopassa, niin vähän samalta.
2: Hyvin sanottu.
1: Vähän samalta. Mutta siellä on siis punaista hellevaroitusta nyt ympäriinsä Ranskassa.
2: Joo.
1: Lämpötila voi ylittää 40 astetta olisi niin kuin tälle päivälle.
2: Ja öisinkin semmoista 20 ja 25 astetta, että siellä saa kyllä todella tai joutuu nukkuun lakanat selässä kiinni.
1: On joo. Ja siellä terveysministeri on kehottanut Hesarin mukaan ihmisiä myöskin muuttamaan käytöstään siinäkin mielessä, että välttäkää urheilua on tämä myös tämä, että ihan samasta syystä. Oi, tämähän on Shaggy vuodelta 1993.
2: Oh, erikoinen, Carolina.
1: Eikö ole erikoinen biisi?
2: On.

0: Aika moista kolisteluahan se on.
1: Onhan toi savunen kappale. Britannian pääministerin kanslian edessä edelleenkin ovilive vaan kuule jatkuu siellä.
0: Just.
1: Keir Starmeria, Britannian pääministeriä, on odotettu oikeastaan jo useampi tunti pitämään sinne tiedotustilaisuutta.
0: Joo, oven pinnan kautta pystyy näkemään, se on vähän niin kuin peilinä, että aika paljon siinä on ilmeisesti toimittajia vielä edelleenkin sitkeästi odottelevissa tunnelmissa.
1: Ei sieltä saa varmaan lähteä, mutta ehkä uutisissa kohta siitä jo tarkemmin tai tuoreempaa tietoa.
2: Koko Suomen radio.
0: Ennen uutisia vielä musiikkia Elli Nooralta. Bang bang, typerä sydän.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Kaksi ihmistä on kuollut Yhdysvaltain eilen tekemässä veneiskussa Karibialla. Yhdysvaltain mukaan kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä kymmeniä vastaavanlaisia veneiskuja. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt pitävät iskuja kansainvälisen oikeuden vastaisina. Ukraina on tehnyt jälleen iskuja Venäjälle. Neljä lentoasemaa suljettiin aamulla hetkellisesti sen jälkeen, kun useita droneja tuhottiin Moskovan alueella. Ylen Ukrainan toimittajan Maksim Fedorovin mukaan Ukrainan iskujen onnistuminen Venäjällä perustuu useaan tekijään.
1: Taustalla on ainakin kaksi merkittävää tekijää. Toinen on se, että Ukraina on saanut nykyaikaisempaa droonikalustoa, tekniikka on parantunut, käyttöstrategia on parantunut ja niiden määrä on noussut. Ukrainan johdon mukaan se on siirtänyt varat droonien hankintaan loppuvuodesta nyt tähän aikaan vuodesta, jolloin polttoaineen kysyntä Venäjällä on suurimmillaan. Toinen merkittävä tekijä on Venäjän ilmapuolustuksen puutteet. Venäjä on valtava maa, sitä on vaikea suojata. Moskova on toki hehkuttanut oma ilmapuolustustaan, joka on jopa kolmessa kehässä, mutta se on todennäköisesti suunniteltu ensisijaisesti risteilyohjusten torjuntaan ja sellainen drooni, joka lentää matalalla ja nopeasti on sille melko vaikea kohde.
0: VR:n junaliikenteessä on ollut tänään häiriöitä eteläisessä Suomessa ratatöiden ja ratajärjestelmävian vuoksi. VR on kertonut useiden lähi- ja kaukoliikenteen junavuorojen myöhästymisistä. Myös yksittäisiä lähiliikenteen junavuoroja on peruttu.
2: Hei, se on kello 11.02, kun kello 11 uutiset päättyy.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: On se aika jännä, ne on aina samaan aikaan loppunut kyllä nuo uutiset, mutta nyt se jotenkin tuli yllättäen, varmaan kuuluu ehkä vapisevasta äänestäni myöskin.
4: Se on semmoinen pelästynyt, että niin, nytkö täytyy puhua.
2: Joo.
4: Joo, eikä tässä, vaikka tämä on tätä osa vahvasti tätä työtä, tämä puhuminen, niin kyllä se vaan aina välillä se saattaa yllättää kokeneenkin.
2: Ei se helppoa tietenkään.
4: Hei, kohta päästään tutustumaan hienoon ja historiallisesti kiinnostavaan tarinalliseen kulttuurireittiin, joka yhdistää kolmen presidentin pienet kotimuseot yhteen.
2: Siis tämä on, Suomen kansa on aina rakastanut entisten presidenttien just mitä yksityisempiä näitä asioita, että jos näkee Stolberin puurolusikan, niin elämä on aivan uusilla raiteillaan sen jälkeen, että se on kyllä jännä juttu, että nyt tämä ei mene ohi, niin kuin tämä buumi kyllä ei sitten koskaan.
4: Ja näin sitä ainakin pidetään edelleen yllä tämän Oulun kulttuurihankkeen myötä. Tässä Kaija Kärkinen, Hullu yö ennen presidentin polun kiekkaa.

0: Tämä on Euroviisuhistoriaa, hullu yö vuodelta 1991. Toisenlaiselle historialliselle reissulle lähdetään nyt. Suomen presidenttien toimikaudet, ne on monelle tuttuja, mutta millaisessa kodissa esimerkiksi Suomen ensimmäinen presidentti vietti lapsuutensa? Tiedätkö sinä? Vastaus löytyy presidenttipoluksi nimetyltä kulttuurireitiltä, joka yhdistää kolmen entisen presidentin asuinpaikan, eli Nivalan, Haapajärven ja Pielaveden. Polku on osa Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Nivala on siis presidenttipolun yksi etappi, josta löytyy Kyösti Kallion ja hänen kuvanveistäjäpoikansa Kalervo Kallion kamalan vaikeita sanoja. Voi kun nämä vokaalit on niin hankalat.
1: Niin, mutta se on kotimuseo.
0: Kiitos. Aloitetaan Nivalasta. Kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä jututtaa seuraavaksi Pekka Niiranen.
2: Minkälainen hanke tämä presidenttipolku oikein on?
3: No, tämä presidenttipolkuhankehan on tämmöinen kulttuurireittihanke, joka yhdistää kolme kuntaa ja kolme museota, jotka on kaikki tietenkin presidenttihistorialla. Siellä meillä Nivalassa tämä Kyösti ja Kalervo Kallion museo, Haapajärvellä presidentti K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseo ja Pielavedellä Lepikon torppa, joka on tietenkin Urho Kekkosen syntymäkoti.
2: Mihin tällä presidenttipolulla pyritään? Nämä museot ovat olleet jo ennen tätä polkua, mutta mikä tämän polun idea on?
3: Ideanahan tässä on tietenkin, kun on tämmöinen aika yllättävänkin pieni maantieteellinen alue, missä on monta tämmöistä merkittävää valtionmiestä lähtenyt, niin yhdistää pieniä kohteita temaattisesti ja tuo tarinoita näiden henkilöiden elämästä ja juurista näihin kuntiin. Mä luulen, että varmaan aika moni tietää, että minkälaisia politiikkoja he on ollut, mutta esimerkiksi sitä, että minkälainen vaikka Ståhlbergin lapsuus on ollut Haapajärvellä vanhassa pappilassa, väitän, että kovin moni ei sitä tiedä. Joten ehkä tuoda vähän tämmöistä uudenlaista näkökulmaa.
2: Nyt kun ollaan Nivalassa, niin itselleni oli pieni ylläri, että Kyösti Kallio ei ole suinkaan syntynyt Nivalassa.
3: Joo, siis Kyösti Kalliohan on tosiaan syntynyt tuossa aika lähellä niin sanotusti naapurissa, eli Yliveskan Niemelän kylällä, semmoisessa vanhassa talonpoikaistalossa, jota ei valitettavasti enää ole olemassa. Ja hän on semmoisena 22-vuotiaana nuorena miehenä päätynyt tänne Nivalaan, ja hänestä on tullut sitten siinä samalla Heikkilän isäntä.
2: Kyösti Kallio oli presidentti silloin, kun talvisota syttyi vuonna 1939, mutta hän oli presidenttinä vielä sen jälkeenkin, mutta ei hyvin pitkään enää.
3: Hänen presidenttikautensa alkoi 1937. Hänellähän oli heitä todella raskas presidenttikausi, siinä oli talvisota, ja hän ehti olla vielä presidentti, mutta 1940 niin hän siis menehtyi aika dramaattisestikin Helsingissä. Se hänen tämä kotiinpalu on oikeastaan aika surullinen tarina. Hänellä oli siinä vuoden 40 aikana oli terveysvaivoja, ja hän sitten lopulta totesi, että hän ei pysty enää suoriutumaan tehtävästä, ja jätti siis erohakemuksen. Ja hänhän oli siis juuri palaamassa Nivalaan sinne Heikkilään kotitilalle. Juuri kun olisi nousemassa tähän niin junan kyytiin, niin Kallio sai sairaskohtauksen, että hän kaatui Mannerheimiin ja hänen niin saattueensa käsivarsille.
2: Mikä tästä tekee hänen kotimuseonsa? Täällä on aika paljon hänen poikansa Kalervo Kallion taidetta. On siis rintakuvaa ja patsaiden aihioita, kipsiveistoksia ja muuta, mutta mikä tästä tekee Kyösti Kallion kotimuseon?
3: Tässä kaksi niin sanottua päähenkilöä. Taiteellinen puoli tulee sieltä Kalervolta, Kyösti Kallion pojalta, mutta täällä on hyvin paljon esineistöä ja tietoa Kyösti Kallion talonpoikaisesta taustasta, joka siis oli hänellä niin kuin läsnä ihan siinä koko poliittisen urankin ajan. Hän 22-vuotiaana oli suurtilan isäntä ja paljon sitä, että minkälaista se oli olla talonpoika ja vähän siitä Heikkilän, joka oli se hänen kotitilaa, niin siitä elämästä esineistöä. Ja sitten täällä on myös vaihtuvia näyttelyitä, jotka kertoo eri asioita. Yksi nyt on hevosista kertova näyttely, nimittäin Kalliohan oli hyvin kova hevosmies. Että hänhän siis kasvatti Suomen hevosia ja itse asiassa taisi kilpailla raveissakin pari kertaa.
2: Nyt ollaan presidenttipolun toisessa etapissa Haapajärven kaupungissa ja Ronkaalan entisessä pappilassa. Mä olen Pekka Niiranen ja tässä on kulttuuritottija Soili Pentikäinen. Kuka tässä pappilassa on asunut?
4: No, tässä on asunut Suomen ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg. Hän oli 4-vuotias muuttaessaan tähän vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Isä oli kappalainen ja myöhemmin toimi myös varakirkkoherrana ja oli myös kunnallispolitiikassa mukana.
2: Mitenkä pitkään K.J. Ståhlberg tässä Pytingissä asui?
4: Laskutavasta riippuen semmoinen 8-10 vuotta hän tässä oli, mutta osan sieltä loppupuolelta oli jo sitten Oulussa opiskelemassa, mutta tuli tänne sitten kesäaikaan ja ehkä lomilla. Hän on myöhemmin kertonut, että hänen rakkaimmat lapsuusmuistonsa sijoittuvat tänne. Ja miten hän sanokaa, että eivätkä ne himmene muualla vaeltaessanikaan, että kyllä muisti tätä paikkaa kuitenkin niin kuin lämmöllä. Tämä museon ehkä arvokkain esine tietyllä tavalla on tämä rasia tässä. Ja miksi se on arvokas on se, että se tiedetään 100-prosenttisella varmuudella, että meidän ensimmäinen presidenttimme on sitä lapsena ja nuorena käsissänsä pidänyt. Tämä on voirasia, jolla hän kuljetti täältä Haapajärveltä voita Ouluun käydessään siellä koulua. Voihan oli vielä 1800-luvulla kaupungeissa aika kallis herkku, että sitä kun maalta pääsi sinne viemään, niin on arveltu, että hän ehkä saattoi myös myydä sitä jonkun verran opiskelukavereilleen tai jollekin kustantaakseen omaa olemistaan siellä. Mutta sitä ei varmaan tiedetä, mutta on niinku arveltu näin. Ja tämä sitten suvussa kulkeutui Ruotsiin ja sieltä Ruotsista sukulaiset on sitten lahjoittanut sen takaisin tänne museolle. Se on hyvin hauras, että siihen ei saa koskea, mutta voimme sitä siinä ihmetellä.
0: Knipin sivelinvetoja tässä ja jatketaan presidenttipolulla tämän hienon tunnelmapalan jälkeen.

jatkoi osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä

tiedä miksi, mutta aiheeseen aina palaan. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta.
1: Ihanaa jousien harmoniaa. Jatketaan presidenttipolkua Pekka Niirasen kanssa. Tiedätkö, kehen presidenttiin liittyy Lepikon torppa? No sinne mennään nyt seuraavaksi.
2: Presidenttipolun kolmas etappi on Pielavesi ja siellä Lepikon torppa. Minä olen Pekka Niiranen ja tässä minun kanssani Tuvan puolella on kunnanjohtaja Johanna Viita. Muistatko, kun ensimmäisen kerran kävit tässä torpassa?
3: No on ollut kyllä niin nuori silloin, että ei ole muistikuvia, mutta samat luikertelevat vieraat täällä mökin alla on ollut silloinkin.
2: Niin täällä asustaa ainakin yksi käärme tämän torpan alla. Minkälainen tekijä se on tälle torpan imagolle, että käärmeiden pesä?
3: No, en ehkä sanoisi noinkaan, mutta torpalle se on ollut semmoista yllättäen kyllä positiivista julkisuutta tai ylipäänsä tuonut tosi paljon julkisuutta ja käärme on nyt nimetty. Käärmeen nimi on Urkki.
2: Näkeekö sen usein? Kiemurteleeko Urkki tällä pihalla usein?
3: No aurinkoisina päivinähän käärmeet tykkää luikerrella jonkun lämpimän kiven päällä ja kyllä se aika usein näyttäytyykin.
2: Lepikon torppa on presidentti Urho Kekkosen synnyin koti. Tämä on ollut museona jo syksyllä tulee
3: 60 vuotta.
2: Millainen merkitys tällä museolla on Pielaveden kunnalle?
3: No valtava merkitys. Pielavesihan on presidenttikunta. Ja niitä ei ole Suomessa kovinkaan montaa, että onhan tämä semmoinen niin kuin meidän erottautumistekijä ihan selkeästi yksi niistä ihan ja vahva sellainen. Pielavetisille tämä on niin tuttu juttu jo, Lepikon torppa ja Kekkosen syntymäkoti, että täällä se on niin kuin semmoinen arvostettu asia, mutta myöskin hyvin tuttu asia, mutta se vetää vieraita kyllä puoleensa sen 4-5 000 kävijää joka kesä sen 3 kuukauden aikana, kun tämä on auki.
2: Lepikon torppa on siis yksi näistä paikoista, jotka muodostavat presidenttipolun Nivalan

0: Haapajärven lisäksi. Miksi Pielvesi meni mukaan tähän?
1: Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Eli Ouluhan on nyt Euroopan kulttuuripääkaupunki tämän vuoden, ja olemme sitten yhteistyössä Haapajärven ja Nivalan kanssa muodostamme presidenttipolun ja pääsemme tähän kokonaisuuteen mukaan. Pielvesi on Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden eteläisin kunta.
0: No mitkä Pielveden kunnan tavoitteet on sillä, että se on mukana tämmöisessä presidenttipolussa? Aiotteko lisätä matkailijoiden määrää vai mitä?
1: No ehdottomasti sitä, mutta myös lisätä kekkostuntemusta. Eli meillähän on täällä ympäri Pielavetta tällä hetkellä tämmöisiä niin sanottuja QR-tauluja, eli kekkosista tauluja, joita sitten kännykällä kun näyttää QR-koodia, niin saa kekkostietoutta. Ja tämän hankkeen myötä me saadaan niitä 5 kappaletta lisää, ja sitten myöskin Haapajärvi ja Nivala saa ensimmäiset QR-taulunsa sitten heidän presidenteistään tämän hankkeen myötä.
0: Tässä hankkeessa myöskin kerätään tarinoita näistä presidenteistä, siis Kekkosesta, Stolbergista ja Kalliosta, niin joko niitä on tänä kesänä kerätty saada talteen?
1: On niitä kerätty, joo. Ja Lepikkosäätiön asiamies Olavi Savonsalmi on kyllä yksi niin kuin ehtymätön tarinoiden lähde. Mutta on toki monia muitakin, jotka ovat Kekkosen tavanneet ihan henkilökohtaisesti, ja heidän tarinansahan on arvossa arvaamattomassa tällä hetkellä.
0: Teillä on täällä Kekkosen näköinen mies, eli näyttelijä, joka istuu tuolla ikkunan ääressä. Minkälaista palautetta kuntaa on tullut siitä, että teillä on kekkoshahmo?
1: Toistaiseksi tämä Kekkonen on ollut hyvin lempeä ja siihen on suhtauduttu hyvin positiivisesti.
0: Kari Suhonen, sinä esität Kekkosta täällä Lepikon torpessa. Minkälainen rooli se on?
2: No Kekkonenhan on kaikkinensa hyvin laaja, syvä, hieman ristiriitainenkin, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen, ja siitä riittää ammennettavaa sekä itselle että sitten vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, keitä esimerkiksi täällä käy kylässä ja kohtaa, niin juttua kyllä löytyy.
0: Kuinka helppoa on mennä Kekkosen nahkoihin? Sä oot vähän Kekkosen näköinen kyllä.
2: No joo, sitä on tietysti itse hieman hankala sanoa, mutta kun Kekkosesta kuitenkin on löydettävissä valtava määrä materiaalia, niin se kyllä antaa semmoisen pohjan ja auttaa pääsemään sitten ihmisen nahkoihin. Ja tietenkin kun itse on elänyt myös sinä aikana, jolloin presidentti on ollut yhtä kuin Kekkonen, niin se on sinne jo nuoruudessahan meille kaikki asiat, mitä koetaan, niin jää sillä tavalla vahvasti mieleen, niin ehkä mullekin on jäänyt sieltä ajasta sitten joku tällainen vahva kuva siitä, että mikä Kekkonen on.
0: No, minkälainen Kekkonen sinä nyt sitten olet?
2: No, minä pyrin siihen, että en ole pelkästään se ikoninen Kekkonen, jonka kaikki tietää, vaan tuomaan niitä kenties hieman niitä ristiriitaisia ja piilossakin olleita asioita sitten tässä omassa olemuksessa ja omassa esiintymisessä mukaan.
0: Miten ihmiset suhtautuvat sinuun, kun näkevät sinut täällä?
2: Oikein mukavasti. Pieni hymynkare huulilla, kunnioittavasti. Jotkut ovat yrittäneet saada hieman niin kuin kiinni siitä, että ethän sinä oikeasti ole Kekkonen. Että tiedätkö, että näinkin on päässyt tapahtumaan ja tällaista on ollut. Ja joskus hieman niin kuin nalkkiin on meinannut jäädä, mutta silloin voi ottaa tällaisen presidentillisen kulman tähän olemiseen ja sanoa, että hyvä herra, kaikista asioista ei puhuta julkisesti.
3: Aiheesta voi lukea lisää Ylen verkkosivuilta. Toimittajana edellä oli Pekka Niiranen.

0: Counting Crows. Mitä tuo nyt tarkoittaa, että lasketaan variksia? Vai onko ne laskevia variksia? Jotka...
1: Siinä on hyvä bändin nimi. Näin Mr. On. Jones.
2: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
3: Mitä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
2: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Ne on sitten alueuutisia ihan kohta puoliin reilun 4 minuutin kuluttua, kun kello on 12:30. Ja sen jälkeen puhutaan ikääntyneiden ravitsemuksesta. Iso puheenaihe, että miten me pidämme huolta ihmisistä yli summaan, jotka ei itse pysty samalla tavalla huolta itsestään pitämään kuin muut.
1: Anssi kelaa vielä ennen uutisia.

0: Ja puoli 12 pohjalaisuutisia toimittaa nyt Antti Haavisto. Hyvää keskipäivää. Vaasan rakennusvalvonta on jättänyt Palosaaren saippuatehtaan vanhan kiinteistön omistajalle selvityspyynnön kiinteistön ja sen ympäristön huonosta kunnosta ja toimenpiteistä ongelmien korjaamiseksi. Kim Kuremaan saamaan selvityspyyntöön on vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten muun muassa ikkunaaukkojen tilkitsemiseen, ryhdytään niin pian kuin mahdollista. Pitkään tyhjillään olleet tilat ovat kärsineet monenlaisesta ilkivallasta, johon kiinteistön omistaja on yrittänyt puuttua useaan kertaan. Omistajan mukaan ilkivaltakierre tiloissa jatkuu kuitenkin niin kauan kuin kaavasta valittaminenkin jatkuu. Länsi-Suomen merivartiostolla oli juhannuksena yhteensä 1400 erilaista tehtävää, joista suurin osa oli tarkastuksia ja alkometrikokeita. Yhteensä 17 henkilöä epäillään rattijuopumuksesta tai ruorijuopumuksesta, joista suurin osa tapahtui alueen eteläosissa. Viikonloppuun mahtui yhteensä 50 pelastustehtävää ja 23 tehtävää, joissa se avusti muita viranomaisia. Hyvä uutinen oli se, että 80% kaikista merellä olleista käytti pelastusliivejä. Avoveneissä luku oli jopa 95%. Juhannusviikonlopun aikana Länsi-Suomessa ei raportoitu myöskään hukkumisonnettomuuksia. Kaskisten kaupunki suunnittelee yläkouluopetuksen siirtoa Kristiinan kaupungista Teuvalle. Kaskisten sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee tänään maanantaina hanketta, jonka lopputulos voi olla yläkouluopetuksen ja erityisopetuksen järjestäminen jatkossa Teuvan kunnan kanssa. Tällä hetkellä Kaskisten yläkouluopetus järjestetään Kristiinan kaupungin kanssa. Kaskisten sivistysjohtaja Elina Virran mukaan toiveita opetuksen siirtämisestä on tullut oppilaiden huoltajilta.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 167 välillä Alaokeroinen Koskenkylä Loviisa. Tarkempi paikka paikasta Hyövinkylä 7,3 kilometriä suuntaan Malmgård. Onnettomuudessa on mukana raskas ajoneuvo ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 167 välillä Alaokeroinen Koskenkylä Loviisa. Tarkempi paikka paikasta Hyövinkylä 7,3 kilometriä suuntaan Malmgård. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä.
2: Tuossa kolmisen viikkoa sitten varsinaissuomalaiset sote-alan ammattilaiset älähtivät ikääntyneiden ravitsemuksesta. Nyt on mullakin nämä vaikeat sanat laitettu tänne. Mutta että joka tapauksessa ne julkaisivat mielipidekirjoituksen, siis varhan ammattiosastot, ammattiliitto Superin työntekijät. He ilmaisivat huolensa tähän keskitettyyn ruoanjakeluun siirtymisestä vanhuspalveluyksikössä. Tähän asiaan palataan ihan kohta.
1: Annetaan Maija Vilkkumaan musisoida sitä ennen.

0: Hetki sitten Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään.
1: Tuolta näkee yle.fi-sivulta tuon tiedotustilaisuuden, joka on tullut sieltä suorana lähetyksenä ja voihan sen katsoa jälkikäteenkin, missä hän hyvin tunteikkaasti kertoo tästä päätöksestä ja ratkaisustaan. Ihan tuore tieto todella näin on. Pääministeri vaihtuu Britanniassa. Joo, mutta nytpä mennäänkin eri aiheisiin. Mennään ikääntyneiden ravitsemusasiaan, siis superin varhan alueen ammattiosastojen mukaan osa vanhuksista on aliravittuja. Ja tuossa jo aiemmin tässä kuussa Varha myönsi, että ruokapalvelujen kehittämisessä on kyllä osin epäonnistuttu. No nyt mennään paikan päälle. Mennään nyt Salon Perniön palvelukeskuksen asumisyksikköön selvittämään, että miten se ruokailu siellä sujuu. 95-vuotias Seija Lindqvist on Ari Wellingin haastateltavana.
2: Perniön palvelukeskuksessa Seija Lindqvist. Huomenna 95 vuotta tulee täyteen. Onko isot juhlat tulossa?
3: No ei ole isoja. Tänne ole vähän pieni ja kakun hankkinut tähän jaettavasta pientä. Ei mitään isompaa.
2: Teille tulee heinäkuussa 5 vuotta täyteen täällä Pernion palvelukeskuksessa. Joo. Minkälaista aikaa se on ollut?
3: No se on ollut aika vaihtelevaa kyllä, mutta onneksi on ollut tämä paikka. Tämä on hyvä paikka. Ainakin näin, kun ei mihinkään pääsee muuten enää. Ei voi siis kotona olla. Ei ala toimia enää. Onhan se vaihtelu täällä ollut 5 vuoden aikana, jos sitä nyt ajattelen, mutta ei huonoa. Ihan hyvin on mennyt.
2: Mikä kaikki on 5 vuoden aikana muuttunut tai mikä on niin kuin suurin asia, joka täällä on muuttunut 5 vuodessa?
3: No ainakin asukkaat on vaihtunut. Niitähän vaihtuu nyt ihan, tulee ja ovat jo iäkkäitä, niin ei ne ole täällä enää kauan sitten. On tässä muutakin semmoista ohjelmaa. Toivon välillä ainakin, että olisi enemmän sellaista virkettä, niin se olisi kiva. Ja sitten kun tässä ollaan ja nämä muut asukkaat ovat muistisairaita, niin ei heidän kanssa oikein voi keskustella. Se loppuu niin lyhyesti. Niin se on näin.
2: Seija Lindqvist, nyt on puhuttu tästä paljon tästä ruokapalvelu-uudistuksesta teidänkin täällä olon aikana, niin tämä ruokailu on täällä muuttunut. Miten muistelette sitä alkuaikaa ja sitten toisaalta tätä niin kuin viimeistä vuotta sen suhteen?
3: Alkuaikaa oli täällä erilaista. Esimerkiksi sai pastatipuuroa ja semmoista silakkalaatikkoa, mikä on vanhan ihmisen ruoka. Ja nämä on nyt kaikki poistettu. Ja sitten oli muutakin semmoista, mikä nyt tämä teki, tämä uusi juttu, ei enää saa. Tuskin me saada uutta perunakaan. Tulee vähän sekin mieleen. Mutta muuten tässä totta kai sen aikana on jo vaihtunut mitä vaan, mutta ei ainakaan nyt. Jos kun tämä ruokajuttu rupeaa tottumaan tähän, niin kai se siitä menee sitten.
2: Niin, juteltiin tuossa jo, että perunaa on ikävä, niin kuin oikein kunnon
3: no,
2: perunaa.
3: Se on nyt sitten oikein sydän asia, että ei mä ymmärrä, ei sitä nyt vallan tarvitsisi puhuakaan, mutta se vaan tulee niin, että se ei muuttunut niin paljon se juttu. Ja nyttenkin meikäläiselle ei enää paljon maistu tuo ruokaa, niin mä en ole osannut syödä noita nykyaikaisia, kun on kaikenlaisia, niin ei niihin totu. Ei saa millään makua. Vaikka toiset sanoo, että on niin hyviä, mutta niin se on näin.
2: Niin semmoista maasta nostettua perunaa on ikävä, niinkö?
3: No sitä on ikävä, mutta sitä nyt ei enää tule saada. Se on sitten tätä nyt, niin täytyy elää sen mukana. Mikä teillä maailma nyt tuo?
2: Seija Lindqvist, sanoitte, että ruoka ei sillä lailla enää maistu, mutta saako niinku ruokaa tarpeeksi? Onko tarpeeksi tarjolla?
3: Voi kyllä on tarpeeksi ja aina sanotaan, että saa ottaa, saa lisää jos tarvii. Mutta en mä nyt koskaan ole tarvinnut lisää, mutta olisi kyllä, että kyllä

0: riittävä annos on, kun tuodaan. Mutta ja kyllä siinä kaikkiaan onhan se ihan laskettu sille, että se on meille hyödyksi. Niin sekin on ymmärrettävä. Että vaikka näin ajattelet puuttuu, niin ei siinä puutu mitään.
1: Hän on 95-vuotias Seija Lindqvist Perniön palvelukeskuksessa siellä Ari Welling haastattelijana. Ja palataan kohta ja kysellään, että minkälaista näitä ruokapalveluja on siellä järjestää. Tämä on Jannika B. Keho muistaa.

0: sut.
1: Jannika B. keho muistaa. Tuossa kesäkuun alussa varsinaissuomalaiset sote-alan ammattilaiset älähtivät ikääntyneiden ravitsemuksesta ja sillä asialla tässä nyt ollaan käyty Perniön palvelukeskuksessa ja tuolla suurimmassa osassa varsinais-Suomen asumisyksiköitä siirryttiin uuteen järjestelmään syksyllä 25 ja siellä palvelun tuottaa Varhalle Kaarea Oy, joka toimittaa tämän pakastetun taikka jäähdytetyn ruuan yksiköihin 2 kertaa viikossa. No miten se ruokailujen järjestäminen palvelukeskuksen asumisyksikön henkilökunnan näkökulmasta sitten sujuu? Palataan sinne Perniön palvelukeskukseen Ari Vellingin kanssa. Hänen haastateltavana on palvelukeskuksen esihenkilö Katariina Hoppania.
2: Perniön palvelukeskuksen esihenkilö Katariina Hoppania. 6 vuoden kokemuksella nyt on puhuttu tästä muutoksesta, mikä tapahtui vuosi sitten tässä ruokahuollossa. Minkälainen muutos täällä sitten oikein tehtiin?
3: No kyllä se tosiaan iso muutos oli ja vaikutti henkilöstöön ja ensin tietysti vähän kauhun sekaisin tunnelmin, kun tästä kuultiin, mutta hienosti pärjättiin ja uutta ollaan opittu ja kantapään kautta moni lämmitysasia, kun hoiva-avustajat alkoi opettelemaan ruoanlämmitystä, niin vähän oli kompastuksia, mutta kaikista ollaan selvitty ja haluan palvelukeskuksen henkilökuntaa kiittää joustavuudesta ja hyvin on selvitty ja tästä on hyvä jatkaa.
2: Miten silloin 6 vuotta sitten, kun tulit tänne, niin miten silloin täällä ruokailu hoidettiin?
3: Eli silloin tuli päivittäin lämmin ateria, kuljetettiin tuolta Alholan Kaarean valmistuskeittiöstä. Eli silloin saatiin joka päivä lämmin tuore ruoka ja sitten meillä oli vielä tässä keittiössä oli Kaarean oma henkilökunta joka päivä. Huolehti ihan kokonaisuudessaan sitten tästä ruokahuollosta siihen asti, kunnes syksyllä sitten tuli tämä ruokapalvelumuutos.
2: Tosiaan se tuli sitten aika yhtäkkiä se muutos.
3: Se tuli aika äkkiä. Kyllähän siitä jo varmaan kesän kynnyksellä vähän semmoisia tuli viestejä, mutta alkuun oli tässä Perniön palvelukeskuksessakin, että tuleeko monipalvelutyöntekijät tekemään maanantaista perjantaihin ja sitten hoitopuolelta sitten se viikonloppu, mutta että tosi pienellä varoitusajalla, että itsellänikin oli listat jo tehty valmiiksi, niin tulikin tieto, että monipalvelutyöntekijät eivät osallistu palvelukeskuksessa ruokahuoltoon, vaan se siirtyy hoitohenkilökunnalle, niin saada sitten listat uusiksi ja työntekijät sinne ja siinäkin mielessä iso muutos, mutta kyllä siitä selvittiin.
2: SuPerin alueen yhdistykset ovat nimenomaan lähihoitajien puolesta olleet huolestuneita siitä, että lähihoitajat kokevat, että joissakin yksiköissä menee liikaa aikaa tähän ruokailupuoleen ja jää siihen sitten siihen lähihoitajan perustyöhön liian vähän aikaa. Mitä siitä ajattelet?
3: No kyllä mä toisaalta ymmärrän sen huolen kyllä ja kyllähän täällä meilläkin niin yöhoitajat keittää aamulla puuron ja sitten iltasin hoitaa tiskit ja muut. Et onhan se, että lisähenkilöstöäkin saatiin, niin on se silti siitä hoitotyöstä pois. Et kyllä mä niin kuin sillä lailla näen ja voin allekirjoittaa toisaalta sen huolen, mutta että meillä se on sujunut kyllä hyvin, mutta kyllä se totta kai sitten vie siitä asukkaiden arjesta jonkun verran pois, kun on sitä välillistä työtä lisääntynyt.
2: Varha ja Kaarea julkaisivat tuossa semmoisen julkilausuman ja kertovat, että on tapahtunut virheitä ja on ollut vaaratilanteita. Onko teillä vältytty niiltä?
3: No ei ihan kokonaan vältytty ja alku oli kankeeta, että tuli paljon, että laitettiin palautetta, että ruuat oli väärässä paikassa ja tämmöistä, mutta että totta kai se on aluksi ja oli puolin ja toisin opettelua ja yritettiin tehdä se toimivaksi, mikä niin kuin oman yksikön näköiseksi sit se toiminta. Et aina ajoittain ja varmasti voitaisiin skarpata vielä enemmän, että sitten näistä niin kuin laitettaisiin kaikista puutteista ja jos tulee tämmöisiä jotain epäkohtia, niin juuri näihin 2 paikkaan sitten ilmoituksia, että siinä varmasti on kehitettävää vielä ja täytyy jokaisen meistä tsempata, niin saadaan se näkyväksi sitten ja eikä voi tietysti mitään kehittää, jos ei tiedä, että mitä kehitetään.
2: Ovatko nämä teidän ongelmatilanne liittyneet juuri näihin tämmöisiin allergeeneihin ja muihin, että jos asiakkaalla on joku allerginen rajoitus, niin onko semmoisessa tullut ongelmia?
3: No ei, ei meidän yksikössä ei ole. Et lähinnä ne on sitten ollut, että on puuttunut joku ruokakuljetuksesta tai sitten vähän ehkä mitä tässäkin oli näiden sosemaisten ja sileiden ruokavalioiden koostumuksessa ja tämmöisessä. Mutta meidän yksikkö ei tämmöiset allergeenit ei ole koskenut, että ne on ollut muunlaisia.
2: Mitä toivoisit jatkossa, kun tässä ollaan ensimmäisestä vuodesta selvitty, niin miten tästä mennään eteenpäin?
3: No tietysti hyvää yhteistyötä puolin ja toisin, että jatketaan samaan malliin ja tässä on puhuttu, niin totta kai toivoisin, että asukkaidenkin ääni tulisi kuuluviin, että he saisi sitä, mitä he on tottunut, vaikka sitten sitä uutta perunaakin, mutta että just tämmöisiä niin kuin perinneruokiakin, että kuunneltaisiin ja että tulisi tasaisin väliajoin. He sais näitä omia herkkujaan, niin sitä ehkä päällimmäiseksi ja sitten se yhteistyö.
0: Koko Suomen radio.
1: Perniön palvelukeskuksessa siinä toimittajana Ari Velling, hänen haastateltavana. Tässä viimeksi oli palvelukeskuksen esihenkilö Katariina Hoppania.
4: Tilanne muuttunut tiellä 167 Loviisassa. Alaokeroinen Koskenkylä paikasta Hyövin kylä 7,3 kilometriä suuntaan Malmcord. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja se ei sovellu raskaalle liikenteelle. Siis tie 167 välillä Alaokeroinen Koskenkylä Loviisa, tarkempi paikka paikasta Hyövin kylä 7,3 kilometriä suuntaan Malmcord. Kiertotie, joka ei sovellu raskaalle liikenteelle.
5: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
6: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
7: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA.
1: Se oli eilen kesäpäivän seisaus, eli 21. päivä kesäkuuta kello 11.24.
0: Joo.
2: Niin, ai niin, juu.
1: Se
2: jaa.
1: Oli eilinen, oli siis vuoden aha. pisin päivä, niin että nythän nämä sitten nämä päivät lyhenee.
0: Älä viitti nyt aloittaa. Tai siis fakta se on, mutta...
1: Joulun odotus tänään alkanut. Ja mitä aiemmin sen pääsee sanomaan, niin se on sitä enemmän tätä suomalaiskansallista miesten perinteistä tapaa katsoa tulevaisuuteen.
0: Ja todella tulevaisuuteen. Siis mä oon miettinyt, onko tämä tämmöinen sukupolvikysymys, koska kyllä mä muistan ne lapsuuden ajat, kun isä haikeana tuijotti kaukaisuuteen ikkunasta näihin aikoihin vuodesta ja totesi, että kyllä se on taas... Kohta, nyt se päivä lyhenee ja kohta siinä taas mennään toppahousuissa.
1: Ennen vanhaa ei ollut mitään tämmöistä huumoria.
0: Ei.
1: Ollenkaan siihen. Eli se on sukupolvi ja myös sukupuolikysymys.
0: Sekin.
1: Noniin.
0: Tämä puolestaan on Tuomari Nurmio, yksi pieni syde ja tämän jälkeen luvassa uutisia.
1: Moikka.
0: Huomiseen.
2: Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmer ilmoitti päätöksestään hetki sitten Lontoossa. Starmer on ollut poliittisen paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
0: Starmer kertoi ilmoittaneensa päätöksestään kuningas Charlesille tänä aamuna. Hänen odotetaan luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen. Roni, miksi Starmer päätti erota?
2: No, helppo vastaus on se, että hänen on kohdistunut jo kuukausien ajan kovaa painetta ja nyt tämä paine kasvoi lopulta liian kovaksi. Eli työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Tätä Starmerin suosiota on heikentänyt lukuisat asiat, kuten monet tämmöiset niin sanotut takinkäännökset hallitusohjelmaa koskien ja sitten vielä tämä Epsteinin ystävän nimittäminen Yhdysvaltain lähettilääksi, mikä on saanut paljon arvostelua osakseen.
0: No, mitä tämä tarkoittaa Britannian politiikassa?
2: Ensinnäkin sitä, että aina tämä aina niin tuulinen pääministerin paikka on taas auki. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Sekään ei ole, tätä seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiotaan ja tätä työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Esillä on ollut siis Andy Burnham. Mitä me tiedämme tulevasta todennäköisestä pääministeristä?
2: No, kuten juuri sanoit, Andy Burnham on tämä nimi, jota kaikki ovat pitäneet esillä ja hänet nostettiin nyt parlamenttiin viikko sitten tällaisessa täytevaaleissa, jossa eräs parlamentaarikko erosi käytännössä pelkästään sen vuoksi, että Burnham voidaan nostaa tilalle ja sitä myötä myös nimittää pääministeriksi mahdollisesti. Mutta hänen toivotaan tuovan karismansa avulla raikkaan tuulahduksen puolueen tähän imagoon ja ainakin puhtaan paperin näihin Starmerin tekemien virheiden jälkeen.
0: Selvä. Kiitos, Roni. Suomi kaavailee pisteytyksen lisäämistä työperäisessä maahanmuutossa. Esillä on ollut myös muun muassa malli, jossa hakijan on ylitettävä vähimmäispistemäärä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pisteytyksen hyödyntäminen edellyttäisi tavoitteiden määrittelyä. Työministeri Matias Marttinen.
3: Vaikka totesin, että nimenomaan tämä tarveperustainen malli on se, mihin minusta jatkossakin Suomen työperäisen maahanmuuton pitää perustua. Malli toimii hyvin ja se joustaa myös nimenomaan taloussuhdanteen mukana. Mutta kyllä katsoisin erityisesti tulevaisuudessa, että voimmeko me jollain tavalla vielä huippuosaajien houkuttelussa hyödyntää pisteytykseen liittyviä elementtejä lisää. Näkisin niin, että kun meidän mallissa on jo käytetty pisteytykseen liittyviä asioita hyödyksi, niin on järkevää katsoa vielä, että löytyykö ennen kaikkea näiden huippuosaajien houkutteluun niin jotain tapoja, jolla tätä pisteytykseen liittyviä asioita voitaisiin sitten käyttää vielä laajemmin apuna.
0: Suomen sosiaali- ja terveysyhdistys harkitsee toimintojensa alasajoa. SOSTE aloittaa muutosneuvottelut, joiden seurauksena lähes koko henkilöstö saatetaan irtisanoa. Taustalla on linjaus avustuskriteerien tiukentumisesta. Linjauksen mukaan STEA-tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 11-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
4: Uutisten perään Urheiluradiostudiossa Niina Vanhatalo. Suomen lentopallomiehet voittivat odotetusti Islannin Eurooppa-liigassa. Voitto tuli selkeästi suoraan kolmessa erässä 25-14, 25-15 ja 25-12. Voitto varmisti Suomelle Eurooppa-liigan välieräpaikan ja joukkue lunasti jo paikkansa kahden vuoden päästä pelattaviin EM-kisoihin. Suomen vastus kesä-heinäkuun vaihteessa pelattavissa välierissä on Tanska, jota Suomen päävalmentaja Olli Kunnari luonnehtii seuraavasti.
5: Joo, noin videoita ollaan katsottu, mutta sen verran tietenkin rosterin tiedän ja pelaajia. Siellä on pari kaveria pelannut viime kaudella Japanissa ja Passari on kokenut kaveri, joka voitti viime vuonna Ranskan kapiin. Ja semmoinen, siinä on tosi hyviä yksilöitä ja on tosiaan tehnyt nousua ja varsinkin tänä kesänä, että voittanut kovia maita, niin kyllä meillä on siinä täyspäivätyö.
4: Näin siis totesi Olli Kunnari. Emma Nuutinen siirtyy ensi kauden kattavalla sopimuksella Pohjois-Amerikan jääkiekon ammattilaisliigaan PVHL:ään ja siellä pelaavaan Seattle Torrentin joukkueeseen. Nuutinen voitti viime kaudella Aurora-liigan pistepörssin ja juhli Suomen mestaruutta Kiekko Espoon riveissä. Jalkapallon MM-kisoissa Belgian tahmeat otteet saivat jatkoa, kun joukkue jäi maalittomaan tasapeliin Iranin kanssa ja samassa G-lohkossa Egypti voitti Uuden-Seelannin 3-1 ja siirtyi lohkon kärkeen 4 pisteellään. Voitto oli myös Egyptille historian ensimmäinen MM-turnausvoitto. Ja piskuinen Cap Verde venyi jo toistamiseen tasapeliin, kun ottelu Uruguaita vastaan päättyi 2-2. Tuleva pelipäivä starttaa TV2 ja Yle Areenassa, kun Argentiina ja Itävalta kohtaavat kello 20 alkavassa ottelussa. Ja tämän jälkeen luvassa ovat sitten vielä yöllä ottelut Ranska-Irak, Norja-Senegal ja Jordania-Algeria. Kaikki nämä siis Ylen kanavilla.
6: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Niina Vanhatalo.

Tästä se käynnistyy kesän ensimmäinen lähes 2-tuntinen paikka auringossa. Nostalgista kotimaista iskelmää, kevyttä musiikkia tarjoillaan, kesähittejä vuosien varrelta. Muun muassa kaikkea tätä mahtuu mukaan. Tervetuloa mukaan!

Mites on, tunnistitteko laulajan? Vuoden 1997 tango kuningatar Niina Päivänurmi. Ole paisteen auringon Kassu Halosen ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt iskelmä tuota tango kuningatar vuodelta 1997. Ja Seinäjoen tangomarkkinoista puheen ollen 10. heinäkuuta tämän kesän tangomarkkinoilla Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää. Tässä lähiviikkoina useat konsertin tähtisolisteista on meillä juttusilla tässä lähetyksessä. Ensimmäisenä tänään Laura Voutilainen. Laura Voutilainen puhelimessa noin tunnin kuluttua.

0: Vintage henkistä iskelmää 10 vuoden takaa vuodelta 2016. Pine ja Pekka, rakkauden oppikirja.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Siinä oli rakkautta kerrakseen, suorastaan intohimoa, varsinkin tuossa kappaleen loppupuolen tarinassa. Ja tuntuu sitä olevan myös päivän uutuus kappaleessa, nimittäin tässä hukutaan onneen.
2: Jarkko Ylisikkilä tässä, hei. Terveiset kaikille Radio Suomen sekä Paikka auringossa -ohjelman kuulijoille. Toivotan oikein mukavia kuunteluhetkiä tuoreimman Mä hukun onneen -kappaleeni parissa. Kappaleen taustalta löytyy jo aiempinkin biisiini takaa tuttuja tekijöitä, joiden kanssa hommat ovat toimineet. Kappaleen on säveltänyt kaksikko Jussi Rasinkangas, Toni Nygård. Tarinan on kirjoittanut Jaakko Linnovaara. Sovituksesta ja tuotannosta vastaa Pertti Jalonen. Kappaleen teksti kertoo siitä, kuinka elämä voi yllättää positiivisesti, kuinka rakkaus voittaa taikauskon, huonot enteet sekä arjen varjot. Kun vierellä on oikea ihminen, ei neljäpiloita tai sateenkaaren päitä enää tarvitse etsiä. Musiikkia olen julkaissut omalla nimelläni, mutta meidän keikkaileva kokoonpano kantaa nimeä Jarkko Ylisikkilä, Tsoiva. Tarjoilemme monipuolista tanssi- ja iskelmämusiikkia selkeällä rytmillä mahdollisimman pitkälle tanssikansaa kuunnelle. Keikoilla kierretään erilaisissa tanssipaikoissa ympäri Suomen. Kiitos, että sain tulla mukaan lähetykseen. Oikein aurinkoista kesää kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti nähdään myös keikoilla.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Uutuuspaikalla soi tänään siis Jarkko Yli-Sikkilä. Ja se oli kappale Mä hukun onneen.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tänä maanantai-iltana Radio Suomessa kuullaan 2 tunnin mökkisoittolista. Kesäisiä kappaleita, joiden kautta ajatukset suuntautuvat kesämökkitunnelmaan tai kesämökkimielentilaan. Se voi olla myös mielentila. Arja Koriseva, Liisa Akimov, Ismo Alanko, Mikko Alatalo ja Pelle Miljoona muun muassa omia mökkisoittolista valintojaan tekevät Radio Suomeen tänä iltana. Mä veikkaan, että aika monelle suomalaiselle kesämökkitunnelman luo harmonikkamusiikki. Varsinkin tälleen keskikesän seutuvilla. Juontuen ehkä sinne ihan lapsuuden kesiin. Kauniiseen kesäiltaan, kun saattoi kuulua saunan ja rantakoivujen lisäksi haitari, joka haikeasti soi.

Veikko Ahvenainen ja Rantakoivun alla. Aulis tuota laittoi, että nätti kappale, mutta myös surullinen. Aattelepa, jos Koivu olisi ainoa ystävä. Maarit laittoi, että haitari kuului ehdottomasti lapsuuden kesiin. Samoin myös kuunnelma Kankkulan kaivolla ja pumppuveikot. Suomen Suvi ja harmonikka ja Rantakoivu. Täydellistä tuli tuolta kuuntelijalta viestiä. Juhannusaaton paikka auringossa oli perjantain lähetyksessä. Soitin Oskar Merikannon kesäillan valssin Robert Welsin toimesta. Silloin lupasin, että maanantaina kuullaan perinteisempi versio ja tässä kuullaan sanojen kera. Kesäillan valssi tai kesäyö, kuten se on nimetty tässä Johnin laulaman version tapauksessa.

0: Kyllä, tämäkin menisi sinne mökkisoittolistalle Radio Suomessa tänä iltana kello 19 jälkeen, siis mökkisoittolista valintoja. Toki paljon muutakin kuin harmonikkamusiikkia tai perinteistä iskelmää on muun muassa reggae-poljentoa luvassa illan listalla. Ja esimerkiksi aikamiesten iltatuulen viesti. Kello 19 jälkeen siis mökkisoittolista. Olvi Virta ja Hopeinen kuu, aina yhtä hieno. Hieno veto.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soitan nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokeräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove. Niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Sonja Lummessen sanoo laulussaan, on onni olla.

Sonja Lumme on Onni Olla. Vuonna 1972 Kai Kuju Hyttisen katalogissa soi sekä Dirlandaa että tämä.

Kai Kuju Hyttinen ja Flirtaten oli tämä kappale. Tie 3 Kurikka, ensitietojen liikenneonnettomuudesta, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä Kurikassa ja tarkemmin välillä Jalasjärvi, Kaunismäen liittymä. Sinne annetaan ensitietojen liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 Kurikka välillä Jalasjärvi, Kaunismäen liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Vaan yksi laulu tässä kuunnellaan ja laitetaan matkaan myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Kisu Jernströmille. Laulajana ja Top Most-yhtyeen rumpalina tunnetuksi tullut mies, laulaja, säveltäjä, sovittaja, sanoittaja, tuottaja. Kisu Jernström täytti juhannuksena, juhannuslauantaina, juhannuspäivänä 75 vuotta. Kuunnellaan nyt kappale Jokaisen päivään niin paljon mahtuu. Onnittelut vielä Kisulle.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vain paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä poutaisempaa ja osin selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11-17 astetta, yön alin 5-11 astetta. Tänään alueen eteläosassa kohtalaista ja puuskaista lännen puolesta tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa länsituuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta on päättynyt myös Pohjois-Lapissa. Heinät kukkivat koko maassa. Pohjois-Norjasta voi kulkeutua pieniä määriä koivun siitepölyä Pohjois-Lappiin. Koivun siitepölymäärät jäävät erittäin vähäisiksi Pohjois-Lapissa. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisesta runsaaseen maan etelä- ja keskiosissa. Maan pohjoisosissa siitepöly on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin kohtalaisiksi. Kuusi ja mänty kukkivat Keski- ja Pohjois-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta on päättynyt koko maassa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pohjois-Norjasta voi kulkeutua pieniä määriä koivun siitepölyä Pohjois-Lappiin. Koivun siitepölymäärät jäävät Pohjois-Lapissa hyvin pieniksi. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesta runsaaseen ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisestä kohtalaiseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärät ovat enimmäkseen vähäisiä. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Fennoskandian pohjoisosan yli itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-11, aamupäivällä 5-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli pohjoiseen ja luoteen väliltä 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 23, pohjoinen 2, Selkeä 38. Orengrund 17, luode 5. Selkeä yli 20. Emäsalo 22, luode 5. Kalbodagrund 15, länsilounas 5. Itätoukki 18, etelälounas 5. Harmaja 19, etelälounas 1, selkeää 20. Mäkiluoto 18, lounas 4. Bogashär 19, länsilounas 4, melkein selkeää 44. Hanko Tulliniemi 18, pohjoinen 5. Russarö 19, pohjoisluode 4. Venö 18, pohjoinen 5. Utö 19, pohjoinen 6. Pilvistä 30. Rajakari 19, pohjoinen 6. Fagerholm 18, pohjoisluode 7. Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön 19, pohjoinen 4, näkyvyys 48 kilometriä. Kumlinge 18, pohjoinen 6, selkeää yli 20. Nyhamn 19, koillinen 8, puoli pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 16, pohjoinen 6, selkeää 19. Kylmäpihlaja 16, pohjoisluode 8, selkeää 20. Tahkoluoto 15, luode 6, selkeää 42. Selgrund 17, länsi 7, selkeää 29. Bredshäret 14, länsilounas 10, Strömmingsbodan 13, länsilounas 8, Valassaaret 15, länsilounas 9. Kallan 12, lounas 12, Tankkar 14, lounas 11, selkeää näkyvyys 43 kilometriä. Ulkokalla 11, lounas 10, Nahkiainen 11, länsilounas 9. Raahe 14, etelälounas 11, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 13, länsi 12, yli 20. Marjaniemi 13, lounas 10, puoli pilvistä, yli 20. Kemi 1, 11, lounas 9. Ja ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli lounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 18 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 16, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 9, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto ja Rauma plus 0, Turku miinus 1, Föklö plus 2, Hanko ja Helsinki plus 3, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kolme kappaletta liikennetiedotteita, tie 3 Kurikka, liikennetiedote onnettomuudesta. Välillä Jalasjärvi, Kaunismäen liittymä, onnettomuuspaikan pelastusraivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 3 Kurikka, välillä Jalasjärvi, Kaunismäen liittymä, onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 167 Loviisa, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne muuttunut. Eli tie 167 välillä Alaokeroinen, Kosken kylä, Loviisassa. Tarkempi paikka paikasta Hyövin kylä, 7,3 kilometriä suuntaan Malmkord. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie Malmkordin tien kautta ja raskaan liikenteen kiertotie tien 1605 ja tien 170 kautta. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Arvioitu kesto 3-6 tuntia. Eli Loviisassa välillä Alaokeroinen Kosken kylä. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie Malmkordin tien kautta. Raskaan liikenteen kiertotie tien 1605 ja tien 170 kautta. Arvioitu kesto 3-6 tuntia. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Suomussalmen ja Kalajoen välille. Erikoiskuljetus kello 13 ja 15 välisenä aikana reitillä tie 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain seuraavan 2 tunnin aikana Suomussalmen ja Kajaanin välillä tiellä 5. Kuljetuksen pituus 74 metriä.
4: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Uutisten jälkeen siis jatketaan kotimaisen iskelmän parissa ja ennen uutisia äänessä vielä Meiju Suvas. Meiju Suvakselta soi käännöskappale Odota en.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Hän ilmoitti päätöksestään aiemmin tänään Lontoossa. Starmer on ollut poliittisen paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer kertoi ilmoittaneensa päätöksestään kuningas Charlesille tänä aamuna. Hänen odotetaan luovuttavan paikansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Länsi-Euroopassa kärsitään ennätyshelteistä. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustetaan kohoavan jopa 43 asteeseen ja osassa Espanjaa 44 asteeseen. Pariisissa ihmisiä on kehotettu pysymään kotona ja satoja kouluja on suljettu. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää ja sanoo vievänsä asian valtioneuvoston istunnon käsiteltäväksi. Aiemmin tänään Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE kertoi aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Taustalla on linjaus avustuskriteerien tiukentumisesta. Linjauksen mukaan STEA-tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille.
2: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset, joiden päättyessä kello on 13.02.
3: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

seuraavat viikot nyt kesällä paikka-auringossa jatkuu myös toisen tunnin. Eli jatketaan lähes kaksituntisella iskelmäkattauksella. Jarin Auringon tyttö vuodelta 2005 avasi tämän toisen tunnin. Ja Taiskalla jatkuu, mennään 70-luvun iskelmätunnelmiin tässä seuraavaksi. Ja Miksi näin? -nimisen kappaleen jälkeen puhelimessa on Laura Voutilainen. Laura on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Laura kohta puhelimessa, mutta Taiskan kappale vuodelta 78, Hannu Seppäsen säveltämä ja sanoittama kappale, Arto Alaspää toinen säveltäjä ja sovituspuolella sitten Kassu Halosen kädenjälki kuuluu. Vanhaa kunnon ehtaa iskelmää siis Taiskalta.

0: Radio Suomen suuri viihdekonsertti, 100 vuotta suomalaista iskelmää Seinäjoen tangomarkkinoilla perjantaina 10. heinäkuuta ja solistina pitkä listamaan eturivin laulajia, joita haastatellaan tässä lähiviikot Paikka auringossa -ohjelmassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ja vieraskattauksen haastatteluiden osalta aloittaa Laura Voutilainen, moikka.
1: No moi moi.
0: Kuinka sä Laura asemoisit oman urasi osana 100-vuotista suomalaisen iskelmän kartastoa?
1: No kyllä mä sillä aina ajattelen niin kun reaktioiden perusteella, miten ihmiset suhtautuvat, niin kun, jos vaikka näkee mut tai kuulee mun nimen, niin on niin kun se ensimmäinen muistikuva on se kerran Laura, ja siitähän on 32 vuotta. Niin siinä mielessä joo, että tunnustan, että olen osa suomalaista iskelmähistoriaa, mutta siitä lähtenyt sitten seikkailemaan vaikka mille musiikillisille merille.
0: Niin se tosiaan aloitit urasi jo, no kerran oli se läpimurtohitti, mutta ensimmäinen kappale taisi tulla 93, eli jo 33 vuotta sitten. Ja se oli varsin perinteistä iskelmää se sun alkupään. Tuotanto sitten on ollut popimpaa sävyä, on ollut Eurovisu-edustusta englanninkielisellä kappaleella sun vaikka mitä. Niin millaisena sä näet sen oman tuotantosi kehittymisen?
1: Ja se on enemmänkin just sellaista niin kuin seikkailua ja itsensä toteuttamista ollut, että ja siinä on sitten samalla kehittynyt muusikkona ja taiteilijana. Mutta kyllä mä sen niin kun, muistan myös, että kun mä kiersin Suomea silloin 20-vuotiaana vähän alle ja vähän päälle, niin mä opin suomalaisesta iskelmästä oikeastaan ihan kaiken. Että mähän aloitin sitten se ohjelmisto, mitä mä esitin, niin se oli perinteistä suomalaista iskelmää ihan sieltä 30-luvulta melkein asti. Ja siellä oli paljon jazz-vaikutteita ja tutustuin tietysti monien laulajien 50-60-luvun materiaalia. Että opin todella paljon. Et mä oon tekemällä oppinut sitten koko tämän elämäni niin musiikin monet puolet.
0: No kuinka sun keikkasetti sitten tänä päivänä rakentuu, kun siellä repertuaarissa on sekä perinteistä iskelmää että sitten paljon modernimpaa tuotantoa?
1: No mun keikkasetti bändin kanssa koostuu ihan tästä uudesta musiikista ja sitten tutuista hiteistä pitkin vuosien, että lähinnä sitä mun omaa tuotantoa tai kokonaan. Ja sitten niitä on sitten modernisoitu tähän päivään niitä sovituksia. Että se on semmoinen aika menevä, niin kuin nyt kesällä, niin menevä kesäfestarisetti, että siinä sitten tanssitaan kukin oman maun mukaan.
0: Minkä verran se muuttuu tai vaikuttaa se keikkapaikka siihen kattaukseen?
1: Tosi paljon, että mä oon tässä keväällä tehnyt duo-keikkoja Pete Nikkisen kanssa, eli Säestäjäni kanssa, ja se on sitten täysin erilainen. Että se on viihteellisempi ja välillä suorastaan stand-upia ja varietteita ja välillä vähän sellonsoittoa, että kyllähän se tosi paljon vaikuttaa, että mikä se tila on, missä tehdään. Ja se monipuolisuus, se on siis se, mistä mä tykkään, että tehdä tosi erilaisissa paikoissa erilaista viihdettä.
0: Onko siellä sitä perinteisempää iskelmää mukana millään keikoilla?
1: No kyllä sille, että on sillä niin kuin konserttisali tai konserttitilanteissa, niin mä tarjoilen sen sillä lailla viihteellisesti ja se kuulo, siinä on niin kuin sävyjä perinteisestä iskelmästä kyllä. Ja varsinkin kun sijoittaa sellon mukaan, niin sitten siitä tulee jotenkin vielä se iskelmällisempää, mutta se viihteellistä ja sellaista melankolista.
0: Viime vuosina olet, Laura, alkanut tehdä myös itse sävellyksiä ja sanotuksia yhdessä muun muassa Antti Kleemolan, Eija Hinkkala ja Lasse Piiraisen kanssa. Millainen askel se oli alkaa tehdä musiikkia itse?
1: Joo, mä oon aina sanonut, että joo, mä oon vähän kokeillut ja oonhan mä tehnyt tekstejä ja biisejä jo vuodesta 2003. Mutta sitten tämmöinen niin kun ihan systemaattinen jatkuva uuden musiikin tekeminen, niin se on ollut tosi tärkeä askel. Että sitten se tarkoittaa myös sitä, että on vaikeampi ottaa muilta tekijöiltä vastaan kappaleita, että on tosi tarkaksi tullut, kun tietää sen prosessin, että miten sitä tehdään. Ja kun me tiiminä kirjoitetaan, niin se on todella antoisaa, inspiroivaa ja innostavaa. Että se on paljon hauskempaa kuin yksin puurtaminen ja tekstien kirjoittaminen kotona. Se on ollut tosi iso ja tärkeä askel. Ja itse asiassa korona-aika vaikutti siihen, että keskittyi siihen biisin tekemiseen paljon enemmän.
0: 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen suuri viihdekonsertti siis lähestyy 10. heinäkuuta Seinäjoella. Ketkä on, Laura, sulle kaikkien aikojen suomalaisia iskelmälauleja suosikkeasi?
1: No aina mä jotenkin palaan tähän aikaan, kun mä oon itse aloittanut keikat, niin Laila Kinnunen on ollut tosi merkittävä siinä, kun on tutkinut suomalaista iskelmää. Sitten tuolta säveltäjäpuolelta siellä on sitten enemmänkin. Ja sitten ihan pienenä mä oon kuunnellut Jukeboxista, ollaan menty isän kanssa käymään ravintolassani. Sitten mä oon kuunnellut sieltä aina Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka. Sitä mä oon vaan halunnut kuulla. Sitten, että noista on lähtenyt rakentaa. Ja sitten seuraavaksi tietysti Katri Helenan Katsoin sinne taivaan ja nää, kun hän oli televisiossa, niin mä katsoin, että mä haluan kanssa laulaa noin pitkän äänen joskus. Se ohjaa kotiin mua. Niin siinä ne on.
0: Kuinka luonnistuu tänä päivänä?
1: Helposti.
0: Miltä se, Laura, tuntuu nousta tangomarkkinoilla lavalle yhtenä solisteesta 17 henkisen Samuli Jokisen johtaman orkesterin kanssa?
1: No onhan se tietysti kunniapaikka ja mahtavaa olla mukana tämmöisessä isossa produktiossa, missä soitetaan hyvää musiikkia hyvin. Et se on aika harvinaista herkkua nykypäivänä. Ja Kirkahan nyt on sitten kans silleen ylitse muiden miesartisteista. Et mä en äsken huomannut sitä mainita. Ja sitten Pave Maijanen, joka on sitten popimpi, niin on semmoinen, ketä mä oon aina ihaillut.

0: Laura Voutilainen ja kerran, ja Laura siis yksi solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tangomarkkinoilla.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta, ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle, ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle, ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Seuraava laulu kuljettaa matto laiturille, ja niihin tunnelmiin mennään Katriina Honkasen kirjoittamilla laulun sanoilla. Kappaleen esittää Tuija Rantalainen, ja kyseessä myös Tuija Rantalaisen oma sävellys. Matto laiturille.

Tämä Juha Vainion Käyn Ahon laittaa kesäklassikko soi muuten tänä maanantai-iltana Radio Suomessa myös mökkisoittolistalla, mutta arvaatteko, että kuka seuraavista artisteista on valinnut ton kappaleen mökkisoittolistalle? Onko valitsija Pelle Miljoona, Mikko Alatalo, Kuumaa yhtyeen kolmikko Aarni, Johannes tai Jonttu, Ismo Alanko, Liisa Akimov, Arja Koriseva vai Jukka Poika? Kuka valitsi Junnun?

0: mansikkapaikka tässä Lasse Hoikan laulamassa hienossa kesäisessä iskelmässä. Ja aika moni veikkasi, että se käy nahon laitaa olisi Mikko Alatalon valinta mökkisoittolistalle. Tänä iltana Radio Suomessa kello 19.21. Radio Suomen musiikilta esittää mökkisoittolista siellä. Kyllä se oli Jukkapojan valinta. Kyllä se oli Jukkapojan valinta toi Junnu Vainion käyn ahon laitaa kappale. Mä voin sen paljon verran jo tässä vaiheessa paljastaa, että Mikko Alatalo valitsi mökkisoittolistalleen jotain ruotsinkielistä materiaalia.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ranna kolhoo, siis kalastajan laulu. Ja seuraavasta versiosta vastaa Ratioyhtye.

Ja linnut kuuluvat myös tähän äänitteeseen. Kalastajan laulu, alkuperäisäänite Ranna Kolhoosis, virolaisen Walter Ojakäärin säveltämä kappale. Tässä kuultiin Ratioyhtyeen levytyksen, Ranna Kolhoosis, Kalastajan laulu. Sitten Luokse vanhan veräjän, ja tässä jos missä on kesänostalgia.

Eila Pienimäkihän oli aikanaan useita vuosia Toivo Kärjen luottolaulajia. Ja läpimurto tapahtui ihan 50-luvun lopussa nimenomaan Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Vanhan veräjän luona. Ja kuten useampikin kuuntelija mainitsi, että hyvin visuaalinen teksti, joka maalaa maisemaa maaseudulta ja entisistä, niin agraari-Suomen ajoista. Sitähän se nostalgia osaltaan myös on. Eila Pienimäkihän avioitui 60-luvulla yhdysvaltalaisen seiväshyppäjän John Kramerin kanssa ja muutti Yhdysvaltoihin. MTVn jutussa vuodelta 2010 kerrotaan, että Eila vietti Yhdysvalloissa yhteensä 12 vuotta ja perään sitten vielä 2 vuotta Meksikossa. Ja lentokoneen nokka kääntyi kohti Suomea vuonna 1980 ja yllätys oli kuulemma suuri. Silloin 80-luvulla yleisö otti Eilan avosylin vastaan. Vanhat laulut olivat eläneet ihmisten muistoissa ja kansa halusi palata tuttuihin säveliin. Eila Pienimäki kertoo tässä jutussa, että 2 viikkoa paluun jälkeen lauloin kuin en olisi koskaan poissa ollutkaan. Vanhan veräjän luona oli kappale ja sieltä sitten terassille, veräjältä terassille, nimittäin terassille tuulee. Tästä kappaleesta vastaa yhtyeen nimeltään Pienet miehet.

On jälleen kesäyö ja rannan tuoksu tihkuu Kuusamaa. Sinikka Svärdin erittäin kaunis teksti. Ja Kuusaman tuoksu, Kuusaman tuoksuhan on voimakkaimmillaan juuri illalla ja yöllä. Esa Niemisen sävellyssä sovitus. Anna Erikssonin iso hitti vuodelta 2001, kun katsoit minua, oli kappale.

0: Kuten paikka-auringossa kuuntelija kommentoi, tosi kiva versio, ei tarvita kuin äänet. Isto Hiltunen vastasi tästä levytyksestä. Early in the Morning-kappale, alun perin jo 60-luvun laulu Tuula Valkaman tekstillä. Jouko ja Kostihan tuosta aikanaan hienon version levyttivät, jonka mä soitinkin tässä joitakin aikoja sitten nimenomaan Jouko ja Kostin versiona paikka-auringossa, mutta tällä kertaa kuultiin Isto Hiltusen versio.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te must ju fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kesällä kello 5 on seuraavan kappaleen nimi, Jani et Jetsetters -yhtye sen esittää, ja paikka auringossa nyt kesällä yöuusinnan aikataulu muuttuu, eli yöuusinta 2-4, tai siinä vähän kahden jälkeen, noin parikymmentä minuuttia yli yö 2, niin yöradiossa alkaa sitten tämän lähes kaksituntisen lähetyksen uusinta sinne 4 saakka, ja 12.07 sitten huomenna taas jatketaan lähes pari tuntia Iskelmän nostalgiaa.

Janiet Jetsetters, kesällä kello 5. Täällä Radio Suomessa uutisten jälkeen Janne Jauhiainen jatkaa seuraavat pari tuntia Radio Suomi lähelläsi ohjelmaosuudessa. Paikka auringossa palaa tiluksille jälleen huomenna 12.07. Pekka Ruuskan maalaaman laulun maisema on tihkuinen, mutta läheisyys lämmittää. Tässä soi kappale Myöhäinen yö.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin työväenpuolueesta on kohdistunut häneen painetta ja monet ovat vaatineet häntä eroamaan. Suur-Manchesterin pormestari Annie Burnham on ilmoittanut pyrkivänsä pääministerin tehtävään. Ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen.
1: Työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiota. Ja työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Suomi kaavailee pisteytyksen lisäämistä työperäisessä maahanmuutossa. Esillä on ollut muun muassa malli, jossa hakijan on ylitettävä vähimmäispistemäärä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pisteytyksen hyödyntäminen edellyttäisi tavoitteiden määrittelyä. Työministeri Matias Marttinen.
2: Minä pidän hyvin tärkeänä sitä, että tämä selvitys tehtiin. Uskon, että Suomessa mennään jatkossa vielä kohti valikoivampaa maahanmuuttoa. Meidän pitää huolta siitä, että meidän maahanmuuttoprosessit ovat hyvin sujuvia. Ja tämä selvitystyö antaa myös hyvän lähtökohdan taas käydä tätä asiaa sitten jatkossa läpi.
0: Lupa- ja valvontavirasto velvoittaa sisäministeriötä korjaamaan puutteet työturvallisuudessa. Puutteita on havaittu ministeriön hallinto- ja kehittämisosastossa. Yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta ja epäasiallista kohtelua.
3: Kello 14 uutiset meille toimitti Jussi Hanhivaara.

0: Radio Suomi.
1: Kiitoksia vielä myös Jyrki Hakaselle paikka auringossa iskelemä ilottelusta, jota kuultiin tuossa parin tunnin ajan. Ja nythän tuonne ihan elokuun puolen välin tietämille saakka paikka auringossa ohjelma tosiaan tuossa kello 12 aina kello 14 saakka toimittelee meille iskelmän musiikkia. Ja kyllä siellä oli yksi kappale, mikä oli tuttu tuossa juhannuksen juhlinnankin lomassa. Kesällä kello 5 soi Jani ja Jetsetterä siltä. Ja kuulin kyllä satavarmasti tämän kappaleen juhannustansseissa, jossa kävin pyörähtämässä tuossa juhannusaaton tietämillä. Tietyllä tapaa juhannusteemaisella musiikilla jatketaan myös täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelman parissa. Tosiaan jauhaisin Janne täällä sun kanssa seuraavat pari tuntia, eli kello 16 saakka. Heikki Hela tarjoilee meille unettoman yön, joka varmasti muutamalla saattoi olla tuossa juhannuksen aikana.

Unet on YM, Heikki Hela, soi tässä Radio Suomea, kuuntelet. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Tästä kappaleesta tulee aina mieleen kyllä musiikkivideo, joka taidettiin ihan kummelisarjaa varten tehdä. Heikki Hela siinä on taksikuskina ja sitten erilaiset kummelihahmot vierailee hänen kyydissä yön aikana. Pysytään tämän autoiluteeman ympärillä nimittäin. Tämä maanantai-aamu alkoi useissa kaupungissa aika erikoisesti, nimittäin bussiliikenteessä pääsi tänään aamulla tuossa 7 jälkeen parin tunnin ajan poikkeuksellisesti maksutta. Näin oli esimerkiksi Kuopiossa, näin oli myös Tampereella, Joensuussa, Kotkassa ja Oulussa. Ja tämä johtui tämmöisestä valttijärjestelmän viasta, eli siellä ei vaan maksut suostunut menemään läpi. Ja linja-auton kuljettajat kuitenkin ohjeistettu sitten tämmöisiä tilanteita varten toimimaan seuraavanlaisesti. Eli otetaan asiakkaat kyytiin ja viedään heidät paikasta A paikkaan B, mikä se koskaan sitten kyytiin nousijalla onkaan. Mutta ei se ole tänään kyllä ollut taattua päästä perille ajoissa, vaikka olisi ihan laittanut kylmää käteistä tai muuta valuuttaa pöytään. Nimittäin raideliikenteen puolellahan on tänään ollut häiriöitä. Esimerkiksi kaukojunia on ollut myöhässä enimmillään 1,5 tuntia. Ja R-junia on peruttu, joitakin junia on sitten reititetty Keravan ja Riihimäen kautta ongelmakohdan välttämiseksi. Ratajärjestelmän vika, semmoinen on siis tuolla Jokelan ja Purolan välillä ollut. Ja tämä vika on aiheutunut siitä Fintrafikin mukaan, että ratatöitä tehnyt kaivuri oli katkaissut kaapelin. Ja nyt arvio on se, että tuohon 2:30 mennessä tämä olisi tämä vika saatu korjattua ja pikkuhiljaa raideliikennekin siitä palautuu sitten alkuiltaan mennessä taas normaaliin uomiinsa. Siellä on junakaauksen pyörteeseen ja ihan sinne junakaauksen silmään osunut myös kansanedustajia, ketkä on tänään ollut kello 12 alkaneeseen täysistuntoon matkalla. Oliko niin, että peräti tämän kauden toiseksi viimeinen täysistunto olisi ollut kyseessä, niin he on nyt jäänyt siellä sitten odottelemaan, että pääsevät perille. Tämä kansanedustajien juna taisi olla niin, että 12.30 jälkeen matka jatkuu ja he pääsivät sieltä sitten täysistuntoa suorittamaan. Siellä muun muassa Aino-Kaisa Pekonen, kansanedustaja Mikko Savola ja Päivi Räsänen sekä Anne Rintämäki ollut junassa ruuhkassa istuskelemassa raidevien vuoksi. Mutta tosiaan tuossa 2:30 mennessä Fintrafikin mukaan siellä taas raidevika on saatu korjattua.

Musiikkia vuodelta 88 meille tarjoili Kim Wilde ja tämä oli kappale You Came. Kello on 13 minuuttia yli 2. Pekka Nisu jatkaa meillä musiikin puolella.

Tuolta se nyt kävelee. Se oli uutta musiikkia artistilta, jonka nimi on Pekka Nisu. Meikäinen vaikka kuinka kesämies onkin ja nauttii aina keväällä jo siitä kohtaa, kun alkaa ne ensimmäiset auringon säteet lämmittämään turvallisesti sisätiloissa, että tuntee se auringon lämmön. Mutta semmoinen, mitä mä oon aikuisia nyt viimeisen 3-4 vuoden aikana kuitenkin kärsinyt vain kesäisin, niin se on siitepölyallergia. Mutta nyt tässä, kun on itse itseään hoitanut useamman vuoden ajan allergian tiimoilta, niin alkaa löytymään ne hyvät tipsit. Nytkin tuossa viime viikon loppupuolella, kun kattelin siitepölykarttaa, että jaahas, siellä on H-kirjain ja voimakkaasti luvassa, niin tiesin saman tien, että täytyy lähteä silmätippaa hakemaan. Ja ne saa kyllä hyvin meikäläisellä ainakin allergiat häviämään nämä silmätipat tai nämä oireet. Hei, tää on Studio Killersia ja Jenny.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Keski-ikäisille tehdään aiempaa enemmän näkökorjaavia leikkauksia. Niitä pidetään turvallisina, mutta esimerkiksi suositut linssileikkaukset saattavat nostaa tietyissä tapauksissa riskiä vakaville silmävaurioille. Viime joulun alla kokkolalainen Kai Holmbeck havahtui siihen, että hänen oikean silmänsä näkökenttään ilmestyi tumma alue. Silmässä oli jo entuudestaan huono näkö, sillä sitä oli leikattu kolmesti ja viimeinen leikkaus oli jättänyt näön sumeaksi.
2: Näkökentässä alhaalla vasemmalla oli tumma alue. Ja en oikein ymmärtänyt tuota. Mä olin jos muutenkin siinä vaiheessa jonkun verran huolissani näöstä, kun se oli jonkun verran sumea näin, että mä mietin, että mitä tuo on, että nyt tämmöistä vielä lisää. Se alue kasvoi, se tuli alhaalta ylöspäin, tumma alue hieman näkyi siitä läpi ja se kasvoi ja laajeni ja siinä tuli sitten aikamoinen huoli siitä.
3: Oliko silmässä mitään kipua?
2: Ei. Tässä ei ole missään vaiheessa tuntunut mitään kipua.
1: Holmbeck sai kiinni hänet pari vuotta sitten leikanneen lääkärin, joka mainitsi, että kyseessä voisi olla verkkokalvon irtauma. Holmbeck huolestui, sillä hän tiesi tuttavapiiristään, että se voi johtaa jopa silmän sokeutumiseen. Hän sai lähetteen Oulun yliopistolliseen sairaalaan yleislääkäriltä ja Holmbeckille tehtiin verkkokalvon irtauman korjausleikkaus.
2: Se leikkaus sujui erittäin hyvin. Olin kuvitellut, että se on nukutuksessa, mutta se olikin paikallispuudutuksessa, joka oli itse asiassa aikamoinen kokemus. Mutta erittäin päteviä lääkäreitä, erittäin hyvin hoidettu ja koko ajan tuntui, että nyt ollaan osaavissa käsissä.
1: Verkkokalvon irtaaman tärkeimmät oireet ovat näkökenttään ilmestyvät runsaat samentumat, yhtenäinen varjo ja salamointi. Näkö heikkenee nopeasti ja leikkaus on käytännössä ainoa hoitovaihtoehto. Silmä voi sokeutua, ellei hoitoon hakeuduta nopeasti muutaman päivän sisällä. Tärkeimmät riskitekijät verkkokalvon irtoamiselle ovat likinäköisyys, miessukupuoli ja kaihileikkaus, erityisesti alle 60-vuotiaalle tehtynä. Silmän verkkokalvon irtauma voi myös kehittyä ikääntyessä, kun silmään syntyy reikiä tai repeytymiä. Verkkokalvon irtauma vaikutti Holmbeckin näkökykyyn pysyvästi. Oikean silmän näkökentässä on jatkuvasti harmaita alueita ja vääristymiä. Hän kertoo pärjäävänsä tällä hetkellä hyvin, mutta tilanne vaatii edelleen paljon totuttelemista.
2: Kun näin lipputangon, niin se lipputanko on vähän niin kuin S-muotoinen. Minulla on harmaita alueita siellä ja se ei toimi sillä tavalla lukemiseen. Mutta siellä on jonkin verran näköä ja olen iloinen siitä, että sentään jotain jäi, koska se auttaa sitten tässä syvyysnäössä. Ensimmäinen kokemus, kun sain pyöräillä, niin nousin pyörän selkään ja lähdin pyöräilemään. Oli aikamoinen kokemus, koska kun siinä on vääristymiä, niin se tarkoittaa sitä, että kun liikkuu, niin suorat viivat väpättää tällä tavalla. Siinähän tuli ihan merikipeäksi, kun ensimmäisen kerran niin poljin töihin. Ja tämähän toimii sillä tavalla, että aivo tottuu näihin. Et se on hyvin paljon kysymys aivojen tottumisesta.
1: Kai Holmbeckille tehtiin molempien silmien laserleikkaus vuonna 2009. Leikkauksessa silmiin tehtiin niin sanottu monovisio, eli toinen silmä näkee lähelle, toinen kauas. Holmbeck oli leikkaukseen tyytyväinen. Pari vuotta sitten Holmbeckin oikeaan silmään tehtiin linssileikkaus ikänään vuoksi. Sitä jouduttiin vielä korjaamaan, sillä lähinäön alue jäi liian pieneksi.
3: Mikä oli se syy, minkä vuoksi hakeuduit silloin aikanaan ihan siihen ensimmäiseen silmien laserleikkaukseen ja myöhemmin linssileikkaukseen?
2: No nyt kun ajattelee, niin nyt tämmöinen aika vähäpätöinen syy, että halusin olla ilman silmälaseja. Helpompi liikkua, helpompi tehdä asioita ilman silmälasia. Ja se ensimmäinen laserleikkaus, se toimi oikein hyvin ja olen hyvin iloinen, että kävin siellä. Ja tämä linssileikkaus, niin nyt kun jälkeenpäin ajattelen asiaa, niin se on kyllä aivan liian vähäpätöinen syy mennä siihen sen takia, että haluaa vain korjata tätä ikänäköä. Että siinä vaiheessa niin kyllä se, ne silmälasit olisi varmaan paremmin, kun tietää sen, minkä nyt on kokenut. Se on kyllä hyvä, jos tunnistaa näitä riskejä, jotka liittyy, koska koen, että en ehkä saanut tarpeeksi syvällistä tietoa siitä silloin etukäteen. Ja oikeastaan voisi syyttää osittain itseäni. Luotto oli suuri siihen, että tämä asia niin toimii.
1: Näin siis totesi kokkolalainen Kai Holmbeck. Minä olen Riikka Osia, jatkamme kohta aiheen parissa.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Semmosta Yle Areenan puolella. Täällä Radio Suomi taajuudella on Radio Suomi lähellä ohjelma tonne kello 16 saakka. Janne Jahinen täällä sun seurana. Meillä on tuossa 14:30, eli ihan kohta yhden kappaleen jälkeen luvassa alueellisia uutisia. Ja katsotaan siihen perään sitten säätietoja. Sitä niin kuitenkin Abreu, teepillä tai rakkaudella.

0: Alueelliset uutiset Pohjanmaalle toimittaa Merja Siirrä. Hyvää iltapäivää. Pohjanmaan käräjäoikeus katsoo vaasalaisnaisen syyllistyneen lapsenkaappaukseen ja törkeän vapauden riistoon. Teko tapahtui naisen oman 4-vuotiaisen lapseen. Käräjäoikeus määräsi äidin kuitenkin mielentilatutkimukseen. Nainen itse on vastustanut tutkimusta. Toisen vaasalaisen naisen katsotaan avunantoon rikoksista. Pohjanmaan käräjäoikeus antaa molempien tuomiot vasta mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tapahtumat liittyvät vuoden 2024 jouluun, jolloin äiti lähti toisen huoltajan tietämättä ja luvatta ulkomaille. Äiti perusteli matkaa lapsen turvaan saattamisella. Vaasan rakennusvalvonta on jättänyt Palosaaren saippuatehtaan vanhan kiinteistön omistajalle selvityspyynnön kiinteistön ja sen ympäristön huonosta kunnosta ja toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi. Selvityspyyntöön on vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten muun muassa ikkuna-aukkojen tilkitsemiseen, ryhdytään niin pian kuin mahdollista. Omistajan mukaan ilkivaltakierre jatkuu tiloissa niin kauan, kuin kaavasta valittaminenkin jatkuu. Länsi-Suomen merivartiostolla oli juhannuksena yhteensä 1400 tehtävää, joista suuri osa oli tarkastuksia ja alkometrikokeita. 17 henkilöä epäillään vesiliikennejuopumuksesta, joista suurin osa tapahtui alueen eteläosassa. Viikonloppuun mahtui yhteensä 50 pelastustehtävää ja 23 tehtävää, joissa se avusti muita viranomaisia.
1: .14.32 on kello alueellisten uutisten päätyttyä ja säätiedotuksen on puolelta sen verran, että suuressa osassa maata on tänään selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Tuulivaroitus, se on voimassa Pohjanmaan maakunnassa. Länsituuli on voimakas tuossa iltapäivällä ja tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Helsingin yliopistollisen sairaalan lasiais- ja verkkokalvokirurgian vastuulääkäri ja silmätautien erikoislääkäri Petri Aaltonen kertoo, että kiireellisten verkkokalvon irtaaman korjausleikkausten määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Viikonloppuisin tehtävät korjausleikkaukset on keskitetty koko maassa HUSiin. Jo pari vuotta sitten leikkausten määrän huomattiin kasvaneen 60% 10 vuoden aikana, ja Aaltonen arvioi kasvun jatkuneen vähintäänkin samalla tasolla.
2: Meillä on kansainvälisessä lehdessä nyt just arvioitavana meidän oma tutkimus sitten, jossa on koko maan tilastoista sitten verkkokalvon reiästä johtuvien irtaumien niin kuin epidemiologia selvitetty parin kymmenen vuoden ajalta. Nähdään siis nousua, mikä nyt on kansainvälisesti ja muissakin maissa Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa muissa maissa nähty. Että nämä verkkokalvoirtaumat on lisääntynyt ihan huomattavasti.
1: Syitä kasvuun Suomessa on useita.
2: No osaltaan sitä selittää väestön ikääntyminen, että kun suuret ikäluokat on nyt tullut siihen ikään hyvinkin, että heille näitä verkkokalvoirtaumia kehittyy. Ja sitten tietysti myös kaihileikkausten määrän lisääntyminen sitä myöten, kun kaihia on ikäihmisillä enemmän. Tiedetään, että kaihileikkaus hiukan lisää verkkokalvoirtauman riskiä myös siellä vanhemmissa ikäryhmissä verrattuna siihen, että ei leikattaisi. Mutta sitten mikä etenkin lisää sitä riskiä, niin on jos kaihileikkaus tehdään nuoremmalla iällä.
1: Kaihileikkauksessa silmän sumentunut mykiö korvataan tekomykiöllä. Linssileikkauksen periaate on sama, mutta silmän oma mykiö on harvemmin nuoremmalla iällä vielä ehtinyt samentua. Linssileikkauksia tehdään ikänään korjaamiseksi yhä enemmän 40-50-vuotiaille ja se nostaa riskiä verkkokalvon irtaamaan nuoremmalla iällä. Myös likinäköisyydellä ja sukupuolella on merkitystä. Miehillä riski verkkokalvon irtaamaan on jonkin verran korkeampi kuin naisilla.
2: Yhdessä se ikä ja likinäköisyys on ne niin kuin tärkeimmät riskitekijät. Jos kovin nuorella iällä tehdään kaihi tai tämmöinen taittovirheen korjaamiseksi tai ikänään korjaamiseksi tämmöinen linssileikkaus, mikä tarkoittaa siis kaihileikkausta, vaikka se linssi onkin, se silmän oma mykiö onkin kirkas, niin semmoisessa linssileikkauksessa, joka nyt yleensä tehdään sitten siihen vaiheessa, kun se ikänäkö alkaa vaivata, että alkaa tarkennusvaikeudet vaivata siinä joskus 40-50 ikävuoden korvilla, niin jos se silloin tehdään, niin riski voi olla sitten hyvinkin paljon korkeampi verrattuna siihen riskiin, mikä esimerkiksi yli 70-vuotiailla ihmisillä iämöiltä kehittyneen kaihin hoidossa sitten on, niin se riski on aivan eri luokkaa. Se on voimakkaasti likitaitteisella miehellä alle 50-vuotiailla se riski voi olla monikymmenkertainen verrattuna sitten ei-likitaitteiseen 75-vuotiaaseen. Miehillä saattaa olla hieman keskimääräistä kookkaampi silmä, jolloin voi olla, että siellä verkkokalvon reunaosassa on enemmän tämmöistä rappeumakohtaa, joka voi altistaa näille repeämille. Tai sitten ajatellaan, että miehillä saattaa olla tämmöisiä historiassaan jonkunlaisia silmän iskuvammoja

0: kuvassa, että paljonko niitä linssileikkauksia oikeasti on tehty ja kenelle. THL:n rekistereistä ei selviä nämä yksityispuolella tehdyt linssileikkaukset. Että ne ei rekisteröidy sinne. Että ainoastaan nämä julkisella puolella tehdyt toimenpiteet on pakollista ja järjestelmällisesti rekisteröity. Ja siinä onkin hyvät rekisterit, jolloin me saadaan kyllä hyvin, hyvin kattava käsitys ja kuva siitä ihan potilas- ja paikka- ja vuositasolla, että miten näitä verkkokalvoirtaumia ilmaantuu ja hoidetaan, koska ne pääsääntöisesti tai lähes kaikki hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Mutta sitten meillä ei ole tietoa, että ketkä näistä potilaista oli käynyt aikaisemmin linssileikkauksen.
1: Lisää tutkimustietoa aiheesta on tulossa lähiaikoina. Oulun yliopistossa tutkitaan parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella hoidettuja verkkokalvon irtaumia. Tutkimuksesta on jo nähtävissä, että kaihileikkauksen jälkeiset verkkokalvon irtaumat ovat lisääntyneet 2020-luvun taitteessa merkittävästi, erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Tutkijoiden mukaan se voi liittyä ikänään vuoksi tehtävien linssileikkausten yleistymiseen.
2: Tilanne ohikoittaus Loviisaan tielle 167 välillä Alaokeroinen Koskenkylä Loviisa. Tarkempi paikka paikasta Hyövinkylä 7,3 kilometriä suuntaan Malmgård. Tämä siis tilanne ohikoittaus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Ja jatketaan linssileikkausten parissa. Minä olen Riikka Oosi. Terveystalon omistukseen vastasiirtyneellä silmäasemalla tehdään suurin osa yksityisen puolen silmän linssileikkauksista Suomessa. Asiakkaita on vuosittain 4000. Silmäaseman johtavan ylilääkärin Kaisu Järvisen mukaan linssileikkaus on hyvin turvallinen toimenpide.
2: Korkean likitaitteellisen ihmisen verkkokalvon irtaama riski on noin 0,1% jo ihan ilman mitään leikkausta. Ja toki mikä tahansa leikkaus nostaa sitä riskiä. Suhteellinen riski voidaan puhua, että se on tuplasti sen, mutta sitten jos me puhutaan vaikka parin vuoden seurannasta, niin se kokonainen riski linssileikkauksen jälkeen on 0,02%, eli promilleista puhutaan. Ne on pieniä, mutta täytyy sanoa, että toki me tunnistamme ne potilaat, joilla on kohonnut riski mahdolliseen ongelmaan, eli me tutkimme sen tilanteen aina mustoiset laajennettuna ennen leikkausta ja sitten lisäksi tehdään tämmöinen rakennekuvaus. Ja yksilöllisesti käydään tietenkin ne kyseisen henkilön riskit, mikä se biologinen status on, että mitä sieltä löytyy. Ja sitten mietitään, että voidaanko leikkausta tehdä, minkälaisia riskejä potilas on valmis ottamaan ja mikä se leikkauksen indikaatio on.
1: Verkkokalvon irtaumia sattuu silmäasemalla Järvisen mukaan vuosittain yksittäisille potilaille. Lasiais- ja verkkokalvokirurgian vastuulääkäri ja silmätautien erikoislääkäri Petri Aaltonen HUSista pitää potilasvalintaa ensiarvoisen tärkeänä, samoin riskien esiin tuomista.
3: No mun mielestä avainasemassa on se potilasvalinta, että osa potilaista, jotka tämmöiseen leikkaukseen tai leikkauksen arvioon hakeutuu, niin ei ehkä tietenkään ole tietoisia näistä riskeistä, niin niitä potilaita pitää sitten valistaa ja kertoa, että ehkä nyt ei ole paras idea juuri teille tehdä tätä leikkausta. Että sitten keksii vaihtoehtoisia ratkaisuja näkemiseen, jos tämmöistä linssileikkausta vaan harkitaan. Ja sitten ne potilaat, joille päädytään tämmöinen leikkaus tekemään, niin heitäkin pitäisi sitten valistaa näistä hälyttävistä oireista, että sitten jos se verkkokalvoirtauma kuitenkin ilmenee, niin mahdollisimman varhain hakeuduttaisiin sitten viiveettä silmälääkärin tutkimukseen ja hoitoon.
1: Silmäaseman johtavan ylilääkärin Kaisu Järvisen mukaan asiakas saa tietoa leikkauksesta ja sen riskeistä sekä suullisesti että kirjallisesti. Heitä myös kannustetaan ottamaan yhteyttä, jos leikkauksen jälkeen tulee ongelmia. Muun muassa yksityisiä silmäsairaaloita ja optikkoliikkeitä edustavasta NÄE ry:stä kerrotaan, ettei heidän tiedossaan ole, että silmäsairaaloilla olisi yhtenäinen tapa tiedottaa leikkausten riskeistä. Yhdistyksen toimitusjohtaja Panu Tast kertoo Ylelle sähköpostitse, että linssileikkaukset nousevat aika ajoin esiin myös kuluttajariitalautakunnassa ja usein ongelmana ovat juuri puutteet riskeistä tiedottamisessa. Silmän verkkokalvon irtaaman läpikäynyt kokkolalainen Kai Holmbeck kokee, että linssileikkauksia markkinoidaan liian optimistisesti eikä niiden riskeistä kerrota tarpeeksi selvästi. Holmbeckia ei leikattu silmäasemalla.
4: Kyllä se antaa hyvin optimistisen kuvan siitä, että se linssin vaihto, että kuinka hyvä ja hieno asia se on. Ja onhan se ajatus kiehtova, että kun se linssi siellä vaihdetaan, niin sitten se näkö pysyy staattisena elämän loppuun asti. Mutta varmaan sieltä löytyy jotain pientä tekstiä sitten, jota ei yleensä lueta, jossa on näistä riskeistä, mutta haluaisin kyllä tuoda esille sitä, että tämä riski on olemassa. Ja sitten tämä verkkokalvo irtaama on semmoinen, että siinä täytyy tietää, että se on hätätilanne. Silloin on kiire.
1: Holmbeck työskentelee pedagogiikan asiantuntijana ammattikorkeakoulusentriassa. Hän pystyy edelleen tekemään näyttöpäätetyötä, ajamaan autolla ja on voinut jatkaa harrastuksiaan, kuten pyöräilyä. Liikkuessa saattaa kuitenkin tulla harha-askeleita tai törmäyksiä toisiin ihmisiin.
4: Kyllä mä sain tehdä itseni kanssa töitä siitä, että mä pystyisin suhtautumaan tilanteeseen mahdollisimman positiivisesti. Koska kyllä näkö on kuitenkin sen verran tärkeä aisti, että sen haluaa pitää. Ja sitten myös se, okei, voi olla vielä yksi silmä sitten, että mikä se yksi silmä se elämä on.
1: Holmbeck on aina ollut myös innokas lintuharrastaja.
4: Eräs hyvä ystäväni oli yhteydessä ja hänen alaveteliläisellä huumorilla totisi, no ei kai toi nyt sitten mitään, että kyllähän sinne kaukoputkeen riittää, että yhdellä silmällä katsotaan.
1: Näin siis totesi kokkolalainen Kai Holmbeck.

Tilanne ohikuittaus tielle 3 välillä Tampere-Vaasa-Kurikka. Tarkempi paikka välillä Jalasjärvi-Kaunismäen liittymä. Tämä siis tilanteen ohikuittaus. Jatketaan tätä maanantaita musiikilla, jota meille tarjoilee tanssissa duetto. Kyseiset herrat on samassa bändissä vuosikymmeniä ja kymmeniä vaikuttaneet, mutta tämä oli ihan ensimmäinen kerta, kun heidän levyttämä duetto päätyi albumille saakka. Tämä menee muuten siihen kategoriaan, että ei olisi välttämättä mun lisäksi moni muukaan uskonut tuossa vuosikymmeniä sitten, että 2026 tässä kesän ympärillä ensin The Beatles -yhtyeestä tuttu Paul McCartney julkaisee soloalbumia ja vielä Rolling Stones sitten tuossa heinäkuussa. Aika hienoja saavutuksia molemmat. Kilometrejä löytyy nimittäin takaa. Tätä on siis Paul McCartney yhdessä Ringo Starrin kanssa. Ja kappale on Home to Us.

0: Hyvin toimija tottelee Paul McCartney yhdessä Ringo Starrin kanssa. Home to Us.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soitan nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljaan.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Siinä missä täällä Suomessa saadaan nauttia tämmöisestä kiiskiarvojen lupaamasta kesäsäästä, kun pyöritään tässä 20 asteen puolin ja toisin, niin vähän erilaista se on tuolla Länsi-Euroopassa, jossa on nyt kärvistelty jo hyvän tovin ennätyshelteiden kourissa ja aikamoisen käristyskupolin alla siellä muun muassa Ranskassa länsiosissa maata, niin lämpötilan on ennustettu tänään kohoava jopa 43 asteeseen ja pääkaupungissa Pariisissa siellä viranomaiset on kehottanut ihmisiä pysymään kotona ja varoittanut häiriöistä jopa joukkoliikenteessä. Ja kyllä siellä sunnuntaina kiellettiin myös alueella alkoholin käyttö julkisilla paikoilla. Siellä vedottiin siihen, että se ei ainakaan sitten tuo mitään terveydellisiä ongelmia, jotta resurssit voidaan keskittää niihin, jotka niitä eniten tarvitsee. Tämä on Peti Parkkonen, Voimaa ja valoa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Ukraina on iskenyt jälleen droneilla Venäjälle. Kohteena on ollut muun muassa ohjusteknologiaa valmistava tehdas. Lisäksi Ukraina on iskenyt Moskovan alueella sijaitsevaan satelliittikeskukseen. Ukraina toimittajamme Maksim Fedorov.
1: Ukraina on saanut nykyaikaisempaa droonikalustoa ja niiden määrä on noussut. Ukrainan johdon mukaan se on siirtänyt varat droonien hankintaan loppuvuodesta nyt tähän aikaan vuodesta, jolloin polttoaineen kysyntä Venäjällä on suurimmillaan. Toinen merkittävä tekijä on Venäjän ilmapuolustuksen puutteet. Venäjä on valtava maa, sitä on vaikea suojata, ja sellainen drooni, joka lentää matalalla ja nopeasti, on sille melko vaikea kohde.
0: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin työväenpuolueesta on kohdistunut häneen painetta ja monet ovat vaatineet häntä eroamaan. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on ilmoittanut pyrkivänsä pääministerin tehtävään. Ulkomaantoimittaja Meroni Kuronen.
2: Työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiota. Ja työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Junaliikenteen ongelmat vaikuttavat aikatauluihin iltaan saakka, kertoo Fintraffic. Useat junat ovat myöhästelleet ja vuoroja on myös peruttu pääradan ratajärjestelmävien takia. Ongelmia aiheutui Uudellamaalla ratatoiden yhteydessä katkenneesta kaapelista.
3: Kello 15 uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä mainiointa maanantaita, kello on 2:15 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi tonne kello 16 saakka. Janne Jauhinen on sun kanssa täällä sinne saakka ja meille tarjoilee musiikkia seuraavaksi Anna Puu. Tarvii vielä yhden yön aikaa. Oikein mukavaa maanantaita.

Jos mennään hetkeksi aikaa vielä tuonne viime viikon loppuun ja juhannuksen viettoon, musta tuntuu, että mulla on semmoinen uusi juhannusperinne tässä syntynyt hieman niin kuin sattumien kautta. Tuossa viimeisimmät pari juhannusta on ollut siinä mielessä hieno tilanne tuolla jääkiekon puolella, että noi Stanley Cup-finaalit on venähtänyt tuonne juhannukseen saakka. No tänä vuonna niitä ei päästy nauttimaan juhannuksena, ne ratkesi jo useamman päivän ennen juhannuksen juhlintaa, mutta ihan ilman huipputason penkkiurheilua ei tarvinnut kuitenkin juhannuksen vietossa olla, nimittäin jalkapallon MM-kilpailut, nehän tarjosi useampaan kohtaan tuossa juhannuksenkin juhlinnan aikana tämmöiselle urheiluromantikolle ihasteltavaa. Siellä muun muassa Ruotsi, Hollanti ja sitten oli Saksa, norsunluurannikko, jossa meinasi norsunluurannikkokin viritellä aikamoista yllätystä, mutta on näitä yllätyksiä muutenkin riittänyt näissä MM-kilpailuissa ja musta tuntuu, että se on niinku se suola tässä hommassa. Muun muassa nyt esimerkiksi vaikka viimeisimmässä ottelussa, jossa Egypti, he tuli 0-1 tappion takaa vielä 3-1 voittoon ja Egyptihän otti siis historian ensimmäisen voiton ylipäätänsä MM-turnauksessa ja se on siinä mielessä erikoista, että he on kuitenkin pelannut ensimmäisen kerran MM-turnauksessa jo 1934. Mutta ihmeiden aikahan ei ole ohi, tässä tuntuu, että joka päivä on joku, mitä saa jännittää historian kirjojen uusiksi laittamisen merkeissä. Esimerkiksi tänäänhän Yle Areena ja TV2 näyttää tuossa illalla useamman matsin. Sieltä tulee Ranska-Irak, 23.50 alkaa lähetys. Ja sitten tämä ihan niin kuin huippuajankohdan ottelu Argentiina-Itävalta. Siinä alkaa studio jo kello 19. Ja siellähän on semmoinen tilanne, että jos Lionel Messi, joka on Argentiinan supertähti, jos hän tekee nyt maalin tänään Itävaltaa vastaan, niin hänhän nousee yksin miesten MM-kisahistorian parhaaksi maalin tekijäksi. Tällä hetkellä hän jakaa ton kärkipaikan saksalaisen Miroslav Klosen kanssa. Molemmilla on siis 16 maalia tehtynä ja Messillähän on yksi ottelu tässä turnauksessa takana ja siinä hän teki vaatimattomasti vain 3 maalia. Katsotaan, miten tämä maali-ilotulittelu hänen osalta jatkuu tämän illan otteessa. Mutta on siellä myös Ranskan kokoonpano sitten Bappe, totta kai toisena supertähtenä, eli aika huippu jalkapalloilta on siis tänäänkin luvassa. Mutta jalkapalloa odotellessa orkestra Manoeuvres in the Dark.

Jalkapallon MM-kilpailuissa aina omaksi ilmiöksi nousee myös joukkueiden pelipaidat. Niistä aina jonkun narratiivin kautta saadaan keskustelua aikaiseksi. Ja monilla joukkueillahan löytyy myös tämmöisiä hyvinkin klassisia kuosia, jotka aina vuodesta toiseen pysyy samanlaisina. Hyviä esimerkkejä nyt vaikka Saksan ja Argentiinan pelipaidat. Ne on esimerkiksi kyllä mun mielestä siinä kategoriassa, että vaikka olisi joku henkilö, joka olisi onnistunut välttymään jalkapallon katsomiselta koko elämän ajan, niin silti luultavasti nämä pelipaidat tunnistaisi. No, jalkapallon MM-kisoissahan nähtävät pelipaidat, niin ne valmistaa pääosin kolme suurta vaatebrändiä. Siellä on Adidasta, Nikea ja Pumaa. Ja näistä viimeisin on nyt joutunut semmoiseen valokeilaan, mitä ei välttämättä ole ehkä markkinointiosastolla alun perin suunniteltu, että oltaisiin haluttu. Nimittäin nyt on toistunut tämmöinen ilmiö, joka 10 vuotta sitten on käynyt, että heidän pelipaidat ei oikein tunnu kestävän pelin mennessä eteenpäin, vaan siellä on siis pelaajia, kellä on paitoja aivan riakaleina päällä. Esimerkiksi nyt tämän vuoden kisoissa on useita pelipaitojen repeytymisiä nähty, muun muassa Tšekin, Marokon, Egyptin ja Paraguayn pelaajat on joutunut vaihtamaan pelipaitaa ihan kesken kaiken ottelun. Ja tämä johtuu siitä, että Puma käyttää näissä MM-kisapaidoissa tämmöistä ultra wave-kangasta, jonka on tarkoitus tehdä pelipaidoista mahdollisimman kevyitä ja toimia kuumissa olosuhteissa, mutta näköjään kestävyyspuolella on kyllä jonkin verran vielä parannettavaa. No, joku on sanonut joskus, että ei ole olemassa huonoa julkisuutta.

Lasislaulo Timo Kämäräinen. Hänen on muun muassa tuttu tuolta Olavi Uusvirran yhtyeestä ja on hän aikaisemmin tainnut soittaa Ismo Alanko säätiössä ja Elli Halon Ellips sooloprojektissa. Tämä seuraava kappale puolestaan on Weather Girls ja tämä on suoraan 80-luvulta. It's a Raining Man. And have we got news for you? You better listen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Kaskisten sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee tänään hanketta, jonka lopputulos voi olla yläkouluopetuksen ja erityisopetuksen järjestäminen jatkossa Teuvan kunnan kanssa. Mikäli valmistelun tulokset ja myöhempi päätöksentekosta puoltavat, pilotointi voitaisiin käynnistää syksyllä 2027. Tällä hetkellä Kaskisten yläkouluopetus järjestetään Kristiinan kaupungin kanssa. Kaskisten sivistysjohtaja Elina Virran mukaan toiveita opetuksen siirtämisestä on tullut oppilaiden huoltajilta.
2: Se taisi olla jo aika lailla vuosi takaperin, kun alkoi tulla huoltajilta toiveita ja sitten myös tämän suomenkielisen jaoston jäseniltä, että voisiko sitä lähteä kartoittamaan tämmöistä vaihtoehtoa. Sitten meillä oli tuossa alkuvuodesta keskustelutilaisuus huoltajien kanssa. Ja sitten siellä se niinku vahvistui se sitten huoltajien toive, että koska se on aikaisemmin joskus muinoin ollut yhteistyössä Teuvan kanssa, niin sitten huoltajat ajatteli, että voisiko sitä yhteistyötä niin herätellä uudestaan. Sitten mennään sen mukaan, mikä toive tulee huoltajilta, ja nyt katsotaan sitten maanantaina. Se on itse asiassa, se ei ole lautakunta, vaan se on meidän lautakunnan suomenkielinen jaosto, joka vastaa suomenkielisestä perusopetuksesta, niin he sitten tekisivät tämän päätöksen, että lähdetään, ja se ei ole vielä niin kuin päätös myöskään siitä, että se varmasti siirretään, vaan se on ainoastaan, että tämä hanke koskee semmoista valmistelua ja niin kuin pilotointia, ja mikäli jaosto on edelleen sitä mieltä, että Teuvan kanssa lähdetään yhteistyötä kehittelemään, niin sitten sen jälkeen se päätös vielä varsinaisesta siirrosta menee kaupunginhallitukseen. Eli tässä nyt ei vielä mitään dramaattista ole, eikä mitään päätöstä niin kuin lopullisesta yläkouluopetuksen siirtämisestä ei ole tehty. Meillä on edelleen sopimus Kristiinan kaupungin kanssa, ja siinä on vuoden irtisanomisaika. Eli nyt kun tämmöinen hanke opetus- ja kulttuuriministeriöllä on, mikä mahdollistaa tavallaan ilman, että kunnan pitää itse omasta budjetista kaivaa rahaa selvitystyöhön, niin nyt me saadaan niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella sitten selvitettyä, että olisiko se mahdollista. Ja jos vielä vähän taustaa kerron tästä, että miksi tähän lähdettiin, niin yksi syy on myös se, että meillä on vähän haasteellista ollut nyt suomenkielisten oppilaiden osalta toisen asteen opinnot, että ruotsinkielinen toinen aste onnistuu helpommin tässä lähialueella, kun on ruotsinkieliset lukiot Kristiinassa ja Närpiössä, ja Närpiössä löytyy myös Yrkkesakademia, mutta sitten suomenkielisille toisen asteen opiskelijoille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lukio, ja sitten taas ei ole oikein noita kuljetusyhteyksiä, ei ole mitään bussiyhteyksiä Kaskisista, niin ajateltiin myös näin, että mikäli meillä menisi koulukuljetus Teuvan suuntaan, niin sitten siitä olisi helpompi järjestää jatkoyhteys sitten mahdollisesti Kauhajoelle, Seinäjoelle sinne suuntaan, että myös se on tässä taustalla, että meillä on ollut yksi iso haaste, just nämä suomenkieliset toisen asteen oppijat, jotka eivät valitse lukiota, vaan menevät sitten ammattiopistoon. Eli tämä on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin monisyinen asia, että ei ole niin kuin yhtä syytä, mikä olisi niin kuin tähän selvitykseen johtanut, mutta ihan alkujaan tosiaan se, että huoltajilta on tullut niin kuin monenlaista toivetta sekä näistä koulukuljetuksista että sitten siitä, että voisi yhteistyötä tehdä myös Teuvan kanssa. Yksi osa tätä hanketta on tämmöinen niin kuin vaativan erityisopetuksen järjestäminen. Sitäkin on niin kuin, paljon tehdään yhteistyötä Närpiö ja Kristiinan kaupungin kanssa monessa asiassa, ja sitten tämmöisen niin kuin erityisopetuksen järjestäminen, vaikeasti vammaisten oppilaiden erityisopetuksen tai perusopetuksen järjestäminen on myös haasteellista pienille kunnille, ja siinä pyritään tekemään yhteistyötä, ja nyt näyttää siltä, että Teuvan kanssa se yhteistyö voisi onnistua. Mä olen keskustellut sekä Kristiinan kaupungin suuntaan että Teuvan suuntaan, ja ainakin silloin, kun asiasta viimeksi keskusteltiin Kristiinan kaupungin kanssa, niin silloin heillä ei ollut niin kuin tarjota sitä semmoista yhteistyötä, mitä me oltaisiin tarvittu. Että he kyllä selvitti vaihtoehtoja, mutta ainakaan niin kuin tällä hetkellä se ei ollut sitten mahdollista kuitenkaan. Eikä Teuvallakaan nyt juuri tähän syksyyn, mutta sitten tämän yhden vuoden niin suunnittelutyön jälkeen sitten Teuvo pystyisi ottaa vastaan niin kuin meiltä erityisopetuksen oppilaita sitten syksystä 27 eteenpäin.
1: Uutisen toimitti Leo Heinämäki.
3: semmoista sun kulmilla. Kello on 15.26 ja Radio Suomen lähellä siis on homman nimi. Juuri on saapunut tieto tuonne yle.fi-verkkosivuille, että puolustusvoimat ovat uusineet yleistä palvelusohjesääntöä. Ja jatkossa heinäkuun alusta lähtien, niin puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa siis kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne ei saa olla vapaana. Ja tässä yleisen palvelusohjesäännön uudistuksessa myös on tarkennettu muun muassa epäasialliseen käytökseen puuttumista. Hei, kohta puolin luvassa alueellisia uutisia, sitä ennen vielä elokuun yhtyettä. Tämä on heidän kappale Tänään lähtee.

0: Mukavaa iltapäivää Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirilä. Vaasan rakennusvalvonta on jättänyt Palosaaren saippuatehtaan vanhan kiinteistön omistajalle selvityspyynnön kiinteistön ja sen ympäristön huonosta kunnosta ja toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi. Selvityspyyntöön on vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten muun muassa ikkuna-aukkojen tilkitsemiseen, ryhdytään niin pian kuin mahdollista. Pitkään tyhjillään olleet tilat ovat kärsineet monenlaisesta ilkivallasta, johon kiinteistön omistaja on yrittänyt puuttua useaan kertaan. Omistajan mukaan ilkivaltakierre tiloissa jatkuu niin kauan, kun kaavasta valittaminenkin jatkuu. Kaskisten kaupunki suunnittelee yläkouluopetuksen siirtoa Kristiinan kaupungista Teuvalle. Kaskisten sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee tänään maanantaina hanketta, jonka lopputulos voi olla yläkouluopetuksen ja erityisopetuksen järjestäminen jatkossa Teuvan kunnan kanssa. Tällä hetkellä Kaskisten yläkouluopetus järjestetään Kristiinan kaupungin kanssa. Länsi-Suomen merivartiostolla oli torstaista sunnuntai-iltapäivään ulottuvana juhannuksena yhteensä 1400 tehtävää, joista suurin osa oli tarkastuksia ja alkometrikokeita. 17 henkilöä epäillään vesiliikennejuopumuksesta, joista suurin osa tapahtui alueen eteläosassa. Viikonloppuun mahtui yhteensä 50 pelastustehtävää ja 23 tehtävää, joissa se avusti muita viranomaisia. Hyvä uutinen oli se, että 80% kaikista merellä olleista käytti pelastusliivejä.
1: Alueellisten uutisten päätyttyä kello on 15.32 ja otetaan säätietoja tähän uutisten perään. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaamaan. Pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vain paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä poutaisempaa ja osin selkeämpää. Vielä on kesää jäljellä, näin meille kertoo seuraavaksi Mamba.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Keski-ikäisille tehdään aiempaa enemmän näkökorjaavia leikkauksia. Niitä pidetään turvallisina, mutta esimerkiksi suositut linssileikkaukset saattavat nostaa tietyissä tapauksissa riskiä vakaville silmävaurioille. Viime joulun alla kokkolalainen Kai Holmbeck havahtui siihen, että hänen oikean silmänsä näkökenttään ilmestyi tumma alue. Silmässä oli jo entuudestaan huono näkö, sillä sitä oli leikattu kolmesti ja viimeinen leikkaus oli jättänyt näön sumeaksi.
2: Näkökentässä alhaalla vasemmalla oli tumma alue ja en oikein ymmärtänyt tuota. Mä olin jos muutenkin siinä vaiheessa jonkun verran huolissani näöstä, kun se oli jonkun verran sumea näin, että mä mietin, että mitä tuo on, että nyt tämmöistä vielä lisää. Se alue kasvoi, se tuli alhaalta ylöspäin, tumma alue hieman näkyi siitä läpi ja se kasvoi ja laajeni ja siinä tuli sitten aikamoinen huoli siitä.
3: Oliko silmässä mitään kipua?
2: Ei. Tässä ei ole missään vaiheessa tuntunut mitään kipua.
1: Holmbeck sai kiinni hänet pari vuotta sitten leikanneen lääkärin, joka mainitsi, että kyseessä voisi olla verkkokalvon irtauma. Holmbeck huolestui, sillä hän tiesi tuttavapiiristään, että se voi johtaa jopa silmän sokeutumiseen. Hän sai lähetteen Oulun yliopistolliseen sairaalaan yleislääkäriltä ja Holmbeckille tehtiin verkkokalvon irtauman korjausleikkaus.
2: Se leikkaus sujui erittäin hyvin. Olin kuvitellut, että se on nukutuksessa, mutta se olikin paikallispuudutuksessa, joka oli itse asiassa aikamoinen kokemus. Mutta erittäin päteviä lääkäreitä, erittäin hyvin hoidettu ja koko ajan tuntui, että nyt ollaan osaavissa käsissä.
1: Verkkokalvon irtaaman tärkeimmät oireet ovat näkökenttään ilmestyvät runsaat samentumat, yhtenäinen varjo ja salamointi. Näkö heikkenee nopeasti ja leikkaus on käytännössä ainoa hoitovaihtoehto. Silmä voi sokeutua, ellei hoitoon hakeuduta nopeasti muutaman päivän sisällä. Tärkeimmät riskitekijät verkkokalvon irtoamiselle ovat likinäköisyys, miessukupuoli ja kaihileikkaus, erityisesti alle 60-vuotiaalle tehtynä. Silmän verkkokalvon irtauma voi myös kehittyä ikääntyessä, kun silmään syntyy reikiä tai repeytymiä. Verkkokalvon irtauma vaikutti Holmbeckin näkökykyyn pysyvästi. Oikean silmän näkökentässä on jatkuvasti harmaita alueita ja vääristymiä. Hän kertoo pärjäävänsä tällä hetkellä hyvin, mutta tilanne vaatii edelleen paljon totuttelemista.
2: Kun näin lipputangon, niin se lipputanko on vähän niin kuin S-muotoinen. Minulla on harmaita alueita siellä ja se ei toimi sillä tavalla lukemiseen. Mutta siellä on jonkin verran näköä ja olen iloinen siitä, että sentään jotain jäi, koska se auttaa sitten tässä syvyysnäössä. Ensimmäinen kokemus, kun sain pyöräillä, niin nousin pyörän selkään ja lähdin pyöräilemään. Oli aikamoinen kokemus, koska kun siinä on vääristymiä, niin se tarkoittaa sitä, että kun liikkuu, niin suorat viivat väpättää tällä tavalla. Siinähän tuli ihan merikipeäksi, kun ensimmäisen kerran niin poljin töihin. Ja tämähän toimii sillä tavalla, että aivo tottuu näihin. Et se on hyvin paljon kysymys aivojen tottumisesta.
1: Kai Holmbeckille tehtiin molempien silmien laserleikkaus vuonna 2009. Leikkauksessa silmiin tehtiin niin sanottu monovisio, eli toinen silmä näkee lähelle, toinen kauas. Holmbeck oli leikkaukseen tyytyväinen. Pari vuotta sitten Holmbeckin oikeaan silmään tehtiin linssileikkaus ikänään vuoksi. Sitä jouduttiin vielä korjaamaan, sillä lähinään alue jäi liian pieneksi.
3: Mikä oli se syy, minkä vuoksi hakeuduit silloin aikanaan ihan siihen ensimmäiseen silmien laserleikkaukseen ja myöhemmin linssileikkaukseen?
2: No nyt kun ajattelee, niin nyt tämmöinen aika vähäpätöinen syy, että halusin olla ilman silmälaseja. Helpompi liikkua, helpompi tehdä asioita ilman silmälaseja.

Entitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 25 välillä Hanko-Tammisaari. Tarkempi paikka välillä Lappohja-Hanko, Trollböle-Raasepori. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 25 välillä Hanko-Tammisaari. Suuntaa ei ole määritelty.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Helsingin yliopistollisen sairaalan lasiais- ja verkkokalvokirurgian vastuulääkäri ja silmätautien erikoislääkäri Petri Aaltonen kertoo, että kiireellisten verkkokalvon irtaaman korjausleikkausten määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Viikonloppuisin tehtävät korjausleikkaukset on keskitetty koko maassa HUSiin. Jo pari vuotta sitten leikkausten määrän huomattiin kasvaneen 60% 10 vuoden aikana ja Aaltonen arvioi kasvun jatkuneen vähintäänkin samalla tasolla.
2: Meillä on kansainvälisessä lehdessä nyt just arvioitavana meidän oma tutkimus sitten, jossa on koko maan tilastoista sitten verkkokalvon reiästä johtuvien irtaumien niin kuin epidemiologia selvitetty parin kymmenen vuoden ajalta. Nähdään siis nousua, mikä nyt on kansainvälisesti ja muissakin maissa Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa muissa maissa nähty.

0: Nämä verkkokalvoirtaumat on lisääntynyt ihan huomattavasti.
1: Syitä kasvuun Suomessa on useita.
0: No osaltaan sitä selittää väestön ikääntyminen, että kun suuret ikäluokat on nyt tullut siihen ikään hyvinkin, että heille näitä verkkokalvoirtaumia kehittyy. Ja sitten tietysti myös kaihileikkausten määrän lisääntyminen sitä myöten, kun kaihia on ikäihmisillä enemmän. Tiedetään, että kaihileikkaus hiukan lisää verkkokalvoirtauman riskiä myös siellä vanhemmissa ikäryhmissä verrattuna siihen, että ei leikattaisi. Mutta sitten mikä etenkin lisää sitä riskiä, niin on jos kaihileikkaus tehdään nuoremmalla iällä.
1: Kaihileikkauksessa silmän sumentunut mykiö korvataan tekomykiöllä. Linssileikkauksen periaate on sama, mutta silmän oma mykiö on harvemmin nuoremmalla iällä vielä ehtinyt samentua. Linssileikkauksia tehdään ikänään korjaamiseksi yhä enemmän 40–50-vuotiaille ja se nostaa riskiä verkkokalvon irtaamaan nuoremmalla iällä. Myös likinäköisyydellä ja sukupuolella on merkitystä. Miehillä riski verkkokalvon irtaamaan on jonkin verran korkeampi kuin naisilla.
0: Yhdessä se ikä ja likinäköisyys on ne niin kuin tärkeimmät riskitekijät. Jos kovin nuorella iällä tehdään kaihi tai tämmöinen taittovirheen korjaamiseksi tai ikänään korjaamiseksi tämmöinen linssileikkaus, mikä tarkoittaa siis kaihileikkausta, vaikka se linssi onkin, se silmän oma mykiö onkin kirkas, niin semmoisessa linssileikkauksessa, joka nyt yleensä tehdään sitten siinä vaiheessa, kun se ikänäkö alkaa vaivata, että alkaa tarkennusvaikeudet vaivata siinä joskus 40–50 ikävuoden korvilla, niin jos se silloin tehdään, niin riski voi olla sitten hyvinkin paljon korkeampi verrattuna siihen riskiin, mikä esimerkiksi yli 70-vuotiailla ihmisillä iämöiltä kehittyneen kaihin hoidossa sitten on, niin se riski on aivan eri luokkaa. Se on voimakkaasti likitaitteisella miehellä alle 50-vuotiailla se riski voi olla monikymmenkertainen verrattuna sitten ei-likitaitteiseen 75-vuotiaaseen. Miehillä saattaa olla hieman keskimääräistä kookkaampi silmä, jolloin voi olla, että siellä verkkokalvon reunaosassa on enemmän tämmöistä rappeumakohtaa, joka voi altistaa näille repeämille. Tai sitten ajatellaan, että miehillä saattaa olla tämmöisiä historiassaan jonkunlaisia silmän iskuvammoja enemmän kuin naisilla, jotka voisi altistaa sitten sille, että syntyy verkkokalvon repeämä. Mutta ei sitä ihan tarkkaan tiedetä, että miksi miessukupuoli on semmoinen riskitekijä.
1: Aaltosen mukaan linssileikkausten ja verkkokalvon irtaaman yhteyttä on hankala todistaa aukottomasti, mutta siitä on vahvoja viitteitä eurooppalaisista tutkimuksista.
0: Se, mikä on ongelma näissä linssileikkausten ja verkkokalvon irtaaman yhteyden niin kuin aukottomassa todistamisessa ja riskin tarkassa laskemisessa, niin on se, että meillä ei ole tarkkaa tietoa ainakaan Suomessa ja harvassa muussakaan maassa, että paljonko niitä linssileikkauksia oikeasti on tehty ja kenelle. THL:n rekistereistä ei selviä nämä yksityispuolella tehdyt linssileikkaukset. Et ne ei rekisteröidy sinne. Et ainoastaan nämä julkisella puolella tehdyt toimenpiteet on pakollista ja järjestelmällisesti rekisteröity. Ja siinä onkin hyvät rekisterit, jolloin me saadaan kyllä hyvin kattava käsitys ja kuva siitä ihan potilas- ja paikka- ja vuositasolla, että miten näitä verkkokalvoirtaumia ilmaantuu ja hoidetaan, koska ne pääsääntöisesti tai lähes kaikki hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Mutta sitten meillä ei ole tietoa, että ketkä näistä potilaista oli käynyt aikaisemmin linssileikkauksen.
1: Lisää tutkimustietoa aiheesta on tulossa lähiaikoina. Oulun yliopistossa tutkitaan parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella hoidettuja verkkokalvon irtaumia. Tutkimuksesta on jo nähtävissä, että kaihileikkauksen jälkeiset verkkokalvon irtaumat ovat lisääntyneet 2020-luvun taitteessa merkittävästi erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä. Tutkijoiden mukaan se voi liittyä ikänään vuoksi tehtävien linssileikkausten yleistymiseen.
2: Mökkisoittolista.
3: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina, kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
4: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
2: Mökkisoittolista on semmoista siis luvassa myöhemmin tänään. Alisa syrjää kuitenkin seuraavaksi. Sen piti olla minä.

Yksityisen pysäköinninvalvontafirman Parkkipaten tilastoista käy ilmi, että Suomessa tehdään eniten pysäköintivirheitä perjantaisin. Vuosien 2021-2025 kaikista valvontamaksuista noin 16% kertyy siis perjantaisin ja puolestaan sitten sunnuntai on taas hiljaisin päivä. Ja se mikä tässä on todella mielenkiintoista on se, että näissä tilastoissa näkyy ihan selkeästi se, että milloin autoilijat saa palkkaa. Eli tämä palkkapäivä myös näkyy siinä käytöksessä, että kuinka hyveliäästi ja takki auki sinne parkkipaikalle oikein tullaan ja otetaan niitä riskejä, että kyllähän tosin voi käydä nopeasti kaupasta hakemassa sen maitopurnukan ennen kuin tulee sakkoa, mutta toisiaan sinne monesti käy. Koska kuukauden 15. päivä, se on Suomessa yksi yleisimmistä palkkapäivistä ja siinä päivänä näissä valvontamaksuissa näkyy ihan selvä piikki. Niitä kertyy 4% yli normaalin keskiarvon ja toinen tämmöinen suosittu palkkapäivä on sitten kuukauden lopussa, niin silloin on myös tämä sama useamman prosentin korko tuohon keskiarvoon. Eli palkkapäivä saa ihmisiä ottaa siis riskejä tuolla parkkisakkojen kanssa kikkaillessa. Kyllä semmoinen yksi tyylikkäämpiä tarinoita liittyen parkkimaksuihin ja niiden jättämättä maksamiseen on se, kun Björn Wahlroos oli saapunut johonkin haastatteluun ja hänelle kerrottiin sitten, että hei, sulla on toi auto ikään kuin sakko paikalla tuossa edessä, että siinä ei niin kuin ole minkäännäköistä edes parkkipaikkaa ja hän oli todennut vaan sitten, että hänelle on halvempaa se ottaa se sakko, kun lähtee etsimään sitä parkkipaikkaa. Toki siinä ehkä operoidaan vähän erilaisella palkkapussukalla kuin keskimäärin. Kello lähenee 16. Radio Suomen lähelläsi on tässä loppumetreillä. Siellä on luvassa Radio Suomen alkuiltaa. Paavo Häikkiö jatkaa sun seurassa. Sitä ennen vielä uutiset, sää ja urheiluradio. Ja niitäkin ennen vielä Pariisin kevät laulaa meille kesäyöstä.

0: Yle Uutiset kello 16. Britanniassa valta vaihtuu, pääministeri ilmoitti päivällä erostaan. Suomalaismuseot esittelevät presidenttien yksityiselämää. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmer ilmoitti päätöksestään päivällä Lontoossa. Starmer on ollut paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer sanoi kuulleensa puoluetovereidensa vaatimukset ja päätti erota. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on ilmoittanut pyrkimänsä tehtävään. Näin Starmerin asemaa arvioi ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen.
2: Hänen on kohdistunut jo kuukausien ajan kovaa painetta ja nyt tämä paine kasvoi lopulta liian kovaksi. Eli työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Tätä Starmerin suosiota on heikentänyt lukuisat asiat, kuten monet tämmöiset niin sanotut takinkäännökset hallitusohjelmaa koskien ja sitten vielä tämä Epsteinin ystävän nimittäin Yhdysvaltain lähettilääksi, mikä on saanut paljon arvostelua osakseen.
0: No mitä tämä tarkoittaa Britannian politiikassa?
2: Ensinnäkin sitä, että aina tämä aina niin tuulinen pääministerin paikka on taas auki. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiotaan ja tätä työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Esillä on ollut siis Andy Burnham. Mitä me tiedämme tulevasta todennäköisestä pääministeristä?
2: No, kuten juuri sanoit, Andy Burnham on tämä nimi, jota kaikki ovat pitäneet esillä ja hänet nostettiin nyt parlamenttiin viikko sitten tällaisissa täytevaaleissa, jossa eräs parlamentaarikko erosi käytännössä pelkästään sen vuoksi, että Burnham voidaan nostaa tilalle ja sitä myötä myös nimittää pääministeriksi mahdollisesti. Mutta hänen toivotaan tuovan karismansa avulla raikkaan tuulahduksen puolueen tähän imagoon ja ainakin puhtaan paperin näihin Starmerin tekemien virheiden jälkeen.
0: Ulkoministeri Elina Valtonen toppuuttelee keskusteluja Venäjän kanssa. Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta rauhan pyrkimyksiin. Myös EU:n huippukokous päätyi viime viikolla siihen, ettei Venäjän kanssa neuvottelu ole ajankohtaista. Ulkoministeri Valtonen.
3: No jossain kohtaa varmasti on ja se tietenkin riippuu paitsi rintamatilanteesta, Ukrainan tilanteesta, mutta ennen muuta Venäjän halukkuudesta niin tosiasiassa lähteä hakea rauhaa. Mehän ei ole sellaisia merkkejä varsinaisesti nähty siitä huolimatta, että Venäjän tilanne siis sekä sotilaallisesti että taloudellisesti on heikentynyt tuntuvasti tämän vuoden aikana. Mutta ennen kuin lähdetään pohtimaan sitä tai varsinkaan sopimaan siitä, että kuka mahdollisia neuvotteluja kävisi Euroopan puolelta, niin olisi tärkeää sopia ensin siitä, että mitkä meidän tavoitteet on ja miten halutaan edetä. Ja me ollaan itse asiassa tässä työssä jo tultu kohtuullisen pitkälle.
0: Yhdysvaltain keskuspankin entinen johtaja Alan Greenspan on kuollut. Greenspan oli 100-vuotias ja hän menehtyi Parkinsonin taudin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 toimikautta 4 presidentin alaisuudessa. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2006. 3 museota alkaa esitellä yhdessä suomalaisten presidenttien taustoja. Niissä esitellään Kyösti Kallion, K.J. Ståhlbergin ja Urho Kekkosen yksityiselämiä. Presidenttipolku on osa Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Pekka Niirnen.
4: Presidenttipoluksi kutsutun kulttuurireitin yksi etappi on Kyösti Kallion ja hänen kuvanveistäjäpoikansa Kalerva Kallion museon Nivalassa. Rakennuksesta löytyy Kallion kotitaloon kuuluneita kalusteita ja työhuone, joita käy vuosittain katsomassa 1000 ihmistä, kertoo Nivalan kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä.
5: Mä luulen, että varmaan aika moni tietää, että minkälaisia poliitikkoja he on ollut, mutta esimerkiksi sitä, että minkälainen vaikka Ståhlbergin lapsuus on ollut Haapajärvellä vanhassa pappilassa, väitän, että kovin moni ei sitä tiedä. joten ehkä tuoda vähän tämmöistä uudenlaista näkökulmaa.
4: Suomen ensimmäisen presidentin K.J. Stolbergin lapsuuden koti Haapajärvellä on kauniisti kalustettu, mutta sisustus ei ole alkuperäinen. Haapajärven kulttuurituottajan Soili Pentikäisen mukaan museon arvokkain esine on puinen voirasia.
6: Tiedetään 100-prosenttisella varmuudella, että meidän ensimmäinen presidenttimme on sitä lapsena ja nuorena käsissänsä pidänyt.
4: Museossa käy kesäisin vain 300 ihmistä, mutta se ei estä vaalimasta Suomen hallitusmuodon isänä pidetyn Stolbergin henkistä perintöä. Soili Pentikäinen.
6: Hän oli niin kuin laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja kansanvallan asianajaja.
4: Stolbergin ja Kallion museoita yhdistää Urho Kekkonen, joka kävi niissä presidenttinä.
7: Tervetuloa tänne Lepikon torppaan Veremmälle.
4: Näyttelijä Kari Suhosen Kekkoshahmo on osa Lepikon torpan markkinointia Pielavedellä. Kekkosen synnyinkodissa vierailee vuosittain 5000 ihmistä. Kunnanjohtaja Johanna Viidan mukaan osakävijöistä pääsee näkemään myös torpan alla asuvan ja sille lisää mainetta tuoneen kyyn.
8: Käärme on nyt nimetty. Käärmeen nimi on Urkki.
0: Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
9: Ja seuraavaksi sitten ääneen Urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvall. Suomen lentopallon miehet etenivät välieriin voittamalla kaikki Euroopan liigan ottelunsa. Samalla joukkue varmisti paikan 2 vuoden päästä käytäviin EM-kisoihin. Pääsy Euroopan liigan välieriin pitää edelleen yllä Suomen toivetta nousta pelaamaan lajin ykkösliigaan. Ja se olisi päävalmentaja Olli Kunnarinkin toiveena.
10: Tiukat paikat oli meillä aika vähissä ja sitten siellä aika usein oltiin ihan hyviä, niin siihen ehdottomasti tyytyväinen, mutta kyllähän näin niin kuin pelien taso niin ei hirveästi meitä palvele. Mutta tietenkin tehtiin mitä piti, niin siihen ehdottomasti tyytyväinen, mutta että niin kuin, kyllä tällaisia pelejä niin vähän harmittaa pelata.
11: Niin, että se nousu sinne Volleyball Nations Leaguean, siihen ykköskesäliigaan olisi todella tärkeää ja varmasti sitä lähdetään nyt niin kynsiä hampain taistelemaan näissä välierissä ja sitten mahdollisessa finaalissa oli siellä sitten vastassa Hollanti tai Israel.
10: Ehdottomasti näin, että kyllä me niitä peliä tarvitaan ja katsotaan siitä. Toivottavasti myös ansaitaan se paikka.
9: Ja Kunnaria haastatteli Manu Myllyaho. Ja Suomi kohtaa välierissä kesä-heinäkuun vaihteessa 2 Tanskan. Ja jalkapallon MM-kisoissa on luvassa jälleen mielenkiintoisia otteluita. Lionel Messin tähdittämä Argentiina kohtaa kello 20 alkavassa ottelussa Itävallan. Ja yksi kisojen ennakkosuosikeista Ranska kohtaa puolilta öin Irakin. Tiistain puolella Norja-Senegal-ottelu se käynnistyy kello 3 ja aamun päättää Jordania ja Algerian ottelu, joka alkaa kello 6. Itärannikolle on luvattu iltapäivään sekä yölle rankka sadetta ja jopa ukkoskuuroja ja tällä voi olla tietenkin vaikutus Ranskan ja Irakin sekä Norjan ja Senegalin otteluihin. Mutta joka tapauksessa näitä otteluita voi seurata illan ja yön aikana Ylen kanavilla. Jatketaan urheilun parissa jälleen tunnin kuluttua.
12: Uutisissa oli Jussi Hanhivaara ja Urheiluradiossa Bettina Törnvall.
13: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
12: Kello on nyt 16.09. Kuuntelet Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö täällä. Tänään alkuilla aiheena muun muassa jäähyväisiään jättävät artistit ja ruohonleikkureiden merkitys.

Eppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Aiheena siis muun muassa jäähyväisiään jättävät artistit. Nyt ei kuitenkaan puhuta Eppu Normaalista, vaan Emmylou Harrisista. Tämä seuraava kappale on ruotsalaisduon tekemä kipale Emmyloulle. Tämä on First Aid Kit ja kappaleen nimi Emmylou. Emmylou itse, Emmylou Harris, country-legenda, on European Farewell Tourillaan, eli jäähyväiskiertueella, mikä pysähtyy Suomessa 24. elokuuta. En tiedä, onko Emmylou Harrisin nimi sinulle tuttu, mutta hänen merkityksestään ja painoarvostaan kertoo varmaan esimerkiksi se, keiden kanssa hän on levyttänyt. Listalta löytyy nimiä kuten Roy Orbison, Dolly Parton, Neil Young, Mark Knopfler, Elvis Costello, Sheryl Crow, Linda Ronstadt ja niin edelleen. Mutta tämä seuraava kipale on kiinnostava. Johanna ja Clara Söderberg, jotka muodostavat tämän First Aid Kitin, laulavat kyllä erittäin amerikkalaisella soundilla, ettei heti arvaista nuoresta ruotsalaisesta kyse. He kertovat erässä YouTube-pätkässä löytäneensä Emmylou Harrisin musiikin ollessaan 14- ja 16-vuotiaita. Ja tämä pätkä on kiinnostava. Netistä löytyy sellainen tilaisuus kuin Polar Music Prize, missä Emmyloun avekkina istuu Ruotsin kuningas Karle Kusta ja sitten First Aid Kit, eli Johanna ja Clara Söderberg laulavat tämän nyt kuultavan laulun. Saatte sanoissa ennen kuin kipale alkaa. He kertovat, miten kiittävät Emmylou Harrisia siitä inspiraatiosta, minkä ovat nuorena saaneet, ja siitä, kuinka tämä laulu kertoo siitä ilosta, kun saa laulaa vaan jonkun kanssa yhdessä.

Emilus the First Aid Kit, ruotsalais duo, Johanna ja Klara Söderberg siis tuossa taustalla. Monet muusikot tykkäävät kertoa vaikutteistaan. Näillä tämä esikuva Emmylou Harris on aika selkeä. No miltä Emmylou itse kuulostaa? Kyllä nuo selkeät vaikutteet huomaa First Aid Kittiin, kun kuulee Emmylou itsensä laulamaan. Tässä yksi legendaarisimmista kappaleista, tämä on Boulder to Birmingham. Ei muuta kuin tervetuloa kesän lopulla Suomeen.

0: MM-kisahistoriassa on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Dzeko 40 nimettiin
1: kustavaan ryhmään,
0: että Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Alueelliset uutiset Pohjanmaalle toimittaa Merja Siirra. Mukavaa maanantaita. Vöyrillä syttyi tänään iltapäivästä maastoa palamaan. Hätäkeskus sai ilmoituksen Plaskatantien varrella olevasta maastopalosta hieman kolmen jälkeen. Maastoa on palannut noin 3000 neliömetriä, mutta pelastuslaitos on saanut paloalueen rajattua. Paikalle paloa sammuttamaan lähetettiin 10 pelastuslaitoksen yksikköä. Pohjanmaan käräjäoikeus katsoo vaasalaisnaisen syyllistyneen lapsikaappaukseen ja törkeään vapauden riistoon. Teko kohdistui naisen omaan 4-vuotiaaseen lapseen. Käräjäoikeus määräsi äidin kuitenkin mielentilatutkimukseen. Nainen itse on vastustanut tutkimusta. Toisen vaasalaisen naisen katsotaan avunantoon rikoksista. Pohjanmaan käräjäoikeus antaa molempien tuomiot vasta mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tapahtumat liittyvät vuoden 2024 jouluun, jolloin äiti lähti lapsen toisen huoltajan tietämättä ja luvatta ulkomaille. Äiti perusteli matkaa lapsen turvaan saattamisella. Vaasan rakennusvalvonta on jättänyt Palosaaren saippuatehtaan vanhan kiinteistön omistajalle selvityspyynnön kiinteistön ja sen ympäristön huonosta kunnosta ja toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi. Selvityspyyntöön on vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten muun muassa ikkuna-aukkojen tilkitsemiseen, ryhdytään niin pian kuin mahdollista. Pitkään tyhjillään olleet tilat ovat kärsineet monenlaisesta ilkivallasta, johon kiinteistön omistaja on yrittänyt puuttua useaan kertaan.
1: Alueuutisten jälkeen kello on 16.32.

Tämä oli Saima ja kappale Yksi flirtti. Mikä on ruohonleikkureiden syvällinen merkitys? Sitä ajattelin nyt pohtia tovin. Pinnallinen merkitys tiedetään. Se on ensisijaisesti nurmikon leikkuuta. Toissijaisesti ehkä syksyisin voi silputa lehtiä, mutta se syvällisempi merkitys on ehkä sittenkin jotain muuta. Tämä koko kysymys nousi mieleen, kun oma kone ei oikein nyt enää toimi, ei lähtenyt käyntiin. Vakkari korjaamo, missä on sitä huolattanut, on lopettanut ruohonleikkureiden korjaamon ja tällä hetkellä yritän löytää toista. Niin aikani kuluksi tässä olen katsellut myös hieman käytettyjä malleja, mitä on myynnissä ja myös uudempia malleja, lukenut vertailuja, käyttänyt siis nettiselailua siihen, että perehdyn, miten ruohonleikkurit ovat kehittyneet. Aiemmin tiesin, että on olemassa asia kuin ruohonleikkuri. Nykyään tiedän, että on olemassa esimerkiksi päältä ajettavia ruohonleikkureita, työnnettäviä ruohonleikkureita, itse vetäviä ruohonleikkureita, sähköisiä ruohonleikkureita, bensakoneella toimivia, akuilla toimivia, johdon perässä meneviä ja sitten ihan vaan työnnettäviä, jos siellä ei ole minkään sortin moottori. Nekin on ihan ok. Niitä on ollut iät ja ajat, semmoisia kaikkein pienimpiä. Käyttökulut 0 euroa. Mutta sitten, kun päätyy johonkin, niin on olemassa sitten vielä silppuavaa, keräävää, sivulle sylkevää ja alleen laskevaa mallia. Näistä on kaikista jotain hyötyä. Jotkut tykkää kerätä koppaan leikkaamansa nurtsin ja sitten ne kulma kannattaa viedä senkin opin kompostiin. Siinä on jotain, oliko se nyt typpeä vai mitä niistä löytyy niistä ruohonkorsista, jotka tekee kompostille hyvää. Mutta jos se on tarpeeksi pientä hilsettä, mikä se on tehnyt, niin se on myös hyvää lannoitetta itse nurmikolle. Ja jos on oikein paahteiset kesäpäivät, niin se myös suojaa sitä palaamiselta sitä nurmikkoa. Eli aina ei kannata kerätä pois. Joskus kannattaa jättää sinne. Se sitoo myös hieman kosteutta, niin kuivilla keleillä se voi olla hyödyksi. No, tämä on siis tekniikkaa. Mutta entä se syvempi merkitys? Mitä ruohonleikkaaminen oikeasti tarkoittaa? Se omasta mielestäni on ainakin ehkä kaikista maailman kotitöistä. En nyt sano, että kivoin, mutta on niin kuin siedettävimmässä päässä. Ehkä joissain tilanteissa jopa kivimmassa päässä kotitöistä. Siis yleensä ruohoa leikataan hyvällä säällä. Siinä näkee heti kättensä jäljen, se miten työ edistyy, tuntee saavansa jotain aikaiseksi. Ja sitten saa olla myös iloinen siitä, jos on ylipäätään jotain, mitä ajella. On se sitten kotipihalla tai mökillä tai jossain muualla. Ja voi halutessaan tehdä taidetta. En ole itse tämmöinen puttigriinien viimeistelijä, mutta tiedän, että niitäkin on. Vähän raffimpikin ajelu käy. On ihan ok jättää nykyään vähän pidemmät niityt sinne tänne, koska ötökät kiittävät. Mutta se, mikä ehkä oudolla tavalla itselleni on se kaikkein kivoin juttu, on se, miten ruohonleikkurin ääni jollain oudolla tavalla kaikuu omakotialueella. Enkä nyt tarkoita ihan sitä fyysistä ääntä, vaan jotain primitiivisempää, jotain sellaista uroseläimen reviirin merkkausjuttua. Ei tämä sukupuoleen ole sidottu, mutta minä nyt samastun tähän niin kuin miehenä, tähän uroseläimeen ehkä helpommin. No, kumpaa tahansa tai mitä tahansa sukupuolta sitä edustaakaan, niin jonkinlaista reviirin merkkausta se ääni on. Tässä on mun pläntti. Mä merkkaan sitä nyt mun ruohonleikkurin äänellä. Turhaan tulla muiden mun nurtsille ajelemaan. Samalla, vaikka se on jonkinlaista reviirin merkkausta, reviirithän joskus on semmoiset, että pysykää muut poissa, niin siinä on myös jotain semmoista kivaa, että lajitoverit kuuluvat naapurista. Se usein tarttuu, se kaikuhan lähtee siitä, että kun yksi käynnistää koneen, niin aika usein joku naapurissa käynnistää myös. Ja kaikista maailman pärisevistä
ja kovaäänisistä asioista omiin korviin, niin ehkä ruohonleikkuri on vähiten ärsyttävä, koska jotenkin sen kuullessani tiedän,

Chris de Burgh, The Lady in Red täällä päässä. WhatsApp täyttyy valokuvista erilaisista ruohonleikkureista. Porukka on pistänyt uutta ja vanhaa ja robottia ja päätä ajeltavaa. Kyllä näitä riittää. Erilaisia eri käyttötarkoituksia. Toiselle riittää pienempi leikkuri, akku käyttänyt pikkupihalla ja toisella pitää olla semmoinen traktorin kokoinen peli, millä ajelisi vaikka kokonaisen golfkentä. Rickety Big Bandin ja Chris de Burghin jälkeen taas sattuu ja tapahtuu.

Paikka auringossuohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

tämä oli Jennifer Page kappale Crush. Sitten yksi liikennetiedote. Tämä on tilanne ohikuittaus Pieksämäelle tielle 72 välillä Pieksämäki-Suonenjoki, tarkempi paikka Pieksämäellä Mataramäen tie. Siis tilanne ohi Pieksämäelle tielle 72, tarkempi paikka Mataramäen tie. Siellä oli raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, mutta nyt tilanne siis ohi. Seuraavaksi Anssi Kelaa. Tämä kappale on nimeltään Ilves.

Anssi Kelan Ilves-biisin ajan käytin siihen, että yritin etsiä, mikä on maailman kallein ruohonleikkuri. Tänne tuli kuvia myös viikatteista, lienee, jos itse osaat terottaa, niin halvin tapa leikata nurtsi. Mutta jos haluaa törsätä, niin kyllä maailma tarjoaa mahdollisuuksia. Tuommoinen, sanotaanko $40,000 ei ole mitään, sillä saisi Toro Z-Master 7500, sen 37 heppanen. Jos haluaa mennä ruohonleikkurilla kovaa, niin Hondalla on 190 heppanen Mean Mower V2 120,000. No tää nyt on ehkä jo tämmönen rallipeli, millä ajetaan radalla enemmän kuin leikataan nurtsia, mutta sitten ihan oikeesti 62,749 euroa, niin saisi tommosen robottileikkurin Kressiltä, Kress Voyager KR800E, mikä olisi ihan näppärä esimerkiksi, jos sattuisit omistamaan vaikkapa golfradan. Sillä tuommoinen metrinen tekee niin kuin 102 senttistä leikkuuleveyttä ja korkeudet voi säätää sitten halutessaan 40-125 millin välillä. Varmaan tulisi hyvä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmer ilmoitti päätöksestään päivällä Lontoossa. Starmer on ollut poliittisen paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer sanoi kuulleensa puolueensa jäsenten vaatimukset. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on ilmoittanut pyrkimänsä tehtävään. Näin Starmerin asemaa arvioi ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen.
2: Hänen on kohdistunut jo kuukausien ajan kovaa painetta ja nyt tämä paine kasvoi lopulta liian kovaksi. Eli työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Tätä Starmerin suosiota on heikentänyt lukuisat asiat, kuten monet tämmöiset niin sanotut takinkäännökset hallitusohjelmaa koskien ja sitten vielä tämä Epsteinin ystävän nimittäin Yhdysvaltain lähettilääksi, mikä on saanut paljon arvostelua osakseen.
0: No mitä tämä tarkoittaa Britannian politiikassa?
2: Ensinnäkin sitä, että aina tämä aina niin tuulinen pääministerin paikka on taas auki. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiotaan ja tätä työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Esillä on ollut siis Andy Burnham. Mitä me tiedämme tulevasta todennäköisestä pääministeristä?
2: No, kuten juuri sanoit, Andy Burnham on tämä nimi, jota kaikki ovat pitäneet esillä ja hänet nostettiin nyt parlamenttiin viikko sitten tällaisissa täytevaaleissa, jossa eräs parlamentaarikko erosi käytännössä pelkästään sen vuoksi, että Burnham voidaan nostaa tilalle ja sitä myötä myös nimittää pääministeriksi mahdollisesti. Mutta hänen toivotaan tuovan karismansa avulla raikkaan tuulahduksen puolueen tähän imagoon ja ainakin puhtaan paperin näihin Starmerin tekemien virheiden jälkeen.
0: Suomi kaavailee pisteytyksen lisäämistä työperäisessä maahanmuutossa. Esillä on ollut muun muassa malli, jossa hakijan on ylitettävä vähimmäispistemäärä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pisteytyksen hyödyntäminen edellyttäisi tavoitteiden määrittelyä. Työministeri Matias Marttinen.
3: Kyllä katsoisin erityisesti tulevaisuudessa, että voimmeko me jollain tavalla vielä huippuosaajien houkuttelussa hyödyntää pisteytykseen liittyviä elementtejä lisää. Näkisin niin, että kun meidän mallissa on jo käytetty pisteytykseen liittyviä asioita hyödyksi, niin on järkevää katsoa vielä, että löytyykö ennen kaikkea näiden huippuosaajien houkutteluun niin jotain tapoja, jolla tätä pisteytykseen liittyviä asioita voitaisiin sitten käyttää vielä laajemmin apuna.
0: Vantaalaisessa taloyhtiössä käydään läpi parvekkeiden turvallisuutta juhannuksena sattuneen onnettomuuden jälkeen. Mies kuoli viime perjantaina, kun hän putosi viidennen kerroksen parvekkeeltaan. Parvekkeet tarkistettiin viimeksi keväällä 10-vuotistarkastuksessa. Talon asukas Reetta Wilberg on huolissaan parvekkeensa turvallisuudesta.
4: No on kyllä huolestuttavaa, että ne pystyy irrota noin helposti. Kuitenkin ne on tarkastettu vähän aikaa sitten kesäkuun alussa. Joo, siinä on nyt käyttökielto, että kun tulin kotiin, niin oli laitettu lappu sekä sitten postiluukusta, että laitettu sitten kiinni ikkunaa.
5: Eli parvekkeelle ei siis ollenkaan saa mennä vai?
4: Joo, siinä on siis käyttökielto, jossa luki vielä erikseen ilmoitus, että myöhemmin niin kun estetään kokonaan pääsy parvekkeelle.
0: Mikko Rita haastatteli. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
6: Ja seuraavaksi vuoroon urheilua, toimittajana Bettina Törnvall. Jalkapallon MM-kisoissa on luvassa jälleen mielenkiintoisia otteluita. Lionel Messin tähdittämä Argentiina kohtaa kello 20 alkavassa ottelussa Itävallan. Toimittajamme Eetu Ikola uskoo, että Itävallan pitäisi olla Argentiinalle helppo pala purtavaksi.
7: Kyllä mä näin uskoisin, että Itävallalle Argentiina on vähän liian kova pala purtavaksi, että siinä tosissaan viime ottelussa Algeria vastaan Lionel Messi viimeisteli hattutempun, tasoitti maaliennätyksen MM-kisossa Miroslav Klosen kanssa. Nyt tässä on vielä tilaisuus muillekin pelaajille näyttää. Siellä löytyy edelleen Julian Alvarezia, Lautaro Martinezia ja paljon muutakin tähtiloistoa joukkueesta, ja uskoisin, että Itävaltaa vastaan kyllä, kun panoksena on myös lohkovoitto, niin Argentiina tulee tämän pelin voittamaan.
6: Ja yksi kisojen ennakkosuosikeista Ranska kohtaa puolilta öin Irakin. Ja tiistain puolella Norja-Senegal-ottelu käynnistyy kello 3 ja Jordania-Algeria puolestaan aamulla kello 6. Itärannikolle on luvattu iltapäivään ja yölle rankka sadetta ja jopa ukkoskuuroja, ja tällä voi olla vaikutus tietenkin Ranskan ja Irakin sekä Norjan ja Senegalin otteluihin. Joka tapauksessa otteluita voi seurata illan ja yön aikana Ylen kanavilta. Kerrotaan vielä, että Saksan maajoukkueesta kantautui ikäviä uutisia, nimittäin joukkueen toppari Nico Schlotterbeck ei pelaa enää tulevissa MM-otteluissa. Saksan jalkapalloliitto tiedotti, että Schlotterbeckin norsullu rannikko-ottelussa viikonloppuna saama nilkan nivelside vamma pitää hänet poissa pelikentiltä usean kuukauden ajan. Stotterbeckin menetys on kuitenkin suuri vastaisku Saksalle, sillä hän on Saksan ainoa vasenjalkainen toppari. Ja urheiluradion ääneen pariin palataan kello 21 uutisten jälkeen.
8: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
9: 17.07 on kello. Kohta tulee kello 5 visailua, mutta sitä ennen sukellamme takaisin sellaiseen suomalaiseen mielenmaisemaan, missä syntyy hitti teemasta 2 viikon ryyppiputki ja syrjähyppi.

0: Suht pirteältä tuo kuulostaa kyllä Juice Leskisen 15 työ, mutta ihan karmeahan tuo sanotukseltaan. Siis en tarkoita lyriikkaa huonona, vaan sen sisältöä. Hirmu jotenkin surullinen tarina. Sitä me vaan rallatellaan iloisesti. Mennään nuotioon näille rippikoulun jälkeen teinien kanssa ja ruvetaan laulaa 15 yötä. Siinä ollaan suomalaisuuden ytimessä. Tai oltiin. Ehkä me ei enää olla siellä. Suomikin on kehittynyt ja muuttunut. Tuollaiset parin viikon ryyppäjäiset pettämisineen, niin ehkä vähemmän yleisiä nykynuorten keskuudessa. Näin ainakin olen ymmärtänyt. Mutta tiedättekö paljonko kelloa? Se on tämän verran.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tänään on normaaliin maanantaiseen tyyliin luvassa vain vääriä vastauksia kilpailu. Se tarkoittaa sitä, että minä kerron täältä kohta sanan ja teidän tehtävänne on keksiä sille täysin uusi merkitys. Tämä ei siis ole tietokilpailu. Joka viikko käy niin, että joku lähettää tänne pahimmillaan vielä tekoälyn vastauksen. Kyllä me tiedetään, mitä se sana oikeasti tarkoittaa. Tai tässä tapauksessa tänään emme ehkä ihan kaikki tiedä, mutta sillä ei ole väliä, tiedätkö sen vai et, koska saat käyttää mielikuvitusta. Saat heittäytyä lyyrikon nojatuoliin oman elämäsi Juiseksi, ottaa lyijärin ja ruutuvihkon ja pohtia parin kappaleen ajan, että mitä tämä sana voisi ehkä tarkoittaa. Jos sille sanalle antaisi siivet ja antaisi sen lentää johonkin ihan uuteen paikkaan katsomaan erilaisia maisemia, niin mitä se näkisi, mitä se meille kertoisi? Olisiko se hauska, olisiko se kaunista, olisiko se syvällistä ja filosofista vai jotain ihan outoa? Tämän päivän sana on melko ajankohtainen. Tämä olisi ollut eilen todella ajankohtainen, mutta päivää myöhemmin maanantaisin, kun tätä peliä pelataan, niin joudutaan nyt vuorokaus ottaa myöhemmin tämä sana. Eli vain vääriä vastauksia. Sana on kesäpäivän seisaus, joka oli siis eilen. Mitä kesäpäivän seisaus siis voisi tarkoittaa? Lähetä oma väärä vastauksesi tänne WhatsAppilla. Numero on tuttu 0401455666. Eli vain vääriä vastauksia sana tänään on kesäpäivän seisaus. Tässä ilta ja jokaisen hymyn takana.

0: Mökkisoittolista.
1: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
2: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä se nyt kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

Tämä kappale oli Estellen American Boy fiittaamassa Kanye West. Ja se merkkaas, kuulkaa sitä, että aika loppui tässä meidän vain vääriä vastauksia kisassa. Emme ota enempää ehdotuksia tänne vastaan. Niitä on tullut jo niin paljon, että tämän Arttu Viskarin mökkitien jälkeen käydään läpi osa. Ja sen jälkeisen kappaleen jälkeen vielä loput. Ja yritän jakaa nämä kahteen kategoriaan semmoisiin, että niinku loppua kohti vähän niinku parhaimpia. Katsotaan nyt, mutta älkää enempää lähettäkö, ei mahu enempää.

Arttu Viskari-kappale Mökkitie. Tänne on tullut ihan järkyttävä määrä näitä viestejä, enkä ole kaikkea edes ehtinyt lukemaan, mutta otetaan tästä nyt eka kattaus. Kesäpäivän seisaus. Työt seis, ulkona paistaa aurinko. Se on tasavirran tarkkaajan vapaa päivä. Se on aurinkokarkelot. Kesäpäivän seisaus on siesta. Erityisen suosittu kuumissa maissa ja tulee yhä suositummaksi myös Suomessa. Ja vierestä toinen kommentoi, että se on fiesta. Kolmas, että se on lounas auringossa. Kesäpäivän seisaus on se muutaman sekunnin hiljaisuus, joka syntyy, kun kesken iloisen kesäjuhlan tai tapahtuman ilmoitetaan jotain traagista tapahtuneen. Ja ennen kuin ihmiset aloittavat reagoinnin ja tunnelma kääntyy hilpeydestä kauhistukseksi. Kesäpäivän seisauksessa pysähdymme hetkeksi muistelemaan kulunutta alkuvuotta. Toisaalta yritämme kynsin hampain pitää kiinni valoisuudesta lähestyessämme vuoden pimeintä hetkeä, joka tapahtuu pienin askelmin. Mietteissämme liikkuu sanonnat, joko se meni, ei kai nyt sentään vielä. Kesäpäivän seisaus on se hetki, kun rillumarei laitetaan katkolle ja palataan taas 11 kuukaudeksi tahkon ääreen. Kävin ajelemassa Tikkurilan keskustassa perjantai-iltana. Ajattelin, että onko nyt kesäpäivän seisaus. Kaikki jossain muualla. Kesäpäivän seisaus on se, kun oot mökillä, istahdat aurinkoiselle terassille ja avaat tyytyväisenä jääkylmän oluen, kunnes samalla hetkellä pihaan pölähtää autollinen kutsumattomia sukulaisvieraita. Siinä kesäpäivä kummasti seisahtaa. Kesäpäivän seisaus on drinkki. Siinä on prosekkoa ja mansikkalikööriä. Ekana tuli mieleen juhannusheijari, mutta sama tuli varmaan muillekin. Ehkä se on kuitenkin sellainen Earth Hour, jossa jokainen maailmassa seisoo tunnin ja kunnioittaa maapalloa ja luontoa. Sana tarkoittaa sitä, kun ajatus pysähtyy helteisenä päivänä ja ihminen jää vain tuijottamaan helteissä väreilevää maisemaa. Se on se, kun aika huomaa ja pelästyy, että joulun on enää puoli vuotta. Kesäpäivän seisaus on se, kun kesäpäivänä panet radion kiinni ja sieltä alkaa kuulua, radion auki ja sieltä alkaa kuulua sellaista musiikkia, että radio on pakko sulkea. Pysähdyt kesken työmatkan ja huomaat, että kesä. Ja sit jatkat matkaa. Kesäpäivän seisaus tarkoittaa sitä, kun juna pysähtyy jälleen ilkivallan, tiktokkaajan, toikkaronin tai teknisen vian vuoksi jossain ihan muualla kuin asemalla. Miehillä tulee tällainen kesäpäivän seisaus, semmoinen valon aiheuttama vahva tunne alapäässä. Vahvempi kuin talvipäivän tasauksen aikaan. Ja vähän vastaava, kesäpäivän seisaus, veren äkillinen ja yllättävä purkaus. Tässä ensimmäinen kattaus, kuunnellaan Phil Collinsia, Dance into the Light. Näitä tullut ihan järkyttävän paljon, älä loukkaan, jos sun ei mahu edes mukaan, koska siis... Mutta käydään vielä tämän kappaleen jälkeen loput, mitkä ehdin lukemaan.

0: Phil Collins, Dance into the Light. Näitä on tullut ennätyksellisen paljon näitä viestejä. Tosiaan en ihan kaikkia pysty lukemaan, mutta kesäpäivän seisaus on tämän päivän sana. Ja sille uutta merkitystä tässä on haettu. Kesäpäivän seisaus tarkoittaa sitä, kun yhtenä kesäisenä päivänä istahtuu rantakiville laskemaan suhahtelevia sudenkorentoja ja antaa vain päivän mennä menojaan. Kesäpäivän seisaus on hetki kesäisenä vapaa-päivänä, kun seisot laiturilla ja tajuat, että sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Kesäpäivän seisaus tarkoittaa niitä muutamia hetkiä kesässä, kun takinmaisestakin aivojen kammarista yritetään huonoa lähimuistia kaivelen saada edes jonkinlainen muistikuva edellisestä päivästä, vähän niin kuin Juise tuossa edellä teki. Kesäpäivän seisaus on se hetki kesäisenä päivänä, kun vastaan tulee aivan tavattoman kaunis, päivettynyt suomineito kesälleninki päällään ja ehkä helle hattu ja hän vastaa hymyysi. Kesäpäivän seisaus kesäyössä seisoo sekä järki että joku veneessä sepalus auki ja tietysti viinapullo. Kesäpäivän seisaus on mökillä oleva perheenäiti, joka kyllästyy passaamaan perhettä, tekee ruoanlaittolakon ja heittäytyy makaamaan riippukeinoon. Se on se, kun suomalainen luokanopettaja tajuaa, ettei enää tarvitse miettiä, mitä mä huomenna teen, että saisin meidän tulevaisuuden toivot oppimaan edes perusasiat ja toimimaan kuten normaali Suomen kansalainen. Se on täydellinen katkos, blackout, josta suunta on vain ylöspäin, ja tämä liittyy juhannuksena juhlimiseen. Se on se hetki, kun äiti tajuaa, että oman loman alkaessa lomailun sijaan saa pakata ja suunnitella kamat reissuun sekä viihdyttää ja ruokkia sekä lapset että puolison. Kesäpäivän seisaus on se olotila, mikä keski-ikäisellä vaihdevuosioireista kärsivällä kilpirauhasen vajaatoimintaan sairastavalla naisihmisellä, jonka mies on jo lomalla ja omaan lomaan on vielä liikaa aikaa, on viikon ensimmäisen työpäivän jälkeen halolla päähän. Tässä on hyvin tunnetta mukana. Se tunne, kun luulit villien ja virilien teinivuosien olevan jo takana, mutta jo hetken lupailtuaan mopo ei käynnisty nytkään. Saati keulinut. Kesäpäivän seisaus on joko esimerkiksi rankemman juhannuksen vieton jälkeinen hetki. Ajatus ja toiminta loppuu ja jää tuijottamaan tyhjyyteen näennäisesti hereillä, mutta päässä ei liiku ajatustakaan. Kesäpäivän seisaus. Kaljamahainen lomalainen pysähtyy miettimään makkara kädessä, että pitäisikö salaattiakin syödä. Tunne menee yleensä nopeasti ohi. Kesäpäivän seisaus on päivä, jolloin pidetään taukoa kesän mittaisesta tissuttelusta, eli seisahdetaan laskemaan kuinka monta tölkkiä ja pulloa onkaan jo kumottu ja miten se suhtautuu loppukesään. Kesäpäivän seisaus on joka vuosi moottoritiellä toistuva tapahtuma Mäntsäläisen, eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Kesäpäivän seisaus on se, kun näkee juhannustansseissa yhtäkkiä ensirakkautensa. Otetaan vielä yksi. Kesäpäivän seisaus on pysähtymisen hetki kävelyllä niityn laidassa. Panorointi kohti horisonttia ja lähestyvää sadekuuroa. Kaksi ajatusta, joista toinen on, että vielä ehtii kuivana sisälle. Toinen ihmettelee päivien kulkua. Aika ei pysähdy, siksi ihmisen pitää.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan.
1: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: kysymys, ja tähän kysymykseen pyysin tänne meidän vastaamaan Radio Suomen musiikillasta Jyrkin. Onko sulla mitään haju?
1: Kaikkien olen asiantuntija saapui kommentoimaan, mutta siis eikö se ole se, että lehti alkaa pikkuhiljaa kääntyä? Eli päivä on, onko se pisimmillään ollut? Mm. Ja sitten vähitellen hivuttaudutaan kohti pimeämpiä hetkiä.
0: Kyllä toi hyväksytään. Mä yritin löytää jostakin sellaisen selityksen, mikä ei vaatisi valokuvia tai kuvia planeetoista tai auringosta tai meidän kiertoradoistamme. Lähimmäksi löysin URSAn tähtitieteellisen yhdistyksen sivulta yli 10 vuotta vanhan teksti, mutta edelleen ihan validin. Tän on kirjoittanut Anne Liljeström ja ymmärsin tästä ehkä osan tästä selityksestä, minkä hän on tänne omaan bloginsa aikanaan kirjoittanut. Ja tässä lukee näin, että maapallo pyörii itsensä ympäri jatkuvasti, näyttäen joka hetki puolet pinnastaan auringon suuntaan. Tästä johtuu siis päivän ja yön vaihtelu. Koko ajan näkyy puolet auringon suuntaan. Ja se akseli, jonka ympäri maa taas pyörii, on 23,4 astetta kallellaan. Ja tästä kallistumasta johtuen meillä on vuodenajat, eikä esimerkiksi siitä harhaluulosta, että joillakin, jotkut kuvitteet, että maa olisi kesällä lähempänä aurinkoa. Se ei ole näin. Itse asiassa maa on kauimpana auringosta silloin, kun meillä pohjoisella pallonpuoliskolla on kesä. Mutta tämä seisahtuminen, siis valon lisääntyminen ikään kuin seisahtaa. Tässä kerrotaan, eli kesäpäivän seisaus tulee tästä. Ja eilen aurinko porotti suoraan tälle leveyspiirille, jota kutsutaan gravun kääntöpiiriksi. Ja sitten tänään, eli seuraavana päivänä, maa on jo liikkunut radallaan eteenpäin ja aurinko ei enää kohoa meistä katsottuna taivaalla niin korkealle. Eli en ymmärtänyt tostakaan kuin ehkä puolet. Haastava aihe, mutta ehkä lyhyesti, niin kuin Jyrki äsken sanoit, niin pimeyttä kohti. Mutta ei mennä sisällöllisesti. Mihin me mennään tänään? Mennään mökkimusan pariksi, niin.
1: Joo, tänään mennään siis ilman muuta valoa kohti, ollaan mökkimaisemissa tai mökkimielentilassa. Mä kysyn Paavo sulta, että mikä olisi semmoista musiikkia, mitä sä haluaisit mökkifiiliksessä kuunnella?
0: Mulla on helppo vastaus, koska tänään aamulla tulin suoraan mökiltä Pasilaan. Eilen grillattiin vikat grillaukset ja pistin siellä popit soimaan ja laitoin Emmaan Numiselta ensimmäisenä Kuinka saisin rikki kookospähkinän.
1: Aika kova. Me aloitellaan tänään siis noin kesän teemaillat mökkisoittolistalla ja kanssani iltaa ovat rakentamassa muun muassa Jukkapoika, kullan Ismo Alangon mökkisoittarivalinta, Kuumaa yhtye pääsee ääneen, Alatalon Mikko, Pelle Miljoona.
0: Ihan mahtavaa.
1: Ja voit kuvitella, kun tämmöinen sakki, sekalainen seurakunta valitsee musiikkia, niin siellä tulee aika monenlaista.
0: Tästä siis kello 18 jälkeen Radio Suomen musiikki-illassa ennen uutisia. Valoa pimeyksien reunoille. Tämä Apulannan biisi taitaa kertoa kesäpäivän seisauksesta. Ja ennen uutisia vielä Elinoralta Elefantin paino. Paavo Häkiö kiittää seurasta. Jyrki pitää teistä kohta hyvää huolta. Moi moi.

Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola, sitä ennen PMMP:ltä kappale Joutsenet. Kiitos vielä kaikille, jotka lähetitte vain vääriä vastauksia ja ehdotuksia. Ne olivat loistavia. Mutta mikä se oikeasti sitten on se kesäpäivän seisaus? Se ei ole mikään helppo kysymys.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Ulkoministeri Elina Valtonen toppuuttelee keskusteluja Venäjän kanssa. Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta rauhan pyrkimyksiin. Myös EU:n huippukokous päätyi viime viikolla siihen, ettei Venäjän kanssa neuvottelu ole ajankohtaista. Ulkoministeri Valtonen.
1: No jossain kohtaa varmasti on, ja se tietenkin riippuu paitsi rintamatilanteesta, Ukrainan tilanteesta, mutta ennen muuta Venäjän halukkuudesta niin kuin tosiasiassa lähteä hakea rauhaa. Mehän ei ole sellaisia merkkejä varsinaisesti nähty siitä huolimatta, että Venäjän tilanne siis sekä sotilaallisesti että taloudellisesti on heikentynyt tuntuvasti tämän vuoden aikana. Mutta ennen kuin lähdetään pohtimaan sitä tai varsinkaan sopimaan siitä, että kuka mahdollisia neuvotteluja kävisi Euroopan puolelta, niin olisi tärkeää sopia ensin siitä, että mitkä meidän tavoitteet on ja miten halutaan edetä. Ja me ollaan itse asiassa tässä työssä jo tultu kohtuullisen pitkälle.
0: Suomi kaavailee pisteytyksen lisäämistä työperäisessä maahanmuutossa. Esillä on ollut muun muassa malli, jossa hakijan on ylitettävä vähimmäispistemäärä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pisteytyksen hyödyntäminen edellyttäisi tavoitteiden määrittelyä. Työministeri Matias Marttinen.
2: Minä pidän hyvin tärkeänä sitä, että tämä selvitys tehtiin. Uskon, että Suomessa mennään jatkossa vielä kohti valikoivampaa maahanmuuttoa. Meidän pitää huolta siitä, että meidän maahanmuuttoprosessit ovat hyvin sujuvia, ja tämä selvitystyö antaa myös hyvän lähtökohdan taas käydä tätä asiaa sitten jatkossa läpi.
0: Viimevuotisen Hornet-turman syy on selvinnyt. Ilmavoimien mukaan syy oli harjoituksessa virheellisesti tehty taitolentoliike. Hornet-hävittäjä iskeytyi maahan ja tuhoutui viime kevään Rovaniemellä. Koneen ohjaaja pelastautui heittoistuimella.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset kello 18. Liikennetiedotetta erikoiskuljetuksista. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta aloitetaan erikoiskuljetusvälillä Kalajoki-Sotkamo. Liikkuu kello 19.30 saakka reitillä tie 28 välillä Nivala ja Kajaanin Mainua. Eli Nivalan ja Kajaanin Mainuan välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 7,8 metriä. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle Kokkolan ja Halsuan välille. Kello 20.45 saakka reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola, Kokkolan katuverkko ja tie 13 välillä Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.

0: kutakuinkin tunnin päästä vauhtiin tämän kesän osalta musiikin teemaillat.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Mökkisoittolista. Jyrki Hakanen.

Kappale, joka kuljettaa ajatukset suoraan suomalaiseen kesään ja kesämökille, on sitten isompi tai pienempi tupa. Sijaitsee se sitten vesistön ääressä tai kuivalla maalla, koivujen katveessa tai kalliorinteessä tai katajamäessä. Ville Valon ja Agentsin versio Baddingin tunnetuksi tekemästä Paratiisista ja Badding Somerion sävellys ja sanat kappaleeseen on tehnyt Somerjoki yhdessä Arja Tiaisen kanssa. Mökkisoittolistojen kesäkappaleiden kukkea kulkue alkaa vajaan tunnin päästä kello 19 uutisten jälkeen. Mutta tavallisesti näissä maanantai-illoissa niin meillä soitetaan 3 tuntia tuoretta musiikkia. Ja nyt kesällä niin uutuuksia kuullaan tämä ensimmäinen tunti. Eli siinä mielessä tuttu homma tuonne kello 19 uutisiin saakka, niin ihan tuoreita kotimaisia, pääosin kotimaisia kappaleita kuunnellaan. Aloitetaan varsin juurevasti.

Jos on osaamista ja tietotaitoa ja niin sanotusti pokkaa ja pelimerkkejä, niin miksi ei julkaisisi tässä ajassa tällaista musiikkia? Nostetaan hattua ihan ehdottomasti. J. Karjalainen julkaisi juhannusaattona uuden kappaleen, joka on Jane oma sävellyssanoitus, ja kappaleen on tuottanut poika Väinö Karjalainen. Jarkko Ahola on julkaissut viime vuosina pykälää kahta paatoksellisempaa musiikkia, vaan mitä sanotte tästä Jarkko Aholan ihan uudesta kappaleesta? Vähän erilaista verrattuna niihin viime vuosien iskelemällisimpiin kappaleisiin.

0: Jarkko Aholalta tuoretta musiikkia Elämän voima. Kappale on Jarkon itsensä sanoittama ja sävellyksestä vastaa Jarkon lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Ja rocktenori Jarkko Aholahan starttaa heinäkuun alussa sitten mittavan kesäkiertueen. Seuraavaksi tuoretta musiikkia soimaan Samae Koskiselta. Kappale on Maaseudun ihminen.
1: Tässä on Samae Koskinen, moi. Mun uusi single Maaseudun ihminen kertoo siitä, että rakkaus ajaa oikeastaan kaiken ohi ja että välillä kannattaa kurkistaa sen omankin kuplan ulkopuolelle. Nauttikaa.

0: maaseudun ihmiselle sopii komppisoittimeksi lehmän kello. Mä ehkä äänestäisin toisin sun takia, lauloi Samae Koskinen uudessa kappaleessaan Maaseudun ihminen.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussallista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen. Hey.

Kantavaa maata, hyväksyvä katse, rauhaton sydänne on kappaleet, joita on viimeiseen pari vuoteen kuultu Lasse Havulta. Tässä Lasse Havun uusimmainen Saanu on sut kappale. Kappaleen ovat kirjoittaneet ja tuottaneet Emma-palkitun Los Rollos-duon Iiro Paakkari, listamenestysten itsenyt tuottaja Tomi Tamminen sekä todella monen viime vuosien pop-hitin takaa löytyvä Kaisa Korhonen. Ollut myös mukana tekemässä tätä Lasse Havun uutuutta Saanu on sut kappaletta. Sanni julkaisi 12. päivä kesäkuuta 6. studioalbuminsa Rakastavaiset albumilta. Maaliskuussa julkaistu kappale Sinä ja se poitsu. Sehän on noussut keskusteluun parisuhdekuvioiden takia. Ei niistä nyt ehkä sen enempää tässä kohti. Siinä on ollut sitten Ahti-kuviot ja Ahti julkaisi poitsukappaleen vähän niin kuin vastineeksi. Tai niin sitä on tulkittu, että se oli vähän niin kuin vastine sille Sannin Sinä ja se poitsukappaleelle. Oli miten oli, niin suhdekiemuroista tulkitsen kertovan myös tämän uuden levyn kärkikappaleen. Eli Sannin uuden levyn fokustrackia laitetaan pyörimään. Tässä on kappale Hävisin eron. Musiikki-illan uutuustunti on käynnissä. Mukavaa maanantaita.

Sanni ja kappale Hävisin eron tässä jokunen päivä sitten, niin Helsinki-Tampere moottoritiellä tämän seuraavan yhtyeen keikkabussi ohitin. Tuli vaan mieleen, että siinä oli isolla luki, että Hurma. Hurman uusi kappale on Pilke silmäkulmassa kieli poskessa tehty kappale, jonka tarkoituksena ei kuulemma ole provosoida, vaan viihdyttää. Kappale ei ota itseään turhan vakavasti ja kuulemma ei ehkä kuulijankaan kannata siis ottaa liian vakavasti. Kappale on nimeltään Humppaa, viinaa, naisia. Hurma.

Hurma oli tämä yhtye Humppaa viinaa naisia -uutuuskappale. Pietarin spektaakkeli rytmiryhmän lauluja on Radio Suomessa soinut tässä viimeisen reilun 10 vuoden sisällä useitakin, kuten Jos vielä kaipaat, Liian kuuma tai Karaoke -nimiset kappaleet. Nyt Pietarin spektaakkeli on palannut 5 vuoden julkaisutauolta Pietari Kiviharjun johdolla. Tässä uusi kappale nimeltään Ei voi tietää. Se lähtee tästä soimaan. Yhtye on saanut tuottajaksi mukaan Lauri Elorannan, joka on tuonut aimo annoksen rock'n'rollia spektaakkelin perinteisen rytmijuurimusan seuraksi. Eli Pietarin spektaakkelia Ei voi tietää tämä kappale.

0: Pietarin spektaakkelilta uutta musiikkikappale ei voi tietää. Tuoretta Dave Lindholmia soimaan ihan kohta. Seuraavaksi jotain ihan tyystin muuta.
1: Moikka, mä oon Olva, tamperelainen muusikko ja elokuvan tekijä. Ja mä oon myöskin mehiläistarhaaja ja mun lauluissa usein esiintyy kaikenlaisia pieniä öttiäisiä. Ja mun laulut käsittelee usein kaikenlaisia elämänhallinnan haasteita ja arjen pieniä havaintoja ja metromatkoja linnunradan halki. Yleensä mun laulut on ehkä vähän melankolisempia, mutta tää Keijut ja perhoset on tällainen iloinen queer anthem ja kesäbiisi, joka sai alkunsa siitä, kun mun eteisessä talvehti tumma perhonen. Ja mä luulin, että se on huono enne, mutta keväällä, kun se perhonen avasi siipensä, niin se olikin neitoperhonen. Ja se perhonen lensi ulos vapauteen ja minä kohtasin Keijun. Ja mä oon tehnyt myös musavideon tähän biisiin, jota varten me rakennettiin ihana Keiju-maailma. Joten jos tekee mieli sukeltaa syvemmälle Keiju-maailmaan, niin suosittelen myös katsomaan sen. Ihanaa kesää ja Pride-kuukautta kaikille.

Olva. Olvalta soi kappale Keijut ja perhoset. Sitten Dave Lindholmin alkukesästä julkaistu kappale. Se on pyörinyt mulla tässä ohjelman suunnittelukorissa niin sanotusti, ja nyt on aika nostaa tämä levy sitten digitaaliselle levylautaselle pyörimään Stomping-kappaleessa Daven kanssa House Lights -yhtye.

0: näin voidaan sanoa, projektinäiti. Eira Viitala kertoo ensin, että mistä oikein on kyse.
1: Moi, olen Eira Viitala, pohjalainen nainen projektin tekijä. Mä olen kirjoittanut näitä tekstejä pitkään runoiksi ja runokonserttikokonaisuuksia ja nyt mun tekstit on saamassa uuden muodon musiikkina. Kappaleen tulkitsee upeasti Annu Tuohisaari, jonka kanssa me ollaan tehty yhteistyötä jo pitkään.

pohjalainen nainen ja siipieni kantavuus. Lisää uutuuksia musiikkiillassa viikon päästä maanantaina kello 18 jälkeen. Merisään jälkeen vielä yksi uutuuskappale ja tässä ennen merisäätietoja. Tiramisuja. Se on siis kappaleen nimi, Tiramisuja. Tämä indie rock, pop rock yhtye on nimeltään Raskaat silmät.

0: raskaat silmät ja tiramisuja. Kello on 18.50. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine Lapin yllä liikkuu itään. Korkeapaine vahvistuu Skandinavian eteläosiin lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaa lounaan puoleista tuulta, 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamulla, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Keskiviikkoaamusta alkaen etelä- ja lännen välistä tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkona päivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Pohjanlahti, etelä- ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkoaamusta alkaen enimmäkseen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 36 kilometriä. Kotkarankki 22, Luoden 4, melkein selkeää 37. Orrengrund 20, Länsiluode 4, melkein selkeää yli 20. Ilmasalo 19, länsilounas 6. Kalbodagrund 16, länsilounas 8. Itätoukki 17, länsilounas 6. Harmaja 20, länsiluode 8, selkeää 20. Mäkiluoto 19, länsi 5. Bogashär 20, pohjoinen 6, melkein selkeää 50. Hanko Tulliniemi 21, pohjoisluode 8. Russarö 22, luode 6. Venö 20, luode 8. Utö 18, pohjoisluode 7. Selkeää 37. Rajakari 19, pohjoisluode 8. Fagerholm 18, luode 10. Vilsanti 19, länsiluode 6, 50 kilometriä. Gotska-Sandön 18, koillinen 3, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 17, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Nyham 19, koillinen 5, melkein selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 16, luode 5, selkeää 19. Kylmäpihlaja 16, länsi 7, selkeää 20. Tahkoluoto 15, länsi 8, selkeää 42. Selgrund 16, länsi 5, selkeää 42. Bredskäret 15, länsi 9. Strömmingsbodan 14, länsi 6. Valassaaret 16, länsi 7. Kallan 13, länsi lounas 10. Tankkar 13, länsi lounas 9. Melkein selkeää 47. Ulkokala 12, lounas 8. Nahkiainen 12, länsi lounas 10. Raahe 14, lounas 9, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 15, länsi 10, yli 20. Marjaniemi 14, lounas 9, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, länsi 7. Jaajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu plus 17, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 7, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 2, Turku miinus 1, Föklö ja Hanko plus 2, Helsinki miinus 2, Porvoo miinus 1 ja Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Merisään jälkeen soi kappale nimeltään Merisää. Puolitoista viikkoa sitten julkaistu Topi Suuronen, että Rodeo-yhtyeen uusi kappale sangen juurevaa meininkiä, kuten on toki 100-vuotias Merisääkin. Juureva. Merisää on kappale.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit voivat haastaa sähkön riittävyyttä Suomessa jo ensi vuosikymmenen alussa. Näin todetaan Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Sähkön riittävyyden arvioidaan olevan koetuksella etenkin alkutalven kylmillä säillä, jolloin sähkön kysyntä on kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto on usein vähäistä. Suomessa ladattavien sähkökäyttöisten autojen määrän arvioidaan jopa kolminkertaistuvan 4 vuodessa. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Uudet varusmiehet astuvat palvelukseen 2 viikon päästä. Viimevuotisen Hornet-turman syy on selvinnyt. Ilmavoimien mukaan syy oli harjoituksessa virheellisesti tehty taitolentoliike. Hornet-hävittäjä iskeytyi maahan ja tuhoutui viime keväänä Rovaniemellä. Koneen ohjaaja pelastautui heittoistuimella. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5–13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset, joiden päättyessä kello on 19:02. Ja tästä se polkastaan käyntiin tämän suven osalta. Radio Suomen kesän musiikin teemailtojen sarja.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Mökkisoittolista. Jyrki Hakanen.

Cliff Richard Summer Holiday mökkisoittolistaa kanssa, niin tämän seuraavan parin tunnin aikana ovat kokoamassa Jukka Poika, Arja Koriseva, Liisa Akimoffin valinta kuullaan, Ismo Alanko pääsee ääneen. Kuumaa yhtyeen kolmikko Aarni Johannes ja Jonttu, Mikko Alatalon valitsemaa musiikkia ja pääsepä myös Pelle Miljoona valkkaamaan oman mökkisoittolista lempparinsa. Eli minkälainen musiikki soveltuu kesämökille, ja se kesämökki voi olla myös niin sanotusti mielentila ja fiilis, semmoinen kesämoodi voi olla myös kyseessä. 20 vuotta siihen meni aikaa, mutta nyt sen saattaa bongata jopa sanaristikosta. Vihjeenä, mikä kesä? Vastaus tulee tässä.

0: Mökkisoittolistalla Valvomoa, mikä kesä oli tämä kappale. Musiikkilan tuottaja Jani Kortti tiedusteli Jukka Pojan mökkisoittolista valintaa.
1: Jukka poika, mikä on sellainen biisi, joka vie sut mökkitunnelmaan tai suomalaisen kesäisen luonnon pariin, aina kun sä kuulet sen tai haluat siellä sitä kuunnella?
2: No tietysti, jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä se nyt, kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio. Ei sitä oikein pääse mihinkään.
1: Mikä siinä on sellainen? Mikä suhun vetoa? Onko se teksti vai se poljento?
2: No eikö, se on se kokonaisfiilis, mikä siinä on. Ja varmaan just tää nostalgia-arvo, että se liittyy niinku, sillä on aika paljon, minulla ja tällä biisillä on aika pitkä historia, niin se on kuitenkin sellaista, mikä on soinut jo silloin, kun itse ei vielä mitään tajunnut mistään. Tai silloin, kun vielä tajusi jotain jostain.

Joukkopojan valintana täältä Raatikaisen tuutista. Juha Vainio, Juhavat Vainio, käyn Ahon laittaa. Kohta päästään Arja Korisevan 80-luvun disco-valintaan. No antaa Arjan kohta perustella. Hän mainitsee kyllä myös kotimaisen tanssimusiikin, mutta päätyy sitten kansainväliseen hittiin valinnassaan. Seuraavaksi mökkisoittolistalla semmoinen kappale, jossa maalataan muun muassa Puusee. Ja huussillahan on monia nimiä. Ulkohuussi, hyyskä, hyyssi, pikkula, makki. Käsittääkseni joskus aiemmin kielitoimiston sanakirjassa ulkovessa on myös kutsuttu sanalla eriö. Meillä päin siinä ulkovessan oven yläpuolella on semmoinen veistelty puiden kyltti ollut. Siinä kyltissä lukee, että hotelli helpotus. Mutta täytyy kyllä tässä ihan näin niin kuin rehellisyyden nimissä sanoa, että hotellihelpotuksessa ovat lomailleet ja aikansa viettäneet viime vuosina ihmisiä huomattavasti useammin ampiaiset. Ja taitaapi siellä jotain hämähäkkiäkin ollut alivuokralaissuhteessa kyseisessä kopissa. Sisävessa kun on ollut käytössä jo vuosia, niin sitä on sitten tullut myös käytettyä. Mutta tässä kappaleessa maalataan siis ulkovessa. Nimittäin Mikko Salmi äänessä ja 23 varjossa on tämä keräinen kappale. Ja kohta siis Arja Korisevan valinnan paikka.

0: Siinä oli kesän to-do-lista kunnossa Mikko Salmi ja 23 varjossa. Sitten Arja Korisevan valinta.
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että vanha tanssimusiikki tekee sen tietenkin mulle kaikkein parhaiten siitä syystä, että mä olen ihan pikkulikasta asti sitä ihmisten kanssa tai ihmisille esittänyt ja heidän kanssaan niitä tunnelmia jakanut. Ja mä olen ollut sellainen mökki-ihminen perheeni kautta jo sieltä lapsuudesta ja edelleenkin asun järven rannalla, niin tavallaan ne sellaiset perinteiset, vaikka ihanat suviset valssit, vaikka taas on aika auringon esimerkiksi, ja Saaremaan valssi, vaikka sen tein niin kuin sillä, mutta yleensäkin tämmöiset kesäiset valssit, ja se semmoinen tanssilava musiikki, niin se tietenkin on jollakin tavalla mun sydäntä lähellä kesämökkiä ajatellen. Mutta jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein What a Feeling. Joo, se on jotenkin sellainen niin energinen ja energisöivä biisi mulle. Et mä muistan silloin, se on muistaakseni tullut 83, niin mä ajattelin, että voi, että jos mä jossakin voisin käydä lukioon, niin se olisi Jenkeissä just tommonen lukio, mitä tässä Flashdanceissa kuvaillaan. Ja se on jollain tavalla niin kuin se tuo mulle sellaisen, että kaikki on mahdollista.

0: Radio Suomen musiikki-ilta esittää mökkisoittolista. Arja Korisevan valitsema kappale oli tämä, Airin Karan. Flashdance, What a Feeling. Tie 3 Lempäälä, ensitiedot liikenne onnettomuudesta, eli tie 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä. Tarkempi paikka välillä Puskiaisten liittymä, Sääksjärven liittymä. Ensitiedot liikenne onnettomuudesta.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

Radio Suomen musiikki-ilta esittää Mökkisoittolista. Jyrki Hakanen.

Mamba ja vielä on kesää jäljellä. Ihan kohta mökkisoittolistalla Liisa Akimoffin valitsema kappale, se on Einiä. Sen verran voi jo paljastaa. Ennen Liisaa ja Einin kappaletta niin kuunnellaan Koivujen katveeseen vievä Tarja. Kake Randeliin.

0: Radio Suomen musiikkiilta esittää mökkisoittolista. Liisa Akimov pääsee valkkaamaan seuraavan kappaleen.
1: Suomalaisten biisintekijöiden puolesta pahoittelen etukäteen, että kappaleeni on käännöskappale, mutta tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä. Kappale, joka ei jätä kylmäksi, se on, anteeksi, vaan tosi tyhmä kappale, mutta sopii mökille hyvin. Hallo Heela Finland.
0: Millainen mökki-ihminen Liisa Akimov on?
1: Ei minkäänlainen.
0: Onko oma mökki?
1: Ei ole mitään mökkiä, on tarpeeksi
0: mökki
1: muita taloja.
0: Tuleeko kutsuja?
1: Tulee varmaan kutsuja, uimassa käyn mielelläni ja jos menen jollekin mökille, niin vien sinne tuliaisia, enkä oleta, että emäntä on laittanut kaiken valmiiksi.
0: Ja pyydät Einiä radiosta.
1: Joo.

Liisa Akimoffin valkkaama kappale mökkisoittolistalla oli siis Einin Monta monta yötä. Liikennetiedot onnettomuudesta tie 3 Lempäälä, eli Hämeenlinnan ja Tampereen välillä, tiellä 3 Lempäälässä, välillä Puskiaisten liittymä, Sääksjärven liittymä. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Eli onnettomuus tiellä 3 Lempäälässä, välillä Puskiaisten liittymä, Sääksjärven liittymä, haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta menee Kalajoen ja Sotkamon välille. Seuraavan 2 tunnin aikana erikoiskuljetus reitillä, tie 5 Mainuan tie Kajaani, tie 6 Sotkamon tie Kajaani, tie 870 välillä Kajaani Sotkamo ja tie 8714 Malmitie Sotkamo. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen leveys 7,8 metriä. Radio Suomen musiikkilta esittää mökki, soittolista on käynnissä. Munga Cherry. Vauhtiin tässä seuraavaksi. In the Summertime.

Kesämusiikkia ihan 70-luvun alusta. Shaggyhän tuosta sitten 90-luvun puolivälissä teki myös oman näkemyksensä In the Summertime-kappaleesta, mutta alkuperäisen version maailmanlaajuiseksi hitiksi teki Mungo Jerry. Pieni punainen mökki. Seuraavaksi Akre Kari vastaa tästä kappaleesta ja Jorma Kääriästä ihan kohta.

hienosti rullailee Jorma Kääriäinen ja Pieni Mökki. Tämän illan aikana vielä muun muassa kuumaan kolmikon Arnin, Johanneksen ja Jontun valinnat, Mikko Alatalon valkkaamaan musiikkia mökkisoittolistalla sekä Pelle Miljoonakin pääsee vielä ääneen seuraavan reilun tunnin aikana. Ja kohta Ismo Alangon valinnan paikka. Aika miehiä kuullaan kohta. Mut sitä ennen Summertime Blues.

0: Eriko Kran ja Summertime Blues. Sitten Ismo Alangon valinnan paikka.
1: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä Iltatuulen viesti. Kappale Aikamiehet yhtyeen, tämmöinen kuoro, joka esitti kappaleen Iltatuulen viesti, joka oli se oli aina vaan, mä tykkäsin sitten jo tuollaisesta niin kuin pop- ja rockmusiikista siinä vaiheessa, niin se oli aina lista ykkönen se Iltatuulen viesti. Mä en tiedä, onko se vieläkin niin kuin pisimpään Suomessa lista ykkösenä ollut kappale, mutta helvetin kauan, se oli varmaan monta vuotta lista ykkönen. Mutta siinä on hienoa tämmöistä niin kuin kesäillan tunnelmaa kyllä tässä kappaleessa.

Popedalta soi Kuuma kesä, kappale, joka monesti muistetaan nimellä Pitkä kuuma kesä, mutta Kuuma kesähän kappaleen virallinen nimi on. Sitten jotain tyystin, ihan muuta.

0: Percy Faith Orchestra tässä. Team from Summer Place oli kappale. Sama ja Koskiselta mökki. Ensi tunnilla uutisten jälkeen jatkuu.
1: Kesämökki.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Päivystysapu puhelinpalvelun pitkät jonotusajat saavat ihmiset menemään suoraan sairaalapäivystykseen ilman soittoa. Hyvinvointialueet kehottavat soittamaan ennen päivystykseen lähtöä, mutta takaisin soittoa voi joutua odottamaan tunteja. Kymenlaakson akuuttipalveluiden vastuuylilääkäri Kimmo Salmio toivoo, että nykyistä useampi potilas soittaisi ennen lähtemistä päivystykseen. Kimmo Salmio.
1: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Pääradan ratavika aiheutti junaliikenteeseen huomattavia perumisia ja myöhästymisiä tänään. Vika johtui junaradalla ratatöiden yhteydessä katkenneesta kaapelista. Myöhästymiset olivat kestoltaan puolesta tunnista yli puolentoista tuntiin. Junaliikenteen on määrä palautua normaaliksi illan aikana. Yhdysvallat sanoo keskeyttävänsä Iranin öljypakotteet 2 kuukaudeksi. Yhdysvaltain valtionvarainministeriö sanoo poistavansa pakotteet väliaikaisesti salliakseen Iranin öljyn ja öljytuotteiden tuotannon, myynnin ja toimitukset elokuun loppupuolelle asti. Pakotteiden poistamista perustellaan sillä, että Iran on sitoutunut rauhanneuvotteluissa Hormuzin salmen avaamiseen ja luvannut, että kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastajat pääsevät palaamaan maahan.
2: Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja pohjoisimmissa osissa jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 16-21 astetta. Enimmäkseen kohtalaista ja aluksi puuskaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä ja aamulla tilapäisesti heikompaa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Lapissa sadetta ja ukkoskuuroja. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä Pohjois-Lappia lukuun ottamatta poutaisempaa ja osin selkeämpää. Aamulla pohjoisesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja jälleen sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta, päivän ylin 11-17 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta. Muualla enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Säätiedotuksesta merenkulkijoille huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Länne- ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Kalajoen ja Sodankylän välillä. Liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana, eli kello 22 saakka reitillä tie 7771 Satamatie, Kalajoki ja tie 8 välillä Kalajoki, Siikajoen Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 8,9 metriä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Mökkisoittolista. Jyrki Hakanen.
2: Ohjelman toinen tunti tästä käyntiin, ja niin kuin kuuntelija täällä osuvasti kirjoittaa, Mirja laittoi viestiä, että on tullut siihen ajatukseen, että ihan kaikenlaiset mökkiratkaisut ovat itse kullekin niitä oikeita. Toiset haluavat mahdollisimman alkeellista, kun taas toisille pitää olla kaikki mukavuudet. Ja kaikki ovat oikeassa. Ja samalla tavalla toimii myös musiikki mökillä. Mattia ja Teppoa.

Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii. Tänään ollaan kuultu jo Jukkapojan valintana Junnu Vainiota, Arja Koris valkkas Airin Karan musiikkia. Liisa Akimov kuuntelutti meillä Einiä ja Ismo Alanko aikamiehen iltatuulen viesti. Aikamiesten iltatuulen viesti. Tällä toisella mökkisoittolista tunnilla niin tähän raatiin ja valintavastuuseen pääsevät kuumaa yhtyeen kolmikko Aarni, Johannes ja Jonttu. Ihan kohtapuoliin Mikko Alatalo ja Pelle Miljoona pääsevät myös valitsemaan musiikkia. Toisko Vöyriltä yksi pläjäys tähän väliin mitä?

Bastu Kailta musiikkia siinä, kun tässä päästiin heittämään oikein kunnolla vettä kiukaalle, niin jatketaan vielä muutaman saunakauhallisen, ellei peräti kokonaisen kiulun verran. Tästä tulee poju. Poika sauna. Ihan kohta. Kuumaa yhtyeen kolmikko pääsee valkkaamaan kukin yhden kappaleen mökkisoittolista. Mutta nyt poju. Poika sauna.

0: Radio Suomen musiikkilta esittää mökkisoittolista kuumaa yhtyeen. Johannes, Jonttu ja Aarni. Nyt olisi valintojen paikka. Mitä musaa mökille kuunnellaan ja minkä takia?
1: No kyllä kun juhannus aamuna mökiltä herää ja aurinko paistaa silmiin, niin ensimmäisenä ainakin itsellä tekee mieli kuunnella toi Vestan valon säteet. Siitä tulee oikein lämmin kesäfiilis.
2: Totta, hyvä valinta. Ja aika tommonen niinku energinen mökkibiisi.
1: Kyllä.
2: Mulla tulee mieleen niinku semmonen biisi, johon mä ihan hiljattain vasta jotenkin törmäsin. En tiedä miksi vasta nytte, mutta Edu Kettusen Tavallinen päivä oli on niinku tämmönen viimeisin yksittäinen musiikkiteos, joka teki niinku tunnelmallaan suuren vaikutuksen. Sen mä laittaisin ehkä soimaan.
0: Mikä siinä teki siinä tunnelmassa?
2: Se on tosi miellyttävän kuulonen tallenne ensinnäkin ja sitten se teksti ja miten se sinne niinku musan sisään asettuu, niin on mun mielestä tosi niinku kiinnostavaa ja lohdullisen tuntusta.
3: Mä laittaisin ehkä mökkisoittolistalle siis Iben Lohikäärmeen, koska se on musta ilmiselvä kesäbiisi, joka ei ole vielä kokenut yhtäkään kesää, kun se on viime lokakuussa julkaistu. Niin mä manifestaan, että se olisi niin kuin ensi kesän anthem.
0: Kerro vähän kappaleesta heille, joille se on täysin tuntematon ennalta.
3: No me ollaan ehkä fanitettu Ibeen niin kauan kuin bändi on ollut olemassa. Tää on sitten ehkä joku popimpi versio siitä, niin ollaan fiilistelty paljon hänen tulkintaa siinä.
2: Ja otettu ehkä viime syksyn sloganiksi myös poimittu sieltä tämä aina jaksa, ei aina jaksa.
0: Eli ensimmäisenä kuumaa yhtyeen valintana kuunnellaan Vestalta, Valon säteet. Ja kohti sitten soittoon Edu Kettunen, Tavallinen päivä.

0: kaiken.
1: No, diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan sitä... hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle. Radio Suomen musiikki-ilta esittää Mökkisoittolista. Jyrki Hakanen.

0: Kuumaa-yhtyeen Johannes Broderuksen eli yhtyeen laulajan valintamökkisen soittolistalle oli tämä Edu Kettusen kappale Tavallinen päivä. Sitten kuunnellaan vielä Kuumaan Jontun valinta. Se oli Iben kappale Lohikäärme.
1: Onko teissä, happosoteissa, oon yrittänyt itseni hyväksyä.

Ibeltä soi kappale Lohi käärme. Ja kysyn laulu siis Kuma-yhtyeen Jontun valinta. Tie 4 Pihtipudas, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 4 Jyväskylä ja Oulun välillä Pihtiputaalla ja tarkemmin välillä Pihtipudas, Rönnynkylä. Sinne annetaan ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne jatkuu liikennetiedote tie 3 Lempäällä, eli tie 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä, tarkemmin välillä Puskiaisten liittymä, Sääksjärven liittymä, onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Tilanne jatkuu. Erikoiskuljetusliikennetiedote Keski-Pohjanmaalle, Kokkolan ja Halsuan välille, erikoiskuljetus kello 22.20 saakka reitillä. Tie 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää. Kesäinen maanantai-ilta Radio Suomessa mökkisoittolista rullaa eteenpäin. Mikko Alatalon valinta, se on, enpä paljasta, kohta kuullaan mitä Alatalo meille valkkaa. Portion Boysia, sitä tämä kappale nimeltään Mökkielämä.

0: Radio Suomen musiikkilta esittää mökkisoittolista ja Mikko Alatalo pääsee valitsemaan seuraavan kappaleen. Ymmärsinkö oikein, että se on ruotsinkielistä?
1: No joo, ei mä halua tässä mitään suomi-ruotsi-maaottelua käydä, mutta mä oon aina ihaillut kyllä ruotsalaisia lauluntekijöitä. Nytkin tälle viimeiselle sinfonialevylle tein Niklas Strömsetin kappaleen suomeksi, käänsin sen Pamela Kilpeläisen kanssa ja laulettiin yhdessä. Mutta erityisesti mun on tehnyt suuren vaikutuksen aikoinaan Ulf Lundell, joka on, voi sanoa, että hän on Ruotsin Juise. Hyvin arvostettu lauluntekijä siellä ja hän kuvaa sitä ruotsalaista luontoa, sitä avointa maisemaa, sitä merimaisemaa ja myös sitä, miten siellä maaseudun saunassa mies nukkuu. Ja mä oon tämän kääntänyt suomeksi ja siitä on tehnyt myös version Riki Sorsa. Ja tosi Riki vaihto rieskan pois, kun minä olen perämeren miehiä, niin mulla oli rieskaa, mutta se Riki laittoi sinne jonkun tämmöisen saaristolaislimpun, että pieniä muutoksia tuli siihen. Mutta joka tapauksessa tätä on sanottu Ruotsissa jossain vaiheessa, että tämä on Ruotsin uusi kansallislaulu. Mutta eihän se, vaikka meillä Suomella on tietysti oma musiikkiperinne, mutta kyllä me paljon ollaan vaikutteita saatu myös Ruotsista, sanotaan nyt vaikka Kulkuri ja Joutsen, joka on ollut ruotsalainen laulu. Mutta tosiaankin niin, musta tämä on hyvällä tavalla hieno laulun naapurista, joka meidän kannattaa kuulla.
0: Minkälainen mökki-ihminen Mikko Alatalo yleisesti ottaen on?
1: No mulla ei enää ole mökkiä. Mulla oli aikoinaan kymmeniä vuosia mökki siellä Kiiminkijoella, mutta sitä ei enää ole, että ei pysty vanhana miehenä enää hoitaa. Ja se mökki on oikeastaan Pispalassa se kotitalo, kun rantahan on siinä ihan lähellä.
0: Ja tätä kappaletta kuuntelet siellä?
1: Sanotaan niin, että tämä laulu on semmoinen, jonka voi kuulla ihan missä vaan. Mä oon itse asiassa alun perin tämän laulun tehnyt junassa, siis suomeksi, junassa Barcelonan ja Pariisin välillä. Muistelin niin kuin pohjoismaista kesää. Että se on samanlainen kyllä niin Ruotsin puolella kuin Suomessa.
0: Ja nimenomaan vahvasti kesä tulee mieleen tästä.
1: Kyllä se kesään se liittyy ja mereen ja mereen tuuliin ja siihen tunnelmaan, minkä ihminen saa ja sen sielun rauhan, minkä hän saa, kun hän voi siellä meren rannalla viettää aikaa.

Mikko Alatalo on kiittäminen tästä mökki soittolista valinnasta. Ulf Lundell, Öpna Landskap kappaleessa. Kohta kuullaan Pelle Miljoonan valinta. Ennen Pelle Miljoonan valintaa, niin Ukko-Pekka Vaismaa täräyttää meille kappaleen kesämökille.

0: Mökkimusaa 10 vuoden takaa Ukko-Pekka Vaismaa ja Kesämökillä. Musiikkilan tuottaja Jani Kortti tiedusteli Pelle Miljoonalta hänen valintaansa tälle listalle.
1: Pelle Miljoona, mikä on sellainen musiikkikappale, jota sä haluat kuulla, sanotaanko, suomalaisen luonnon keskellä, maaseudulla, mökillä tai ihan muuten vain landella, joka tuo sen kesän mieleen ja sitten mahdollisesti myös talvellakin?
2: Joo, aikamoinen kysymys, kun voiko yhtä olla, mutta jos täytyy yksi valita, niin mä melkein valitsisin ton Bob Marleyn Natural Mystic Flowing in the Air. If you listen carefully, now you see.
1: Miksi sen just?
2: Natural Mystic Flowing in the Air.

0: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Mökkisoittolista. Jyrki Hakanen.
1: Kesäkuuvuna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

laulu taakse jääneestä ajasta, mutta muistot ovat ikuisia. Arttu Viskari ja Mökkitie. Ja mitä olisi mökkisoittolista ilta ilman Jamppa Tuomista? Mökki ilman akkaa.

Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong. Summertime. Ensi viikon maanantaina kesän teemaillassa alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita soitetaan kello 19 jälkeen. Mökki soittolistan huipentaa Reijo Taipale. Tästä lähtee satumaan.

0: Yle-uutiset kello 21 ja Markus Heikkilä. Työministeri Matias Marttinen sanoo, että työperäisen maahanmuuton tulee jatkossakin perustua työnantajien tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään selvityksen, jossa tarkasteltiin niin kutsuttua pisteytysmallia maahanmuuttoon liittyen. Pisteytyksellä tarkoitetaan sitä, että hakijoita arvioidaan etukäteen määritellyillä kriteereillä, kuten koulutuksen, kielitaidon, työkokemuksen ja iän perusteella. Työministeri Marttinen näkee pisteytyksessä myös mahdollisuuksia.
1: Näkisin niin, että kun meidän mallissa on jo käytetty pisteytykseen liittyviä asioita hyödyksi, niin on järkevää katsoa vielä, että löytyykö ennen kaikkea näiden huippuosaajien houkutteluun niin jotain tapoja, jolla tätä pisteytykseen liittyviä asioita voitaisiin sitten käyttää vielä laajemmin apuna.
0: Pääradan ratavika aiheutti junaliikenteeseen huomattavia perumisia ja myöhästymisiä tänään. Vika johtui ratatöiden yhteydessä Järvenpään ja Jokelan välillä katkenneesta kaapelista. Junaliikenteen on määrä palautua normaaliksi illan aikana. Suomessa päällystetään tänä vuonna noin 2500 kilometriä teitä. Tämä on selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Teiden kunnon säilyttämiseen tarvittaisiin 4000 kilometrin vuosittainen päällystystahti. Viime vuonna teitä päällystettiin hieman yli 3000 kilometriä. Teiden korjausvelka jatkaa nyt kasvuaan hallituksen lisärahoituksesta huolimatta ja teiden kunto heikkenee. Osa syynä päällystystöiden vähenemiselle on öljyn hinnan nousu. Kartan kesän suurimmista tietyömaista löydät Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi.
2: Jalkapallon MM-kisoissa tehtiin hetki sitten historiaa. Maanantai-illan pitkän urheiluradion toimittaa Bettina Törnvall. Totta tosiaan, Argentiinan tähtipelaaja Lionel Messi nousi kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi miesten MM-kisoissa. Messi rikkoi maalinnätyksen laukumalla 17 MM-maalinsa Itävaltaa vastaan. Argentiina johtaa ottelua avauspuolikkaan jälkeen maalin 1-0. Panoksena on lohkovoitto. Toisessa J-lohkon ottelussa kohtavat Jordania ja Algeria. Tuottelu alkaa kello 6 aamulla. I-lohkossa ottelusta ensimmäisenä vuorossa Ranska-Irak, joka alkaa puolilta öin Suomen aikaan. Asiantuntijamme Mika Nurmelan mukaan Ranskan supertähdet ovat myös tänään tärkeässä osassa Irakia vastaan.
3: Jos Ranska pelaa samalla lailla kuin se pelasi toisen jakson Senegalia vastaan, niin siellä tulee rumat numerot. Mutta kyllä me nähtiin se, että Ranskallakin kisojen ensimmäisessä ottelussa, ensimmäisellä jaksolla, varsinkin Senegalia vastaan, oli vaikeuksia. Mutta toisella jaksolla tekivät pieniä muutoksia ja ne auttoi. Michael Olise oli aivan jäätävän hyvä toisella jaksolla ja edisti niitä Pappen maaleja. Ja yleensäkin se on hirveän tärkeää, että me odotetaan näiltä supertähdiltä tulosta joka pelissä, niin se on ja eka ottelussa Pappe pääsi jo tekemään maaleja, niin älyttömän tärkeä asia Ranskalle.
2: Ja kello 3 aamuyöstä Norja kohtaa Senegalin. Erling Haalandin tähdittämä Norja kaatoo avausottelussa Irakin peräti 4-1. Ottelussa kamppaillaan tärkeistä pisteistä jatkopaikkaa ajatellen.
3: No kyllä Norja on veikattu niin kuin turnauksen mustaksi hevoseksi ja sielläkin Haaland pääsi tekemään maaleja ja helppo voitto. Mutta tässä pelissä kuitenkin niin vastus tulee olennaisesti koventumaan ja Senegal osoitti, että se pystyy kyllä niin kuin hyvin puolustamaan ja erittäin tasainen ottelu. Ja tässä periaatteessa voisi ajatella sillä, että pelataan lohkon kakkossijasta. Toivottavasti kaikki Ranska, Norja, Senegal loppujen lopuksi sitten menee jatkoon kisoissa eteenpäin, koska jos katsoo kisoja ja nähnyt sen, että kyllä nämä on niin kuin kolme vahvaa joukkuetta menemään niin kuin jatkoon.
2: No niin kuin totesit, niin tämä on aika tärkeä ottelu Senegalille jatkopaikan kannalta, niin minkälaista ottelua kokonaisuudessa odotat?
3: No tasainen ottelu. Mä uskon, että on ja Senegal osoitti sen Ranskaa vastaan, että hekin pystyy niin kuin olemaan vaarallisia, mutta ehkä vähän niin kuin pensa loppu niille sitten Ranskaa vastaan ja kyllä mä jotenkin luulen, että tämä on niin kuin aika tasainen peli, että lähtökohtaisesti varmaan molempia joukkueita tasuri tyydyttää.
2: Näistä lähtökohdista siis yön otteluihin. Itärannikolle on luvattu iltapäivään ja yölle rankka sadetta ja jopa ukkoskuuroja ja tällä voi olla vaikutus Ranskan, Irakin sekä Norjan ja Senegalin otteluihin. Mutta otteluita voi seurata illan ja yön aikana Ylen kanavilta. Kerrotaan vielä, että Saksan maajoukkueesta kantautui ikäviä uutisia ja harmillinen takaisku, kun joukkueen toppari Nico Schlotterbeck ei pelaa enää tulevissa MM-otteluissa. Saksan jalkapalloliitto tiedotti, että Schlotterbeckin norsunluurannikko-ottelussa viikonloppuna saama nilkan nivelsiden vamma pitää hänet poissa pelikentiltä useamman kuukauden ajan. Sitten muihin aiheisiin. Santtu Heikkinen juoksi uuden mailin ennätyksensä 3.55.70 tänään Kööpenhaminassa. Aika jäi vain 500:n päähän Ari Paunosen lähes 50 vuoden takaisesta Suomen ennätyksestä. Heikkinen oli kilpailun toinen. Tennispelaaja Otto Virtanen eteni jatkoon Wimbledonin karsintojen ykköskierrokselta. Virtanen voitti Espanjan Pedro Martinezin erin 6-4, 1-6, 6-1. Virtanen hakee paikkaa kauden kolmannen Grand Slam-turnauksen pääsarjaan. Sen saavuttamiseen tarvitaan 3 voittoa. Legendaarinen nurmiturnaus käynnistyy viikon kuluttua maanantaina. Ja Frisbee Golfin European Open-turnaus päättyi sunnuntaina Tallinnassa suomalaisjuhliin. Miesten podiumilla nähtiin yllättäen maailman rankingissa siellä 61 oleva Teemu Lampainen, joka nousi lopputuloksissa jaetulle 3. sijalle. Uran ensimmäinen major-turnauksen palkintokorokesia tuntui Lampaisesta todella hyvältä.
4: Ihan äärimmäisen hyvä fiilis siitä, että pääsee podiumille siellä, koska kuitenkin kaikki maailman parhaat on mukana, niin erittäin hyvä tuntuu. No kokonaisuudessaan oma peli oli niin kuin heittäminen oli tiiltä tosi hyvää koko viikon ajan. Putti pysyisi semmoisena ihan ok-tasolla, niin sen takia pystyisi pärjäämään, mutta kun se heitto oli niin hyvää, niin sitten jotenkin sai sen kolmossa ja sen takia, koska se heitto oli niin kuin ihan maailmanluokkaa tämän viikon aikana.
2: Ja Lampaisen kisakausi jatkuu Disc Golf Pro Tourilla Ruotsissa. Ja paketoidaan päivän urheilut vielä tunnin kuluttua.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Mukavaa maanantai-iltaa, kello on 21.07. Kahden tunnin mittainen Radio Suomen musiikkilta esittää mökkisoittolista. Teemailta tallentuu ihan näillä hetkillä Yle Areenaan jälki kuunneltavaksi. Moni onkin sieltä kysynyt, että Alatalon valinta jäi kuulematta tai haluaisi kuulla sen uudestaan, tai mikä oli Pelle Miljoonan pop-maalikappale valinta, niin kaikki valinnat tallentuu Yle Areenaan, siis koko mökkisoittolista lähetys kuunneltavaksi. Ja jos on joku tietty kappale, joka jäi lähetyksessä soittamatta, mikä laulu solahtaisi sinun kesäkuiseen maanantai-iltaasi, joka pikkuhiljaa tiistain puolelle kurkottaa, niin toiveiden yö. Lasse tulee tänne studioon ja ottaa sitten hommaa yöradiossa haltuun jo kello 22 jälkeen ja toiveet alkaa puolilta öin, eli puolen yön uutisten jälkeen 2 tuntia aina aamu yö 2 saakka. Lasse painaa toivekappaleita taajuuksille ja toiveiden yöhön pääsee mukaan kirjoittamalla tekstiviestin. Kirjoita viesti alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappaleesi ja lähetä viesti numeroon 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Eli toive, välilyönti ja toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Sähköpostilla tavoitat levy.toiveet@yle.fi. Eli levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten kun Lasse saapuu tänne studion penkille, niin voi myös WhatsApp-viestiä laittaa. Tuttu numero 0401455666. Mirellan musiikkia tähän seuraavaksi. Löytää mut on kappale. Jyrki Hakanen studiossa.

Mirella ja kappale Löytää mut. Sitten elokuvamusiikkia Star is Born -elokuvasta. Lady Gaga ja Bradley Cooper. Tässä on kaunis Shallow seuraavaksi.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooper soi Radio Suomen illassa. Shallow oli tämä kappale. Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Viimeisen kappale Olavilta ja laitetaan tuohon pieneksi lämppäriksi sitten Jukkapojan silkkiä siihen perään. Kuuntelija sanoi, että mikä tämä tämmöinen kesäkuinen ilta, kun pitää villasukat heittää jalkaan. On sen verran vilu. Jukkapoika lämmittää, kohtulee silkkiä.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saarijuona. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen Olavi Uusivirta ja Jukkapoikaa kuitenkin, niin otan tuon kuuntelijan viesti, joka juuri noin 10 sekuntia sitten räpsähti tähän studion WhatsApp-numeroon. Kuuntelija varoittelee, että kaksi hirveä on vanhan kolmostien ja motarin välisellä viheriöllä Hyvinkäällä Veikkarin kohdalla. Eli kuuntelijamme raportin mukaan kaksi hirveä vanhan kolmostien ja motarin välisellä viheriöllä Hyvinkäällä Veikkarin kohdalla. Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.

0: sen, niin kuin lämmin.
1: Jukka, poika ja silkki. Mikä se on sun suhde pesäpallo? Minä nimittäin pitkästä aikaa tuli otettua tämmöinen suoratoistopalvelu urheilutilaus ja tuli vilkastua tässä männän viikolla pesäpallo-ottelut tuossa ennen juhannusta ja toki kouluaikoina pidin pesiksestä, vaikka pallo on niin kovin usein välttämättä osunutkaan, niin mun mielestä meillä oli Ikaalisissa tosi hieno järven rannalla oleva pesäpallokenttä siellä, missä Ikaalisten Tarmo tänäkin päivänä pelaa noita otteluita. Se on vielä uusittu muutama vuosi sitten se Ikaalisten pesäpallokenttä, niin siellä oli kiva painaa menemään, vaikka ei pallo osunutkaan, niin rantajärvi maisemissa. Yhtä kaikki, se mikä mua ehkä yllätti tuossa, että kuinka paljon näissä ammattipesäpallopeleissä tulee haavoja. Se oli varmaan kouluaikoina, ei niitä niin tarkkaan katteltu niitä sääntöjä. Ja se oli hyvin harvassa haavat silloin, mutta tuntuu, että jos katselee vaikka superpesistä

miesten superpesistä tai naisten superpesistä tai ykköspesistä, niin tuntuu, että siellä huudellaan haavaa vähän väliä. Mä löysin tämmöisen Jyväskylän yliopiston sivun pesäpallon aakkoset, terminologiaa ja pläjäyksiä, otsikon. Täällä on ihan tuttuja juttuja kunnarista, kunniajuoksusta, eli pelaaja ehtii omalla lyönnillään kolmospesälle saakka. Ja siitähän se pistetili karttuu, laiton, lyönti on laiton, jos se osuu tai putoaa kenttärajojen ulkopuolelle, osuu etenevän pelaajaan, tai on niin sanotusti lähilaiton. Lyönti on laiton myös silloin, kun pallo osuu mailaan kaksi kertaa. Mutta sitten tämmöinen yksi juttu, mitä en ollut täytyy myöntää, koska on aikaisemmin kuullut, oli kumura. Siellä kun selostuksessa vai tuliko kenttäkuulutuksessa yhtä kaikki, niin kumura. Takakentälle suunnattu lyönti, joka maahan osuessaan pomppaa kovaa ja korkealle, yleensä koppareiden yli. Mutta se, mikä mua tässä pesäpallon aakkoset terminologiaa ja pläjäyksiä artikkelissa viehättää, tämä määritelmä Lauri Tahko Pihkalasta. Täällä mainitaan, että pesäpallon isä, äiti ja vaari. Taitaa olla ajolähtötilanne. Roksettia soimaan.

0: Rockset The Look oli tämä kappale, ja viheriöllä myös painetaan menemään tänäkin iltana jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut käynnissä. Argentiina, Itävalta, Ranska, Irak. Ja sitten kaksi kamppailua vielä tälle päivää tai ensi yölle paremminkin Suomen aikaa. Norja, Senegal ja sitten Jordania, Algeria on nuo kamppailut. Ja sieltä on tullut Lionel Messistä tänä iltana jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Maailmanmestaruuskilpailussa siis 17 maali Messille. Upposi Itävallan verkkoon avauspuoliskon loppuvaiheella 38 minuuttia, kun oli peliä pelattu. Ja aiemmin jo tuossa kamppailussa niin Lionel Messistä tuli miesten MM-kisahistoriaan eniten rangaistuspotkuja laukunut pelaaja. Yritys oli häneltä jo 7. Myös hänen 3 epäonnistunut rangaistuspotkuaan ovat eniten kaikista pelaajista kisahistoriassa. Messi epäonnistui pilkulta vuonna 2018 Islantia vastaan, vuonna 2022 Puolaa vastaan ja nyt sitten Itävaltaa vastaan.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tilanne ohi, liikennetiedote tie 3 Lempäälä, eli tie 3 Tampereen, Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä ja tarkemmin välillä Puskiaisten liittymä, Sääksjärven liittymä. Lempäälässä tiellä 3 tilanne on ohi. Mitäs täällä tulee korjata, onko ei paras vaan eniten maaleja tehnyt pelaaja, siis Messi? Joo, meninkö semmoista sanomaan? Hyvä täsmennys kuuntelijalta. No täällä tämä pesäpallo nyt tuntuu herättävä ehkäpä eniten viestejä. Paljon pelattiin pesäpalloa 70-luvulla Sodankylässä. Oli paljon pelaajia. Harmi minulle. Isä oli Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, jossa tätä pelattiin paljon hänen ollessaan nuori. Mutta isäni oli vasenkätinen, niin se räpylä. Minun käteeni väärä, mutta sillä väärällä räpsällä piti pelat. Sitten tuli viestiä toiselta kuuntelijalta, että just tultiin pesisottelusta, voitto tuli kotiutuslyönti kisan jälkeen. Mahtavaa. Maarit täräytti viestiä, että mulla oli vähän kaksijakoinen suhtautuminen pesäpalloon. Olin huono juoksemaan ja heittämään palloa, mutta olin vahva osumaan ja lyömään. Olisin ollut hyvä jokerilyöjä, mutta 40 vuotta. Etuajassa. Näytä.

Juha Tapio, silloin kun tämä kappale Tykkään susta niin, että Halkeen tuli uutena niin sanotusti uunista ulos, niin mainostettiin, että tämä TSNE-lyhenne olisi ollut aika yleinen tuommoinen viesteissä käytetty lyhenne tuosta Tykkään susta niin, että Halkeen. Voi olla, että niin, ehkä sitten vaan kuulun eri kuplaan niin sanotusti. Mä en nähnyt kyllä koskaan, että olisi ollut viesteissä TSNE. Mutta ehkä niin, siihen voi olla kyllä monta syytä. Tykkään susta niin, että Halkeen oli kappale nimeltään. Sitten Nelli Matula vauhtiin seuraavaksi.

Nelli Matola, mun vuoro luovuttaa ja kotipuoliin viestikapula siirtyy eteenpäin. Lassi Olkinuora jatkaa Yöradiossa kello 22 Yle Uutisten urheiluradion jälkeen. Myös tässä Timo Kämäräisen kappaleessa laulu on nimetty Lassen mukaan, mutta eri Lasse tässä kyseessä.

Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine liikkuu Lapin yllä itään, korkeapaine muodostuu vähitellen Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Keskiviikkoaamusta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkona päivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Pohjanlahti, etelä- ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkoaamusta alkaen enimmäkseen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli luoteesta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 19, luode 5, selkeää 50. Orrengrund 18, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Emäsalo 19, luode 8. Kalböyrägrund 19, länsiluode 11. Itätouki 18, länsiluode 9. Harmaja 19, luode 10, selkeää 20. Mäkiluoto 18, pohjoisluode 10. Bogaschär 19, pohjoisluode 5, melkein pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 19, pohjoisluode 7. Russerö 18, pohjoisluode 7. Venö 18, pohjoisluode 6. Utö 16, pohjoisluode 5, selkeää 40. Rajakari 18, pohjoinen 9. Fagerholm 17, pohjoisluode 7. Vilsanti 17, koillinen 5, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, pohjoinen 4, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 16, itäkaakko 3, selkeää 20. Märket 16, etelä-lounas 1. Isokari 15, luode 6, 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 15, länsi 8, selkeää 20. Tahkoluoto 15, länsiluode 7. Pilvistä 42. Selgrund 14, länsilounas 5, puoli pilvistä 49. Brecharet 16, länsiluode 9. Strömingsbodan 14, länsiluode 6. Valassaaret 14, länsi 6. Kallan 13, länsi 9. Tankkar 13, länsilounas 7, selkeää 50. Ulkokalla 12, länsilounas 8. Nahkiainen 12, länsi 8. Raahe 14, länsilounas 7, puoli pilvistä 20. Oulu Vihreä saari 14, länsi 10, yli 20. Marjaniemi 13, länsiluode 6, melkein selkeää yli 20. Kemi 1, 13, länsi 8. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoiman ampumatiedotteita. Suomenlahden merivartiosto ampuu laivat tykistöaseilla Kirkonmaa rankki ampuma-alueella keskiviikkoon saakka kello 8-20. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Merisotakoulu ampuu jalkaväenaseella alueella Syndalen perjantaihin saakka kello 8-22. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua.
1: Juhannusyö on täynnä taikaa. Jotkut meistä keräävät kukkia tyynyn saalle tai käyvät keskiyöllä uimassa. Toiset viettävät yön nuotion äärellä tarinoiden, grillaten tai muuten vaan nauttien suven sydän hetkestä. Sitten on meitä, jotka odottelevat, että hämärän vaaleassa kesäyössä joku yllättävä vieras köpöttelisi kuvaus etäisyydelle. Sunnuntaamun luontoretkellä kertasin tapahtumia Piilokojusta Lieksan Kontiovaarassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: 3 minuutin päästä Radio Suomessa uutiset, niiden jälkeen urheiluradio. Uutisten urheilun perään sitten yöradiossa Lasse Olkinuora kipparina. TikTokin kyydelleet kappaleen myötä. Jyrki kiittää maanantain rupeamasta ja omasta puolestani tässä kohtia. Hyvää yötä.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Työministeri Matias Marttinen sanoo, että työperäisen maahanmuuton tulee jatkossakin perustua työnantajien tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään selvityksen, jossa tarkasteltiin niin kutsuttua pisteytysmallia maahanmuuttoon liittyen. Pisteytyksellä tarkoitetaan, että hakijoita arvioidaan etukäteen määritellyillä kriteereillä, kuten koulutuksen, kielitaidon, työkokemuksen ja iän perusteella. Työministeri Marttinen näkee pisteytyksessä myös mahdollisuuksia.
1: Voisin itse nähdä myös niin, että huippuosaajalle, joka tulee riittävän korkealla tulotasolla, niin hän voisi myös saada sitten tässä lainmuutosten myötä myös pysyvämmän oleskeluluvan nykyistä nopeammin, joka taas auttaisi sitten tätä henkilöä ja hänen perhettään myös asettumaan Suomeen.
2: Eli tässä tapauksessa puhutaan pikaväylästä?
1: Puhuttaisiin uuden kaltaista pikaväylästä, jota olen ilman muuta halukas selvittämään ja viemään eteenpäin.
0: Marttista haastatteli Mikko Hirvonen. Ulkoministeri Elina Valtonen toppuuttelee keskusteluja Venäjän kanssa. Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta rauhan pyrkimyksiin. Myös EU:n huippukokous päättyi viime viikolla siihen, ettei Venäjän kanssa neuvottelu ole ajankohtaista. Ulkoministeri Elina Valtonen.
3: Ennen kuin lähdetään pohtimaan sitä tai varsinkaan sopimaan siitä, että kuka mahdollisia neuvotteluja kävisi Euroopan puolelta, niin olisi tärkeää sopia ensin siitä, että mitkä meidän tavoitteet on ja miten halutaan edetä. Ja me ollaan itse asiassa tässä työssä jo tultu kohtuullisen pitkälle.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Israelin asevoimilla on täysi vapaus puuttua kaikkiin kohtaamiinsa uhkiin Etelä-Libanonissa. Lisäksi Netanyahu ilmoitti, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin Israel näkee sen tarpeelliseksi. Israelin armeijan eteneminen Etelä-Libanonissa kuuluu Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvottelujen kipupisteisiin. Yhdysvaltojen ja Iranin alustava rauhansopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa. Tilanne Libanonissa on kuitenkin hankaloittanut pyrkimyksiä, sillä Israel jatkoi iskujaan Libanonissa ainakin vielä lauantaina. Sää on laajasti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
4: Ja sitten vielä hetkeksi urheiluradion pariin, toimittajana Bettina Törnvall. Lähetyksen kärkeen tietenkin jalkapalloa. Argentiinan tähtipelaaja Lionel Messi nousi kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi miesten MM-kisoissa. Messi rikkoi MM-maaliennätyksen osumalla kahdesti tänään Itävaltaa vastaan. Ennätys on nyt 18 maalia. Ottelu päättyi hetki sitten ja Argentiina vei sen tosiaan lukemin 2-0. Toisessa J-lohkon ottelussa kohtaavat myöhemmin Jordania ja Algeria. Tuottelu alkaa kello 6 aamulla. Ja I-lohkossa ottelusta ensimmäinen on vuorossa Ranskan supertähtien kohtaaminen Irakia vastaan, joka alkaa puolta öin Suomen aikaan. Ja kello 3 aamuyöllä on vuorossa Norja-Senegal-ottelu. Erling Haalandin tähdittämä Norja kaatoi avasi ottelussa Irakin peräti 4-1. Ottelussa kamppaillaan tärkeistä pisteistä jatkopaikkaa ajatellen, toteaa asiantuntijamme Mika Nurmela.
5: No kyllä Norja on veikattu niin kuin turnauksen mustaksi hevoseksi ja sielläkin Haaland pääsi tekemään maaleja ja helppo voitto, mutta tässä pelissä kuitenkin niin vastus tulee olennaisesti koventumaan ja Senegal osoitti, että se pystyy kyllä niin kuin hyvin puolustamaan ja erittäin tasainen ottelu ja tässä periaatteessa voisi ajatella sillä, että pelataan lohkon kakkossijasta. Toivottavasti kaikki Ranska, Norja, Senegal loppujen lopuksi sitten menee jatkoon kisoissa eteenpäin, koska jos katsoo kisoja ja nähnyt sen, että kyllä nämä on niin kuin kolme vahvaa joukkuetta menemään niin kuin jatkoon.
4: Näistä lähtökohdista siis yön otteluihin ja otteluita voi seurata tietenkin Ylen kanavilta. Ja kerrotaan loppuun vielä, että Santtu Heikkinen juoksi uuden mailin ennätyksensä 3.55.70 Kööpenhaminassa. Aika jäi vain 0,05 päähän Ari Paunosen lähes 50 vuoden takaisesta Suomen ennätyksestä. Heikkinen oli kilpailun toinen. Ja Urheiluradiosta oikein mukavaa illan jatkoa.

Kello 22.05, eli siis toisin sanottuna oikein hyvää myöhäistä maanantaita. Tuossa, kuten varmaan kaikki huomattiin, niin menneen viikonlopun aikana viikonlopun lisäksi vietettiin juhannusta, mikä tarkoittaa sitä, että nyt maanantaina on todennäköisin hetki tämän vuoden aikana, kun ihminen kysyy toiselta, että no mitenkäs viime viikonloppuna viuhahditko, mitenkäs viime viikonloppuna juoksentelitko alasti pitkin peltoja, satuitko alasti peruuttamaan takapuoli edellä halkopinoon. Ja nyt on myös oikeastaan vuoden ehkä ainoa hetki, jolloin jos esimerkiksi viime viikonloppuna peruutit alasti takapuoli edellä halkopinoon, niin voi olla ihan rehellinen. Ilman, että ihmiset rupeavat siitä sen kummemmin sitten juoruilemaan. Yöradion puolella ollaan Anssi Kela ja Puistossa. Eiköhän me tällä aloiteta.

Tanssikela ja puistossa, kuten jo tuli sanottua. Jos muuten ihminen sattuu olemaan yhtään huolissaan liiallisesta juoruamisen määrästä, niin minä tiedän, että maailmasta löytyy ainakin kaksi kylää, jotka ovat kieltäneet juoruilun. Tietysti riippuu vähän, että mitä se juoruilu pitää sisällään. Onhan nyt meilläkin esimerkiksi kunnianloukkaus on rikoslaissa. Löytyy sieltä, mutta ettei meilläkään nyt ihan mitä tahansa voi ruveta juoruilemaan, mutta joka tapauksessa Filippiineiltä löytyy siis yksi kylä ja toinen Keski-Intian osavaltiosta Chhattisgarhista löytyy pieni kylä, jossa myös on nyt juoruilu kielletty. Eli ainakin tässä jälkimmäisessä niin sakkojen uhalla on häiritsevä juoruilu kielletty julkisilla paikoilla. Eli varmaan se sitten vaan pitää, jos juoruilu huvittaa hirveästi, niin kotona vaan salaa. Eli toisin sanottuna, jos me sinun kanssa nyt päätetään muuttaa tähän pieneen keski-intialaiseen kylään ja siellä innostutaan juoruilemaan ja sitten joku kantelee meidän juoruilusta, niin me joudumme ihan sitä varten perustetun komitean eteen, jossa sitten päätetään, että tuleeko tästä nyt sakkoja ja kuinka paljon, kuinka vakavaan, kuinka pahaan juoruiluun nuo nyt menivät syyllistymään. Onkohan paikassa asiat todella hyvin vai todella huonosti, jos siellä on aikaa kieltää juoruilua?

Arja Koriseva enkelin silmin ja 2026, eli tämän vuoden versio. Se syy, minkä takia näin he oikeuttavat siellä intialaisessa kylässä tätä juoruilun kieltoa, kyläpäällikkö, kylän pomo, joka tätä erityisen innokkaasti ajaa tätä juoruilun kieltoa, niin sanoi, että kun siinä käy sillä tavalla, että se joka juorua, niin hän yleensä kävelee pois, kun muut sitten jäävät paikalle riitelemään, mikä tietysti pitää paikkansa ja muutenkin tällä hetkellä me ehkä vähän eletään, ei pelkästään keski-intialaisessa kylässä, vaan ehkä jopa ympäri maailman vähän sellaista riidankylväjän kulta-aikaa. Epävarmoina aikoina on kyllä helppo riidankylvöllä hankkia itselleen haluamaa asiaa, eikä se riidankylväjä monesti edes vaikuta riidankylväjältä, se saattaa vaikuttaa kaverilta, joka muka puolustaa. Minä muuten yhdelle intialaiselle tutulle laitoin tästä viestiä, että mitä hän on mieltä tästä intialaisen kylän juoruamiskiellosta, niin sieltä tuli vastaus, että siellä on kylässä joku vaikutusvaltainen kaveri tehnyt jotain, mitä ei pitäisi ja pelkää, että se on paljastumassa ja ennen kuin ihmiset rupeavat siitä puhumaan, niin on tullut nyt sitten juoruamiskielto. Siinä oli Yöradion Intia lähettilään veikkaus, että mistä tämä nyt sitten johtuu. Blink 182, What's My Age Again? Mikä minun ikä olikaan? Tätä kappaletta inspiroi se, kun orkesterin basistille sanoi. Kun kävi treffeillä, niin yleensä naiset sanoi hänelle, että sä oot niin hirveän lapsellinen.

0: Kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelajoelle, Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joenrannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

Kaijako on klassikko Tina Kenkä tyttö. Studio WhatsAppiin on muuten tullut yllättävän monta viestiä, joissa ihan vaan erikseen ilmoitetaan, että eipä tullut peruteltua alasti halkopinoon juhannuksen aikana. Tällaisia viestejä on siis tullut joko hyvin rehellisiltä ihmisiltä tai sitten ihmisiltä, jotka haluavat pitää ainakin tietyn harrastuksensa omana tietonaan. Kumpikin on hyvin sallittua. Yöradio jatkuu The Laasilla. The Laas, eli siis The Lads, eli siis jätkät. Kulttibändi, tunnettu myös jääräpäisyydestään. 3 vuotta, kun siis yhden albumin ovat julkaisseet, ja siinä kesti 3 vuotta, kun saivat sen purkkiin. Koko ajan löytyy jotain vähän. Pikkasen voi vähän vielä korjata tota kohtaa. Ja sitten kun se julkaistiin, niin ainakin vokalisti ilmoitti, että tämä ei ollut hyvä. Tai siis hänen mielestään se oli yhtä hyvä kuin höyryävä kasa sitä itseään sellaisessa paikassa tai tilassa, jossa höyryävää kasaa ei sitten kaipaa. Yleisö kyllä oli hyvin eri mieltä. Paljon muusikkofaneja on myös tällä orkesterilla, mutta ei kerrota sille vokalistille, että me pidetään heidän musiikista. Salaa tykätään. The Loss, There She Goes.

tässä There She Goes. Mitä siihen juoruiluun tulee, josta aikaisemmin höpisin, minä luin kuinka yhden brittiantropologin väittämän, että kuulemma juuri juoruaminen on se, mikä tekee meistä ihmisen. Koska sen juoruamisen avulla me myös levitetään tärkeää tietoa, elintärkeää tietoa. Muun muassa sitten siitä, että kehen voi luottaa ja mihin voi luottaa. Eli siis, no, hyvin erilaista juoruamistahan tuota on olemassa. Mutta juoruaminen olisi se, mikä tekee meistä ihmisen. Ei kuulemma esimerkiksi tunneäly tai se, että meillä on tapana kävellä pystysuorassa. Suurin osa ajasta pystysuorassa. Heti kun herää, niin sen jälkeen pari minuuttia minun oma kävely on kyllä vähän lähempänä homo habilista kuin homo sapiensia. Itse asiassa kommunikointikin taitaa olla heti herättyä vähän lähempänä sitä veijaria, joka asui tällä pallolla joskus 1,5–2 miljoonaa vuotta sitten. Eli siis yksinkertaista murahtelua ja kyyryasennossa keittiön metsästämistä. Minä en tiedä, että mikä on viimeisin tieto, että pidetäänkö tätä homo habilista nimenomaan meidän esivanhempana vai onko se jonkun meidän serkun esivanhempi. Mutta joka tapauksessa homo habilista muistutan aamuisin. Rodeolta kilistellään kyyneleitä. Kuunnellaan semmoista

Liikennetiedotetie 12 Lahti. Tarkempi paikka on Liipolan tunneli. Silta suljettu korjaustöiden vuoksi Kouvolan suuntaan. Kiertotie kulkee Kujalan rampin kautta. Ja erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa. Erikoiskuljetus välillä Kalajoki-Sodankylä liikkuu nyt vielä puoleen yöhön asti reitillä tie 8 Siikajoki-Liminka, tie 4 Liminka-I. Kuljetuksen leveys 8,9 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.

Katy Perry, I Kissed a Girl vuodelta 2008. Vuonna 2008 oli aika paljon helpompi shokerata ihmisiä ehkä kuin nyt vuonna 2026 tuo Katy Perryn kappale siitä, kuinka pussasi tyttöä ja piti siitä, niin no, siitä ei jotkut pitäneet, että liian pitkälle on menty. Tosin minusta tuntui silloin, kun tuo julkaistiin, niin siitä ihan sellaista pienimuotoista kohoa saatiin aikaiseksi, että ettei vaan siellä olisi levyyhtiö ollut taustalla vähän liioittelemassa tai yllyttämässä, että kiinnitettäisiin vielä enemmän huomiota. Seuraava kappale, se ei shokera ketään, sen sijaan se tuo hyvän mielen. Tässä Länsi-Pasilassa, jossa nyt tällä hetkellä istun, niin täällä ei saada vettä, mutta jossain päin Suomea sataa juuri nyt vettä ja sinne tämä mielestäni sopii erityisen hyvin. Tosin minä vaan tykkään kesäisistä sadeilloista ja öistä niin paljon, että minusta tuntuu, että kaikki, voin sanoa oikeastaan kaikesta, että se sopii sinne erittäin hyvin. Tehosekoitin, valonkantaja.

Tehosekoitin valon kantaja kerettiin julkaisemaan juuri ennen tätä vuosituhatta 99 tuotos on tuo. Väittävät muuten, että kaiken muun ohella se juoruaminen, niin se olisi auttanut meitä ihmisiä ihan niin kuin selviämään ja kukoistamaan ja päihittämään, kai me jossain vaiheessa vähän kilpailtiin noiden neandertaalien kanssa, tai suurimmaksi osaksi kilpailtiin, olihan siellä myös ystävyyttä ja sitten sellaista syvää ystävyyttä, niin juoruilun avulla meidän laji sitten pystyi luomaan vähän vahvempia sosiaalisia siteitä ja jälleen kerran tiedettiin paremmin, että mihin luottaa ja keneen luottaa, ja tämä olisi sitten ollut yksi niistä syistä, minkä takia he jäivät ja anteeksi he, no niin, he jäivät sinne, me tultiin tänne. Mutta teorioitahan nyt riittää vaikka kuinka ja paljon. Tosin tästä on aika moni tainnut sanoa, että tällä olisi jotain tekemistä jopa todellisuuden kanssa. Ei siis sellaista pahansuopaista juorua, vaan oikein tiedä, että miksi sitä kutsutaan juoruiluksi ylipäätänsä. Eikö tämä ole vaan tiedon välittämistä eteenpäin? Että näetkö nuo tyypit tuolla, joilla on isompi kallo ja leveämpi lanne? Joo, on varovainen niiden kanssa. Ne on neandertaaleja, ei niihin pidä ihmisen luottamaan. Egotrippi ja hyvin tuoretta, jossain täytyy olla päivän valoa.

0: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 22.49. Kaksi kappaletta taitaa mahtua tähän vielä ennen kuin sitten vuoroon. Kello 23 Yle Uutiset. Sitä puolestaan seuraa sitten klassikkokäräjät Olli Aimolan johdolla. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, sehän me kuunnellaan seuraavaksi. Minä en itse ole muuten kuullut sitä, vaikka olisi hyvin helppo varmaankin käydä äkkiä vaikkapa YouTubessa kuuntelemassa, että miltä se kuulostaa se ihan alkuperäinen, tai siis tämän kappaleen sanoittajan, säveltäjän esittämänä Princehän tämän teki. Siinä kävi kuuleman mukaan sillä tavalla, että artisti itse katosi silloin joskus 84-86, kun tämän kappaleen sävelsi, niin hän vaan katosi tunniksi kesken kaiken. Ja sitten tuli tunnin päästä takaisin, heilutteli paperilappua ja sanoi, että no nyt on aika hyvä. Nyt olisi aika hyvä tekele tässä näin minulla taas. Eli jos Prince katosi tunniksi, niin se oli ehkä ihan vaan hyvä asia. Missä se Prince nyt on? Anna olla kateessa hetki, vaan se tulee sieltä hittibiisien kanssa takaisin. Mutta tässä esitteenä Sinead O'Connor.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, hienoksi kappaleeksi kutsutaan WhatsAppissa toisessa viestissä puolestaan liikuttavaksi. Se on kumpaakin niistä. Lisää hienoa liikuttavaa musiikkia, jos haluaa, niin minähän kohta kerron.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt on kohta, eli kerron, puolen yön jälkeen toiveiden yötä luvassa 2 tunnin ajan, eli minkälaista kappaletta sinä kaipaat kesäyöhön. Niin sellaista vaan toivomaan. Sitä voi toivoa jo nyt laittaa viestiä, jos haluaa. Studion WhatsApp-numero se on 0401455666. Tai sitten levy.toiveet@yle.fi. Ennen kello 23 Yle Uutisia, Dania maantieltä taloon.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Hallitus käsittelee huomenna sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereihin liittyvää kiistaa. Työministeri Matias Marttinen kertoi asiasta illan A-studiossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamista STEA-avustusten kriteereistä on syntynyt eri puraa hallituksen sisällä. Pääministeri Petteri Orpo on päättänyt puuttua asiaan. Orpo kommentoi aiemmin tänään, ettei kriteereistä ole sopua eikä ministeri voi viedä asiaa eteenpäin ilman hallituksen hyväksyntää. Pääministeri ilmoitti viemänsä asian hallituksen ratkaistavaksi. Rydmanin mukaan kriteereissä ei ole neuvoteltavaa. Ulkoministeri Elina Valtonen toppuuttelee keskusteluja Venäjän kanssa. Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta rauhanpyrkimyksiin. Myös EU:n huippukokous päätyi viime viikolla siihen, ettei Venäjän kanssa neuvottelu ole ajankohtaista. Ulkoministeri Elina Valtonen.
1: Ennen kuin lähdetään pohtimaan sitä tai varsinkaan sopimaan siitä, että kuka mahdollisia neuvotteluja kävisi Euroopan puolelta, niin olisi tärkeää sopia ensin siitä, että mitkä meidän tavoitteet on ja miten halutaan edetä. Ja me ollaan itse asiassa tässä työssä jo tultu kohtuullisen pitkälle.
0: Ebola-tartuntojen määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa on noussut jo yli 1000, kertoo maan kansallinen terveyslaitos. Ebola-virus on aiheuttanut maassa yli 250 ihmisen kuoleman. Lähes kaikki virustapaukset on todettu Kongon demokraattisen tasavallan koillisosan Ituurin osavaltiossa. Virus on levinnyt myös naapurimaahan Ugandaan. Siellä on todettu 20 tartuntaa ja 2 kuolemaan johtanutta tapausta.
2: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on varma kesän merkki meillä Radio Suomessa, kun ruoditaan klassikkoja. Klassikkokäräjät alkaa siis jälleen tänään juhannuspäivänä. Mukavaa kesälauantain iltapäivää ja erinomaista juhannuspäivää kaikille Radio Suomen kuulijoille. Tänä kesänä minulla on kunnia toimia klassikkokäräjien ylituomarina, eli Olli Aimola äänessä. Ja itse oikeutetusti niin kuin kaikkina näinä 11 vuotena Jyrki Koskenseppä tuottaa klassikkokäräjiä. Ja tänään juhannuspäivänä olemme saaneet tänne kolme muusikkoa, kolme laulaja laulun tekijää. Vieraaksemme täällä on Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitoksia.
1: Ja klassikkokäräjät toimii samalla tavalla kuin aiemminkin, eli kuunnellaan 6 kappaletta ja arvioidaan jokaisen kappaleen jälkeen, että onko kyseessä klassikko. Arvosteluasteikko 1-10, plussia saa antaa, miinuksia ja puolikkaita ei. Ja muistetaan, että kympit ei kulu. Ja tämähän on hyvä mielenohjelma, eli jos tuntuu siltä, että ei maistu, niin voi myös antaa kehnompiakin pisteitä.
3: Eli Mona Lisaa saa haukkua.
1: Juuri näin.
2: Eikä se tule pahan mielen ohjelmaksi.
3: Ei vaan hän jatkaa hymyilyä.
1: Erinomaisesti sanottu. Hei, nyt kun eletään tässä juhannuspäivää, niin mitä teidän kesäänne kuuluu? Aloitetaan vaikka Ninnistä.
2: Kesään kuuluu kaikkea ihanaa, toi mahdollisuuksien mukaan rennosti oleilua. Mä oon vähän tämmönen luontaisesti ylikierroksilla menevä ihminen, niin pitää saada vähän kierrokset asettumaan ja verenpaineet laskemaan. Se on mulla tullut tässä viime vuosina tietooni, että verenpaineen kanssa täytyy olla vähän varovainen.
1: Okei, tarkoittaako se siis sitten rauhoittumista ja lomailua?
2: Toivon mukaan, juuri näillä mennään. Ja musiikki kuuluu oleellisesti tavalla tai toisella elämään, joko nikkailen muita, ei välttämättä klassikoita, vaan ehkä vähän omia muita suosikkeja, aika laaja kirjo ihan myös klassisesta musiikista lähtien tykkään kuunnella paljon. Ja sitten tässä kesän mittaan on tarkoitus tehdä mun toinen orkesterilevy valmiiksi, niin sellaista jatkoa ensimmäiselle tuossa pari vuotta sitten julkaistulle instrumentaaliorkesterilevylle.
1: Mahtavaa, hienoa kuulla. Vaan. Tervetuloa Ninni.
2: Kiitos.
1: Me Laura tuossa puhuttiin ennen kuin tultiin studioon, että sulla on ollut vähän tällaista rakennustyömaata tässä keväällä ja kesällä, niin
4: joo,
1: mistä on kyse?
4: Joo, syksyllä ja talvella. Joo, mä oon ollut tämmönen raksamuija nyt tässä parisen vuotta ja kyllä se sillä samalla linjalla menee tää kesäkin, että ehkä sille aina laulaen työtä tee.
1: Eli sulla on siis tämmönen hirsitaloprojekti.
4: Joo, tämmönen. Ei nyt ihan pikkunenkaan, mutta semmoinen loppusijoituspaikkaprojekti meneillään. Mutta tosi kiva oli kuulla Ninnin kuulumisia, että joku muukin käy jotenkin luontaisesti ylikierroksilla. Että jotenkin se, mä oon kokenut tosi ihanaksi semmoiseksi veteen pulahdukseksi. Mä oon jotenkin tajunnut sen, että sinne veteen ja sinne asioita myös jää. Että se on ehkä semmoinen mun kesän niin kuin paras lääke, että monta pulahdusta päivässä ja sitten taas mennään.
1: Hienoa. Laura Sippola, tervetuloa klassikkokäräjille.
4: Kiitos.
1: Ja vielä Samuli, meneekö kesä töiden merkeissä vai ehditkö sinäkin pulahtaa välillä järveen tai mereen?
3: Kyllä mä ehdin pulahtaa ja mulla on toi asuinsijainti on niin mainio, että siinä on yksi nimeltä mainitsematon kumpula maa-uimala ihan kävelymatkan päässä, niin se on mainio ja käytössä. Tämä on festivaalikesä, mikä on niinku päällä ja ei se ole sillä tavalla ihan merkittävästi muuttunut, että siitä kohtaa kun mä keksin, että pitäisiköhän perustaa rockiyhtiö ja pyrkiä festivaaleille, niin siitä lähtien mä oon sitä toivonut ja halunnut ja pitänyt sitä mukavana asiana viettää tai mukavana tapana viettää kesä ja se on sitä yhä. Mä oon siitä onnellinen. Ei kaikki asiat elämässä ole mennyt täysin nappiin, mutta ammatinvalinta meni.
2: Jee, se on paljon.
1: Koska te olette kaikki laulaja ja lauluntekijöitä, niin me pohdittiin Koskensepän Jyrkin kanssa, että otetaanpa vähän sen tyyppisiä lauluja tähän jaksoon.
3: Että pääsee niinku omiaan lyömään.

0: today.
1: Näin polkaistiin käyntiin tämän vuoden ensimmäinen klassikko käräjien istunto ja lautakunnasta Ninni Poijärvi pääsee ensimmäisenä.
2: Aloitan. Mä ajattelin, että tämä on jotenkin joku muu. Harmoniaa oli ihania, rikkaita sointuja ja harmonioita. Tykkään tämmöisestä, missä on paljon nähty vaivaa myös erilaisille, eri linjoisille taustalaulajille, niin kyllä tämä mulle kolahti kovaa. Ja ihania elementtejä sitten, kun jaksoin ja ymmärsin vähän kuunnella sanotuksiakin, jotka mulla helposti jää vähän sen ekana sen yleisfiiliksen ja musan varjoon, niin mä rupesin sitten jossain vaiheessa kuuntelemaan myös tekstiä, että tämähän oli varsin ihana, tämmöinen our house ja on easy, just sitä mitä mä tartten tätä kierrokset alas ja on kiva kun sä oot siinä mukana. Tämä annan tälle 9, mä tykkäsin tosi paljon.
1: Hienoa. Mites Laura?
3: Sattuneesta syystä mä kyllä rakastan singer-songwriter-musaa niin kuin tosi paljon, että mäkin tykkäsin tästä biisistä, mutta jotenkin tunnetasolla tämä mulle jäi vähän sellainen niin kuin etäälle. Että tämä oli mun hyvä kappale ja mäkin just, ihan niin kuin Ninnikin just, tiedätkö, siis sävellyksellinen, hienoja harmonioita, tämmöisiä lainauksia muista sävellajeista ja semmoinen oikein 70-luvun aikakauden tyypillinen esimerkki, niin kuin aikakautensa puhdas tuote, mutta musta oli vaan niin kuin hyvä kappale ilman semmoista, että mä niin kuin rakastuisin tähän kuitenkaan. Mm. Et ehkä tää oli mulle vähän semmoinen 8.
1: Laitetaan 8. Mm. Lauralta, puhutteliko tämä Samulia?
4: Mulla oli ehkä vähän sama fiilis siitä, että mä en tiedä, onko se tämän aikakauden musiikki, joka on jäänyt mulle siis suht vähälle käytölle, että mua kiinnosti nimenomaan, kun mä oon syntynyt siis vuonna 70, niin mä oon vuosien aikana huomannut, että jo pienenä mä tykkäsin niin kuin 60-luvun, eli siis ennen syntymään julkaistusta musiikista, ja sitten oikeastaan se semmoinen tietynlainen niin kuin syntymän jälkeen liittyviin aikoihin, niin se kiinnostus alkaa mulla oikeastaan vasta sieltä jostain niin kuin punkista. Että on nimenomaan tämä 70-luvun tämä tietty taite, ja mä tiedän aika vähän tästä. Enkä myöskään tunnistanut siis esittäjää. On johtuuko se siitä, että siellä ei mullekin niin kuin kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja kukkia vaasissa ja kissat ja hei sulle vei Barabbas pohjalta silleen kuitenkin 7 plussaksi.
2: Niin.
1: Hyvä.
3: Eli 7 plus.
4: Kuka sanoi, että täytyy miettiä, mitä suustaan päästään?
2: Toi on ihanaa. Mä yritän tuohon. Tulispa multakin jotain tollasia.
4: Ihan remuna pistelet täällä menemään. Stop that building.
1: Crosby, Stills, Nash and Young.
2: Oli vai?
3: No on.
2: Hassua.
3: Hassua
2: ja ihanaa.
3: Siis on.
1: Tässä on ehkä nyt haettu vähän tällaista tähän klassikkokärjien alkuun tällaista pientä punaista lankaa, nimittäin Graham Nash asusteli Johnny Mitchellin kumppanina tuolla Los Angelesissa Laurel Canyon alueella tuossa 60-70-lukujen taitteessa. Ja autolla ajaessaan he huomasivat sitten antiikkikaupan ikkunassa kukkavaasin, jonka Johnny sitten kävi ostamassa. Ja kotiin tultuaan Johnny haki vaasiin kukkia ja Graham sytytti takkaan tulen. Ja nämäkin kaksi lauluntekijää, vaikka seurustelivat, niin kilpailivat usein siitä, että kumpi ehtii ensin pianon ääreen.
2: Yep.
1: Tällä kertaa Nash voitti ja teki tämän laulun parissa tunnissa noista tapahtumista. Se oli Crosby, Stills, Nash & Young ja Our House. Se sai pisteitä 24 pistettä.
2: Hyvä tyypit hieman.

0: jää jännäksi. Tämä Blue Album nyt on niin monelle semmoinen, että tämän ottaisin Autiolle Saarelle. Ja mulle itse asiassa Jonin, Joni Mitchellin nämä bändilevyt on ollut aina paljon rakkaampia. Että jotenkin tältä levyltä The Last Time I Saw Richard on mulle tosi tärkeä. Tai Blue-biisi. Mutta mä niinku kuulen tässä semmoisen kuitenkin vielä, vaikka tämä ei ole niinku mitenkään esikoisalbumi, mutta että hän on niinku tässä tosi nuori vielä ja semmoinen niinku itseään kypsyttelevä. Että se on musta tässäkin biisissä tosi kiehtovaa, kun se on niin jotenkin semmoinen nuppu ja se on tosi ihanaa ja semmoista aivan rakastettavaa. Mutta ei tämä biisi nyt ole mikään semmoinen mun lemppari. Mutta sä pistit, tiedätkö, hän mä tällä voi mitään huonoa antaa.
1: Ei tietenkään.
0: Onks tää nyt ysi sitten?
2: Laitetaan ysi.
0: Pistetään. No. Laita plus.
2: Laitetaan plus. Laitetaan ysi plus Lauralta. Samuli.
3: Raahesta oli hirveän vaikea saada 80-luvulla levyjä. Ja sitten kun oli innostunut popmusiikkiin, siis ihan tolleen niin kuin ensin Elvis ja sitten Dingo pohjalta, ja sitten alkoi ikään kuin se semmoinen oman musiikkimaun muodostuminen, niin se tapahtui niin kuin kirjaston kautta, Raahen kirjaston kautta, missä pystyi kuuntelemaan levyjä, mutta siellä oli myös noita poplehtiä, Sound ja Rumba ja myös ulkomaankielisiä englantilaisia poplehtiä. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että lukin niitä lehtiä ja kuuntelin musiikkia ja sitten mä tein niin kuin vihkoon merkintöjä niistä esittäjistä, yhtyeistä ja levyistä, mitkä vaikutti kiinnostavilta niiden lehtijuttujen pohjalta. Ja sitten mä kokosin niitä listaksi, annoin sen listan mun isälle, koska mun isä oli sanonut mulle, että kun se kävi aina silloin tällöin työmatkoilla Helsingissä, että jos sillä on aikaa Helsingin päässä, niin se voi katsella, jos sille sattuu joku levykauppa vastaan ja se voi tuoda sieltä jotain levyjä. Koska niin kuin niiden saaminen Raahe olisi kestänyt kuukausia ja se oli ylipäätään niin kuin miltei mahdotonta. Ja yksi niistä levyistä, jonka mä olin bongannut Soundi-lehdestä, niin oli nimenomaan Joni Mitchellin Blue.
0: Oho.
3: Ja näin, faija, vuosi on ehkä jotain 85, niin kärrää sitten Helsingistä työmatkaltaan mulle Blue-levyn, että tätähän sä olit vähän toivonut. Ja mulla ei siis ollut mitään muuta tietoa muuta kuin kuva sitä kannesta ja sitten joku semmoinen kirjoitus Soundi-lehdestä, mikä oli kiinnittänyt mun huomiota. Koska ne oli niin kauhean arvokkaita ne levyt ja niin harvinaisia siihen aikaan, niin niitä piti kuunnella niin kauan aikaa, että niistä oppi tykkäämään. Ei tää ollut mun musiikkia. Mä kuuntelin siis silleen niin kuin Sinä ja minä liikennevaloissa tai Duran Duran. Mitkä on nekin tosi hyviä. Mutta että niin kun mä kuuntelin tätä niin kauan aikaa, että tästä tuli tosi rakas. Mä nyt nokitan plussalla sen sun ysin, ysi plus.
2: Lauralta tuli kans plussa muuten.
3: Tuliko?
1: Tuli. Nyt joo, nokitat.
3: Eikö niitä puolikkaita sanoa? Olko ysi plus?
2: Ja sitten vielä Ninni.
1: Kylläpäs nyt meitä hemmotellaan. Usein sanonut, että mulla on mun elämässä on kaksi erittäin poikkeuksellisen merkityksellistä levyä, jotka on vaikuttaneet minuun, ja toinen on ehdottomasti Blue ja toinen on Carole Kingin Tapestry. Ja voitte kuvitella, ehkä kaikki tietää täällä olijat, mutta jos joku kuulija ei tiedä, niin on ollut kyllä taikapölyä ilmassa. Ne on äänitetty samaan aikaan samassa rakennuksessa eri puolella studioita ja niin, että Carole King ja Joni Mitchell on tosi hyvässä hengessä tehneet vähän, että hei, tulisitko sä Carole, tuutko sä vähän laulaa, tai toisinpäin, että Johnny, tuutko sä vähän laulaa tälle jotain mun biisille jotain stemmoja. Ja ne on kyllä niin hienoja levyjä, että niitä on ihan hirveän vaikea pistää enää niinku paremmaksi. Tai ylipäänsä Joni Mitchell on mulle, että en halua missään nimessä vertailla niin erilaisia lauluntekijöitä kuin Carole King ja Joni Mitchell, mutta joka tapauksessa sanon kuitenkin, että Johnny on mulle ihan ylivoimaa. Musta se on hämmästyttävää, että on niin kuin syntynyt tuollainen luonnon oikku, joka pystyy tekemään täydellistä musaivia täydellisellä äänellä. Ja jotenkin hänen on pakko olla jossain, ja niin varmaan onkin jossain niin kuin vähän kirjolla, että pystyy ikään kuin sen hälyn ulkopuolelta niin kuin sammuttamaan ja saa noin niin kuin taidetta. Ilman, että laskelmoi, vaan että muut on kyllä vaan kyykyssä hänen edessään. Että on ihana ja tulee aina olemaan ihana minun mielestä ja ansaitustikin on saanut kaiken. Ei ehkä lempikappale tuolta levyltä, mä en ole antanut vielä pisteitä, mutta mä en voi mitään muuta kaikilta Blue-levyn biiseltä tai biisestä tulen antamaan 10.
2: Johnny Mitchell, All I Want, todellakin sieltä Blue-levyltä vuodelta 1971 kirvoitti raadin 28 plus plussaan.
3: Ai eikö sekään muutu puolikkaaksi?
2: Ei tietenkään.
3: Te olette mielisairaita.
2: Ja albumi todellakin äänitettiin pian sen jälkeen, kun Johnny oli eronnut Graham Nashista. Ja aloittanut sitten uuden suhteen James Taylorin kanssa.

Mä tietysti ensimmäisenä ärsyttää aina sellaiset ihmiset, jotka osaa laulaa ihan oikeasti ja se kuulostaa niin vaivattomalta ja mutkattomalta, että pitäkää tunkkinne. Mutta sitten toisena tulee kyllä heti perään, että se, että on aina silloin tällöin muistan ajatella sellaista asiaa, mikä tuli just tässä mieleen nyt kuunnellessa, että tämmöisessä kevyessä musiikissa, jollain tavalla pop-musiikiksi laskettavassa niin kuin lajissa, niin se laulun tekijän rooli

0: on siinä mielessä ihastuttava, että lauluntekijä voi juotuaan aamulla kahvit niin ajatella sillä tavalla, että mäpä kävelen tonne yläkertaan ja otan soittimen ja teen yhden laulun. Ja kaikki tässäkin pöydässä istuvat tietysti tietää, että aika harvoin se osuu kohdilleen, mutta joskus se osuu. Eli tavallaan se on niin yksinkertainen muoto kaikessa hankaluudessaan, että ihminen pystyy tunnissa, parissa muuttamaan tavallaan koko elämänsä, jos se onnistuu tekemään sellaisen kappaleen, että sitten kun se menee soittamaan sitä kavereilleen tai tuottajalle tai kuuntelevalle yleisölle, niin ne kuulijat on sitä mieltä, että voi Herran Jumala, on hyvä biisi, minä koen tunteita. Niin se on outo ja laaja laji. Oli musta hieno kappale. 8+.
1: 8+. Niin.
2: James Taylor on, hänellä on varmaan niin kuin hunajaisin ääni, ainakin ketä nyt just tällä hetkellä voisin keksiä. Ja kyllähän aina kuulostaa hyvältä. Hän on myös erittäin taitava kitaran soittaja. Hänen kitaran soitto on aina ihana kuunnella. Ihan hirveätä antaa mitään niinku kiitettäviä numeroita enempää, mutta toisaalta mun mielestä James Taylorilla on niinku itseäni varten ehkä koskettavimpia kappaleita, joten mäkin annan sen 8+.
1: Rohkeasti vaan, Ninniltä 8+. Laura.
3: James Taylor, vähän niin kuin, kuten kaikki tämmöiset hyvät, niin sekin on luonut ton koko musiikkinsa ympärille vähän niin kuin semmoisen oman genren, että tämä kuulostaa vähän niin kuin James Taylorilta tai tämä on James Taylorismia tai jotakin semmoista. Että se on, siihen kuuluu just toi tommonen hunajainen, niin kuin täydellinen laulusoundi. Ja just varmaan siitä laulusoundistakin tulee just semmoinen, että toi on varmaan koskaan vihane ja se on niin kuin ikuisesti hymyilevä. Se tuo aina tuolla musiikillaan semmoisen niin kuin life is easy, semmoisen niin kuin helpon ja huolettoman tunnelman. Ja kaikki toi kielisoitinten sinfonia, mitä tossakin oli, ja noi ihanat gospelkuorot, kuinka ne kaikki niin kuin tuki sitä semmoista pehmeyttä ja vaivattomuutta. Vaivaton, se on semmoinen synonyymi James Taylorille mun mielestä, että jotenkin kaikki menee kauhean jotenkin melodisesti. Mutta sitten ehkä mä oon tämmönen niinku tuskasta omat lauluni tekevä, niin mulle James Taylor ei ole koskaan ollut se Autionsaaren artisti. Että mun mielestä niinku kukaan ei laula vaikka Everydaytä paremmin kuin hän, ja sen bändit on aina semmosia niinku niin siistejä ja niin upeita soittajia ja mutta siitä on vaan niinku kiva kuunnella. Ehkä mäkin on, mä oon niinku se 8+ arvioija tässä nyt.
1: Sieltä tuli tasainen rivi. 8+, eli yhteensä siis 24++.
3: Joo.
1: James Taylor, My Traveling Star. Joo, tää on uudempaa tuotantoa. James Taylorhan on tehnyt, siis julkaissut albumeita jo kuutena eri vuosikymmenenä. Ja tarkoitus on kuulemma julkaista albumi nyt myös tässä 2020-luvulla. Tää oli vuodelta 2002. Albumilta October Road. Ja sitten tämä live-versio, joka tässä kuultiin, oli vuodelta 2007. Tuossa kun tässä on nyt näissä kolmessa ensimmäisessä kappaleessa ollut tämmöistä tiettyä aasinsiltaviritelmää, niin vaikka kuinka yrittäisimme, niin tähän seuraavaan en kyllä saa viriteltyä minkäänlaista.
2: Ketjuun.

0: Klassikokäräjillä tänään lauantaina ja juhannuslauantaina kappaleita ruotimassa ja klassikoita järjestykseen laittamassa kolme muusikkoa, laulaa ja lauluntekijää. Ninni Pohjärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Ja nyt on Ninnin vuoro aloittaa.
1: Lähtökohtaisesti suomenkielinen lauluntekijä musiikki on haastavaa tai vähän vierasta. En ole tottunut juurikaan kuuntelemaan siitä huolimatta, että kirjoitan omat kappaleeni suomeksi. Tämä oli tosi kaunis, mutta uskoisin, että tämän tyyppistä musiikkia niin olisi, että se oikein niin osuisi kuulijansa, niin olisi varmaan pitänyt vähän kuunnella enemmän. Ja että usein sellaiset itselleen rakkaat kappaleet yhdistetään johonkin omaan muistoon. Sitten ne resonoi, kun niitä kuulee uudestaan. Niitä ei sitä nyt tehnyt, mutta hirveän kaunis kappale. Toi kohotti ihan älyttömästi toi soolo, ehkä on jotain, jonkun tyyppistä oboeta tai joku tämmöinen luonnon soitin oboeta vastaava ainakin. Ne oli tosi kaunis ja niin kuin yllätys teki siihen vielä, säväytti loppuun jotenkin ihanasti. Tällaisille musiikilla on ehdottomasti paikkansa ja ehkä pitää kuunnella muutaman kerran uudestaan, että pisteet saattaisi hyvin vielä nousta, mutta annan 8.
0: 8 on oikein hyvä.
1: Se on
0: pisteet.
1: Hyvä. Niin
2: James
1: on.
2: Taylorkin sai.
1: Niin saikin. Niin.
0: Laura.
2: Mua jotenkin hymyilyttää hirveästi just tämmönen, no Pekka Strengin musa ja just tää tämmönen taas niin kuin huutomerkin kokoisilla kirjaimilla. Tämä on 70-lukua. Se koko soundimaailma, se niin kuin pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta. Ja, siis se on jotenkin niin ihana. Ja, siis mun mielestä sillä on semmoinen sana tai synonyymi kuin viattomuus. Siis tämähän niin kuin on läpeensä viatonta. Ja siitä tulee jotenkin niin sulonen olo. Ja sitten mäkin mietin, että se on oboe. Sitten mä mietin, että voisiko se olla sopraanosaksofoni. Kuitenkin. Sekin oli niin semmoinen hupsu. Nyt me soitamme tähän lopukkeeseen sopraanosaksofonilla melodiapätkän ja sitten tulee mieleen joku Muumit tai joku semmoinen. Mä en osaa selittää. Mä näen niinku tästä värejä ja mulle tulee ihan semmoinen niinku tosi moniaistinen kokemus. En mä välttämättä jaksa tämmöistä musaa, mutta et ei ole mitään semmoista mun lempparia, mutta ehdottomasti tämmöisellä on paikkansa. Mä annan tälle nyt se 8 on hyvä numero.
0: Lauralta tuli 8 ja se muuten on sopraanosaksofoni.
2: Kuka sitä soitti?
0: Eero Koivisto.
1: No tietysti. Hyvä Eero, hienosti.
0: Samuli vielä.
3: Sä käytit sanaa viaton, mä käytän sanaa kirkasotsainen, mutta niissä molemmissa loppujen lopuksi on, se tuntuu musta siltä, että jos tästä nyt lauluntekijyydestä ammattina tai elämäntapana puhutaan niin kuin yleisemminkin, niin lauluntekijäthän on usein epävarmoja ihmisiä. Lauluntekijöiden elämään sattuu kommelluksia ja kommerverkkejä sekä ihmissuhteissa että ammatillisissa asioissa, miksei myös niin kuin päihteisiin liittyvissä asioissa. Mutta lauluntekijöillä on sitten se laulun tekemisen hetki tai ne hetket, missä ne asiat ikään kuin ovat järjestyksessä, täydessä kontrollissa ja se tavoite, eli se semmoinen niin kuin niin lähelle kuin puhdasta kauneutta voi päästä, niin se tapahtuu siinä hetkessä. Ja sen takia musta nimenomaan tämä kirkasotsainen tai viaton 70-luvun kauneuden tavoittelu, tuokiokuvan tavoittelu, tämä hetki yöstä, haluan sen ikuistaa, haluan saada sen ulos niin puhtaana kuin mahdollista, niin kyllä se aina vähän niin kuin mua liikuttaa, eikä mitenkään vaan vähän, vaan aika paljon. Mä annan kyllä 9.
0: 25 pistettä tuli Pekka Strengin Katsele yössä -nimiselle kappaleelle, joka on Strengin toiselta albumilta Kesämaa. Streng ehti tehdä 2 levyä eläessään. Hänhän tiesi koko näiden tämän lyhyeksi jääneen levytysuransa ajan, että hän sairastaa syöpää ja hän tiesi, että loppu on tulossa. Pekka muuten itse soitti tuossa kitaraa. Hasse Valli oli monella muulla kappaleella sitten tuolla levyllä soittamassa kitaraa, mutta tässä biisissä Pekka soitti
2: Joo,
0: itse.
2: Joo, olipa kiva kuulla.
0: Mennään seuraavaan biisiin.

0: sen mä tiedän, että mä en kotona laittaisi tämmöistä soimaa. Tässä on ehkä just niin, siis tää kuuluu teatterilavalle mun mielestä. Tää ei ole semmoinen, että laitanpa jotain kivaa musaa. Mun, miten sä Ninni nyt sanoit, se ylihermosto. Mä tarvin semmoista, joka maadottaa, rauhoittaa. En tämmöistä niinku runtti-sirkli niinku. Mut joo, siis mä tykkään aina vanhoista pianosoundeista. Tää oli vähän semmoista niinku, musta kivasti toi sovitus, tuommoista mellotronen ja vanhan pianon vuoropuhelua. Nämä kaikki modulaatiot, mitä siellä tuli. Siis se on niinku semmoista sirkusmaista teatterilava musaa, joka sitten kuitenkaan ei ole ihan sitä mun näkkileipää. Tämä oli ehkä mulle vähän semmoinen seiskan biisi.
1: Lauralta tuli seiska. Mitä tulee Samulilta?
2: No siinä oli niin sanotusti brelit ja vehkeet. varmaan siis vitsillä sisään. Siis mä oon tänä vuonna kuunnellut siis varmaan niin kuin 9 kappaletta 10, mitä mä oon kuullut, niin mä oon kuunnellut Jacques Brelia. Jostain syystä on ollut tämän vuoden juttu ja sitten sitä rupeaa sitten kuulemaan vaikutteita kaikkialla myös siellä, missä sitä ei ole. Niin jos sitä nyt yrittäisi ruveta sitten niin kuin tulkitsemaan tai että miksi tämä vetosi muhun samoista syistä, niin varmaan sen takia, että et kappaleet ja niin kuin tämmöinen lauluntekijä musa, niin se on myös aina ollut mahdollisuus niin kuin olla vastarinnassa jotain kohtaan, ja se ei välttämättä aina tarvitse tarkoittaa protestilaulua tai poliittista vastarintaa, mutta et olla niin kuin vastaan muita ihmisiä tai niitä, jotka sua arvostelee, tai olla vastaan elämää, olla niin kuin vihainen elämälle, olla vihainen kohtalolle, olla vihainen myöhäisen kesän alulle, ihan mille tahansa. Mutta se on musta yksi niin kuin väylä, joka on koko ajan käytettävissä silloin, kun lauluja tekee. Että on ilon ja on kauneuden lauluja ja on ihan puhtaan vihan ja vastarinnan lauluja. Ja mä tykkään siitä ja mä tykkään siitä patetiasta ja siitä sellaista teatraalisuudestakin, mikä liittyy musta tosi voimakkaasti tohon muotoon. Ja tommosena niin kuin vanhana mutisiana, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että jos jotain ammatillista suuntaa kohti voisi yrittää ihan tietoisesti mennä omassa niin kuin lauluntekijä tulevaisuudessaan, mikäli sellainen on, niin kyllä mun täytyy sanoa, että toi mua kiinnostaa, koska se mua koskettaa, niin eihän sitä muuten voi tulkita. Ja on tullut aika antaa eka kymppi.
1: Oho!
0: Oho.
1: Sieltä se revähti Samulilta tälle kappaleelle.
2: Ensikuuntelu.
1: Niin mahtavaa vielä, että oli ensikuuntelu ja tuli kymppi. Ninni.
3: Tykkäsin. Tämä on ehkä tämmöistä musiikkia, jota mä voisin kuunnella just yksin, ja mä tarvitsen tuollaista musiikkia, että se resonoi johonkin niin kuin kehon kipuihin, jotka ei oikein muuten pääse kanavoitumaan ulos. Että tämä oli musta semmoinen keskisormikappale niin kuin ulkomaailmalle, että antakaa mun olla just tämmöinen, että fakta on mun elämä, se oli tällainen ja se on hieno, vaikka monet pöyristyvät. Mitä ikinä, niin kuin tämmöinen My Way tai I'm Still Standing ja
2: tai miksei niin kuin Pelle Miljoonan Olen kaunis.
3: No niin,
2: jos on haetaan musiikkigenret.
3: Ihan chanson ja draamaa, jota elämässä yleensä kaikilla on jonkunlaista draamaa pitkin matkaa ja paljon sinne jää sitten, että musiikki on ihanaa siinäkin, kun se on myös väylä, millä voi niin kuin vapautua musiikin avulla monesta niin kuin lukosta ja vaikeista tunteista. Mä tykkäsin, en tätäkään uskalla mennä edes arvailemaan, että kuka ruotsalainen laulee mutta veikkauksia on, en aio niitä nyt sanoa.
2: EDM-musiikki.
3: Joo, juuri näin. Mutta mä annan 9.
1: 9, eli lyhyellä matikalla siitähän tulee siis 26 pistettä.
3: Oho.
1: Kyllä vaan. Ja kyllä mä luulen, että sulla on Ninni toi nimi ollut siellä mielessä, Eva Dahlgren.
3: No kyllä mä siltä vähän ajattelin.
1: Ei ole sieltä ihan tunnetuimmasta päästä, mutta esimerkiksi Ruotsissa ollut hyvin suosittu kappale Mitt liv, eli minun elämäni. Juhannuslauantai on siinä kohtaa meillä klassikokäräjillä, että tämä sessio on yhtä kappaletta vaille valmis.
3: Oho.
1: seuranani täällä on ollut arvovaltainen raati Laura Sippola, Ninni Poijärvi ja Samuli Putro. Ja nyt kuuntelemme siis tämän session viimeisen kappaleen.

nyt tässä vaikka Suomen maassa kun ollaan ja tässä huoneessa, niin meillä on niin kuin tavallaan tämä käytössä oleva kieli. Ja sitten meillä on siihen päälle niin kuin äänenpainot ja sävyt ja eleet, ilmeet. Ja kaikkihan tämä pyrkii ikään kuin siihen, että me ymmärrettäisiin toisiamme tässä tilanteessa, tässä huoneessa. Ja tämä on niin kuin näennäisen helppo laji. Sanoja, jotka muodostaa lauseita, jotka tulee peräkkäin. Näin me kommunikoidaan. Kaikkia me ymmärrettäisiin, miten poskettoman vaikeata se on. Miten helppoa on epäonnistua kommunikoinnissa. Se ei edes tarvitse parisuhdetta tai avioliittoa. Se on ihan kaikkialla yhtä vaikeaa. Että se tosi yksinkertainen muoto, mikä meille on annettu, että me tultaisiin toistemme kanssa toimeen, niin on niin poskettoman vaikeaa. On niin älyttömän helppoa ymmärtää toinen ihminen väärin. On niin älyttömän helppoa joutua konfliktiin, riitaan, väärinymmärrysten takia. Ja sitten mä ajattelen nyt näitä kappaleita, mitä mä oon kuultu. Niin mä ajattelen sen asian niin, että musiikki itsessään, kevyt popmusiikki, lauluntekijämusiikki, niin se pyrkii samaan asiaan kuin mihin me kaikki pyritään aamusta iltaan. Jokainen hereillä olon sekunti. Me pyritään siihen, että me tultaisiin ymmärretyksi. Toinen ihminen ymmärrettäisi ja me ymmärrettäisiin toista ihmistä. Se tässä musassa on niin kuin samankaltaisuutta riippumatta siitä, kuka sen on tehnyt, mikä se on se genre, mitä ne soittajat on. Se on yritys, pyrkimys, kurkotus siihen kommunikaatioon. Jos se tarkoittaa sitä, että mä kuuntelen tässä studiossa tai ihmiset kuuntelee mökeillä radion kautta näitä kappaleita, ja ne tuntee edes pienen lämpimän läikähdyksen itsessään, niin silloin se kommunikaatio on onnistunut. Silloin laulu pystyy parempaan kuin mitä me ihmiset pystytään usein jossain kaupan kassoilla tai paikallisliikenteen busseissa.

0: laulu tulee ymmärretyksi. Mä tykkäsin tästä. Hieno biisi. 8+.
1: 8+. Niin, Poijärvi.
2: Mulla tuli heti toi, että mä myös näen tässä niinku mahdollisuuden, että tässä voisi ihan vahingossa tämmöinen suomalainenkin ihminen alkaa heilutella noita lanteita. Että voi myös tanssituttaa vahingossa. Ja muistan, ollaankohan me Lauran kanssa, ollaanko me molemmat 7-4?
3: Joo, ollaan.
2: Niin, että me ollaan oltu samanikäisiä yläasteikäisiä, kun tuli toi tosi hassu aasinsilta. Tuli tämmönen uusi tanssi, aivan niin kuin vyöryi kaikkialle maailmaan ja Suomeenkin pääsi semmoinen kuin Lambada.
3: Ai joo,
2: niin, ja piti saada haaremi housut. Ne oli niin kuin kovinta hittiä ikinä. Oltiin ehkä 8-luokkaa, oli siitä tai 7 keväältä jotain semmoista ja heti lähti, että siitä, koska me treenattiin tyttöjen kanssa, että mitenkä katsottiin sitä videoa, miten hitsit noi hienosti saa, ja ai että ne venee soljuvasti niin kuin mies ja nainen, ja siinä on vähän niin kuin, näin niin kuin nuorelle tytölle semmoista aika kuumattavaa, katteltavaa, vähän erottista ja hienoa, että oli vasta kaikki edessä, miten siistiä. Niin tästä tuli tämmöiset hyvät niin kuin muistumat, flashbackit, että en mä tiedä, mikä toi oli toi kappale, mutta kyllä mä tykkäsin, mä annan 9.
3: No toi Lambada, hei kiitos Ninni, se oli tosi hyvä kommentti, koska se jollakin tavalla niin kuin ankkuroi tää johonkin semmoiseen, mikä mulle tuntui epämääräiseltä. Et mä mietin, että tää on jotenkin ihanalla tavalla semmoinen just ankkuroimaton, että tää vaan on biisi, joka tulee radiosta ja no, tää on aika kiva ja ei välttämättä edes niin kuin mieti sen kummemmin, mutta tulee hyvä fiilis ja se toistuu uudestaan ja uudestaan, niin kuin sama sekeistö monta kertaa, ja soittajat soittaa. Mutta siis, kerro lisää Cat Stevensista ja tästä biisistä.
1: Paljon sanat pisteitä.
3: Ai niin. No nyt mä unohdin, mitä Ninni ja Samuli antoi. Ehkä se on ihan hyvä. Mm-hmm. Jos mä annan vaikka 6+.
1: 6+.
3: 8+.
0: Nainen, päätä.
3: Ei siis, en mä sanonut, sä kuulit väärin.
2: Kasi plus on hyvä.
3: Kusi. Tarkoitti sanoa 8.
1: Paljon tosta nyt tuli? 25++ sai siis Cat Stevens. Joo, tää ei ole ehkä niitä ihan isoimpia hittejä, jos miettii jotain First Cut is the Deepest ja Father and Son ja Morning Has Broken. Ne on ehkä ne kaikista tunnetuimmat. Mutta kyllä tämäkin siellä niin kuin top 10 yleensä vilahtelee, tämä Lady Durbanville vuodelta 1970. Ja nyt olisi aika sitten katsoa, että miten kävi 6 kappaleelle, jotka tässä kuultiin. 24+. Crosby, Stills, Nash and Young.
0: Olisin varovaisia sinne laissujen.
1: Sitten 24++, James Taylor, My Traveling Star.
3: Me ruvettiin lämpenemään.
1: Sitten, no tässä nyt, mikä on sitten seuraava. Pekka Streng, Katsele yössä, 25 pistettä. Cat Stevens, 25++. Eva Dahlgren, Mitt Leave, 26 pistettä. Ja ykköspaikalla tänään Johnny Mitchell, All I Want, 28++.
3: Oikein no, hienosti aika meni. Aika hyvin täältä ryhmältä. Ja Johnny sitten, Mitchell voitti.
2: Kyllä, tämä oli ihanaa ja on hassua, että kun nämä kaikki on niin hyviä kappaleita, että jossain toisessa arjassa näistä olisi varmaan jokainen ollut mun niin kuin, ikään kuin siinä kategoriassa voittaja. Mutta nyt kun nämä oli kaikki niin kuin, tavallaan näitä hienoja lauluntekijä biisejä, missä kuulee.
3: Niin onneksi Joni voitti.
2: Joo, kyllä oikein meni.
0: Aluksi puhuttiin, niin Cat Stevens ei nyt suuttunut meille.
2: Ei varmaan suuttunut. Ja oli hieno.
1: En usko, hän on yli 100 miljoonaa levyä myynyt myös. Niin. En usko, että. Mutta hei, Lauri Sippola, Ninni Poijärvi, Samuli Putro, kiitos paljon teille tästä sessiosta ja oikein hyvää juhannusta ja kesän jatkoa.
0: Kuin myös.
3: Sitä kiitos. Samaa, kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello se näyttää olevan ihan juuri 23.59, eli minuutti taas kun maltetaan, niin vuoron puolen yön Yle Uutiset. Uutisten jälkeen hämmästellään sitten alkanutta tiistaita hämmästelyn lomassa, jos haluaa esittää jotain toivebiisiä tuonne toiveiden yöhön, niin se käy täydellisesti, kun toiveiden yö alkaa sitä luvassa 2 tuntia.
2: Kesäiltana Luontosuomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joenrannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Hallituksen on määrä käsitellä tänään tiistaina sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereihin liittyvää kiistaa. Työministeri Matias Marttinen kertoi asiasta illan A-studiossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamista STEA-avustusten kriteereistä on syntynyt eri puraa hallituksen sisällä ja pääministeri Petteri Orpo on päättänyt puuttua asiaan. Orpo kommentoi aiemmin maanantaina, ettei kriteereistä ole sopua eikä ministeri voi viedä asiaa eteenpäin ilman hallituksen hyväksyntää. Pääministeri ilmoitti vievänsä asian hallituksen ratkaistavaksi. Rydmanin mukaan kriteereissä ei ole neuvoteltavaa. Iran on suostunut avaamaan viestintäyhteyden alusten kulkua varten Hormuzin salmessa konfliktien ja välikohtausten välttämiseksi. Asiasta kertoo Iranin pääneuvottelija Mohammad Bager Ghalibaf. Ghalibafin mukaan sunnuntaina Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa sovittiin myös siitä, että iranilaisten jäädytettyjä varoja tullaan vapauttamaan 12 miljardin dollarin edestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että vapautetuilla varoilla on määrä ostaa ruokaa ainoastaan Yhdysvalloilta. Iranin keskuspankki kiistää tämän tiedon. Ebola-tartuntojen määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa on noussut jo yli 1000, kertoo maan kansallinen terveyslaitos. Ebola-virus on aiheuttanut maassa yli 250 ihmisen kuoleman. Lähes kaikki virustapaukset on todettu Kongon demokraattisen tasavallan koillisosan Iturin osavaltiossa. Ebola on levinnyt myös naapurimaahan Ugandaan. Siellä on todettu 20 tartuntaa ja 2 kuolemaan johtanutta tapausta.
1: Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, erikoiskuljetus välillä Kalajoki-Sodankylä. Kuljetus liikkuu nyt yöllä kello 1-3 reitillä tie 4i Keminmaa. Kuljetuksen leveys 8,9 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Radio Suomi.
1: Sehän näyttää olevan jo 3 minuuttia yli puolen yön, kun päästään aloittamaan tämä toiveiden yö. Ja minä sanoin etukäteen, että hämmästelemään tiistaita. En tiedä, että kuinka paljon tässä tiistaissa on sitten hämmästeltävää, se jää nähtäväksi. Kesäyötä tässä joka tapauksessa vietetään ja niin, toivotaan musiikkia. Tai kaikki muut toivovat paitsi minä. Jos minä saisin toivoa, niin se olisi aika epäreilua. Myös se olisi aika yksipuolista, kun minä vaan sitä tiikerihaita soittelisin koko ajan. Niin, ihminenhän voi tehdä esimerkiksi sillä tavalla, että sitä kastelee suullaan etusormensa pään ja sitten nostaa sen sormen ilmaan ja vähän tunnustelee, että mistä päin ne tuulee ja millä tavalla ja minkälainen luonne sillä tuulella on. Ja sitten vähän sen perusteella rupeaa päättämään, että minkälaista kappaletta, minkälaista melodiaa, minkälaista tunnelmaa kaipaa tänne toiveiden yöhön. Bertta Koskista on kerennyt laittamaan jo viestin, että Kari Tapiolta Tuuli kääntyköön olisi toiveena. Samalla lähettää lämpimät terveiset Ränssin kievariin Jyväskylään. Niin Kari Tapiolla aloitetaan tämänkertainen toiveiden yö. Lasse Olkinuora sanoo, että tervetuloa.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kaiken muun ohella täällä toivotaan yöhön myös mukavaa surinaa. Sitä mukavaa surinaa toivojan mukaan tarjoaa Hawkwind ja Silver Machine. Kyllä vain, muun muassa surinaa.

surinaa toiveiden yöhön Hawkwind ja Silver Machine. Minä olen eläs Lansi Pasilassa, anteeksi, noin vaikeata on hengittää ja puhua samaan aikaan. Joskus näin mä olen Länsi-Pasilassa studiossa, joku toinen puolestaan Inarissa mökillä, ja sieltä käsin haluaisi kuulla tähän sateiseen yöhön A Green Day ja Stuck With Me.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, soitatko vanhan hitin nimeltään Ei koskaan selvinpäin, esittäjänä Fintrio. Nuoruudessa kuulin ja fanitin tätä, kiva ralli, olisi kiva kuulla. Miksipä ei fanittaa tätä myös nyt 2026 Fintrio, Ei koskaan selvinpäin

Fintrio ei koskaan selvinpäin. Toiveiden yöohjelmassa hyvä, kun kuulee joskus niitä harvinaisempiakin kappaleita, joita ei normaalisti radiosta kuule. Itsehän olen musiikin kuuntelussa kaikki ruokainen, paitsi että kun ikä on tullut, niin klassinen on alkanut kiinnostaa yhä enempi. Vaan nyt siihen biisi toiveeseen kyseessä kappale nimeltä Danny Boy, yksi maailman tunnetuimmista irlantilaisista balladeista. Olen kuullut kappaleen monenkin esittämänä, mutta yksi, joka tekee minun vaikutukseen, on Elvis. Siispä haluaisin, että muutkin kuuntelijat voisivat syventyä kuuntelemaan hänen esitystä. Eero toivoo tätä ja postscriptumina kirjoittaa, että keittiöserlaa kannattaa ottaa esiin. Lopussa tulee kuulemma pisaroita silmistä.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflussa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mitä juju tässä on? Äänet huppeita mitä, että aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
2: Näin sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
3: Elviksen Danny Boy kuultiin äsken, sen aikana tuli WhatsAppiin viesti, että tukka pitää olla mintissä, kun tätä kuuntelee. Siis sellaisessa kuin Elvis mintissä. Siinä kuluu pitkän aikaa. Daft Punkia toivotaan Veridiskuo-kappaletta. Tämä on kuulemma myös sateisen yön toive. Ja sitten suluissa lukee, että ei tosin mökille, vaan töihin. Daft Punk, Veridiskuo.

Daft Punk Veridis Quo-melodia vie jotenkin sellaiseen sarjakuvamaiseen tai elokuvamaiseen avaruusmatkailuun, sellaiseen epärealistiseen, ei sellaiseen realistiseen, jonne pääsee ihminen vaan, jos osaa jotain matematiikkaa, minkä takia jotkut meistä ei koskaan tule sinne pääsemään. Seuraava toivetta kohden. Viimeiset hitaat Emma ja Matilda. Terveisiä rakkaalle Lauralle Laurilta.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Heippa Lasse, soittaisitko tänään Irviniltä Ryysyranta meni -nimisen kappaleen, näin toivoo Pirkko. Ja minä seuraavaksi toteutan Pirkon toiveen meidän kaikkien iloksi. Pirkko mainitsee tässä, että pari viikkoa sitten jo toivoi tätä kappaletta, mutta minä luin väärin. Tämä pitää todella paikkansa. Minä luin väärin, että hän toivoo Ryysyranta -nimistä kappaletta ja tyytyväisenä soitin sen, vaikka Pirkko oikeasti halusi kuulla tämän Ryysyranta meni -kappaleen. Niin minä saan tässä nyt samalla myös korjata menneen virheeni. Kuullaan vähän historiaa aluksi. Joo.
2: Samalla on lääninhallitus julistanut Antti-Yrjö Hammarpelin omistaman Hattulankunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan ulos mitatuksi. Ensiksi myynti toimitetaan nosto...
3: Mitä kuuluu?
2: No, olkaa hiljaa vaan, niin kuuluu.
4: Kansallispankki 153 000.
2: No niin. Ei sitä tarvitse säikähtää, kyllä siihen voi yli vielä vähän mennä, niin pankki putoaa pelistä sitten. 153 000 toinen. Nuija, mulla jäi kotien vahingot, mutta mä lyön tällä sitten. 153 000. 153 500. Ensimmäinen, toinen ja 153 500. Kolmas kerta. Valitusta ei oteta tutkittavaksi.
5: Ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.

maan valta tai rahat jäi hopealle kumminkin. Jatkui kilpareilu, vasarakin heilu ja rahamiehet huutelivat.

0: ja ilmas oli suuren urheilujuhlan tuntua.
1: Irvin Goodman, Ryysyranta meni. Mahtuisiko tähän yöhön Anna Hanski ja Lee Hazelwood ja Summer Wine? Ville toivoo tätä, koska kuulemma vielä on kesää jäljellä. Tämä pitää paikkaansa 23. päivä kesäkuuta. Vielä on kesää jäljellä.

Vai niistä ainesosista koostuu kesäjuoma, mansikkaa, kirsikkaa ja enkelin suudelma keväällä. Onkohan se enkelin suudelma keväällä sitten synonyymisille sellaiselle juomalle, mikä on saman väristä kuin vesi, mitä tulee joskus joihinkin juomasekoituksiin? En tiedä, kun en ole tuota kappaletta sanoittanut. Neitoset ja käsikirjoitus. Sellainen kappale toivotetaan. Tämä kappale on tärkeä minulle ja henkilölle, joiden käsikirjoitus on vielä kesken. Toivon sydämestäni, että saamme nähdä koko seikkailun ja tarina kirjoitetaan loppuun asti. Petri, olet minulle maailman tärkein. Sua odotan. Terveisin Raukka. Neitoset käsikirjoitus.

kerta kaikkiaan. Kesäralli a la Blondi. Eli In the Sun on toiveena. Näin siis kirjoittaa Jan ja jatkaa, että kesältä tuntuu. Huutomerkkiäkin tulee siihen perään. Tuolla tavalla ihan asiallisesti kirjoittaja minä rupesin sitten töbeksimään. Niin soitetaan nyt Jan, sinun toiveen.

Blondia in the Sun, Janin toive. Terkkuja Pohjanmaalta Kätkän järveltä. Täällä kolme torveloa viettää parasta aikaa. Juhannus kun meni tiivisti töissä, mutta nyt on täydellinen kesä. Toiveena on Ursus Factorin Kylmä maa. Terveisin Sanna, Saana ja Sami. Ovat laittaneet todisteeksi kuvan. Siinä taitaa poseerata Sanna, Saana ja Sami. Mutta huomaan, että siinä on myös poseeraa hienosti yksi nelijalkainen, jota ei nimeltä mainita. Liekkö loukkaantuu, kun ei häntä mainittu. Mutta tässä on teidän toiveenne Ursus Factor ja Kylmä maa.

0: Radio Suomi.
1: Hei, oikein hyvää kesäyötä kaikille. Paljon kun on elämässä kaikenlaista kysymystä, yksi niistä, että mahtaisiko sinne soittolistalle tänä yönä mahtua. Manfred Mann ja Questions. Tätä kyselee Vesa ja vastaus on, että kyllä mahtuu tähän kello 00.55 ja juuri ennen uutisia ja toiveiden yön toista tuntia. Niin mahtuu.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasamaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Hallitus käsittelee tänään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereihin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamista STEA-avustusten kriteereistä on syntynyt eri puraa hallituksen sisällä. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi eilen, ettei kriteereistä ole sopua eikä ministeri voi viedä asiaa eteenpäin ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo vie asian hallituksen ratkaistavaksi. Suomalaisten mielestä maamme luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Tämä käy ilmi uutismedioiden luottamusta ja mainetta mittaavasta tutkimuksesta. Kansallisia yleisradioyhtiöitä vertailtaessa Yle oli tutkimuksessa luotetuin oman maansa kansalaisten keskuudessa. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83, toiseksi luotetuin oli uusi juttu media ja kolmanneksi luotetuin Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Ulkoministeri Elina Valtonen toppuuttelee keskusteluja Venäjän kanssa. Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta rauhanpyrkimyksiin. Myös EU:n huippukokous päätyi viime viikolla siihen, ettei Venäjän kanssa neuvottelu ole ajankohtaista. Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen, maan pohjoisosassa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
4: Maria Aaltio toimit kello 1 Yle Uutiset. Kello on nyt 1:02, eli otetaanko toinen tunti toiveita? Otetaan.
1: Yle, Radio Suomi.
4: Ja aloitetaanko se rock'n'rollilla? Me aloitetaan se rock'n'rollilla, koska täällä yhdessä viestissä sanotaan, että tässä olisi juuri sopivan kaltaista rock'n'rollia. Juuri tähän yöhön ja tähän hetkeen sopisi Sielun veljet ja Säkenöivä voima. Tällä käyntiin toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että näin tapahtuu.

Sielun veljet, säkenöivä voima, kaikki me ollaan eläimiä, tosin ehkä meidät muista eläimistä erottaa se, että tai no minä ainakin viihdyn hirveästi sellaisessa paikassa, missä on sisävessat. Mm-mm-mm. Nyt perään, Hellacopters, by the grace of God, lisää rock'n'rollia vaaditaan.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tämän seuraavan kappaleen kohdalla ei voi hiihkaista etukäteen, että nyt tulee kovaa rock'n'rollia. Sen sijaan voi hiihkaista, että nyt tulee todella hieno kappale. Tosin on niin rauhallinen ja rento, että en tiedä kannattaako hiihkaista yhtään mitään. Täällä toivotaan Eric Clapton ja Wonderful Tonight. Samalla lähetetään terveiset Anskulta Artulle, että sori, että on ilkeä, kun pelaan korttia. Ansku siis pahoittelee, sori, että on ilkeä, kun pelaan korttia. Arttu, tällainen viesti tuli sinulle. Onko kortin peluu päätynyt vähän? No joo. No niin, Eric Clapton soimaan.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Eilisen päivän nimipäiväsankari toivoo Jukka Nousiaiselta Lonely Rider-nimistä kappaletta. Terveisin Valtsu. Sitten tuli vielä, että siis Pauliina on rouvan eli toivojan eli eilisen nimipäiväsankarin nimi. Jukka Nousiainen, Lonely Rider.

sä kysyt mistä tulta? No tuolta vaan vinkkaan takaviistoon. Ja missä määrän pääsi lii? No siellä minne vie mun tie. Vaik synnyn kulkemaan ei kotini oo highway.

the autopolt taas jossain. Kerosiinin katku keuhkoissain. Nyt elän niin kuin vain mä voin. Eessäpäin koittavan näen koin.

Ehkä mietit, miksen tänne jää. Kai mä tulin luokses vain lähtemään, mut tasan tarkkaan tiedän sen, mikä on hinta vapauden. Taas heitän rytkyt niskaan, hyppään aamutuuleen.

0: Radio Suomi.
1: En tiedä, että olenko nyt mikään varsinainen toiminta-elokuva-asiantuntija. Tai siis tiedähän minä en ole mikään toiminta-elokuvan asiantuntija, mutta sellaiset kasaritoiminta-elokuvat, sellaisista minä tykkään kovasti, joissa on korvattu teknologian puute ryttäämällä vaan todella paljon peltiä. Sellaisia on joskus mukava katsella, tai useastikin. Beverly Hillsin kyttä on sellainen. Suojaudutaan auton taakse ja kun on kesken ammuskelun ja kerrotaan siinä joku vitsi. Niissä on ihan omanlaisensa huumorin taju. Pitääpä katsoa nyt kesän aikana. Juolahti mieleen. Täällä toivotaan, no ensinnäkin tuulta toivotaan Majorkalle, kun on kauhean kuuma. Ja sitten toivotaan Glenn Frey The Heat Is On -toiveiden yöhön.

Glenn Frey and the Heat is on. Tämä on toinen Lauri, joka tänä yönä toivoo, joten siis Lauri numero 2. Minullakin harvoin soitettu toivebiisi, Kasari R&B:tä, on unohdettu Dash Band ja Let It Whip. The Dash Band, minä en ainakaan ole kuullut tätä toiveiden yössä koskaan. On pieni mahdollisuus, että tämä on ihan, no joo, en mene sanomaan ensisoitto, mutta ensiesiintyminen, mutta melkein ehkä jopa voisi olla. Lauri, The Dash Band ja Let It Whip.

0: Juhannus on täynnä taikaa. Jotkut meistä keräävät kukkia tyynynsaalle tai käyvät keskiyöllä uimassa. Toiset viettävät yön nuotion äärellä tarinoiden, grillaten tai muuten vaan nauttien suven sydän hetkestä. Sitten on meitä, jotka odottelevat, että hämärän vaaleassa kesäyössä joku yllättävä vieras köpöttelisi kuvaus etäisyydelle. Sunnuntaamun luontoretkellä kertasin tapahtumia Piilokojusta Lieksan Kontiovaarassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Tere moro, hei Lasse. Tuossa paljussa ollessa ja kuuta katsellessa niin tuli mieleen Halo Helsinki ja kuussa tuulee, niin olisikohan tänä yönä mahkuja kuulla. Kiitokset, terveisin Esa.

Mari toivoo kappaletta ja hetkinen, ystävä hyvä. Oliko tämä nyt se kappale, minkä kohdalla huomaa liikuttuvansa? Melkeinpä jopa tuplana. Se taitaa olla. Olisipa ihana nukahtaa todella kauniin sininen uni kappaleen soidessa. Esittäjäksi toivon Suvi Teräsniskaa ja Arttu Viskaria. Kiitokset. Tämä toive siis Marilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yötä kaikille kansalle, täällä sitä ajellaan ja jaetaan lehtiä ja postia uinuville. Oikein. Parhassa seurassa eli mukana ei yksikään. CMX:ää siis kehiin, jos saa pyytää Kimmolta tämä viesti. Kyllähän vai. Mainiota, kun ajellaan, jaetaan lehtiä ja postia uinuville. Paitsi tietysti, jos ihmisellä käy sillä tavalla, että hän on pitkästä aikaa tilannut paperilehden digilehden lisäksi ja sitten unohtaa sen ja sitten yhtäkkiä kolahtaa eteisessä aamuyöstä, kun on uppoutunut vaikkapa ajatuksiinsa tai lukemaan tai jotain. Niin sitten saattaa käydä sillä tavalla, että ihminen ryntäilee pitkin omaa asuntoansa ristiin rastiin kissansa kanssa ja huutaa, että no nyt ne tunkeutuu tänne näin. Näin siis saattaa käydä jollekulle. CMX ei yksikään, sellaista me kuunnellaan.

0: SMXE1 täällä yhdessä viestissä kysytään, että olisiko Puttroa laittaa. Ja mitä kappaletta, niin Elämä on juhla, Samuli Puttro.
1: Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta. Reittiä epätasaista voi nuoren parin onnea. Lapsi syntyi vihdoinkin, tuo täyttymysten heijastin. Elämä on juhla. Lapsuus nyt se ainoa, kuin naarm polvi taipeessa. Vain puhallus ja pois se on, saapuu nuoruus levoton. Kuinka joka solulla voi kannatella kipua? Elämä on juhla. Valkolakki märkänä, kun juoksee kädet ylhäällä ja huutaa, hello vapaus, niin tähän suora leikkaus. Lasket muuttolaatikon ja naapurusto hahmoton. Elämä on juhla. Voi luoja, kuinka kaunis olet rakastunut juuri eilen. Ihmeellisen hehkuva te kohtasitte kadulla. Kaksi eroon joutunutta planeettaa niin kauas, mutta elämä on juhla.

ylämäkeen kinkas. Elämä on juhla. Muhkuraisen sängyn kautta lipui lantioiden lautta. Reittiä epätasaista voi itkeä myös onnesta. Pappi kastoi esikoisen paremmin, nyt laittaa voi en. Elämä on juhla. Elämä on juhla.

0: on tulokkaiden karsina ja sopimukset katkolla. Elämä on juhla. Katse siirtyy kauemmas, näet lapsen lapses otteissa tuttua päättäväisyyttä, on jouluaatto yhdessä. Avaat kaksi pakettia ja katsot muita aikuisia. Elämä on juhla. Nyt vanhuus vierii sillalla kuin kolikko tai tupakka. Ja sanotaan, et kuolema on kauppamies ja taitava. Kun sitten poistuu varmistin, ois henkäys viimeisin. Elämä on juhla.
1: Samuli Putro ja Elämä on juhla. Pipsa kirjoittaa, että olisi kiva kuulla tyttö kampaa märkää tukkaa. Kiva kesäralli, mikä se laulaja nyt olikaan? Tuula Amberla.

Lexalta tullut toive, Lexa toivoo Rick James ja Give It To Me Baby. Toivon tätä kappaletta, sillä se muistuttaa kosteista öistä Rantasalmella. Siis muistuttaako tämä kosteista öistä Rantasalmella vai muistuttaako tämä kosteista öistä Rantasalmella? Jommasta kummasta tämä nyt muistuttaa, Lexa, Rick James, Give It To Me Baby.

taiteilijan elämästä nautti Rick James Give It To Me Baby kello on 1.55. Tarkoittaa, että yksi kappale enää mahtuu tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Onneksi jatkuu seuraavana yönä. Se yksi kappale on Timpan toive, kun Timppa toivoo, että tähän alkaneeseen tiistaihin saataisiin pikkasen vauhtia. Miten saadaan tähän alkaneeseen tiistaihin vauhtia? No Timpan mukaan, ja Timppa on kyllä oikeassa, se on Daruden Sandstorm. Minä kiitän isosti kaikista toiveista.

0: Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Andrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta eilen. Vestea olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamansa hallitusta. Romanian presidentti Nicu Jordan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta. Suomalaisten mielestä maamme luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Tämä käy ilmi uutismedioiden luottamusta ja mainetta mittaavasta tutkimuksesta. Kansallisia yleisradioyhtiöitä vertailtaessa Yle oli tutkimuksen luotetuin oman maansa kansalaisten keskuudessa. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83. Toiseksi luotetuin oli Uusi Juttumedia ja kolmanneksi luotetuin Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Ja tukalan kuuma sää jatkuu tänään ympäri Länsi-Eurooppaa. Ranskassa maan sääpalvelu Météo France on antanut tiistaille suureen osaan maata punaisen varoituksen helteestä. Vuorokauden keskilämpötilaksi mitattiin Ranskassa eilen 29,2 astetta. Kyseessä on maan mittaushistorian korkein lukema. Teitä päällystetään Suomessa tänä vuonna selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Päällystettäviä teitä on noin 2500 kilometriä, kun teiden kunnon säilyttämiseen tarvittaisiin 4000 kilometrin vuosittainen päällystystahti. Karttan kesän suurimmista tietyömaista löydät Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi.
1: Yle Uutiset toimitti Marja Aaltio. Kello on 2 minuuttia yli 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 23. päivä kesäkuuta tarkoittaa sitä, että mehän olemme kesäaikataulussa, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että tuossa 20 minuutin päästä noin alkaa paikka auringossa ja sitä on luvassa sitten ei ihan 2 tuntia, mutta tuollaiset 1 tunti 40 minuuttia myös tuo tunnin päästä sitten paikka auringossa ja 1 tunti, täysi tunti, mutta jo pikkuhiljaa kohti sitä. Jyrki Hakasen esittelemä ohjelma sitä ennen. Muun muassa tämä Kikan kiihkeät tuulet.

Kiikka ja kiikeät tuulet painaa housujesi kangasta näin se joo. Kuumaa ja hyvän päivän tutut. Sitä kuunnellaan seuraavaksi Yöradiossa. Hyvän päivän tutut. Heidän kanssaan jutellaan säästä ja eikö sinä sanota sitten, että pitäisikö joskus, pitää joskus paremmalla ajalla sitten. Mutta ei nyt.

Jenni Vartiainen ja Lanka sitä seuraa. Erittäin hyvät keuhkot omaava Bill Withers ja Lovely Day. 18-19 sekuntia hän tuota yhtä nuottia onnistuu pitämään ilman että tarvitsee siinä välillä vähän hengitellä. Bill Withers, Lovely Day. Joo, sitähän me kuunnellaan pikkuhiljaa kohti tuota paikka auringossa ohjelmaa.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Näin se paikka auringossa odottaa meitä tuossa yhden kappaleen toisella puolen. Topi Sorsakoski tehnyt hienosta kappaleesta pikkasen hienomman kotimaisen version Kauan.

Tästä se käynnistyy kesän ensimmäinen lähes 2-tuntinen paikka auringossa. Nostalgista kotimaista iskelmää, kevyttä musiikkia tarjoillaan, kesähittejä vuosien varrelta. Muun muassa kaikkea tätä mahtuu mukaan. Tervetuloa mukaan!

Mites on, tunnistitteko laulajan? Vuoden 1997 tango kuningatar Niina Päivänurmi. Ole paisteen auringon Kassu Halosen ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt iskelmä tango kuningatar vuodelta 1997. Ja Seinäjoen tangomarkkinoista puheen ollen 10. heinäkuuta tämän kesän tangomarkkinoilla Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää. Tässä lähiviikkoina useat konsertin tähtisolisteista on meillä juttusilla tässä lähetyksessä. Ensimmäisenä tänään Laura Voutilainen. Laura Voutilainen puhelimessa noin tunnin kuluttua.

0: Vintage henkistä iskelmää 10 vuoden takaa vuodelta 2016. Pine ja Pekka. Rakkauden oppikirja.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Siinä oli rakkautta kerrakseen, suorastaan intohimoa, varsinkin tuossa kappaleen loppupuolen tarinassa. Ja tuntuu sitä olevan myös päivän uutuus kappaleessa, nimittäin tässä hukutaan onneen.
2: Jarkko Ylisikkilä tässä, hei. Terveiset kaikille Radio Suomen sekä Paikka auringossa -ohjelman kuulijoille. Toivotan oikein mukavia kuunteluhetkiä tuoreimman Mä hukun onneen -kappaleeni parissa. Kappaleen taustalta löytyy jo aiempinkin biisiini takaa tuttuja tekijöitä, joiden kanssa hommat ovat toimineet. Kappaleen on säveltänyt kaksikko Jussi Rasinkangas, Toni Nygård. Tarinan on kirjoittanut Jaakko Linnovaara. Sovituksesta ja tuotannosta vastaa Pertti Jalonen. Kappaleen teksti kertoo siitä, kuinka elämä voi yllättää positiivisesti, kuinka rakkaus voittaa taikauskon, huonot enteet sekä arjen varjot. Kun vierellä on oikea ihminen, ei neljäpiloita tai sateenkaaren päitä enää tarvitse etsiä. Musiikkia olen julkaissut omalla nimelläni, mutta meidän keikkaileva kokoonpano kantaa nimeä Jarkko Ylisikkilä, Soiva. Tarjoilemme monipuolista tanssi- ja iskelmämusiikkia selkeällä rytmillä mahdollisimman pitkälle tanssikansaa kuunnelle. Keikoilla kierretään erilaisissa tanssipaikoissa ympäri Suomen. Kiitos, että sain tulla mukaan lähetykseen. Oikein aurinkoista kesää kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti nähdään myös keikoilla.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Uutuuspaikalla soi tänään siis Jarkko Yli-Sikkilä. Ja se oli kappale Mä hukun onneen.
1: Kipasen nyt järveen moukkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tänä maanantai-iltana Radio Suomessa kuullaan 2 tunnin mökkisoittolista. Kesäisiä kappaleita, joiden kautta ajatukset suuntautuvat kesämökkitunnelmaan tai kesämökkimielentilaan. Se voi olla myös mielentila. Arja Koriseva, Liisa Akimov, Ismo Alanko, Mikko Alatalo ja Pelle Miljoona muun muassa omia mökkisoittolista valintojaan tekevät Radio Suomeen tänä iltana. Mä veikkaan, että aika monelle suomalaiselle kesämökkitunnelman luo harmonikkamusiikki. Varsinkin tälleen keskikesän seutuvilla. Juontuen ehkä sinne ihan lapsuuden kesiin. Kauniiseen kesäiltaan, kun saattoi kuulua saunan ja rantakoivujen lisäksi haitari, joka haikeasti soi.

Veikko Ahvenanen ja Rantakoivun alla. Aulis tuota laittoi, että nätti kappale, mutta myös surullinen. Aattelepa, jos Koivu olisi ainoa ystävä. Maarit laittoi, että haitari kuului ehdottomasti lapsuuden kesiin. Samoin myös kuunnelma Kankkulan kaivolla ja Pumppu Veikot. Suomen Suvi ja harmonikka ja Rantakoivu. Täydellistä tuli tuolta kuuntelijalta viestiä. Juhannusaaton paikka auringossa oli perjantai lähetyksessä. Soitin Oskar Merikannon kesäillan valssin Robert Welsin toimesta. Silloin lupasin, että maanantaina kuullaan perinteisempi versio ja tässä kuullaan sanojen kera. Kesäillan valssi tai kesäyö, kuten se on nimetty tässä Johnin laulaman version tapauksessa.

0: Kyllä, tämäkin menisi sinne mökkisoittolistalle Radio Suomessa tänä iltana kello 19 jälkeen, siis mökkisoittolista valintoja. Toki paljon muutakin kuin harmonikkamusiikkia tai perinteistä iskelmää on muun muassa reggae-poljentoa luvassa illan listalla. Ja esimerkiksi aikamiesten iltatuulen viesti. Kello 19 jälkeen siis mökkisoittolista. Olvi Virta ja Hopeinen kuu, aina yhtä hieno. Hieno veto.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soitan nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ja mennään kaljalle.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokeräjät Radio Suomessa. Kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove. Niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Sonja Lummessen sanoo laulussaan, on onni olla.

Sonja Lumme on Onni Olla. Vuonna 1972 Kai Kuju Hyttisen katalogissa soi sekä Dirlandaa että tämä.

0: Kai Kuju Hyttinen ja Flirtaten oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Vaan yksi laulu tässä kuunnellaan ja laitetaan matkaa myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Kisu Jernströmille. Laulajana ja Top Most-yhtyeen rumpalina tunnetuksi tullut mies, laulaja, säveltäjä, sovittaja, sanoittaja, tuottaja. Kisu Jernström täytti juhannuslauantaina juhannuspäivänä 75 vuotta. Kuunnellaan nyt kappale. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Onnittelut vielä Kisulle.

0: Tukalan kuuma sää jatkuu Länsi-Euroopassa. Ranskassa mitattiin eilen vuorokauden keskilämpötilaksi 29,2 astetta. Kyseessä on maan mittaushistorian korkein lukema. Ranskan sääpalvelu Météo France on antanut tälle päivälle suureen osaan maata punaisen varoituksen helteestä. Britanniassa lämpötilan ennustetaan tänään nousevaan 37 asteeseen maan eteläosassa. Myös Britannian ilmatieteen laitos Met Office on antanut keskiviikolle ja torstaille punaisen varoituksen helteestä. Belgiassa helleaallon ennustetaan jatkuvan viikon ajan. Lämpötilojen uskotaan myös Belgiassa nousevan mittaushistorian korkeimmiksi. Tutkijoiden mukaan toistuvat helleaallot ovat selkeä merkki ilmastonmuutoksesta. Iran on suostunut avaamaan viestintäyhteyden alusten kulkua varten Hormuzin salmessa konfliktien ja välikohtausten välttämiseksi. Asiasta kertoo Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf. Hänen mukaansa Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa sovittiin myös siitä, että iranilaisten jäädytettyjä varoja vapautetaan 12 miljardin dollarin edestä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväisen tapahtuman teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Suomen turvallisuudesta keskustelee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02. Eli paikka auringossa, sinne takaisin.
2: Kipasen nyt järveen, mokkaan.